0: Төвөр хажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөр хажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
2: Утга жохоолын аврагд архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөжийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
3: Төмө алхмын төрөө алхам нь хчүү гэдэг тийм бас одоо анхлаа хийхэд мэдээж 2-3 хүнтэй байлаа гэж хэлсэн. Бас одоо өөрөө бас одоо хийдийлгүй бас одоо жовнж бас байлж өнгөрлөө гэсэн. Ер нь анхны нэвтрүүлэг нь хаа хийсэн бэл тэгээд тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан уу? Ингээд ер нь ингээд өөрөө ингээд хийх дунд бас одоо танд маш их одоо сэтгэл тань үлдсэн мартагдчихгүй бас одоо сайхан дурсамж үлдээсэн шууд нэвтрүүлэг нь эл нэвтрүүлэг юм бэл
4: анх одоо шууд нэвтрүүлэг бол одоо бараг 23 оны тэр жилийн цагаан сар одоо 24 он болж байгаа цагаан сар юм байна. Одоо ордос центрт явахаас өмнө гэрдэн суугаад одоо нэгэд шинийн бараага нэг гэрдэн нэг хоёроо хийж үтсэн. Хүнгүй мөр өөрсний усад орж ирээд л яана. Тэгээд одоо тэр үед бол бас одоо угаан бас хэлэхдээ ярьж чадахгүй нэг хоёр үг тэгээд л яраад л юу ярихаа оол ядна. Одоо бас виз заримдаа үндэ шууд нэвтрүүлгийг юу ярихаа оол ядна. Би гэж гэж мөрөгшөж тийм сайхан бол чадаагүй. Шууд нэвтрүүлгийнхэн хүний сайхан үлдээж чадахгүй. Гэхдээ одоо уулаасаа бодвол бас их давшилттай. Тэгээд одоо хамаг суугдалтай шууд нэвтрүүлэг гэвэл бараг л энэ удаа л одоо өмнөшөн гараад л явсан нь шууд нэвтрүүлэг юм байх гэж бодож байна. Үгүй л миний шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол нэдэн цагаан сараас одоо уржинан гэж хэлнэ. Уржинан цагаан сараас өмнө тэр нөгөө нэг гутал энэ төр борлуулж яхад бас нэг 100 га тун энэ төр байдгийн. Тэгээд бас тагжиж өөрөө бас ингээд сайхан эзэмдэж чадахгүй шиг байдаг. Тэгээд өнөө жил бол цагаан сараас өмнө бол анх одоо тэр чавганы юунд очиод сойрон газарт очиод улаан чавганы сойрон газарт очиод шууд нэвтрүүлгийг ихтвэл шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол 300-400 орж ирээд тэгээд ингээд маш шарын хүмүүс ингээд дэмцсэн. Би ингээд тэр харин өнөө яасан бас ингээд яарч сандарсан гуугаар ингээд бараагаан бас тэгэхээр их даарч сандарнд үлгэтэн л байсан. Их танилцуулаад яасан дамс өөрөө бас нэг урагш нэг алхсан юм уу гэж боддог. Энэ удааны юугаар бол өмшин гараад бол өнөр бас их ололттай.
3: Тэгэхээр ер нь өөрөө бас одоо ардын багш байсан ингээд хүүхдүүдтэй хамт байсан чаг мөчөө бас өргөчүүлвэл
4: гоё доо. Ер нь адилт одоо чичирлэг 5 жил адилаад хүүхдүүдтэй үнэн гоё байжсан. Тэгээ би анх одоо адилаа хийж гарч ирэх тань бас үнэн байлаад гарч ирсэн. Тэгээд байлаад гарч ирсний л биш. Би одоо адилаа хийад орог тэр нэг 2 жилд ер нь жоохон их тэрэндээ их бас харамсдаг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай. Бас яа тэр ажил танд тасцсан. Тэгээд бас нэг адилийнхан хүмүүс тасцсан. Ер нь гоё санагддаг хүүхдүүдтэй ингээд ажилдах. Одоо хэдийгээр чичирлэг дадалж хадвал их яарав. Заримдаа бүр одоо миний хүү бүр 10 сартай байхад би бүр хүүгээнд дугуур одоо маань хүн хүүгээ аваад бүр би бүр их ангаан төгсгөн гээд шөн 12 цаг хүртэл 10 сартай хүүхдээ төврээд чичирлэг дээр дагаж ажиллажсэн намайдаагаад явж исэн. Ер нь бас их хэцүүч байсан. Гэхдээ одоо тэр хэцүүгийн цаана ер нь хүүхдийн ажил гэдэг бол их гоё штэ. Ямар ч одоо бохиндлгүй хүүхдүүдээ үзээд одоо маш гоё санагддаг. Хүүхдүүд ер нь гэн цагаанхал юм чинь. Тэгээд өнөөдөр болоход бас одоо энэ ажилдаа бас тассан. Чи хүн ер нь ямар нэг шинэ ажлыг хийхэд тэрэндээ орно гэж бас нэг цаг хугацаа хэрэгсэн. Тэгээ цаг хугацаа хэрэгцээ тэрнээ тасчвал бас өнгөрсөн зүйлээ санахад бас гайгүй л байдтай. Тийм ч хэцүүгүй байж гис бодох шиг эхлээд ихэд хэцүү юм шиг тэгээд л дасаад ирсэн чинь бас гоё л байж байна.
3: Тийм.
4: Бүр л болж байна та.
3: Бүр сайхан одоо өнгөрсөн чаг мөч бүхэн бол маш сайхан дуртгалтай дурсамжууд болж үлддэгтэй айлхан тийм бас одоо ямар ч ав үйдэтсэн жишээлбэл одоо бидний ингээд ярихад бас одоо сургуулийн үе гоё байсан ч юм уу бас одоо адал дээр гараа ямар ямар байсан гэж ер нь ингээд өргөчлөөд ярихад бол хүний амьдрал маш гоё байдаг шүү. Тэгээ ер нь амьдралд бас одоо алдаа оноо зүгэл одоо баяр гоног хосолж одоо ингэж оршдог учраас танай амьдралд

0: Одоо хамгийн баяртай жил нь юу байсан бэ? Баяр гонгоо бас нийт сонсогчтой хуваалцлаа.
1: Амьдрал үл ер нь айл айлд бас одоо жаргалтай очирч байна. Одоо хүн тэл дилмэргүй гэсэн тийм зүйлч бас байна. Тэгэхдээ одоо хамгийн баяр жаргалтай гэвэл би бол өнөөс одоо ондоон зүйлхээр юмгүй мөн одоо өнөөдрийн амьдрал бид хоёр хүний л хамжилцаа баймал болж байна гэж бодож байна. Одоо сайхан хантай, сайн хантай болсон. Тэгээ бас ирангуу сайхан үртэй болоод бол амьдрал сайхан бүрэн бүтэн одоо ажиргалтай. Эсвэл гоё гэдэг. Өнөөдрийн ажил одоо ингээд бас сайхан явж байгаа нь бас гэр бүлийн минь хүний одоо дэмжлэг бол ирангуу гарч ирэхгүй одоо төгсөж болшгүй. Тэгэхээр бас хажаатайл одоо хандаан баярлж явдаг. Тэгээ сайхан үртэй. Тэгэхээр амьдралдаа одоо өнөөдрийн амьдралдаа бол маш ханамжтай. Ингээд баярлж явдаг.
0: Тийм байна. Ер нь тийм бас одоо хүний амьдралд одоо өөрийн ахトゥ төрөл садан аав ээж тийм бас одоо хань нөхөр бол маш чухал одоо адлын хөдөлгөөх хүчин болдог амьдралд бас одоо урагш одоо төмөөлөх хүч болдогтай айтлахан тийм мэдээж хүний амьдралд бол маш олон зүйлүүд бол дурсамж болдог. Ер нь бас одоо өөрөө ингэж төр сүлжээний адлын 2 жил илүү хийсэн таны хувьд бас одоо жилийн орлого хэр байна?
1: 2 жил илүү хийгээд бол одоо бараа хөдөлсөн нь бол бараг нэг 16 дүм бараа хөдөлж байна. Тэгээд бол одоо орлогын хувьд бас болж байна. Ивчсэн амьдралдаа тусдын болж байна.
0: Нөхөртэйгээ оюул ингээд шингээдэг. Ер нь ямар нэг жилиг ингээд хоёулаа ингээд шингээхэд ер нь бас одоо уурлалдгүй.
1: Анх бас уурлнаа. Эхлээд би бас уурлна. Одоо би бас өөрөө санаж чадахгүй те. Тэгээд одоо болоход бол хаяа заримдаа бас одоо эрэгтэй хүн чинь аюул нь шингээлт ингээд их чинь нэг эвэ болохгүй. Ер нь юм сураачгүй юм чинь заримтайгаа бас адрахнаа. Би бол бас жоохон хаяа яан. Гэхдээ баркет үгүй. Баркет одоо би юу адрахлаач гэсэн манай хүн тэгэл дугай. Тэгэл наадам шиг ингээд тэгэл өнгөрчин. Тэгэхээр ер нь нэг нь ингээд жоохон адрах уу нөгөөх нь ингээд дугай өнгөрч гэдэг юм хөрвүүлгүү тэгэл бүх зүйл сайхан болчих юм билээ. Тийм тэгэл болчих юм билээ.
0: Гэр бүлийн ингээдтэй тийм бас одоо хүүхдийн ингээд хүүхдийн сургаан мужил дээр ч юм уу гэр бүлийн өвдөн татах тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол.
1: Уг нь би энэ хүүхдийн сургаан мужил энэ төр дээр бас актер их сэтгэл тавьж байгаагүй. Гэхдээ энэ 2 жил бол бас н хүүхдээ бас хаяа нэг жоохон дураараа ашлах юм уу одоо нэг жоохон миний санснаас гадуур тэгэж жоохон хүүхдэг гэдэг чинь сонирхолтой ашлна. Тэгэхээр чинь бас бид хоёр чинь ингээ хүүхдээ бас жоохон буруугаар мөжүүлчих юм уу гэж их санаа зовдөг болсон. Тэгээ хоёулаа өнөө жилээс бас нөгөө хүүхдийн сургаан модлын тухайтай ном юм уу бэтлэг юм уу сайн үздэг болсон. Би хоёрд бас нөгөө бас ладан гэрэл захирлын нөгөө сайхан намын тавчин гаргасан байсан шүү дээ. Өрлөө усаад л нөгөө бодох цаваараа цайгаан чинах цаваараа одоо нэг юмс тендер бахирч байна. Тэгэхээр хүүхдийн сургаан мужил юм уу? Аврах гэр бүлийн харьцааны хамаатай, хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх хамаатай. Тэр номдууд нь их гоё. Тэгээ би тэн дээрээс ингээд одоо сонсоод өнөр өөрийгөө ингээд өөрчлөмөр байна. Би өнөр зарим үед бол бас өнө боддог. Тэр ном бичиг сайн унших. Тэн дээрээс үл өнөр өөрийгөө өөрчилж дийлнэ. Тэгээд одоо өнөө жил түрүү жилээс эхлээд бас ингээд хүүхд сургаан мужилх тал дээр бол бас маш анхаарал тавьж байна. Уггүй л одоо бас энэ чинь үл үннийг хэлэхэд хүүхдэд нэг сайхан хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг хамгийн чухал штеп.
0: Ер нь одоо гэр бүл босны дараа өөрөө амжилтанд хүрэх гэдэг бол ер нь одоо хүүхдийн сургаан мужил байдаг. Тэгээ ер нь дур сонирхол гэж хүний амьдрал донд бол байдаг штеп. Юм мэдээж одоо төр сүлжээний адил бол одоо таны одоо өөрийн одоо орлого зарлагаан болгох одоо тавчин гэж хэлж болно. Түүнээс илүүтэй өөрөө бас одоо амьдрал дундаа юун дотор сонирхолтой байдаг юм бол.
1: Тэгээ өмгтөө өмгтөг чинь зөэл тойрно. Найз нартайгаа уулзсан хаяадан тэгээ тоглолт наадна хамгийн дуртай ажил гэж байна. Адласан гадуурууд одоо бараг л темирхүүл болсон. Одоо хаяа нэг ер нь өдөр зөнгөөл бараг ажилдаа яарч байна. Тэгэл хаяа нэг ингээд найз нартайгаа уулзаад сайхан сэтгэлийн үгээр ярьчих юм уу эсвэл биеийн жилэг эдрагээ тайлна гэд жоохон зөөл тороо тэдэн хувцас нар авчихад бол гоё байдаг. Бараг л олон кемэгтэй зүдийл дур байх байх.
0: Тийм тийм. Ингээд ер нь бид хоёрын асуултанд оноогүй танайж өгөөс манай сонсогчтой хуваалцах юм уу ажил сурлагын төгсөж одоо нийгэмдэр гарч байгаа нийт залуучуудаа хандуулж юу нэг хуваалцах уу?
1: Одоо актер ярихаар юм бас байхгүй. Үнэн чармайлах хүний гомдоохгүй гэдгээр чармайжил явбал өнөр юм бүтэмжтэй юм шиг. Тэгээд ингээд сайныг бодож явах их чухал санагддаг надад. Уг нь би бас ингээд бачамдан ингээд сайхан зүйлийг ингээд заримдаа юмч болохгүй, энэ болохгүй, тэр болохгүй юм болдог юм баг байхгүй. Тэгээд амар ингээд сэтгэлэн цаваадаг байсан. Одоо үгүй. Би энэ хэдэн жил ингээд сэтгэлээ амар ингээд гоё уужуу тавиад ингээд арван хөргөтэйхгүй юм бодохгүй. Тэгээд ингээд юм ингээд сайнаар бацсаар хүнэн жохол юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо амар дүүнэр энэ гэдэг. юу ч гэсэн хязгаартай чармайж хэвэл ямар нэг адлыг бас шамдаж хэвэл бас ондоо юм блэ. Ер нь сэтгэл гаргах чинь хамгийн чухал. Би үл ердөө энэ өнөөдөр энэ бараа хөдөлдох тал дээр авч хэлэх юм бол өөрийгөө их чанга шаарддаг. Өнөөдөр би арын бичлэг заавал гаргана. Би хоёр дугаар дээр нэгэн дээр нь арын бичлэг, өдрийн 20 бичлэгэн заавал шингэнэ. Одоо ингэж баян их шаарддаг шүү дээ. Хөрөө би гадагшаа гарах учиртай бол одоо хоёр өдөр гадагшаа гарвал болохын дотор одоо заавч хөлө хүрдэг дээр хөрвөл болохын дотор бол би хоёр өдрийнхөө бичлэгийг шингээж хаад явна. Тэгсээр би гадагш гадуур тойроод явж хад чимс чөлөөтэй би бичлэгэн шингээч нь бараагаа удал чинь амарч ажил саадах учиргүй. Миний энэ ажил нэг сайн чөлөөтэй адил шүү дээ. Чи өөрөө хийвэл гэхдээ одоо гадагшаа гарна уу би энэ нэг 5-10 өдрөөр хайчи, 20 30 өдрөөр хайчи тойроод явна. Тэгээ хайчвал энэ ажил бол ямар та одоо яг сүлжээний адил болохоор чи нэг өдөр ч их саяхдаг хэцүү. Тэгэхээр би хязгаар хаа явах гэсэн адилхан бичлэгэн шингээгээд ингээд адлаа хийжэл яваад ингээд дасцсан шиг ярил тийм. Тийм болсон шиг. А юмр адлыг яа зөрөгтэй шууданга хийж ивэл зүгээр юм шиг санагддаг.
0: Тий. Гадгсан гарахад бас дотоо битлэг хийгээрэ. Гэрдээ илүүхэн хийгээрэ.
1: Тий.
0: Хүүчин бас ингэ ойлжсэн биш үү? Ээжээ өнөөдөр битлэг хийж болохгүй шүү. Манай сайхан Надя гэдэг.
1: Яг тийм шүү дээ. Одоо хаяа бас цаг гаргаж гөрүүлдэн цаг гарахгүй болохгүй. Өдөрт өнөөл ажил ажилгээд үнний хэлэхэд хүн ингээд л амар аа энэ ажил ингээд амархан юм шиг ярина. Одоо хүмүүс хэж усгүй юм бэтгүй. Үнний хэлэхэд би заримдаа бол өнөр 12 цаг нэгцэн хүртэл бараасан нүдэн талтай энэ ажил бас бараасан гонод гэж масан их ажил. Энэ бараасан гон тэгээд л өдөр нь бэлтгэн шингэн тэгээд л их цагийн талтай ажил. Хүн үзэхдээ минь өгөөч гэсэн одоо бас нэлээд тийм юу хэлнэ үү? Одоо хүчрэхээр хүчрэ биш. Тиймэрхүүл ажил ажиллана.
0: Мөдөөж одоо олонд одоо борлуулах чийл болон гутан чанар тянсаг бол маш анхаарах чухалтай. Вилдүрэн жив сонгох чухалтай тий.
1: Тийм. Төгсөн үе чинь бараа сонгоно гэдэг чинь их ажил шүү дээ. Одоо вилдүрийг сонгоно, барааны тал дээр авч хэлбэл өнөр маш хэцүү. Зарим үед бол өнөр бараа сонгох ажил өнөр хэцүү байдаг. Бараа сонгох чинь цагийн талтай хэцүү байдаг. Тийм байна.
0: Тэгэхээр өнөөдрийн сайхан ярилцлагаа өгсөн нэндэн танд бас маш их баярлж байгаа хэлтгий нийт сонсогчдоон төлөөлөөд таны хийж буй вилс тань өдрөөс өдөр өөдтэй айлгар тань ажирглаар дүүрэн байхын сайхан зөвнөлийг төвшүүлээд бид хоёрын ярилцлагаа өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа. Танд ч гэсэн ажирглал хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга
3: эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шуйдио гэтүү хэмээх дуулал, Янгуан Чуи дуулал, намрын дунд сарын 15-наас сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 36 онд төрж, 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөсөн нэр Зэжан, Чол Дүмпу Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал, уран бичлэг, уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшн дүү сүүчтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үеийн улс төрийн аврын хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрэлдэж шинэ хуулийг эсэргүүцэх бодрол айлтгаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүүжрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас ханжууд байхдаа шихуу нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг.

Шүйдё гэтүү хэмээх дуудлал. Сүүшир улаан луужилын намар. Үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохож зүйг мөрөөцөн бүлүгэ. Гэгэн саран хичээ мандах хажаа. Хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгаа. Тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцилүгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гингүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндур уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгийг 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаам бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсан адраа сарны сонирхон ярилцан хөгжилдөж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөө тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчд оо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөрөөгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн хархан багаасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай авгай их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж ноёнч газрын эжнэ дарлал мөлжлийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуури нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүн жирчлээ уламнаг алхам олж таньсан байна. Орхосод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзүн Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлээ үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр

Ан үеийн удас төр аж ахуйн хямралын жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эцэстэн хөвсмөл бүлэгтнээ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошуи нас барснаа дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2 дугаар жилд нь ван аншир нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгсан дайчин бүтөөл олныг бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлага нь авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа бичсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анш дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулнаа шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт усны хобоог үнний үж үр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хэнгэрэг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж огсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванган ши зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаа эрхчүүлэн бодхуя. Хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожидгүй. Абгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая абгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж пёдлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ тараачнаа яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё.

0: тариачнаа яра. Мэйочин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадүй. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэг мөө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхрэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчаахай нарми хувхайртэл идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хоё. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу? Эчэг хөвгүүд хахчин салаад уйлчмаа. Жилийн хүнси яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудл гомдл жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алга. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмай. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүртсэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Амарч чанай дүрмээ сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүүнэмэд.
1: Эрүүнэмэд.
0: Эрүүнэмэд нэвтрүүлэг

0: Эрнэн хөгсөн Шинжангын ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнэ мэдэ нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэгэрлэг ухаанаасан.
0: Эрнэ мэдэ.
1: Эрнэ мэдэ.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрнэ мэдэ кланап сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 30-ны өдөр гаргийн 6-н бэлгэн үлрэлийн 4-р сарын 14-н. Ерөмжтөд шилгэрэсний үйлтэй 17-аас 27 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
2: Манорын Шинжангын үйлдэхнийг шин сургагаар кэрк төргөн кэргэлтээр тарааш тэг туслах нэртэд тэмдгийг үүсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэхүй ажлыг эхлүүлж гаралтын газраас шууд явуулах Чинэр сайтай үйл техникийг сайн үнээр хулдах. Бихулстуу шин сургагаар кэрккээр гол болгож, кадат тусахна төргөн кэргэлт ба электрон худалдааны гүнзгий үйлсэлсэн хэрэгжихийг үргэлжлэн акулж байх.
3: Төв хөрөн эм ах угн урчин төрний хамгаалтан кинэн байцаах дуулингас манаурнд хэр дугаар хийсгийн олон тэмнэ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 47 кэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
2: Манаурны альва газар барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натхаж, Голдлогтой усны ашгалтын төрөлжлийн витамин байгуулалтыг төрөлтгөн акулж байх.
3: Тэнгэрүүлийн хөвт бие нуулан газраас усландан биелчээр шилжих хугацаанд орж, холуудалтай салам мэвчрэ улан арах хэмжээг зэргээр хэрэглэн, биелчээр шилжихийг батламжлах ажлыг сайнаар хийж байх.
2: Альва газар машин тэргэн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, идэн уумд зэргээ голдлогтой хэрэглэгэнэ крэнд анхаарлан төвлөрүүлж Олон янз хэлбэрийн амралтын хугацаанаа кэрэлгээ акулах ба соёлын зугаслын хөтөлбөр өрнүүлж байх.
3: Ерөмж журлын дөрөвдө тулсга машин тэрэг зугсаах байр гаргаж 15 минутын дотор энэ төлбөргөөр машин тэрэг зугсаах төрөн бодлогыг хэрэгжүүлсэн зэрэг агуулах болно.
2: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхъя. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
3: Хүсэл найдлахыг боч ээлж 15-р 5 жилд эрэл хэглэн урагшуулъя. Шинжаан радио телевиз уран сурвалжлагч Гоумун Хуи медальсаар удвуд. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин көдө тусахны электро худалдаа болон төргөн хэргэлтэн тухаалсан ажлыг идэвхтэй таа хөгжүүлж, көдө ажиах үгэн үлдэхнэ буурлуултан арга замыг өргөтгөж, тараачид нуурлахыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чагалж алба. Шидрэх хугацаанд Еврон засгаарны шүүдний хамьяалалтанд төвч Еврон засгаарны хөдөө ажих уу хөдөө тусахнаа тийм кем зэрэг дулаан салаа мэтэр хамтран төсөл барилан тархаж Шинжангын үлдэхнийг шин сургуугаар хөрөг төргөн хөргөлтээр тараачдыг туслах нэртэд тэмдгийг үйлсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэх ажлыг шингээр эхлүүлж Гаралтын газраас шүүд явуулах шинэр сайтай үйлдэхнийг сайн үнээр хулдах Бих улсд шинэ сургуугаар хөрөгээр хул болгоч. Көдө тусахна төргөн хөргөлт ба электро худалдааны хүнсгүй услалцлыг хөргөлжлөн ахуулж, 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжангын шинэр сайтай көдө ажиах үгэн үйлдэхнийг нэгэн сайнаар көдө тусахнаас гаргаж, бих улсын зах дэлгэрт борлуулахд шинэ хөдөлгөгч энерги олох ба. Одоо Шинжангын альба төрлийн онцлогт шинэ сургууг зэмс залгаагаар төвч ураах үйлрэлдэн орж, Ерөн төгөлдөр барана күлэгнэ тууртууд өчгөлөн көдө ажиах үгэн үлдэхнийг таримлын газар Семси моднаас кэрэглэгшэд нь хуулын ширээд хөргөгт хамаг төргөндөн сөвхөн 24 цаг хэрэгсэх болва. Яхан шинэ мишэ болгосна ин туурн тайрлтан багст төргөн хөргөлтөн ажилтад тухан царганд шин сургууг Семси хураах ажтыг бийлүүлж захаалгыг бих улсын альба газарт шууд явуулж байла. Яхан шинэ мишэ болгосна ин туурн тайрлтан өрх гүлшэ нам усман үйнэ туха маш гүйн төрөгдөл тавайла. Тэр хэлэхтэн. Уда бидэн зэмсэн ашаад газар болгонда хөрч борлуултын арга сам хайч төргөн хөргөлдөн цэгт хөрх шихалгаа болва. Ерүүгээр зэмсэн түйж болоод тухан царгандын буудалснаас хор төргөн хөргөлдөн ажилтан зэмсэн багстай шууд хуран авч тухан өдөртө явуулна. Ин туран нэгэн сайн үнээр хулдай шатах болва гэвэ. Дундад улсын шуудна бэлгүлэлэн хийсгээрт компаниг яхэн шэна хвэр компаниг төргөн гөрүүгч Саут Эмэр Тэнсүлэн хэлэхтэн. Сэмсэн зүйлийн шин сургуу кемжээг батлахын төлөө компанигаас сургуугаар байлгах тусга төсөл болон дээр бүтэмжтэй зүйлд нь шугам замыг иж бүрдүүлэн гаргах ба. Тусга сургуугаар байлгахдаг хэрэглэх буудлыг үйлдэж, тусга хураан авах тусга ангийг сохон байгуулж, тухайн газарт энэ хураан авч, тухайн сарганд нь шууд явуулж, тус сар нийт 300 төгрөг хуудас ин торон сакаалх явуулва хэвэ. Тус өдөртийн таслан төвж, дараа өдөртийн хөрөг дээр бүтэмжтэй тохурлон хөрөг хэлбэрийн, Синжангийн өдрөрх тутам төгөлдөрж иш байгаа гэдэг тусна барана хүлэгтэн системийн аш тусаас болсон юм. Одоо бүх Синжанд шинэ барана гүлэгнэ төвтө сүмэн дүйлчлэг нэ туурцэгт тусханд ийдсэн үзүүрийн үйлчлэгт байх барана гүлэгнэ туурийг үнсэндэн бэрэлдэл бай. Үүн хамт ман уран ши үйсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэх ажлыг эхлүүлж Элбэталын их байлгийг нийлүүлэн ашиг үйлсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэх ажлыг эхлүүлж. Элбэталын их байлгийг нийлүүлэн ашиглаж шуудна төргөн хөргөлтөн ачаах бол энэ электр худалдааны бүлгэмдөд төчглөн төвлөрлөн шууд нэвтрүүлэх хэлж дэлгэрүүлэх хөдөлбөрийг хөрнүүлж. Үйлдвэрлэх хангаах бордуулах хөргөгийг нэг зогсчулсан үйлчлэг нэг хэлхээсийг байгуулав. Энэ хэсэг хугацаанд Турпаа хотын Гоучан района Астана сумна хэмэл гүгн аралжана төвтө. Элвэ том барана күлүк начах удине шууд нэвтрүүлгийн бэлгэм яг бих улсын элвэ газрын сүлжэнэ найс нарты шинхэн тастан төйсөн Турпаана хэмэл гүг тэнсэлж байна. Эндээс хулдаж гаргасан хэмэл гүг нэгбэрд бэр нэгдэлтэ хэртэнсэн баримжаатай юм. Ахсгүй баримжаад хөрсөн гуудууд тэгээ тусга тэмдэг наач. Гитнер хадгалан хөрггүй хэлхээсэн барана хүлэгтнээс өөртөр дамжин, бүх улсын хэрэглэгчид нь хуулийн ширээд хөрөгдөг. Астана сумна гуугн тараач нь сун хүн лин, энэ жил дулаан сумо хамил хуба тарвас тарж. Гаралтан газраас шууд явуулах шинэр сайтай үлдхнийг сайн үнэр хулдах, бүх улсын шин сургуугаар хөрггүй хэлбэрээр дамжин. Тэр юуны төрөнд Синжангийн үйлдэхнийг шин сургуугаар хөрөггээс болсон ашгийг хөрдсөн байна. Тэр хэлэхдээ манай тараашид бутта ашг хүртэж юр ашгийн чиг дээгшил ба хулдан авахаас бад шууд хэрэглэгчдэн гарт хөрөггөө хөртлө үрдхээс нь төргөн болва гэвэ. Еврон засгуурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээ холбогдлолтой байрлуулалтны усаар бүх Синжангийн хэлбэ газрын шууд наймьяралд нь салам өчөр нэгтэй. Синжангийн үйлдэхнийг шин сургуугаар хөрөггийг дэлгэрүүлэх төслийг салгаагаар нийтлж, төргөн хөргөлт электро худалдааг хамжилсуулан хөгжүүлэхийг хөргөлжлөн гүнзгий арилва. Энэ жилийн ерөмж хот Баянгуулын Монгол Еврон засгийн Ахсуу аймаг, Хашхир аймаг зэрэг Пөдөө Жахугны үйлдэхнийг байлгаар Элбэг байлах аймаг чуу хот, бас удаагийн байгаа тараачдыг туслах талбар газартан төчглөн, Синжангийн үйлдэхнийг шин сургуугаар хөрөг дэлгийн борлуулах төвийг байгуулж, үндэслэхдээ Хөдөө Жахугны үйлдэхнийг төвлөрлөн дэлгийн нөөцөөлөн танилцуулж, төргийн хөргөлтөөр тараачдыг туслах нэрт тэмдгийг хөргөлжлөн ихтгэн хөшөргөгжүүлж байна. Еврон засгуурны шууд наймьяралдын төвчин намын удирдах туулингийн бүрэлдэхүүн төвчинэд хэд дарах Чангбоё гэлэхтэн. Нэрд тэмдгийн байгуулт нь ажлыг бүх хүчээр нахвуулж, төргийн хөргөлтөөр тараачдыг туслах үйлчлэг нэ системийг төгөлдөрчлөн. Тараачдыг туслах шууд нэвтрүүлэг үйлбэрлэл борлуулалтыг салгалдуулах хөтөлбөрийг кевинжлэн өрнүүлж, нэрд тэмдгийн дэлгэрүүлтийг бүх Синжангийн аль бага газрын нууцлагта Хөдөө Жахгүйн үйлдэхэнд хамруулна гэвэ. Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалт.
2: Синжанг нарадын хилс хуран чимэн 5 сарын 29-ний өдөр Манорын төв хуран амах үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах дулаа дугаар дугуйлингийн тушаан шийдвэрлэх 2 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал саргаар илжлийн мэдүүлсэн дөшин тулаан хэрэг голдлогтой анхаарч байх хоёр хэргийг клан авба. Үүнэ дотор усцаар илжлийн мэдүүлсэн 36 хэрэг загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 11 хэрэг байна. Дөшин тулаан хэргийн дотор Ерөмж хотын 23 хэрэг, Цанжин хүйхийн өрөө засгчугийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Илийн хас хэврийн засгчугийн дөрөн кэрэг, Хамил хотын дөрөн кэрэг, голдлогтой анхаарч байх нэг кэрэг, Баянголын Монгол хэврийн засгчугийн гурван кэрэг, Ахсуу аймгийн гурван кэрэг, Карамай хотын хоёр кэрэг, Алтай аймгийн нэг кэрэг, Бурталын Монгол хэврийн засгчугийн нэг кэрэг, Хашхир аймгийн нэг кэрэг байна. Тускэскийн тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор Орчин төрнө бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Армандлын бузурдлын 17 кэрэг, Хатуу бийтийн хайдмал бедсэн бузурдлын 8 кэрэг, Дүүшүүгана бузурдлын 6 кэрэг, Амахуугийн эдлгийн 4 кэрэг, Усна бузурдлын 2 кэрэг, Бүсэд бузурдлын 10 кэрэг байна. 5 сарын 29-ний өдөргөртөл Тавихараан Амахуугийн Орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах Дуладугаар дугуйлангаас манай өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 20 кискудагийн 1026 кэрэг голдлогтой анхаарч байх 78 кэрэг болж Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 856 кэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 170 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж Холгогдлоо тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
3: Шинжаан радио телевиз сураан шимэн. 5 сарын 20-ний өдөр Тэвхүүрээн Амахуугийн Орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар туулингаас манай өрөнд 11-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 50 дулаан хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны доторх дулаан хэргийг Холгогдлоо тогтаалын үндэслэн илэр сарлахгүй. Уда шаардлага юусаар тус хэсэг удаагийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан дахуу цэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үсмэр хөснөгийг нийгэм нийтийн арис арлва. Тус хөснөгийг Синжангын Уйгур хэврийн засгуурна ардын засгийн урднаас сүлжээгээс байцаалаулж болно.
2: Синжангын радио телевизийн 90-аас шимэн. Уда Манай өрнө альва газар барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацаагийн амжин атхаж, усан ашралтын барилгын бүтээн байгуулалтыг төрөвтгөн ахиулж, усан ашралтын услалтын системийг төгөлдөржүүлэхээр дамжин, аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг хүч нэмэрлж байна. Тарбтай хотын Шивята усан цэвэрмийн барилгын ажлын тухайн газарт машин механик хөржигнэн машин тэргээ сүлжилдэж, ажилчид яг барилгын ажлаа чамдан хийж байна. Уда Төрөл зүлийн ерөнхий барилгын хэмжээнаас үүнээ 90% нэгт биелүүлж, яг 7-р сарын адгаар хаалтан хаажи ус хадгалж шилгэн авах зангилгын цэгт бүхчээрийн шүвтүүлт хийж байна. Төрөл зүлийн дэд ерөнхий инженер Жоужиан Шин танцуулын гэлэгтэн. Шивята усан цэвэрмийн ерөнхий багтаамж 1895 төмөн куб метр байж, байгуулж болсны дараа дураад урсхлын 10 дулаан тосхны ус хэрэглэхийг нэн санаар батламжилж чадна. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа оромсын үйрээс сэргэлж ган хураата тэмцгэж чидүргийг битүмжтэй дээгшлүүлж усны их байлгийн тохиролдгийг шилдэгжүүлэн тарбтай хотын тараалан малааж ахуугийн тогтон бүгэд дээр гаралтай байх тараачин малчдын урлага нэмэгдүүлэн байжхад батбек усны ашгалтын тулаарл хангана гэвэ. Уда хэлбийн шинэ тунгус болон усан цэвэрмийн төрөл зүлийн битэн байгуулалтын нэгт хамаг эцсэн шүглэлтийн шаттай норж Барилгын ажилтнууд ажлын хуваарлан хамжилцэж, төмөрлөгийн бүтцэг хийгээд дахалтд тоно төхөөрөмжийг өсрөх ажлыг бүхжээр нь өрнүүлж байна. Уда барилгын ажлын агцсан нэгтээ зүүнэ 95% давба. Келбин шана усан ашралтын төвчнээ намын нудртход гуулингийн шүүжи Хуан Фэн танцуулын гэлэгтэн. Энэхүү усан цэвэрмийн ерөнхий багтаамж 990 өнгөрөө төмөн куб метрт хүрчээ. Голдо келбин шана Ачаагын услалтын урна 5 төмөн мөд тармины газрыг нөхрөлн услах үүргийг үргэлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа Ачаагын услалтын урна тараалингийн услалтдаг хэрэглэх усны дараасыг битүмжтэйгээр намдуулж, услалтын урна усны их байлгийг тархаа бөдөлөг байсныг нарилг оновчтой төлөрөнгөө зүг тохируулах үнсэн шинэртэй хөрилтийг биелүүлж чадна гэвэ. Энгэс хугацаанд хоргос шана талкин давана голын газар дурх усан цэвэрмийн барилгын ажил хийх зангилгын хугацаанд урва. Услалт хүм балын уух усаар гол болгосон дунд хэлбэрийн усан цэвэрэн болсны хувьд төрөл зүлийг байгуулж болсны дараа 1437 төмөн куб метр цэвэрмийн багтаамжийг шинээс нэмэгдүүлэн тохируулж, услалтын урна

0: дөрөн төмөн 6,000 мөд харимны газрын өсвөлтийг хэрэглэх үсэн гээд 3 төмөн 7,500 км 10 төмөн өнгөр малын үүх усна амар төвчнийг батламжилнэ. Хоргос шана усны ашлалтын төвчнө ажилтан Мауи Анжун келихтэн. Талкин тавана голын газар дурх усан шөөрөн болвол бүхүүлсэн анхдагчи дунд келбайрын бөгөөд шинжилхана судалгааны туршилтын шин чанартай газар дурх усан шөөрөн болохын хамт дураа дурсхлын өсөлтийн дурнаа усны их баялаг дутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх сангилгын барилга мэн. Төрөл зүйлийн ашиглалт оруулсны дараа ус татах, нөхөрлөх, авах, хангах усны их баялагын тохируулалтын системийг байгуулна гэв.
1: Шинжаана радио телевиз сураан шимэн. Сидр Еврон засхурна чүйлүүсээр Шинжаангийн туслах бодлогын шийдвэрийн хангалах хэрэгцээг залгалуулах хурал өрөмжтэй хэрэгч. Шинжаангийн туслах мөч хотын холбогдолд ачаах болон Шинжаангийн бодлогын шийдвэрийн сүйр тоног төхөөрөмж бүтээн байгуулалт бодлогын шийдвэрийн их баялагыг хамтар эдлэх. Туучилсан ажиллуусыг боожуулах зэргийн хүрээнтэй хамтар хамтрал цаг гүнзгийрлэхийг ахуулва.
0: Залгуулдулху хөрөлдөө Бээжин, Чунчин, Хангжу зэрэг мүж хотын үлсэн дутаатын бодлогын чидүр ба Сухамл ойлгийн түрүвч аж ахлуул. Еврон засхурн, Бингтана хологдалтай аж ахлуул. Еврон засхурна хологдалтай салам өшөр. Алва аймагжу хотын хологдалтай салам өшрийн харицулхтан зэрэг 400 шахо кэмн оролцва. Хангалга хэрэгцээн хоёр талгас бодлогын чидүрийн үйлчилгүй көлсөлгө. AI загурын болосрол. Тоо баримтын зөвлөлт. Тоожилсан ажиллуусыг боожуулах зэрэгтэй байрлуулын гүнзгий зөвлөлцөө хийж. Нэг хэсэг голдлогтой төрөл зүйлдөө хандуулан хамтрал санаа хамтын талтаа уулж. Ойлог бодлогын чидүрийн төвийн битэн байгуулалт. Бодлогын чидүрийн үйлчилгүй хулдан авах. Зохамл ойлгийн аху байдлыг бутаарлах зэрэг олон талыг хамарва. Харамайн үйлстөрөгч ба Сүлжэнэ шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Еринка Сахаргч. Жинчан сурулжилгчдэг элэгтэн. Дундад улсын банкын Шинжаангийн Хуяр банк, Күнлэн банкын Харамайн Хуяр банктай хоёр дүншүр нэмэнгийн төмөр төргийн банкын бүлкмийн зээлгийн зөвлсөөр тогтолцва. Бидэн энэ удаана банкын бүлкмийн зээлгийг ашиглан бидна бодлогын чидүрийн кепчаагын өргөлжлөн өргөтгнэ гэвэ. Хангжуугийн Юншин шууны эрэмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани дундад улсын орны ажил төрлийн гисгийн тухайлсан ажлын хариуцлагат Гунго Мин Шинжаангийн хологдолтой курантгийн хөгжилтийг маш сайн үзж байна. Тэргэлэгтэн Шинжаанд бидний үйлчилгээний тур чигийг байрлуулах нь Шинжаангийн энергийн ажил төрөл, бачин байдлыг аргацсах ажил төрөл, сургамж хөдөлгөөний ажил төрөлд нэг санаар үйлчилж чадна гэвэ. Одоо Элүү баялаг шин энергийн их баялагдд төшөглөн Шинжаангийн бодлогын чидүрийн ажиллас олон зэгт байрлуулж төргөн хэлвэржиж МХ Шинжаангийн хамарсан бүзэрлэгөө бодлогын чидүрийн байрлуултыг бүрдүүлвэ. Шинжаан тусудагийн залгуулдулху хурлаар затокол болгож Шинжаангийн туслах мөч хоттой болсон бодлогын чидүрийн хамжилцаа хамдралцаанаа тогтоцгийг гүнзгийрүүлж Шинжаан Улсын зүйн орны тоо баримтыг баран нуурандуу дамжуулан бодж шийдвэрлэх инженерингдээ төргөн өөсөлсөхтөй хүч нэмрэлж, бодлогын чидүрийн их баялагийг орон бүсийн алслан дээр бүтэмжтэй ашиглахыг акуулна.
1: Шинжаан радио телевиз сураан шимэн. Агар хөргөлжлэн дулаархыг дахалдан ман орны тэнгэр бүлийн хөөт бэлийн олон газар суслангдан бийлчэр шилжих хугацаанд норва. Холуудлт салам өчр олон арх хэмжээг зэргээр хэрэглэн бэлчэр шилжгийг батламжлах ажлыг сайнар хийж байна. Энэ хоёр өдөр жимнэ шана тус тус өмнө аггуултайх тусахна хавржин намржинд 13 том хэлбэрийн шилжүүлэн сөөрлөх ацаана машин тэргэн дээр тэгшээс огсч. Улаар яг малан ацаана машин тэргэндэ төвж гарга яарлдаж зусланданд нөөлгөж байна. Бэлчэр шилжгэр дамжин өвс бэлчэрийг амруулан сэргээч өхөр хөвөн бас гүйс идэш тавал чадна. Жимнэ шана тус тус өмнө аггуултайх тусахта намны өрн шууч самгат нурбахат хэлэхтэн. Тус удаагийн бэлчэр шилжгэр ажлын 31 өрхөм алждын өхөр хөв шилжүүлэн сөвөрлөхийг хамарч. Бүх юусын 170 км байж бүгдийг машинчилан төвлөрөнгөгөр шилжүүлэн сөвөрлж байна. Энэ жил манай тусгын ард ашгүр дахи төрөн бодлохыг боддоор үлж, мал чит зүүна 50% зөвлөлтөн сартал нэхвэрлэнэ гэвэ. Машин жилын төвлөрөнгөгөөр бэлчэр шилжүүлэх энэ уламжлалтыг бэлчэр шилжих арга хэлбэрийг бүрмөөс нь хөрүүлж, бэлчэр шилжих хугацааг битүмж таахардах гэж, мал энэ эсэж турху болон гидрэх зэрхий байдлыг багсгаар барахгүй, бас мал чтын хул сам явуу явж бэлчэр шилжихийн альва төрлийн амар төвшнэ далдаа юулыг хайрлахч. Мал чтыг бэлчэр шилжихтэ жинхнээр санаа амар хүчин дарбтай мөнгө арилгах болох ба. Чимнэ шинэ тусты сумна аққолтақ тусықтарды аңшара айбын үйіна тұқақ үйін төрігділті бәлі. Тергеліқтен, өңгірсінді бидің бейлчар шилчықтен долан өдірәсі аруын өдірі хоқца керекстег білі. Ең жылы машин жылын бейлчар шилжілгі арық келбәрі кергілчі, бидің өрігәрі морчы өді хөйіні көрчікна кебе. Сүүслэндэн бэлчэр шилжих ажлын урагштай явуудахыг батламжлахын тулд Хоргос хотын Шинчэн сэл гудамж мал ажиллах үгэн хичгээ сэргээлэх ажлыг урьдчилан биелүүлж, мал энэ эрүүлээр бэлчэр шилжихийг батлав. Жимсэр шин бас малчтын бэлчэр шилжихийг хамгаалах ангийг зохион байгуулж, сүм болгосны кадрчуд мал ажиллах үгэн мэрэгчдийн ажилтад сам харилцааны батламжны ажлыг бүгд харин сайнар хийж, бэлчэр шилжих саадгүй нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлв. Жимсэр шинэ Йошуба нутг бэлчэрэн төвчэн нам нудуртах дуулингийн бүрдгэн Саахан бэг Чингис хаан келхтэн. Мал чтын бэлчэр шилжихийг хамгаалах ангийг зохион байгуулж бүх ёсту батлам чангаж энэ жилийн зөвслөндөө бэлчэр шилжих ажлыг урагштай биелүүлэхийг батлав. Хуулиар засах болон мал сүргү бэлчэрийг тэнцвэрт байлгахыг ухаарлах ба ухаарлы ярах, бэлчэр хамьяарч өдөр тутмын төвөр хамгаалдгийг ба хамьяарны эзэмтгийг эгтгэх арга хэлбэрээр дамжин. Малын туу хэмжээ хязгаарлаж зуслангийн бэлчэрийг сүүз өгсө ашиглах юмд бүрмөөс нь хамгаалахыг баталж байна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилсхорын чимэн. Гүй сайрах ногоон нүнгээр чимглэгдэж, Элсэн сөйләсі елі құрал толва. Шидрэ, хэтэн шэна түмі мүү элсэн сөйлді тәрсін аң худагин бедігі ихлэн хачхурава. Хэтэн шэна ең уас сумна, доламынға мүү элсэн сөйлді тәрсін бедін сүйрін қазырты. Тэгшгін бүгэд ихчі сахлыг урғсын бедін бэлчарин ягыл ноған кэвсіг дэлгігдэж. Том кэлвэрэн хачы хурахы машиннаар сар сүйлжэлдэж. Бэдэгі хачы хураахы, даржы хаптхайлхы, ээжі хаксаахы сэргэ ажлиндэс даралэгі нэх цогсчулын бидуэлж байла. Таралэнгэн машина жолаачы маа фуджи тэнцүлэн гэлэхтэн. Уда сүйрэн газарты хоэр машин мэхэнэгіг зэргэр ажлулын хачы хураахы ажл кэж байна. Нэг өдөртэй нэмэн хоэрзэн мүү бэд хачы хураач чадна. Эн дола мэнгэн мүү бэдэгі бараг нэг гарахты хачы хураач дуусахна. Хаджи хурааж болснаас хоро 2-3 өдөр ээж хагсаавал зөөгөрлж болна гэвэ. Элсэн зөлдөө бэлчэр өөсө тарихт элсэн шуургана дайралт көршөра тажир. Хужирлгийн кемжээ дээрцэр зэрэг олон зүйлийн хүчтэй асуудалд тулгардаг болохоор нийлх чигийг хамгаалан элсийг тогтворж болох элсэрхэг газрын орчин тойронд зогцуулах болбол зангил болно. 2025 онд хэдэн шинэ Мауяны эрмштэй одуийн кэда жахуган кэжэлтэн гэзгаартэй харюжулгтэй компан тухан газарин атар газарин гэсэг орнду. Доламинган мүү күрін цэсгтэй бэдэгэй түршин таржи. Нохан хошуғы холжи тархи сэргалан хамгалхо торар күрэлэн халхалхо зэргэй аркемжагэй кэргэлэн. Элсэн жүргна кэнэлэгэй бүтімштэй хэргэлвэ. Сүйрін газарин таржи ургаахы хамиярэгчи лийжэншин тэнцүлэн гэлэхтэн, Күрін цэсгтэй бэдэгі жилбір дөөрін әс тауынуда хадан хурааж олна. Аңтшудагин бэдэгі ээжі хаксааж боожи нәрлэг болусырусына дара, мүүрін хүйрай өвсін 350 кг-ды күрчі чатах бөгад. Тонна бүрігін 2000 төөргін зақтэлгүрін борлуултын үнар бодвол. Аңтшудагин үйлтхіна ерінгі өртхін барагсалтар, 420 төмін төөргті күрк олна. Хаджи хурах үйді бидан хаджи хурахы баримжаги чанга эзімдэж, Бэлчэр өөснө шин тэжэл ба өөс тэжэврийн чинэр чинсагийн хамгийн их хэмжээгээр хадгална гэвэ. Уда Сүйрін ғазырын нэхті мүңнюн ерімшті цаған идана бөлігілілін хүн елісін қызғарты компан. Илін ерімшті цаған идана бөлігілілін хүн елісін қызғарты компан. Шиншиван ерімшті цаған идана хүн елісін қызғарты компан зерге олсын дотадын нерті цаған идана үйлісін ажақлолта ұтқуқсағары хамтырлсэж. Хандлықтағары бара хангахы закалғын гера тоқтылсэж. Хаджу хуражи болусурулсына дарагы чинэр сайта өз белчариги Бээжин, Нинша, Гэнсу зэрги газрын том келварин кепчаж гэсэн саалин үкэр тэжэн үржүлгэ талвайда шуд хангаж байна. Өлгснар болбол, күрін зэсэгтэ бэдин үнэсна сэстэмин көксэн болхар. Көрсэгі тоқтуржуулжи элсэгі хөргүлхэ. Ускөрсү шураги хамгалхэ чидүрар түйлін чангуайж. Кепчажүлін залгалдулын тарбилы, елсіргчгсін көршшурагі үргілжілін сайжүрүлж. Атыр ғазырын амахуғы сэргайж, орымсын амахуғын орчын төрінің бүтімшта сайжүрүлж олна. Ода, хөтен жана бедін тарилтын ерінгә талван, долан түмін аймыға хуурзун мүді көрші, үйна дотыр елсін жөлді тарсын бедін тарилтын талва, дөрін түмін тауымыға наймзун мүді олна.
1: Шинжана радио тейлбі сорансыр ұжудықчы Ли Янги медалсыр ол болы. Хурба мэрин амралтын хугацаанд санжи хүү хэврэн засгч ул янс келбарын кэргэлэг ахулхо хэдлбэр хийдик пятар өрнүүлч ар таш гүртэх нэхбэр хөрөнгөмэн горуулч кэргэлэгчэт аш холгож байна. Энэ хэдэн өдөр санж хотны элбэ том машин тэргэнэ дөрв нас дэлгүрт машин тэргэсх машин тэргэ холднавхо кэргэлэгчэт тасралт хос уурлдна. Машин тэрэг бурлулха чахтулаар арасын олун зүлі харгалстын төрөл сөйл гаргачы, машин тэрэгнэ кэргэлэна халын өрнөлтэйг бэв олхва. Санж хутн арды шы жаупын кэлэгдэн. Гүрб мэн гасы нэхтүмэн тау мэнгэн төрэгэн тосна картын өкөр байх бэгэд, басы нэхтүмэн төрэгэн хууч машин тэрэгэн сойлхон өкөр байна. Егэд баг үсэ мэнг арвэлж болна. Мэнь үсгары их арабта байна гэвэ. Санжижу машин тэрэгэн гэрэн сахылган кэрэгсэлэ худалдана газар хам дэлгүрэ идэн ундан зэрхи холдлогта кэрэглэн акюрэ табаралды өдөн, худалда ачатта холбаалын көдлөлсэш борлултыг ахулхо көдлбэр өрнөл бай. Шумумян ерэмжэтэ сахылган кэрэгсэлэн санжин дунфан худалдана газарин дэлгүрэ харуслахтана гүжа-ача тэнсүлэн кэлэгтэн. Улсын өхбірін сүйірін дәрі үйдін дәлгір басы керін сақылған керексілді шегді өлін тосқан өхбірін көтілбір өрнүлчі, керігілікшетті нең олын бұтта ашық өрті әш бәна. Керігілікшеті улсын құучынары шинік сойлықын өхбірі көрті жолына. Басы үйілдір әсі ашық олыққы ача құлы харғылсылы өзөлкі банки холбанан өхбірдерге дөрін давқыр харғылсылы көрті жолына. Ерін кәдің өкөрілбөлі хамыгін дейір харғылстын зуына тәуін хөбді өкөрх болна кебә. Санжы жүгін әлбі том қол худылдана ғазырчы, хуусылсылын келбәрін кергілен ақу бәділік нәрінін бәбе олығчы, онысылықты таварыг дейлгін үлсүйілін борлуулчы. Тоқсы мөңгінді күргін кергілі әкебілі кемдір өлхі, үн кемдір өлін ашқ олыққы. Үйілділсін бейіштін өлгіғық зергі борлуултыг ақулхо көтілбірі өрнөл бә. Санжы жүгі худылданы ёбдлин топчана сақтелгірін күйілік ба кергілдәг ақулхо саландарха жың-жуңнан келіқтан. Әлбе төрлін кергіләні қол седіпті көтілбір әсі барығы ғучын өңгірі сарын ұдағы холуалын көтілілсәчі төсбіл бә. Келбүрді мана эдін заскин көрінгі мөнгін мөнгілікне байғылымчы басы ача худин ашық олық қол жерге олын талын көчек нелілчі. Хұрымдулса харғылстын көрінгі мөнгін менгін түмін төргәсі дабчы кергіләне далды көчек бүк көш әрін елірілчі кергіләне зақты елгірі көкчә бәгі бә.
0: Шинжаңын арадио келес құран сұрулжылықчы Ли Ян, дадылғын сұрықчы Лоң Шу Минги медасынар ол бол. Құрбан байрын амралтын хұсанды, үрімчхотын Сайбах районы хөтен хөртгол зейлін амт итэна зейлді күміс олшырын зуасықшыд суғырылдэж. Онсылықта идан ұндына үйдін дәлгүрті күміс дүйіртіл суызхаж, керілгана халымшыл үргілчілін дейгшілж байна. Үрімчин маш төләлкі чинірті онсылықта амт итэна зейл болсына хөбді. Зұрған зуын өнгірі митірі, ұтты, хөтен хөртгол зейлді зуын өнгірі амт итэна худылданы өркөт суғылырч. сагса, шарсан махан, шарсан бүз, сабды чансан махан. Гарар хэлсэн зайрмэг зэргэ Синжангын альва төрлийн сунгдаг амт дитэ төвлөрч. Зугаасгчийн зугаас нь

0: халамжилтай зөөрлтийн газар болсон байна. Хангүгийн зугаасгчи Ван Жүн хэлэхдээ шаарсан бүзиг өнгөрсөнтэй хангүуд бас идж өнгөрсөн юм. Эргэн явж өлсвөл сагсаа иднэ гэвэ. Амралтын хугацаанд зээлдхи альва идэн унтнаа дэлгүүр ихи эртэ үйдэн нээж гийча нүхтэж зугаасгчид өргөлжлөн уулширхыг дахалдан. Зээл давхуугийн худалдааны өрх мудаас сайхан өнөр хаанхолж онцлогтой тондрон бөөрцгийн дэлгүүр үстэй цагийн дэлгүүр Сүлжанды нэр гарсан амт титана дэлгүүрийн өмнө күмс үт мөрлөн зогсож өн тагцганд хоол захаалах нугаа зүүши гарах го буудлах зэрэг ажил эмх таратаа явагдаж зээл гудамж шүүгаан нэргээр билхэж маш яаралтай байдал илэрнэ. Ерөнч хотын хотын хоёрдугаар зээлийн идэн нутна дэлгүүрийн эзэгнэгч Зайнап Гүл хэлэхтэн. Намэ ихсэн. Өнөөдөр чөлөө тавьсан болохоор күмжих уулширж, бидэн бас маш яаралтай байна. Эзэгнэлтийн мөнгнө тоо, удаа, үд болоодго байтал хоёр төмнө өнгөрө төгөрг болва гэвэ. Жинхэн амт дитэн өөрмөгцөө онцлогтой зээл гудамжийн сан үйлийн бас маш олон гадар орноо зугаасгчдыг ирж бийжтэн ойлгохтой татва. Сычуанаас ирсэн зугаасгч юус жа анхудаа хотын хоёрдугаар зээлээр тойрон нүсжээ. Шинжангын онцлогтой идэн унтнаа соёлыг үсслийн хэлвээрээр бийжтэн ойлгож энэ удаагийн айлалтаа маш сэтгэл ханамжтай байна гэж шууд хэлвэ. Тэргэлэгтэн Үрэмштэй маш күр хөвжэнтэй нэг амт идэнэ зээл байна гэдгийг алиртэ сонссон юм. Өнөөдөр бидний ирээд амтлж үзлээ. Амт идэн нэг бүрийн бүрэ биднэ жилвиг их гүргэж. Чиндэр үнийн харцал бас дээр байна. Энд жинхэнэ Шинжангын үнэр амттай ариун улан амт идэг олж ицнэр барахгүй. Бас Шинжангын халуучрхо күр хөвжэнтэй байдлыг мэдэрвэ. Ирж булмар газар байна гэвэ.
1: Синжана радио телевиз ураанч мэн. Энэ амралтын хугацаанд ариун улан сугаасгчд хөөсхлэн кимжтэн сүйрэн газар дэх хөрч төөрнөсч Ахмад үингэсн ул мөри хайч. Гэрэл сосронго түүхийг эргэсүүлж гэр улсын хайр сэтгэлгэн сузаат хэч байна. Ингээд нөдрө хошууд сэна маалана хуншан сэргийн явдлын соёлын гол сэдэв дэх хураалын хөөсхлийн дурсгалт газраараа суддан суралцах халан нөрнөлтийг ухт нэрэлвэ. Үзэмжин орон хоёр бэмбэг нэг удна түүхэн агуул өгтхөндө тэчгэлэн ах үзэгдэлд ахар жөжг хөөсхлд кино нэвтрүүлэх зэргэ унсдаг та хэлвэрдэ тэчгэлэн. Хөөсхлийн соёлын нэх баялаг болон уусансадын хэлвэрэн вич ойлголтыг юнеско уусалцуулж хөөсхлийн дурсгалт зугаслыг нэн нөлөөлөх хүчин та болох ба. Ашхар аймгаас ирсэн нэг дунд сургуулийн багш Мунира Мухта сургуучудаан дахуулун хоёр бэмбэг нэг удна хэрэл сасрангу түүхийг хамтар суралцва. Тэр сурвалжлагчтай хэлэхдээ Ахмад үйнгэсэн гүйвс айрагтай ажлын амдарч эх улустан хүйн амраан өргсөн маалана сөрг санааг ойлох ба. Энэ үзэл санаа улус дээрэн хэцээлийн улсын хайрлах сэцгэлгийг сулаадах ба. Сургуучд төвхийг бас чийлж, шимтэн суралцж, өвдлэн давшиж, хөөсхлийн ирвалдарт уламжил ба шилдэг суртал болон эрхэмдээдээс өрөг санаах уламжлан салгамжлахыг хүсэж байна гэвэ. Амралт хугацаанд цагаан тухай шинэ Шоубэян харуулан газарт төөр нөсгөл сугаасгчд ар араас нь суралдана. Улаар нь харуулан газрын өсвөлгөн ордон дуурж ховур нандын хуучин гэрэл зургмууд Келиг Сахамгаас нь хуучин сүйлөсийг дарин кинамга үсчээ. Харуулан газрын хөвжилд нь өнгөрөлт хийгээд Кели хамгаалтан дарга дайрлагчид нь Кели хэсгаарт ажлын амдарч харамгу бат сагч байгаа кимсэн сэтгэл хөдлөг мэлгүрийг найран ойлох бай. Ерөмчин зугаасгч Хуан Фу Чин Фун хэлэхтэн Үснээс хур маш сэтгэл догдол ба эдгэр баатарлаг дайлдагчид өдөрсөөг их улсын хэлхэсгарыг сах хамгаалж байна. Тэдэнд күнтгэл дэвшүүлж тэднээс суралцнам гэвэ.
2: Зулжиргалан цогцлогч
0: Шинжаан радио телевизийн чимэнд Шинжаангийн жүүдийн кэдэ жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах тэлгүүрт худалдааны өрк Ванз Юэн худалдаана дийлгэс гарах нь идэшин уха хултхаас эхлэн хээж. Зуур зүдэрэг даах үнжид

0: эмчтэй байхыг эргэмлэхдээ түшиглөн идэш нугана маймаагаа нь улмаас улам ихтгэжээ. Түнэ идэш нугана яс чинэр сан болохоор Бүгшинжанд буурлуулгаснаар барахгүй цаашлан дунд азян зах дэлгүүртэч хэ буурлуулгдэж байна. Сөгийн дөрөн цагта Шинжангийн жүүдийн кэдэ жахуг нь үлдэх нэ бэмэр хултхо зах дэлгүүрийн идэш нугана аралжана төвийн хоордор нэмэртэй күлэмждэй шүмрин гэрэл гэрэлтэж. Вангзу юэн яг идэш нугаа зөөрлөх асана машин тэргийг жулаадан бара буулгаж байла. Тэргэлэхтэн, миний өдөр үйрэн бара гарахгаг хэмжаа бүрэй, нэгзүн өнгөрөө тонна уулхар, ерхвши сөйгэн гурун цаг хагсда бус жирад ажлин байдалдан урхад шхалтай. Үдийн гурун цаг хүртэл ажилж, арун хуэр цаг шаху энд ажилдаг гивэ. Хоормэгэн гурун ондо, Вангзу юэн хэнанасы Шинжан дэржээ. Зээлсэн эхмэнгарин Вангзу юэн худалдана дэлгсэ гарган идэшин нуга хултхаса эхлэн хээж. Тэр үйдэ эртэ босчы ора амарж, өдөр бүр сөйгэн гурун цагта бэмэр хултху зах дэлгүртэй хүрч бара оруулдаг авэ. Зоур зүдэрэгэ даах үн читгэмштай байхыг эрхэмтэгтэй түшиглэн. Тэр аажмар көл тогтон нэж хэвэштин кэжлэлтэн ангтгшиг хэрэн дэнгэн хурамдуулжээ. 2013 онд Шинжангийн жүүдийн кэдэ жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултху зах дэлгүрийг байгуулан эзэмлэлтэ оруулсан до. Вангзу юэн шин заптокалиг олж үзээд энди оржи суусан анхдагчиг хэсэг нь идэшин угана худалдаана өрхүүлжээ. Тэргэлэхтэн зөрөгтэйгээр эврэн нэг их алхам алхаж 1-р дэсийн бэмэр хултху ажил кейкийг сунгуа. Шинжангийн жүүдийн кэдэ жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултху зах дэлгүр шинхэн байгуулагдах үед би нэг өдөртө арай нэг хоёр тэргэн бараа явуулж байваа. Игээд дараа жилдийн миний тухайлсан ажил хөөгжээж, таван тэргэнэ байран хөрөлцөхгүй болваа. Удаа манайхинд 10 баг дэлгүр байна гэвэ. Эдгээр жил мутту Вангзу юэн зах дэлгүрийн хөгжилтийг ирчилж, бас зах дэлгүртэй хамтар үргэлжлэв. Удаа түнэ бараад Шинжангийн тус газрын альва төрлийн идэшин нугаа багтахаар барахгүй, бас Шэндун, Сычуан болон Фужианаас ирсэн чинэр сайтай идэшин нугаа багтана. Шинжангийн жүүдийн кэдэ жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүрийн энкэ тавцанд түшиглэн, Вангзу юэна идэшин нугаана ажил үйлсэн кепчачгэ тасралтгэ өрөгчээ. Эдгээр жил мүттөө тэр бас улсын дутаадын чинэр сайтай идэшин нугаагийн дун дазян альва улсту кэргэн борлуулва. Тэргэлэхтэн, Шинжангийн жүүдийн кэдэ жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүрт бидна жил бүрийн бараа борлуулсан кемжаа цөм, хоёр төмөн тонна болж байна. Манай хологдолтой тухайлсан ажил удаа нэгтээ дунд азиан таван улстай хөрөн өргөжж, газааддаг гарахгүй кемжаа улмаас улам ихтэж байна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сууран сурвалжуулагч Ян Жүүгэн медальсаар болвол, шидэр үрэмч бих утан голдлогт уран бюсту анхдагч хэсгийн 28 жуурлан дуурахт тусга машин тэрэг зогсоох байрыг шинжил ухаанчаар төлөвжлөн хэрэгжүүлж 15 минутын дотор энэ төлөргөөр машин тэрэг зогсоох төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэн дуутна арт дөхм үзүүлэх арга хэмжээгээр олон төмнөөс ангилах юм бах хэргийг сайнар хэвэ. Үрэмчин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсний ээлтэн уран шин хот района Юэндин гудамжд. Жорлон дурахт тусга машин тэрэг зогсоох байрын тэмдэг зураасын ил тодорхой байхыг сурвалжлагч олж эсвэ. Машин тэрэг зогсоох байрнаас хамгийн өөр нийтийн жорлонгийн 15 метрэл сайтай байж, жолооч машин тэрэгнээс буусна дараа алхаад гөрчихнэ. Энэ нь машин тэрэгэн өөр эргэндийн зогсоох жорлон дурахт дөхөм тэрэгэн байхыг жинхтэр бийлүүлвэ. Юрэмчгүүдэн сүлжээгэр болсох машин тэрэгнэ жолооч Яң Жүн хэлэгтэн. Машин тэрэг зогсоох байртаа болснаас хуур их дөхөм болва гэвэ. Юрэмч хот анхдагч хэсгийн 15 цаг байранд 28 жуурлан дурахт тусга машин тэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлж, тус бүр Тэнгэр уул район, Саябаг район, Шимог район зэрэг гол хотын оронд тархаж байна. Юрэмч нь уул нийтийн машин тэрэгнээ зогсоолын үйлчилгээ хамьяалалтын хэсгээрт компанигийн сах дэлгүүрийн хамьяалалтын хэлсэн дэд дарах Жан Тоо сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Төлөвжлөн хэрэгжүүлэх баримжааны талаар газар дээрх шар өнгийн тусгайлгын тэмдгээс газар машин зэрэг зогсоох байрны хажууд бас ил тод хөтлөн жолоодох илэрхийлэл тайз тааруулбаа.

0: Тусга машин зэрэг зогсоох байрны хэрэгцээ болон зогсоохыг хязгаарлах цагийн 15 минут болохыг тодорхойлсон. Машин зэрэгний жолооч нь олон нийтийн чуурлангийг хэрэглэхдээ дэхэм төргөн хүр чадах чанарыг батламжилсан мөртөө бас машин зэрэг зогсоох байрыг утга цагаараа эзлэн хэрэглэхээс сайлсгэж Ард дөхөм үзүлгүй үйлчлэг болон самд машин зэрэг зогсоох эмх дэгрнийг бүтэмжтэй тэнцвэр та болох ба хэвэ. Ерөнхий чухал машин зэрэгнээ зогсоолны үйлчлэгнээ төвийн нам засгийн албан гэрэндээ дээрхлэгч Лижин илэрхийлэгтэн. Хотын хам ярилт ба сам харилцааны хам ярилтын салам өчр хамтран байр сунгуж сам харилцааны нөхцөл кимэн машин зэрэгнээ хэмжээ ба улан нийтэн жуурлангын тархалтаа уйлдуулун. Ард дөхөм үзүлгүй мөртэн сам харилцааны нэвтрэлсэн амар төвшнийг бас бодлохолва. Бид нэ хотын зам харилцааны цагдан салам өчөртө хамтран бодто газартын хайм байцаж ул нийтэн жуурлангынсэ сам нэвтрэлсэн нөхцөл. Машин зэрэг зогсоох хэрэгсэ шаардлага болон сам харилцааны эмх дэглэмийг ерөн кайлан бодлохолч тухайн газрын бодто байдлын тохирлон заалт ийлх тэмдэг байз тохирлва. Залгаад бидэн бас цэг байрна байрлуултыг хөдлөнгөөр шилдэгжүүлж ардны амьдралын боттой явдлыг сэтгэл тавин сайнар хийж хотын нэрлэг зүйлсэн хам ярилтын хэрэг хэмжээ болон хотын ардын айлын сул жиргалтын сэтгэл хийх дээгшлүүлнэ гэвэ. Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын айлал.
1: Шинжанг радио төлөсхөрөн чимээн. Удаа. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нүүдлийн шоудын жүлжиг боожлох үлрэлдэ норва. Кинин кэмжилтийг өнөслөвлөө. Энжил энд нутгшин амьдарч байгаа хар галуун сахсч сахлаа. Цагаан дэглээ зэрэг нүүдлийн шоуд арны өнгөрөө зүйлдгэрч ерлийн ерэнхэ кэмжээн 3 тумаас тавба. Энэ хоёр өдөр Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн гол орн өргөлжлөн залгалтсан хулсан салхин аяар найхалзэж Тунгалаг усн дулгална ирэлзэж. Сэрэг сэрэг нүүдлийн шоуд энд үүр барьж, идэш хайж, жүлжихан боожулж байна. Кимсэн анхаарлыг хамгаас үлээ тасны таван бүр өттэй жүлжгэн гангар хүн болно. Тэдэн гангар хүн ээжэн дахчи уснаа нүүрт жиргэн цэнгэлдэж. Чивэрлэг газарт амжирлын хүч нэмэрлвэ. Сугасгчи Лювэнчин гар утсаар нь нүдэн өмдөх үзмжан тэмдэглвэ. Тэргэлэгтэн маш астай байна. Таван хүн галуунаа жүлжгийг санаандгүй олж үзвэ. Усанд наар сар өмбөн явах юм маш көрхгөн харагдана. Их байгалын амжилын бичиг мэдэрвэ гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамьяарлын төвчөн намын нүрийн шүүж Жонглей танцуулын гэлэгтэн. Энэ таван гангар хүнээ жүлжгэн шидэрхэн нэвчиж гарсан юм. Ажилтуд тэдний амьдралын байдлыг өргөлжлөн анхаарна. Бидна ажиглалт ба кинин кэмжилтээр дамжин энэ таван гангар хунаа жүлжгэн сөм маш эрүүл шир байна. Удаа хоёр гангар хүн нэгтээ тэднийг давхлуун усанд дүр таваар нь өмбөж эхэлвэ. Хөөштөн ажлын явцдаа бидэн энэ орон мөсийг хамьяран хамгаалах ба тойрон хамгаалахыг хүсэлцээ нэгтгэж энэ таван жүлжгэн өсөн бөөжлөлтийг өргөлжлөн анхаарна гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Дэлхийн нүүдлийн шоудын нүүдлэхүй 3 дугаар номертэй шугамд байж нүүдлийн шоудын чихэл амьдрах газар ба үржих газар болно. Шидрийн жилаас наар Манас Шиан шивэрлэг газрын амаахгийн хамгаалах ба сэргээх ажлыг өргөлжлөн акуулж тараалхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх малчхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх шөөрм ашгилхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх Урамлын хүчлэгийг сэргээх, шивэрлэг газарт усыг нөхрөлөх, тойрон хамгаалж хамьяарны эзэмлэхийг кэвэнжүүлэх зэрэг арга хэмжээг өрнүүлэхээр дамжин, шивэрлэг газрын амаахгийн орчин тойрныг тасралтгүй сайжруулвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамьяарлын төвчөнд дарга Жан Жанхын илэрхийлэгтэн, сайн сайхан амаахгийн орчин тойрныг улмаас улам олон нүүдлийн шоудыг энэ дэрж үүр барьж амьдрахад тач байна. Шивэрлэг газрын цэцэрлэгтээ ирж үржиж байгаа нүүдлийн шоуд улмаас улам олширж, удаа олонгийн нэгтэ жүлжгэн боожлох хугацаанд орва. Бидна ажиглалтаар дамжин. Көхтэйглээ,

0: Эмэл такаг бас эмэлин кээрэн така гэдэг бөгөөд өрүүлжин шана ээвэн үүлийн урчмын молжит нут хугацаагаараа тэжээсэн нутгийн така байж. Сүүн өнгөрөө жилийн тэжээн үржүүлсэн түйүүхтэй юм. Тэрэн эдэш хайх шилбэрэр чанг бөдүүлэг тэжээвэрдэ тэсвэртэ сэрлэг дугшин шинрарэг үйтсэрг онсдогта байж сарсан төрүлгү дайсан болна. Уламжилтых иймэн эмээр сарса устхуухтай адилдах бэл энэгү амд бөлсээр сарса устхууху хэлбээрин таралингин эмэн үлдөгдөл ба эм ахуган хэлгээсн ебдлгээс сайлэс гэж шадснар барахгүй. Нэн чиг таха сарса итгэ таха нилгдэс өвс бэлчээрт буурдур болху. Бөдүн такааг дахан захт илгэртэ гарах бозрудлгүй урчил хэлгээсэг бий болгч тухан газрын тэжээн үржүүлэх ажайхт улба Тарач малчтын ийдэм күлэн танилтыг улсан байна. Дээрвэлжин шана үшхара асу болохсна шар өлөн тусахта малчын Гого Шан келхтэн. Тахагар сарса устхуха архи хэрэгжүүлсин байгалы гэвс бэлчарий хамгалсар барахгу бас эмэл тахаа дэжэк тахан өндүгэ холдохта тэшклэн орлға нэмэг дүлжи шадна. Энэ нүнээр нэгэл дур хоёр талара ашг болох сайн явдлмэн бидэн бүр онцгой сэвшэрнэ гэвэ. Хэмжин бутснар болвол эмэл така нэг бүр нэг сэргээлэн засах хугацаанд бараг дулаасыг тав мой ус бэлчээрийг бүтэмжтэй сэргээлэн хэсгээрлвэл ерөнхө сэргээлэн засах ерөвдөмжин сууна 88 хуваасы дээгчтэй көрнэ. Усудагын хэлбэрд ээлжилэн тавьж сэврэл нусцох найрлаг унамжтайгаар ажиллах арга хэлбэрийг хэрэгжүүлэн 15 өдөрт нэг удаа ээлжилэн тавьж зарса олон үсгэ уурнаас дэд үсгэ уурнсыг эмх дараа тагаар ахуулж байна. Ажилтад эмд үдсэр сэргээлэн засах мэрэгчдийн дүрмжлийг чанга журмолон уран хуван сөрөг хуван эмх дараа тагаар сул тэжээж Шилжимэл таханы үр уух усна батламж болон төрөлхө дайснаас сэргээл хамгаалах арга хэмжээ хийж бэрдүүлэн тахан сүргэн амар төвшин байх сэргээлэн засах талаараа өрөвдөмж болохыг батлаж байна. Дэрвэлжин шана үш гараасы болгосдон намын хуран шүүж Ван Юнлай илэрхийлэхтэн. Бид нэмэхүүгэн тэжээн үржүүлэх баримцааг өргөжлөн дүрмжүүлж өлтрийг сэвэршүүлэн шилдэг жүлхийг сайнаар хийж Эмэл такан урам бисэн онцлогт нэртэ тэмдгийг бих гүчээр хамгаалж алдаршуулж хөжөр хөгжүүлнэ. Эм ахуугын засалт хийгээд ачуулсан хөгжилт нь хос чиглэлээр хөчлөхийг баримталж, дахаагаар өвс бэлчээрийг хамгаалах өвс бэлчээрээр мал ачаахуг дэжээн үржүүлэх, ачуулсаар ардыг баяжуулах урчил юрашгийг өргөжлөн нэмэгдүүлж, Нутуг элчээр нэм ахуган давулгийг өргөлжүлгүйцэ орлогийг нэмэгдүүлжи болох ажиүлүүсэн давулг болохын өргөлжүлэн хэвэрүүл нагэвэ.
1: Уда атууш мэдамэдай сонсахия. Табдгон сарай 28 өдрээс гүшнэй өдрэгөртл. Торгна замын үүл усан сөрлэг сайхан баянгуулж үүгийг хэ. Хоормингай 26 нуна бүгшин жангийн сэвшгэн эрдмин иж бүрін болусырлийн келвэр. Чулаат нудрагна залгын үрлдан хорл хотто ёгдэж байна. Бүгшинжангийн альва газраас ирсэн 42 төлөөлөгчдийн анги 655 зэвшгийн эрдмийн дүр бахтад нэг царанд уралдва.
0: Тавдугаар сарын 28-ны өдөр Баяр Хөөртэйгээр хөл тэргүнх дуурны хөрс төрөгч уурчин төрнийг хамгаалах айл гих 2026 оны аваад сана дөрөвдүгээр хугацаана дуулан цөксд засмал замын хөл тэрэг наурлдаан эхэлвэ. Усудагын уралданд бих улсын альба газрын 3 сан чирэн тусгам мэрэгчдийн хөл тэргүүн нөхчи уралданд оролцва.
1: Шидэр Шинжан Хүүчин хотын төрөг ба Хүүчин зээлийн тусгай зүлийн байцаалтын ажлыг биелүүлж. 32 хэсэг далд хадгалагдж байгаа Түйг соёлын зээл газар. 775 далд хадгалагдж байгаа Түйгийн барилга ба 9 онцлогтой хамгаалтын элемент байхыг шинээс илрүүлжээ.
0: Еврон засхурны зам харилцаа зөвлөлтөн тэнхим 5 дугаар сараа 29-ний өдөр сар нийтлж. Улсын замын 21 дулаа дугаар шугамын тус нуулах хүчин засмал замын бүх шугамаар сас арилгах ба аюултай газрыг сасгах ажлыг нэгтэ биелүүлж. 6 дугаар сараа 1-ний өдрөөс эхтэн жинхнэр чөлөөтө тэрэг нэвтрүүлнэ гэж.
1: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүгшин жанг нь 16 хот

0: цаг үр нь уржилсан мэдээгаас сонсхиа.
1: Ерөмжтөж шилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 27 градус.
0: Алтайд үйлдэгээс нь шилгэр 11-аас 26 градус.
1: Торопдод шилгэр 12-аас 30 градус.
0: Гулсд шилгэр 17-аас 33 градус.
1: Буурдалд шилгэр 13-аас 30 градус.
0: Харамайд үйлдэгээс нь шилгэр 18-аас 31 градус.
1: Хийтэнд шилгэр 16-аас 32 градус.
0: Шхазд шилгэр 15-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлдэгээс нь шилгэр 15-аас 30 градус.
0: Хамилд шилгэр 16-аас 32 градус.
1: Турбанд үйлдэ 25-аас 39 градус.
0: Хорлд үйлдэгээс нь шилгэр 21-аас 33 градус.
1: Ахсууд шилгэр 18-аас 34 градус.
0: Атууд шилгэр 16-аас 31 градус.
1: Хашхард шилгэр 15-аас 31 градус.
0: Хотанд үйлдэ 19-аас 27 градус.
1: Ерөмжтө шилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 27 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсөө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Утхан Мэргэн Кинж, Нарма Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонс сүнтэн баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нь үйлшүүргий буулгаж олноо.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Гаргийн сурга. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн наран басукаж айсигийн сенгазукагат сенган дуусна эхкөрнгикэ дууг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчдоо. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дүүлэг гэхэд ширс түмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жагнантай талхан гэхэд үг сонсох яа.

Гэндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утгалгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курад өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг кланаас сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн кланаас сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Зөвхөн Тэнгэрүүлийн өм хот биен альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн
1: зөвхөн Тэнгэрүүлийн өм хот биен альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний

Эргэн гүндэ сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарадад хэлсхран Монгол хэ нарад огин миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танаар таган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэ сонс та. Тэгнэ нуудагын нэвтлэгэн. Манай нутгийн шин сэвгэн учир ядал дугаараар бидэн хамтар Синжанг 2026 оноо хот болгосноо ил чангаах үйлэн дулааламжийн асуудыг сунар засах тусгай зүйлэн айлгаа эхлүүлсэн тухай хуйлгана. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Эм Шинжаан Тэмэр замын Аксугаас Маралбаш гэрх замын хэсгэн чидэмжийг өргөтгөн өөрчлөх байрлах Шадвин чинэртэй Ирвтал улсын тухай хуйлгана. Гинзэгснэр дугаараар нь олондо Эрза Тейли Абдрешиттин үлгэрийг ярж өгнө. За технода. Миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглох хэрэг нап сонсохол. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арадад хэлсхран Слүштин шин зуучрын Кэрлишний үлдэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үхтийг холусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонороо. Шидэр өрөмч хотын Тэнгэрүүл 12-аа Эгүүлсэн хайр сэтгэл дундын дайл гэх салууж багтын судлын суралцхой үйлгийн хөтөлбөрийг эхлүүлж таван зөнгөрөс өргөч 3 хэсэг багдна. Бээжин, Шанхай, Шианд гөрчи судлын суралцваа. Хөтөлбөр нь аливаа нэгэн залууж багтын сургуулийн кранаас гарч Эгүүлсэн их газарт гөрчи. Айлын дунд дунд ус гөлөхт хөтлөн жолаад ба. Тиамын өргөн талбаа хаан урдна Мозе Ямиян бүрийн цэсрэлт гөрчи. Тэнгэрүүлэн хурмаад Кюктин Бээжин зугаалсху эсмэдэгдмээр дундны дэсна хамтан зогт нь үл хамсрыг бат бэгшүүлвэ. Сонсгонараа. Шидэр 470 дөнгөр сугаалцыг суулгасан Жинхон эмэрд сугаалцан тусгаа Селена галт хэрэгэн Бээжин Фунгтэвэр тагаас мордж. Арас нөдрийн хугацаата өмд хойд Шинжангар тагаал нь Гүнзгаа зугаалсху айлаа нэхлүүлвэ. Өйл усаар ухлаа тусдаагийн тусгаа Селена галт хэрэг ухлаа улсын тэмэр замын Бээжина топчан хараад дунд усан тэмэр замын сугаалсны үлхэнэ газрын бэлэглийн Кызгард компаниас гаргасан 2026 оноо ангадгч Жинхан эмэрт сугаалсан тусгаа Селена галт хэрэгэн болно. Дунд усан тэмэр замын сугаалсны үлхэнэ газрын бэлэглийн Кызгард компанийн тусгаа Селена галт хэрэгэн хариуцлагатна танилцуулсаар болхлаа. Тусгаа Селена галт хэрэгэн сугаалсыг давхулн Шанши, Шинжаң, Гэнсу гурван мужидар сугаалсчи. Кэрх самдан Шианаар өнгөрч дараа мохло тагаалсан шугамар Шинжаң, Ландугаар Гүнзгаа зугаалсчиг буцах болно. Айлдуу Торно замын байгаль нөнгөн сүмж болон соёл иргэншлийн Эрдэнэ үлдэгдлийн хурн цугларснаас баран хойд урна Бих хурн бисэн сунгадаг соёл зугаалсны сүмжийг нэг өр танай хэлээрээр мэдрэх болно гэв. Тусгаа Селена галт хэрэгэн хоолын вагонд тусгаа будаашин бэлхэм тохируулж дунд усан тэмэр замын сугаалсны

хэнэ газрын бэлэгдэн хэсгард компанийн Хуаша Мингжу гейшин будлаас ирсэн даж нар өөрөн биярын хол хэж тэмстэ чансны Юкрэн махо. Юкрэн махтаг өөр буда хуурсан хөйна махом том тавгда хуурсан таха мах зэрэг онсагда нугаз ушиг харагча. Сугаасны элемент амарт вишнийг батламжлахын төлөө дунд усан тамир замын сугаасны үйлхэнэ газрын бэлэглэн хэсгард компанийн Шио Тангшаны эмнэгэн хураан хоор эмж сүйлэг шиг онцгаалан залж би капсту дахан цусна даралтын кемберлэг цусан шигрин кемберлэг зүрхнэл үгшилтийг кинийн хамгаалхо кемберлэг байнгүй хэрэглэх үүх юм гээд тэргэн авралтын төрөл зүйл нь эмэн зүйлийг тохируулсан байна. Зугаасан тусгай цалина гал тэргэнд суух уу идэр залуу наста анчд олон байх уулсдаг чиглэл нь тэнжина анчдын зөвлөлтөн хэсэгт анчны авлын туршилгаар баялаг тухаснайдын кеп болслаар лаптон голлог шаардлагыг нарийн нэмбэ шилэн сунгаж анчны үйлхэнэ анги дуулан байгуулсан. Насаачд тохирох уу дотны үйлчлэг бачин байдлыг аргасах уу аврах уу ирэн байдлыг гент байдлыг шийдвэрлэх зэрэг агуулгатай барил хэлн өөрчлөн тусгай зүйлэн болцолт хэрнүүлжээ. Настайнчтэн явц суухтууд өхөнгөө амар төвшнэ хамгаалт ухамсар бура зэрэг буддаа унслагдаг шийдвэрн. Анчны үйлхэнэ дуулан Саусрэрт танд зогсох хугацаанд анчтэн хэмг тараатагаад гал тэргэндэг гарч буухт кэтлэн жолаад чи. Явц суухтуу дөхөнгөө анчт. Нэг нэгээр ухлаа голлог тагаар хавсран цөлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Селена гал тэргэн айлын замд анчтны үйлхэнэ дуулан магоныг төрөн байзах удааг нь улсруулж санаалгаас нь настаачтын айлыг хавсран цөлж тэргэн доторх аливаа төрлийн тоног тохиромж нь хэрэглэх аргыг кэтсэнгаар тайлбарлан ярьж нарийн нэмбэ ээлэг жийлэн үйлчлэгээр анчтын гал тэргэнд суух бие чөлгөлтийг дээхлүүлж. Сонсгонора шидэр хоорны 26 оноо бикулсан залуучд багтын саад гарах магнаж хэлэрлэх уралдаан Бээжиндэ төгс амжилтаар төгс байна. Уралдаанаа талуурдаа Шинжаан саад гарах багшд цог зевх бадрангаар эрэлхлэн тэмцэж цагаарсан нүр мэрэгжлэнтэй төшөглөн улан төрлийн уралдаана иралдрыг тэмцэн олж юм. Кил хэсгар урнаа тамирчдын цог зевх гүйс илэрүүлэн. Энэ удаан уралдаанд оролцсон Шинжаан саад гарах хангийн тамирчин тэмцлийн зэрэг ургалан бадрангу байж Элайг төрөл зүйлд залгаа залаагаар гэрэл гэрбагийн цатруулж шилдэг амжилт битэмж холсон байна. Улан анхаарлыг ихэр татсан гэдэргийн мороо саадгийн эрэгтэй бэлхмийн уралдаанд Шинжаан тамирчин Марчи Юн, Жоу Южи, Фирдамис, Абдхадр, Массан хамдалсши сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагжээ. Жигсаалтын уралдаанд тэд нь хүр мэрэглэн лавдунаар бадруулж нэрсэн дарааллан батгсан байгаад шигшаа уралдаанд шат тухлаа хүчрийг сөрөн урагшилж хүчрхэг дөрлөлдөгч шиг дийлхаар хүчлэн чирмээв. Шийдвэр уралдааны талууртуу уралдаанд хурц сөрөн явагдаж уралдаанаа хувийг нэг нэгээр ухлаг хөөж гүйс давж байлаа. Мануурна гурван бишгэн тамирч нь уралдаанаа талуураас даралтыг дааж удаа бүрөө саадаг татхуулаад унлахыг цөм лавдунаар нарилаг унамжтаар байж лавдан гарамга илэрлээр нь давулган бухлаа баталж амжилтаар гэдэр мороо саадаг нь эрэгтэй бэлгэмийн манглаа болж Шинжаан төлөөлөгчд нь хянгд уралдаанаа онгоц бэлгэмийн алтан медалийг олсон байна. Гэдэр мороо саадаг нь холмог бэлгэмийн уралдаанаа талуураас баярын чимээ дамжигдав. Лиужала болон Марчийн хоёр хамтран уралдаанд оролцож хойлон уралдах харгуугла сайнар хамжилсан гүйсгэж илэрлийн тогтон байж хурц жирн уралдаанаа дунд айз маань тогторж уулж гэдэр мороо саадаг нь Холног бэлгэмийн уралдаана сес металик урагштагаар тэмцэн олсон байна. Нийрнэл саадаг нэрэгтэй нь хөг хэмнэ уралдаанд шилдэг тамирчин нь улам болохоор дөрлөн мохлоо маш их хурц сүрэн болов. Шинжаан бишгэн тамирчин тови үтхэн тухайн талуурын илэрлийн маш сайн байж хүчрхэг дөрлөгч нь юмнэ кезад ухлаа сэтгэл санаа нь тогтон байлгаж дөрлөн байдлыг амдгаар тохируулж ээлж хүрэн харуултын хөдөлгөөнийг дүрмжүүлж Удаа бүрэн хуралдаанд лабнаар шүтэлт хийж, шийдвэр хуралдаанд орох уу? Эцсийн мохлоо нийрлэл саадаг нь эрэгтэн хөнгөмдө дээд уусан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

холбогдсон гээд хайрцгуу цөхөө зэрэг сүрүүс ангийг зарлан нийтэлж нэгэлтэй кунаан авчи шийдвэрлэхүй шатхуун шижилэн битээхгүй хугацаагаас гарлан битээжид уусгүй хари байдлыг ойлгож энэ нөхө битэ цагарг нь тогтсыг буулгаж улан тэмдэ ил чангаах өгсөн шаарлаг нь явдал болгонд хари тусгаалта явдал болгонд бутарлахыг батлана үүн амт ил чангаах ухаарлын үйлхэнэ хөтлөн жолаадах алил өрнүүлж төр зүйлэн хинд хамаартын шилгэн хиндхийг чангадагш ил чангаах төр зүйлэн амар төвшнэ хэр хэмжээг бүх талаар дээгтэлнэ аливаа төрлийн ил чангаах амар төвшнэ далдайлыг сэргаалн шийдвэрнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Аукл урлсан Шинжаан. Эргэнгээд сонслоо. Одоо Таугн урлсан Шинжаан дугаараар нь бидний хамтаар Өм Шинжаан төмөр зам нь Ахсугаас Марал баш гүрх төмөр зам кэсгэн чидэмжийг өргөдөх нь өржлөх ажил шатууын чинэртэй Ерөвдөл улсын тухай ойлгоё. Дондуусан тамир замны Эрэмчин Довчанаа бүлэглэн Кызгаард компанийн чимээний гүнзлээ. 5-р сарын 20 өдөр Эм Шинжаан тамир зам нь Ахсугаас Марал баш гүрх кэсгэн чидэмжийг өргөдөх нь өөрчлөгөө барилгын сагналган цагт урж. Шинаас нэмэгдүүлсэн тэрэг зэрэг 8 нэртаг бүгдийг нь нээж ашиглалт оруулав. Энэ мохла тус кэсгэн өөрчлөх барилгын шатууын чинэртэй чихлэхи Ерөвдөл улсыг харуулж байна. Тэрэг нэвтснээ дараа тус кэсг тамир замын чидэн бараана зөөлтийн чидэр барагсалдар. Хоормын 91 тэм тундам болгон дэгшилж байна. Өдөр өөрөө нэвтрэх Сарана гал тэргийн дундсаар 39 цаг хоёр хостуу хэрш. Эм Шинжаан ажаху нийгэн хөгжилт кичрэг коллекц энерг нэмэлх болно. Эм Шинжаан төмөр зам боглоо. Тэнгэрүүлэн эм хөт бий хол усн. Эм Шинжаан хөгжилтийг тулаарлах уу? Самарл сана гол шүгэн болох бэ гэд бас дунд эрэг фан Барана зөөлтийн Сарана гал тэргийн нэвтрэх чихэл бэрэлдэн гэсг болно. Өөрчлөгч юм нь тус кэсгэн дан шүгмэн дудаад шалцсан төмөр зам байж зөөлдөн чидэр нь утга цаагаар ханамжтай байдалд байж Эм Шинжаан жил дараа нь нэмэгдэж байгаа. Анхтэн Барана зөөлтийн бодтой хэрэгтэй шалгыг хангаж чадахгүй болжээ. Зөөлдөн бомлог шүтлэхэн тэнэ Шинжаан төмөр замын салам мэтэр хоормын 26 нууна 3-р сарын 1-ний өдөр өөрчлөлт ажлыг эхлүүлж гологтаагаар тэрэг зэрэг 8 нартаг нэмэн байгуулж зөөлдөн чидрийг дээшлэх болно. Шинэс нэмгдүүлсэн тэрэг зөрхи өртэн, Аксугын барн өртэ, Ялан хуу өртэ, Ижан фан өртэ, Дуяшан өртэ, Жинчан зүн өртэ, Чилан өртэ, Келпин зүн өртэ, Чилан өртэ зэрэг болно. Тэрэг зөрхи өртэ гэдэг нь болохоор засмын замын тэрэг гүчин өнгөрхөс замтай аливтар байж, гал тэрэг болохоор тэр зогсч, бусад гал тэрэг нь зам тавьж, дан шүгмэн тамир замын гал тэрэг нь флаксагийг чикарохлоо ахтгаш. Тэмэр зам нэвтрэх чидрийг дээшлэхгүй гад бас. Хөөхтө Марал баш өртэд Аянтын зөэлтэн өндөр өртэн тавсан алс нэгийг нэмэх гээд шугам сунлахуу тоног тохиромжиг ийж бүрдүүлэхгүй зэрэг аль олон барилгын сүйр тавих болно. Эм Шинжаан нуурхан гаралт кэдэ жахын үлхэн хийгээд зугаас нэг файлыг элэг байлаг болохоор Эм Шинжаан төмөр зам нэвтрэх чидрийг эргүүлэн илэрүүлэх нь зам давхаг нь ажилласан бичгийг шилдэж хэлнэ. Онцгой эк файлгийг гадаараа зөвлөх. Баранаг үйлгэнэ. Өөр нөртгийг дурагшлах туу. Гэвч нэмэлгийн хамт. Соёл баз угаасны эк файлгийг хөгжааж, хэлгэнэ дэсвэршгийг ахуулах болно. Кимсэн шилжилт баранаг үйлг. Сүрэг сангийн нүрсийг төрөгтгч. Сам арилсана хонхлыг төргөнөр. Ажилсан хонхал, баялын хонхал болгоно хөрвүүлэхийг ахуулж. Нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулж. Кэдад осын сэцгэлэн хөгжүүлэх ба уран бисэн хөгжүүлдэг. Гэвч та тулаарл хангах болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвнан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривчи гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл

0: 580 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэ сонсны сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торг нүтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
1: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үр бүтээн мэн. Түүх асуух

0: хамт нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Гэрэлцэн нэр.

сонсгонараа. Удаа гэлзэхний дугаараа бидэн олондоо алт толбчгийн хөвдөн хавка, Азра Тейли, Абдрашитин хүлгэрг ярж өгье. Шидэр ол жавла, гонгрготто алт толбчгийн хөвдөн хавка, сакаалган хоол хэрэгч ах бахла. Алтшин хэн байна гэх сони мэдэ Арза Тейли, Абдрашитин дахнаг удаа улнахран тодруулва. Энэ жил 27 настай Адра Шейли Абдрашит бохла Алтуш хотын азаг болгосна. Он яраг тусахна кэм болна. Хоорм 24 нуунаас эхлэн Гонгрод охла закаалан хоол хөркө аль гэсэн байна. 3 сарын 25-ны өдөр нь эдэн юмнэ тэрэ үртэгтааг найдал цахлан хөлөрт тэрэг үнжи. Хомфа равинд хоол хөргөж сам нуулур өнгөрөхт гэнтэ газар тохло хоор багла. Ил мэнг байх хоол болж тэрэг зогсаач тэйж авсан байна. Азра Тейли хэлэгтэн Тухайн үед тоглоо би яг сам өнгөрч байсан болохоор нарийн өссөнгөө сам өнгөрөө зогсчих байсан өссөнд хоор тэм төрөг байсныг олж мэдлээ гэв. Гэнтэй хоор тэм төрөг олж авсан Азрат хэлэ. Баахан сочин алан төрш. Уг урандам клах юм уу? Эсгэл сахаалган хоорн тавцанд тушааж өгөх юм уу? Гэж мөнгэн гэгснийг хайжуулах арга бодсон байна. Азрат хэлэ хэлэхтэй. Би нэг сэтгэлээр мөнгэн гэгснийг хайжуулъя гэж бодсон боловч тэр завхлаа сайн арга болж олсон го юм. Ингээд адилхан захаалан хоол хөргөж байх эмтэн ажилдаа нуцчи. Өөрийг нь мөнгө олж авлаа гэж хэлвэ. Итлэ эхлэнгүүтэн тэр бас итгэхгүй байж. Үнэн байдлыг нотолсноо дараа тэр бас мөнгө мохлог ээснээс нь тэлэ санаа зэрч. Тухайн үед тохло тэр яг Некстан байсан болохоор удирлаг энэ учрыг хайж мэдүүлсэн байна. Удирлагаас бидний даруй төргөн цагдаад мэдээлрэ гэж загсан байна. Тарам мохла Азра Тейли тэр даруугаан цагдаад мэдүүлсэн байгаад ил мөнгө ухла Гонгру хотын дутаад хамгаалалт топчин Хомпу Харавина хуяр топчин Чангнын дутаад хамгаалалт салбар төх хэрэгж өгч. Дутаад хамгаалалт салбар нь ардан цагдаа улан талаар сүргэлэн хайж байгаад мөнгөн гэсэн хэзнийг нь хайж олж. Үгэн мохла мөнгөн гэсэн хэзэн мөнгөн гэсэн мартнаан дараа өөрөө мохла хайгаад улсан ч голвчгийг гэрэн хэмсаасан сараа зовхгүй гэж бодоод тухлаа. Цагдаанаа талхсан мэдүүлж тусамж гүйсэнгүй бас хэдэн өдөр эврэн санаа зовсон байна. Мөнгөн гэсэн эсэн ардан цагдаан гараас гэсний мөнгөн тус шаваад сэтгэлэн дугдлана. Эзра Тейлигээс алгаагаар ухлаа таалдсан байгаад гардан бохлаа нэг хүү таалхын захтал бичигсэн байна. Эзра Тейли алт толбчгийн хөвдөн авахгүй юу явдлан бохлаа сүлжаан дамжсан дараа төрөл садан найд нөхтөн хөөн ханаас нь твинтэй харилцж твина үйл ажиллагаа хийхээр магтан шаашаажээ. Эзра Тейли хэлэхтэн ивч ухлаа нэг хэрэг ухлаа сүлжаан найд нар намаг ухлаа мөнгө олж аваад хөвдөн бохлаа авахгүй тэнэг гэж үгэл дайжаа. Имэрхүү буруу ойлголт бике сэтгэл шимширвэ. Гэтэл аав ээж минь хархан багаас нь над энийн житгэмстэй байхыг зуус мөнгнаас ч илүү эрхэм нандин гэж зааж сургасан юм гэв. Эзра Тейлигэн аав ээжийн цөм тараашин байж юм тарихтай төшөглөн урлагаа нэмгдүүлдэг байна. Тэр 18 настай дан газарн гарч ажиллах уу гэж аав ээжийн хавсрын азаахын дараасан көнгөрүүлжээ. Сарбир нэг хэсэг урлагаа мохлоо гертэн хилгээд байжээ. Эзра Тейлиг хэлэхтэн мөнгөн гэсэн хүн бидэн тоглоо адил үйл мохлоо үсч байгаад мөнгө олж яваа хүн болохоор лавта маш айл сандарч гэж боджээ. Сүйлэр мохла мөнгөн гэсэн хүн миний аав штэ насан тацуу нэг нь аав болохыг олж мэдээд миний эмгтэн айж бүрөө өрөөдөж үүлж хоо гэвэ. Эзэр дэйрийг хэлэхтэн гонг рухла нэг нь үсгэн сайхан хот үүч багдамжтай хот юм. Бид нэнд мас зугсан амьдарч байна. Багсаг сайн явдал хэж идгаа хүчнийг дамжуулсан данч маш баяртай байна. Хөөш бидэн бас үргэлж дэн чилэн хираарын мохла сайн явдал хэж энэнь тэтгэмжтэй байх сан зам сүртлийг баримтлаа гэвэ. Дэм усунгаа Азра Тейли нуттан харж эмгтэн найтааг нь хөрвөлж хөрвсэн дараа хоруулын өргөлжлөн гонгрогдөж чирмэн тэмсэх болно.

0: Гэтэн нөлөө дамархан. Нэг өдөрт хөвийн байдалтай 60-70 муу хадаж хурааж идэлнэ. Дараагаар нь хөш сүрлийн гажирд нь далхтаж бучаадаг. Пуудах нь нөлөөд чөвөрхөн хурааж идэлнэ. Пит тэнгэрийн сайхны гэж авдаж чаг нэмж хажилж, хайлны хэсэг нь боловсрвол тэр хэсгийг нь жавдаж хадаж хурааж байна гэж. Чонаан будавл манай улсын бүхчлийн хураалтын анхны улирлын хам будаа болох бөгөөд 9% төшхөн нь өвөл тарьсан буудай болно. Ходоохонд баруун өмнөд орон болон Хүбэйгийн буудай хураалтын ажил шувтаргаанда оржээ. Хойрын хугацаанд холон удаа шүрэн бороон орсон чагуурын нөлөөгөөр Хүбэй мужийн буудай орны буудай уснаа хадгалагдаж нөлөөд өндөр байж, наранд хөөж хатахад хүчтэй байна. Хамбуданы хоргодлын багсхийн төлөө тухайн газрынхан буудай хатаах хурааж нөөчлөх ажлыг бүх хүчээрөө өрнүүлжээ. Чунаан будаах мөхлөг хорхотуулгүйгаар хөмөргөлхийг үнэнхүү батлж байна. Хүбэй мужийн Шангянгийн Шангжуу тойргийн нэг хамбудаа хатаах үйлчилгээний газрын хариуцлагатан Чон Хо сурвалжлагчид хэлэхдээ. Тараачин өрхө хамбудаагаан худалдахаар ирэхэд бид хураах ёстойг нь гүйчэд хурааж 24 чагаар өдөр сүнгүү хатааж ягаад буудайн яс чанарыг баталж байна. Бид 5-р сарын 20 өдрөөс хөглөн хурааж 5-р сарын 21 өдрөөс хөглөн хатааж өдрийн хатаах хэмжээ нь 100-50 тонд хүрч байна гэжээ.
1: Амбуданы үйлдвэрлэлийг сулруулгүй сайтратахыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чаг ямагт бодож сансаар байдаг. Намын 20-р их хурлын ихтгэлд ерөнхий шүүжи чухалчлагдан амбуданы амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж 18 дуншуур муу таран гажрын давж болошгүй улаан шугамыг батсахж дундчуудын будан айгаан өөрийн гартаа баттай атахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Элгажрийнхан бүх хүчээрэн чагийг жавдан хураалтыг баталж байхын хамт жунай тараалга, жунай тарааны хамааралтын ажилыг ахиулж байна. Жансу можин Шинъи хотын Малиншан болгоснай Чанглу цун тусахнай тараан чих бойжуулах суурн гажирдаг, оудчилсан тараалангийн машин яаралтай ажилж байлаа. Тараалангийн том өрх Лимэн танилцуулахдан өнгөрсөнд тараачид буудай боловсрохыг хүлээхийн тулд тоторгийн чих суулгах хамгийн сайн чаг тохиолыг талаар өнгөрүүлчихдэг. Одоохонд AI мэрэгжилд түшхилж буудай ба усан тоторгийг тарих ба хадаж хураах ажлыг маш амтлаг болгосон байна гэж. Лимэн хэлэхдээ та бүжээ. Би одоо гар утсандаа зөвхөн байгаагаа жирэх буудайн төрөл зүйлийг бичээд оруулвал болчихно. Хөдөө аж ахуйн том загвар дээрх урдчлан жиших даруулыг товчдвол эдгээр буудай жишиж байхаар 6-р сарын 8-р өдрийн өмнө хойнох 3 хоногийн орчмоор хамгийн сайн боловсрох хугацаанд орж хадаж болохыг надад хэлж өгнө. Одоохонд ийм жагвартай болсноор буудай болоод усан доторгыг хадаж хураах чагийг төсөөлөхөд маш дөгм болсон байна гэж.
0: Шинтлэн ухаан тогтмол мэрэгжил нь хэн жилийн хамт тариа хэлбэр хураалт олох суурийг улам илүү бэхжүүлж байна. Лёнингийн паншаны өндөр баримжаатай таран гажирт дөрвөн чиг суулгах машин чиргээр ажиллаж байна. Шоронд байжуулсан чигийг усан тараанд нэг нэгээр суулгах гэд чигдэрч сайхан харагдана. Тухайн газрын нэг хоршоо жилийн хүйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарах жөнгөө бин хэлэхдээ. Хөн шин маягийн чиг суулгах машин нь суулгасан таран чих шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй шууд хургах хончлогтой юм гэжээ. Жөнгөө бин хэлэхдээ. Хөн нэг чихийг нэг нүхэнд суулгаж шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй. Өнөөдөр суулгавал маргааш үнцлэх бөгөөд тэр доор нь наймэлжин үр тавьж оруулж болно. Бараг 7-10 хоног хэрт тавих учраас наймэлж хэрт байжж, чахдэлгүүрт хэртхэн борлуулж, хүн ханшинч жууны 10 орчмоор хөндөр байдаг. Хүнээс гадна хуучин маягийн чиг суулгах машинтай харьцуулвал шин маягийн чиг суулгах машин нь хамбуданы уналтыг жуугаас жуу 50 жин нэмэгдүүлж чадна гэж.
1: Хармур можин хайх хотод 2800 төмөн муу ам тараа тарих ажил бүх талаар амжилт олж, тухайн газрын таран гажир нэгэнтэй

0: Рана хамааралтын жангилгын шатанд орсон байна. Жангшимужийн шингүүд 50 гарай томон мүү эртин тоторго үрлэх хугацаанд орж, өвчин хорхон хөнөөлийг сэргийлэн хийж гарлах, таран гажрыг хамааран хамгаалах үүрэг бачим тулгам байна. Тухайн гажрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтад хорхон байдлыг хянан хэмжих оюунлаг төхөөрөмжөд төшиглэн, тарааны хамааралт хамгаалалтыг шинэлэх ухаанчаар өрнүүлэхэд төшүү толгуур хангасан байна. Ийшүй тойргийн худааж ухаа ба ам будааны товчооны ажилтан Лиулей хэлэхдэн. Энэ машин ойрын хугацаандх жарим тоторхон тэлэгч болон тоторгийн хомуур мин хорхойн нэсэлтийн байдлыг шууд харуулж болно. Жишээлбэл, хэмжээ нь нэлээд их болох үед бид тараачин өрхөд ойрын хугацаанд тоторгон тэлэгч болоод тоторгийн хомуур мин хорхойн хорхонөлийг анхаарах хэрэгтэй гэж мэдэгдэх болно. Үүний хамт бид Юшуй тойргийн өвчин хорхойн чимээ жангийг тогтсон хугацаанд нийтлэн. Энэхүү машин нь бас бидний хамаатай чимээ жанг нийтлэх ба эм тарсан хугацааны оновчтой эсхийг магдалж болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ам буданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг нэгтм 45 дуншуур жин орчимд хүргэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгожээ. Жүн хойтын хар хөрснөөс хатан гол, хуайхы гол, хайхы голын гол гаралтын орн болон хөхмөрнөө сав гажар хүртэл өргөн уудам үн шимлэг таран гажарт хүмүүс яралдан ажиллаж дундад улсын хүнэ будаан айгаан гартаан нэн лавдун нэн баттай атахгийг баталж байна.
1: Товараажуугийн мэдээ. Гуандун Гуйжуугийнхэн хойрд тус тус 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хөглүүлэх тусгай сэдвт мэдээ нийтлэг хурл хийжээ. Тухайн гажрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болон голдлогт харах хэмжээ жиргийг танилцуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуандун аж ахуй бүтээн байгуулалтын гол ажил болон чанарлах хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг тогтоож, хөөрчлөлт нээлт, үүдэлт, шинчлэлт гурван их хөдөлгөх хүчийг хөгжөөж, чанарлах хөгжилтийн ахуйлаг талаар хилэрхий хүр бүтөмжтэй болж, шинжилгээ ухаан тогт мөрөгжлийн үүдэлт, шинчлэлтийн төвшнийг хийхээр дэвшлүүлж, хот хөд хорон бүсийн хөгжилтийг нэн жогчонгүй болгож, хөрчлөлтийг улам чаашид гүнжгэрүүлэх талаар шинэ шувтлалтай болгох болно. Гуандун мужийн дарах Мун Фан Ли хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хайл олон чухал жавар нь Гуандунд урагшилтын чиглэлийг тодорхой жааж хүндсэн журамлал хангасан байна. Бид ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалхийг баччихжилж, дундад улсын маягийн хотогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хайхуулах дунд өмнө нэгнээнд явах ерөнхий харалттай бат жогсжээ. Нуруу тулгуурын үүргэн Хрис Говшхүй сайтар үүргэлжээ. Хүчирхэг мужийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар хайхуулах ерөнхий үүргийг сайтар үүргэлжээ. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ хорайлж байх, хардын амьдралыг нэн баян чинэлэг, нэн жол жаргалтай сайн сайхан болгохыг хайхуулах болно гэжээ. Хэрэг 5 жилд Гуандун нь Шангаан Хоумтай хамтаар Гуандун Шангаан Хоумны хих болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулж, үүдэлт шинчлэлтийн хөхүүсэл, хажуулсан хөндөрлөг, нөөлтийн төв гажир, жол жаргалт гэр орныг чогчлоно. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхээр худардамж болгож, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй хадоогчлсон хажуулсан системийг байгуулна. Далай тангисын аж ахуйг хихээр хөгжүүлж, 2030 он болоход далай тангисын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийг 2.8 сая дуншуурт хөргөхөд хүргэнэ. Голдлогтой чар хүрээний хөөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, жах дэлгүрчилсэн, хуулаар жассан, дэлхийчилсэн, тэргүүн жиргийн худалдаа орхилох орчин нөхцөлийг бий болгоно. Хөндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийн байгууламж тогтчийг төгөлдржүүлж, үйлчилгээний арилжааны хөндөрлөг гажрыг байгуулна. Хол нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгохыг ахуулж, хардын амьдралын чанар чансаах тасралтгүй дэвшлүүлнэ.
0: 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд

0: Жүгийнхэн чанарлаг хөгжөлтөөр бүх талыг эзэмдхийг баримтлах энэхүү гол шижмийн тойронд чанарлаг хөгжөлт, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт, шинжилэлт, өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх нийгмийн боловсон ардын амьдралын хөв чанар, амь хон боловсны байгуулалт, хөгжилтийн амар түвшний батлагаа зэрэг долоон талын гол харалттай нэхт уйлдуулж бүх улстай жиргээр нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд шийдвэрлэх чанартай ахичтай болохыг баталсан байна. Гуйжуумжийн дарга Либин Жүн хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Гуйжуугийн ажлын тухай чухал яриа чухал жаврын жориг санааг нарийн хнамгаа туушлуулан найдваржуулж өөрчлөлт нээлтийг улам чаашаад бүх талаар гүнжгэрүүлэхээр хөдөлгөөх хүчин болгож харьцуулсан давуулгаан чангатгах байлдах хөдөлгөөг ихээр хэрэгжүүлж Гуйжуугийн ончлогт одоогчлсон ажилтны системийг байгуулж ядуугаа сангижруулах жангилгын ажлын үр бүтээлийг өргөтгөх зэрэг ардын амьдралыг батлах хориг шугамыг батсахж бодтой ажиллаж бодтой амжилтаар хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрээс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрээс бийлүүлэх болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуйжуумжийнхан одоогчлсон ажилтны системийг байгуулах явдлыг төрүүн чухал байлдах хөдөлгөөний үүргэн болгож хүчнээ төвдрүүлэн уурхайн гаралтын давуулаг их баялагийг нарилаг боловсруулах шин энерги, шин материал, төрүүний тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг 6 их голлогч ажилтныг бойжуулан чогчлох болно. Шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт, шинжилэлтэд төшөглөн гажир орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх болно. Худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг хүчлэн шилдэгжүүлж, эжигнэлтийн гол чөхчийг байжуулан бужгааруулах болно. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн чангаруулж, настан нялхсан үйлчлэг, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэг чар хүрээнд нэг бүлэг ардын амьдралын инженеринг хэрэгжүүлж, түг түмэн айл өрхөд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх болно. Амар төвшин тогтун байхын хориг шугамыг батсахж нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан Гуйжууг бутон байгуулах болно.
1: Товараа жоги мэдээ. Тундад улсын сансарчтай сансар айлын инженерингийн алан гэрийн мэдээг үнцэлвэл Бэйжингийн чагаар 29 өдрийн 20 цаг 11 минут шидэд хөлөх 21 дугаарын сансарчдын баг шидэд хөлөх 22 дугаар сансарчтай нис хонгчинд сууж дүнфэнд амжилттайгаар гажирцсан байна. Сансарчин Жанлу Хуфэй Жанхун Жангийн баян байдал сайн байхыг тухайн талуурын хэмэмлэгийн ханин хамааралтын ажилтан нотолж үүрэг төгс амжилттай болжээ. 30 өдөр шидэд хөлөх 21 дугаарын сансарчдын баг хамар төвшнөөр Бэйжинд хүрч ирсэн байна.
0: Тубаражуг эмэдэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчлсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг алиолон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубар аж үгийн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ухаан бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ухаан бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрын хэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрэс гойбшгүй туушлуулж, ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэ ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээ суурин дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөх мөрөн ба жаалин жам мөрнө аялал жуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын

0: тэг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлж үйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж амиахын системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амиахын эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Шижинпин Чунчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй явуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнөө амиахай байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Шижинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч, эдэн умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдахгүй болж, ер гарай калиматрин амиахан хонглон эндэх амиахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгдэн, одоо ус тунглах чижи жагасчи холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгчи холон болж, үжимчинчи ончхай сайхан болжээ. Манай энэ хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдычи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм 46-г давж, бүх улсын 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшээ хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан, тариунэ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандана оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилсын бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын ажилдвар болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарan гарч, улсын төрөүний үйлдвэрийн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээ

0: тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эзэлжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгө байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгууллагыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн дэсийн ажилсан сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин 142-2 байснаасан 147-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэр хэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн. Дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, мэдээнүүдээс сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 мөсө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинагч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартан авьяаслах хүүхдүүд болон тохирууллаа. Дүүнэр минь радиогасан холдохгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнраа, олон улсын багчууд хүүхдийн баярын өдрө хүрч ирэх гэж байна. Та нар баярын өдрөө яаж сайхан өнгөрүүлэх гэж байгаа бол? Аав ээж гэрийн ахмадтайгаа хамт хэр гадаа очиж жугаач их юм уу? Багш найз нөхөдтэйгаа сургуультан баярын өдрийн ажиллагаад оролцох их юм уу? Аль эсвэл гэртэн харьцаа аав ээжтэйгээ тусдан болж гэрийн ажил хийх юм уу? Гэрийн ажилд оролцох үе ямар шүү бодолтой байдаг бол? Манай радиог хүлэн сонсож байгаа дүүнэр ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ? Та нарт нэгэн баярын өдөр тогтоох эрх олго бол ямар янзтай баярын өдөр тогтоох санаатай юм? Энэ олон асуултад хариулт олохын тулд бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны туршилтын бага сургууль болон Үүшин хошууны 5 дугаар бага сургуулаар хүрч дүүнартай ярилцсан байна. Одоо бид тэдний хариултаас сонсъё. Чи ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог юм?
2: Аав ээжийн хавсарх тийм жишээлбэл газар дундах, аяг гуах тийм үес би бие эко болчлоо гэж боддог.
3: Би өөсөө уучраа бэдүүл дийлэх үед
4: эмээмэн гэрте бүр эко эргээ дүүнээ хайргуу дээр гэрэмс стаа лав хаш би гэрээ сан чөлөөдсөн дараа тэ нэг дүүм хүн шиг үдийн бодаа хийгээ дүү бодо бид хоёр нীলэ хийгээ дүүлчдэг юм. Тэгээд би бодож би кхон болцоо аваа минь дураага дүү ан сайхан ч дээр төчнө.
5: Аа ангиан хамаар хэлэхэд кхон таатал байна бодод юм.
3: Би цаага мемэн би хала бус усуу дийлхэхэд би нэг эн хийдэг ус өгч хүмүүс их болсон гэж бодож байна.
6: Дүүгэн харах үед их хүн болцоо гэж бодод.
7: Аваа минь гавсарч гэрийн ажил хийх буюу өөрөө аваа минь үгээр явахаар өөрөө давтаа сургалч болоход баг их хүн болчлоо гэж бодод.
8: Гэчэл ажид манас гэчэл ажид их хүмүүс тэнд дээр ажил хийж байна.
0: Чи өөрөө нэг баяр дурсгалын өдрийг тогтооход хүрвэл тэр нь ямар баярын өдөр болох юм?
4: Би өөрөө нё. Би өөрөө бүх сургуулийн хүүхдүүд бүр сайн төглөөлөө нийлүүлсэн атэ тэнүүси доор наадах юм уу тийм дугаалан олгочихно. Юунд оруулахсан наад юм уу юунд оруулчихно. Нэг өдөр юу яхан мар хэрэггүй тасгаал ямар яхан мар хэрэггүй. Эргээ ямар обсосод ч ямар хэрэггүй. Мөн өдөр өөсөө амар та сайн нэг наад ч юм уу болцсон.
5: Ангийн даргуна баярлын өдөр гэх.
9: Тэр нь ямар шиг байна?
5: Тэр нэг өдөр дээр сургуулийн багшнууд таныг ангийн даргуунууд шагналаан хаагаад магтаад тийм ээ.
2: Хөтөн мөрд шид амруулах нэг өдөр амруулах буюу ядаргааны тайлах зүг зүгээр будаад үлх би бодож байна.
3: Наадамны өдөр.
9: Миний өдөр яана.
3: Энэ өдөр олон хүүхдөөс өөсөө тоглоомаа наадраа нийл солилч худалж худалдаад ийм баярын өдөр.
2: Би нэг сүдэрлэх өдөр жоохон аа би ингээ сүдэрлэх өдөртэй чигт харгээ сүдэрлөө би шкёно сүдэрлэх өдөртэй хүүхдүүдийн нийлж ха сүдэрлэх өрөөнө яа сүдэрлэж байрсана бүр хуалчна.
5: Их хүн хүүхдийн төлөө сургууль сууж хүүхдүүс их хүнээ төлөө ажил хийхээр байна.
7: Би нэг тусга хүүхдээ тоглоулд нэг баярын өдөр жоохон уулган болвол гадаан явж жугаачна. Олон оноо гажаарна. Сайхан үжимжи бахархна. Тэгээд жахан идэж уугаа сайхан тоглоно.
8: Дэлхийн хамгаалалт өдөр. Одоо дэлхийд одоо хүн юха авдаг тэгээ хамгаалт хэрэгтэй.
0: Чиний бодхоор томчууд та нараас юу сурч авах чухал дээ?
2: Манодын сурулчих маяг мануу сурулчих бол 40 минут сурулчих ха 10 минут хамаарна. Энэ инкуд 10 минут хамаарх нь тарихан сайха амрааж их хүнөөс нэг сурулчихвал дөрөв 5 цагаар нийлүүлээ сурулчаа жаахан явж иж орохгүй.
10: Их хүн жармандан базар өгөх хэлнэ. Тэгээ тэрэр базар өгөх хэлээдэг жангаан халаач бол сайн болчихно.
7: Манай хүүхд бол эх дараас байхгүй баяр хүртэ амьдардаг. Гэтэл эх хүн бол Джосон ажил байдаг. Ондоо ондоо жилдээ дараас аваад тэр баяр хүртэ биш ясаа жахан чөлөө жаваа баса байхгүй. Ажилдаа өөр тайд чигээд энэ нэг тал юм хүүхдээ сургалчих жахан жохино.
11: Та одоо намус нэбин гэдэг аля ганги сурулчмаа.
4: Тэнус манусын сурлагын хүчээр бэхэрсэлий амсан дараа бидэнусээ бусад тэдэнусын амьд дурлалын хүчээр бэхэрсэлий амсч хүн би бодож энэ мөг гүрцхан.
8: Мо тэдэнус ажилхи явдггүй манулаар анги ханадэл амарма.
12: Китад хэлмэлий сурах буюу англи хэлмэл тийм хүчээр мүцэртэй хөтөлмөрийн жилийн сурах талаас боо сурч утна.
0: Хэрэг чамайд том хүнд тулгарч байгаа бүхэл л асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болвол чи ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх санаатай юм.
4: Бүр сайхан тийм алан гертэй тийм ажил болоод ирнэ. Чи сурлаа хөдөө юм уу яа чи бо тийм алан гертэй сайхан хүүхдөд салхийн үлдээсэн тийм алан гот ажил зөв би бодож байгаа болсон. Тэр чөө эдэн ус үсэн тийм их хүчээр бэхээс амсах хэрэггүй мануси бас амар ханд дээр тэнө.
11: Малчин хүнэ мал алдуулах тийм өндөр настай малчин хүн байдгийг нэргээ сэнзэл ухаантнаар мал алдуулах юм амар шиг болгооч гэснаатай.
12: Гэр мэрийн тийм сайхангүй тийм юм сэтгүүлж өгснаатай. Энэ бол миний хамгийн сэтгүүлж өгснаатай юм.
11: Дамын хүнөөс өрлөөд нэрт өсөөд тийм хүчээ ажил хийдэг. Тэгээд өрлөөд үдийн өмнө шиг болгоод хийлгүүл орой шиг болгоон тэгээд унтдаг цаг нь хүрээд эргээд өрлөөд амсаа харуу тааш.
2: Тэр нэг шинэ сүдэрлэдэг хүнөөсөө хавсарж сүдэрлэх яа хаан талаа сүдэрлэх үү яа уу сүдэрлөө энэ зургийг сайхан гаргах хүсний хавсарна.
10: Аваа мэмэн тань гадар тарихаа.
7: Ажлаан гээдсэн буюу Джосондон үрдсэн тэтгэр хүний гавсарна би.
8: Тэдэнөөс мэм аваанэ өөчнийн бүр сайн болготолно.
0: Дүүнэр мэн бүр сайхан хариулт өгсөн байна. Хэдийгээр дөгм авсаар хариулт өгсөн болвол чи томчууд бидэнд авч хэлвэл сурулчуучтай зүйл олон байгаа юм байна. Хүүхдүүд гэрийн ажил хийж дүүгэн алсарч буян дааж дасгалан хийвэл өөрийгөө том болсон гэж боддгоо. Хариуцлага үүргэл хийх том хүнээ ончлоо гэж тэд ойлгодог юм байна. Тэдний яраанаас бид хүүхдийн сурлагын дараасыг олж харах мөртөө ойлгож мэдрэхийг аав ээжтэй хүсэж байгааг ч мэдлээ. Хүүхдийн баяр хөөрс ирэх таширмаар томчууд бид хүүхэд багчуудаас илүүхэн даган сурулж хийх өнд хүсэж байна. Жалгаад бид Өвөр Монголын Ордос хотын Ажин хороо хошууны 2 дугаар цэцэрлэх төгсөх тусгай тоглолтын ахуй шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр мань арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
13: Ээ төвөг юм байна би завгаа инаагара.
14: Юу өнөдө багшийн дэ мөрдэн сатгуу чичигтэй.
13: Эдгээр хат хат найзан дараа.
15: Сайн мөрдэн сатгуу. Сайхан жоншиг байна уу.
14: Ордос дүүнэ ингэдэ.
13: Орон бүхэн бэрэг тай. Удамт хүүхдийн алцаан тай.
14: Олон дараагийн таашаал болсон Ордос бүлгийн дээчтэй.
13: Эцэг хөрөн шүнэ Монгол хордгоо цэцэрлэгийн ард чаргын үлгийн кор дараагийн. Тичинэ төгсгөх тусгай тоглоор та ай дум думдаа ин хүү та олонтай уцаран зарууж байна.
14: Ажилч хөдөөмөрч багшимийн ариун гүчин шингээсэн.
13: Аяа хүүхдэ бид та нарийн тичинэ та өрөх их нар тоглоор тий сонгохоорэ.

арт дүүнраа. Энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшин хошууны хамжуучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Хүнчин, хянагч Хөвчин та бүхнээ хүлээн

0: сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би одын бүлтэд дуртай. Гүлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээл бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөлгөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимж гоё байна.
3: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаалд гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
4: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх юмшээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр гаргийн 6 нь бэлгэн үлрэлийн 4 дугаар сарын 14 нь ерөмжтөд шилграсны үйлтэй 17-аас 27 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох ус үйл бол
2: Манорын Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургаар кэрк төргөн кэргэлтээр тарааж тэг туслахын нэртэд тэмдгийг үүсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэхүй ажлыг эхлүүлж гаралтын газраас шууд явуулах Чинэр сайтай үйлдэхнийг сайн үнээр хулдах. Бихулстуу шин сургагаар кэрккээр гол болгож, кадад тусахнаа төргөн кэргэлт ба электрон худалдааны гүнзгаа үйлсэлсэн хэрэгжихийг үргэлжлэн акулж байх.
1: Төв хөрөний маа хугн урчин төрний хамгаалтан кинэн байцаах дуулингас манай оронд хэр дугаар хийсгийн олон тэмнэ захтал саргаар илчлэн медиусын 40 дулаан хэрэгийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
2: Манай орны альва газар барилгын ажил кек хамгийн сайн хугацааг амжин атгахэж, Олдлогтой усны ашгалтын төрөлжлийн витамин байгуулалтыг төрөгдөх нь ахуулж байх.
1: Тэнгэрүүлийн хойд бие нуулын газар суслангдан биелчээр шилжих хугацаанд урж, холгуудалтаа салаа мэвчрэ улан арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн биелчээр шилжихийг батламжлах ажлыг сайнаар хийж байх.
2: Альва газар машин тэргэн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, идэн уумд зэргээ голдлогтой хэрэглэгэнэ крэнд анхаарлан төвлөрүүлж Олон янз хэлээр нь амралтын хугацаанаа кэрэлгээ акулах ба соёлын зугаслын хөтөлбөр өрнүүлж байх.
1: Ерөмж журлан дөрөхтө тусгай машин тэрэг зогсоох байр гаргаж 15 минутын дотор энэ төлбөргөөр машин тэрэг зогсоох төрөн бодлогыг хэрэгжүүлсэн зэрэг агуулах болно.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдлахыг боч ээлж 15 дугаар 5 жилдээ эрэл хэглэн урагшуулъя. Шинжаан радио телевиз уран сурвалжлагч Гоумун Хуи медальсаар удвуд. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин көдө тусахны электро худалдаа болон төргөн кэргэлтэн тухаалсан ажлыг идэвхтэй хөгжүүлж, көдө ажиа хүгн үйлдэхнээ бууруултны арга замыг өргөтгөж, тараачид нуурлахыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж

5 жилийн хугацаанд Синжангийн шинээр сайтай Кёдо ажиах үгний үйлдэхнийг нэгэн сайнаар Кёдо тусгнаас гаргаж, их улсын захд илгэрт борлуулахд шинэ хөдөлгөгч энерги олох ба. Уда Синжангийн альба төрлийн онцлогт шинэ сургууль зэмс залгаагаар түүч хураах үйлдвэрлэлд орж, бүрэн төгөлдөр барана күлэгнэ тортод ичглэн Кёдо ажиах үгний үйлдэхнийг тарьмлын газар зэмс моднаас Кэрэглэгчэд нь хуулийн ширээд хөргөгт хамаг төргөндөн сэвхэн 24 цаг хэрэгсэх болва. Яхан шинэ мишэ болгосно ин төрн тарилтан багст төргөн хөргөлдөн ажилтад тухайн царганд шин сургууг СМС-ийг хураахаштыг биелүүлж, захаалгыг бих улсны альба газарт шууд явуулж байна. Яхан шинэ мишэ болгосно ин төрн тарилтан өрк Гүлшана Усман үйнэ тухай маш гүйн төрөгдөлтэй байна. Тэр хэлэхтэн, уда бидэн сэмсэн асяад газар болгонда хөрч борлуултын аргасам хайч төргөн хөргөлдөн цэгт хөрөх шахалгаа болва. Ерүүгээр сэмсэн түйж болоод тухан царгандын буудалснаас хор төргөн хөргөлдөн ажилтан сэмсэн багст шууд хуран авч тухан өдөртөө явуулна. Ин туран нэгэн сайн үнээр хулды шатах болва гэвэ. Дундад улсын шуудна бэлгүлэлэн хийсгэрт компаниг яхэн шэна хвэр компанигин төргөн гүргүгч Саут Эмэр Тэнсүдэн хэлэхтэн. Сэмсэн зүйлэн шин сургу кемжаг батлахын төлө компанигас сургугар байлгға тусға төсіл болун, дээр бүтімшта зүйлэн шугум самиг иж бүрдүлэн гарахба. Тусга сургуугаар байлгахт хэрэглэгдэх буудлыг үйлдэж, тусга хураан авах тусга ангийг сохон байгуулж, тухан газартын хураан авч тухан царганд нь шууд явуулж, тус сар нийт 300 төгрөгийн хуудас ин торон закаалх явуулва гэвэ. Тус өдөртийн таслан төвж дараа өдөртийн хөрөг дээр бүтэмжтэй тохирлон хөрөг хэлбэрийн Синжангийн өдрөрх тутам төгөлдөрж иш байгаа Кёдо тусгна барана хүлэгнэ системийн аш тусаасы болсон юм. Уда бүх Синжанд сэнд барана хүлэгнэ төвтө сүмэнд үйлчлэгнэ туур цэгт тусханд ийдсэн үзүүрийн үйлчлэгтэ байх барана хүлэгнэ туурыг үнсэндэн бэрэлдөлбэ. Үйнэ хамт ман уран шидр хугацаанд Синжангийн үйлдэхнийг шин сургуугаар хөрөх төргөн хөргөлдөөр тараачдыг туслах нэрт тэмдгийг хүйсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэх ажлыг эхлүүлж, элбэ талын их байлгийг нийлүүлэн ашиглаж шууд на төргөн хөргөлдөн ачаах улын электро худалдаана бүлгэмдөө төчглөн төвлөрлөн шууд нэвтрүүлэг хийж дэлгэрүүлэх хөдөлбөрийг хөрнүүлж, үйлдвэрлэх хангаах бордуулах хэрэггийг нэх зогсчулсан үйлчлэгнэ хэлхээсийг байгуулба. Энэ хэсэг хугацаанд Турпа хотын Гоучан района Астана сумна хэмэл гүүгн арилжана төвтө, элвэ тум барана күйлэгнэ чахудын шууд нэвтрүүлгийн бэлгэм яг бих улсны элвэ гасрын сүйлжэнэ нээш нарты шинхэн тастан түйсэн Турпана хэмэл гүүг тэнсэлж байна. Эндээс хулдаж гаргасан хамилгуу нэгбэрд бэр нэгдэлтэй хэртэнгсэн баримжаатай юм. Гахсгүй баримжаад хөрсөн гуудуу тэгээ тусха тэмдэг наач, гитнэр хадгалан хөргүй хэлхээсэн барана хүйлэгнээс өөртар дамжин, бих улсын хэрэглэгчэд нь хуулийн ширээд хөргөдөг. Астана сумна гуугн тараачын сунхун лин энэ жил дулаансмо хамилгуу ба тарвас тарьж, Арилтан газраас шууд явуулах шинэр сайтай үйлдэхнийг сайн үнээр хулдах бих улс шинэ сургуугаар хөрөх хэлбэрээр дамжин, тэр юуна төрөнд Синжангийн үйлдэхнийг шинэ сургуугаар хөрөхгээс болсон ашгийг хөрдсөн байна. Тэр хэлэхтэн, манай тараашид бот ашг хүртэж юр ашгийн чиг дээгшил ба хулдан авахаасаа бад шууд хэрэглэгчдэн гарт хөрөх хөртлө үрдхаас нь төргөн болва гэвэ. Еврон засгуурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээ холбогдлолтой байрлуулалтын усаар бүх Шинжангийн альба газрын шууд найм ярилтан салам өчөр нэгтэй, Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургуугаар хөрөхгийг дэлгэрүүлэх төсдийг салгаагаар нийтэлж, төргөн хөргөлд электро худалдааг хамжилсуулан хөгжүүлэхийг хөргөлжлөн гүнсгээр болва. Энэ жил Ерөмч хот Баянгуулын Монгол Еврон засгч Ахсуу аймаг, Хашхир аймаг зэрэг Кёдо ажиах үгний үйлдэхний их байлгаар Элбэг байлаг аймагч хот бас удаагийн байгаа тараачдыг туслах талбар газартан төчглөн
Синьцзянгийн үлдэхнийг шин сургуугаар хэрэг дэлгийн борлуулах

0: төвийг байгуулжээ. Унцлогтой хөдөөжих үгний үлдэхнийг төвлөрлөн дэлгэн нэсүүлэн танилцуулжээ. Тэргэн хөргөлтөөр тараачдыг туслах нэр тэмдгийг хөргөлжлөн ихтгэн хөжирхөгжүүлж байна. Еврон засгур на шууд нами ерлтэн товчин нам нудрдах туулингин бүрлдхэн товчин дэд дарх чангбо ё келхтэн. Нэрд тэмдгэн байгуулт нь ажлыг бүхгүй чаар нахгүлж тэргэн хөргөлтөөр тараачдыг туслах үйлчлэг на системийг төгөлдөрчөлөн. Тараачдыг туслах шууд нэвтрүүлэг үйлбэрлэл борлуултыг салгалдуулах хөтөлбөрийг кевинжлэн өрнүүлж нэрд тэмдгэн дэлгэрүүлтийг Бүх Шинжангын альба газрын нуунцлогт хөдөөж явах гүний үлдэхэнд хамруулна хэвээ. Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжанг нарадын хөлс хуран чимэн 5 сарын 29-ний өдөр Манорын төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах дулаа дугаар дугуйлингийн тушаан шийдвэрлэлк 2 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал саргаар илжлэн мэдүүлсэн Дэшин тулан кэрэг, голдлогтай анхаарч байхай хоёр кэргийг күлэн абба. Юна дотор. Үсцар илжлийн мэдүүлсэн 36 кэрэг. Загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 11 кэрэг байна. Дэшин тулан кэргийн дотор. Ерөмж хотын 23 кэрэг. Цанжин хүйхи өрөө засахчуугийн 5 кэрэг. Голдлогтай анхаарч байхай 1 кэрэг. Илин хаски өрөө засахчуугийн 4 кэрэг. Хамил хотын 4 кэрэг. Голдлогтай анхаарч байхай 1 кэрэг. Баянголын Монгол Еврон засагчруугийн 3 кэрэг, Ахсу аймгийн 3 кэрэг, Харамай хотын 2 кэрэг, Алтай аймгийн 1 кэрэг, Бурталын Монгол Еврон засагчруугийн 1 кэрэг, Хашхир аймгийн 1 кэрэг байна. Тускэскийн тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор Орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Аар мандлын бузрдлын 17 кэрэг, Хату бийтийн хайдмал бедсэн бузрдлын 8 кэрэг, Дуушугана бузрдлын 6 кэрэг, Амахугийн эдлгийн 4 кэрэг, Усна бузрдлын 2 кэрэг, Бүсүд бузрдлын 10 кэрэг байна. 5 сарын 29-ний өдөр гүртэл Тавхуран Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах дулаа дугаар дугуйлингаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнэ загтал саргаар илжлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 20 кэскудагийн 1026 кэрэг, голдлогтой анхаарч байх 78 кэрэг болж Юна дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 856 кэрэг. Загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 170 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал саргаар илжлийн мэдүүлсэн кэргийг нэгтэй тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлоо тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан шимэн. 5 сарын 20-ний өдөр Төв хураа нэмэх үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар туулингаас манай орнд 11-р хэсгийн олон тэмнэ загтал саргаар илжил мэдүүлсэн 50 дулаан кэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Юуны доторх дулаан кэргийг холуудалтай тогтоолыг өндөслөн илэр сарлахгүй. Уда шаардлага юусаар тус хэсэг удаагийн олон тэмнэ загтал саргаар илжил мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба Кинэн байцаахан дахуу цэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтийл арис арлва. Тус хөснөгийг Синжангын үйгэр эвран засхурна, ардын засгын урдна сүлжиагаас байсала уулж болна.
1: Синжангын радио тхилус хоран ерінгасын шимаан. Уда. Манурны алва газар барилгын ажил кейк хамгийн сайн хугацаагийн амжин атхэж. Усан ашралтын барилгын битэн баглуутыг төрөгтхэн акуулж. Усан ашгалтын услалтын системийг төгөлдөржүүлэхээр дамжин ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөвжлөлтийг хүч нэмэрлж байна. Тарбтай хотын Шивата усан цоормын барилгын ажлын тухайн газарт машин механик хөржөнгөн машин тэргээ сүлжилдэж ажилчид яг барилгын ажлаа чамдан хийж байна. Уда төрөл зүлийн ерөнхий барилгын хэмжээнаас үүнээ 90% нэгт биелүүлж Яг дуладгоо сарын адгар хаалтан хаажи ус хадгалжи шилган авах зангилган цэгтээ дүхгэчарин шүбтүүлт хийж байна. Төрөлжүлийн дэд ерінхай инжинер Жоужиан шин танчулын гэлэгтэн. Шивайта усан сөөрмий ерінхай бактамж 1825 түмэн куб метр байж байгуулжи болсна дараа дураад урсхлийн 10 дулан тосхна ус хэргэлхийг нэн санар батламжил чадна. Төрөлжүл байгуулгсна дараа Оромсын үйрээс сэргэлж ган хуурайтай тэмцгээ чидүрийг битүмжтэй дээгшлүүлж, усны их байлгийн тохируулдгийг шилдэгжүүлэн, тарбтай хотын тараалан малаж ахуугийн тогтон бүгэд дээр гаралтай байх,

0: Хашим малчдын урлага нэмэгдүүлэн байжхтаа Батбек усан ашгалтын тулаарл хангана гэвэ. Ода, Келбин шина тунгус болон усан цоормын төрөл зүйн битэн байгуулалтын нэгт хамгийн эцсийн шүвлэлтийн шаттаа нуржи. Барилгын ажилтнад ажлын хуваарлан хамжилцэж, төмөрлөгийн бүтсэх гээд дахалтд тоно төхөөрөмжийг өсрөх ажлыг бүхэж харин өрнүүлж байна. Ода, барилгын ажлын агцсан нэгтээ 195% авба. Келбин шина усан ашгалтын төвчнө намын удирдахуд гуулингийн шүүжи Хуан Фэн Тэнцүлийн гэлэхтэн. Энэхүү усан цоормын ерөнхий багтаамж 990 өнгөрөө төмөн куб метртэг хөрчээ. Голдо Келбин шина ачаагн услалтын нурна 5 төмөн мөд тарми газрыг нөхрөлн услах үүргийг үргэлнэ. Төрөл зүйл байгуулагсна дараа ачаагн услалтын нурна тараалингийн услалтдаг хэрэглэх усна дараасыг битүмжтэйгээр намдуулж Услалтын орны усны их байлгийг тарха бөдөлөг байсныг нарилг оновчтой төлөрөнгөө зүгэ тохирох үнсэн шинэртэй хуурлтыг биелүүлж чадна гэвэ. Энхэс хугацаанд хоргос шана талгийн давана голын газар дөрх усан цоормын байрлага байрлагын ажил хийх зангилгын хугацаанд урва. Услалт хүм балын уух усаар гол болсон дунд хэлбэр нь усан цоорын булсны хувьд төрөл зүйлийг байгуулж уулсна дараа 1937 төмөн куб метр цоормын багтаамжийг шинээс нэмэгдүүлэн тохируулж, үслэлтийн орны 4 төмөн 6000 мөд тармины газрын үслэлтийг хэрэглэх усан гээд 3 төмөн 7500 км 10 төмөн өнгөр малын уух усны амар төвчнийг батламжилнэ. Хоргос шинэ усан ашгалтын төвчнө ажилтан Моу Янжун хэлэхтэн. Талкин тавана голын газар дөрх усан цоорын болвол Бүхүлсэн анхдагч дунд келбайрын бүгэд шинжилхана судалгааны туршилтын шинж чанартай газар дөрх усан цоорын болохын хамт дураа дурсахлын үслэлтийн орны усны их байлаг дутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зангилгын барилга байна. Төрөл зүйлийн ашгалт оруулсны дараа ус татах, нөхрөлөх, авах, хангах усны их байлгийн тохируултын системийг бий болгоно гэвэ.
1: Синжана радио телевиз ураан шимэн. Сидр Еврон засхурна чүлүсэр Синжаангийн туслах бодлогын шийдвэрн хангалах хэрэг цаг залгалуулах хурл өрөмжтэй хэгч. Синжаангийн туслах мөч хотын холбогдлолт ачаах болон Синжаангийн бодлогын шийдвэрн сүйр тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт бодлогын шийдвэрн их байлгийг хамтар эдлэх. Туучилсан ачүлүсийг боожуулах зэрэг хүрээнтэг хамтрал цаг гүнзгэрлэхийг ахвалба.
0: Залгалуулах хурлд Бээжин, Чунчин, Хангжу зэрэг мүж хотын үлсэн дутаатын бодлогын чидүр ба Сухамл ойлгийн түрүвч аж ахлуул. Еврон засхурн, бингтана хологдалта аж ахлуул. Еврон засхурна хологдалта салам өшөр. Алва аймэгжу хотын хологдалта салам өшрийн харицулхтан зэрэг дөрөнзүн шаху кэмн оролцва. Хангалга кэрэгсэна хоэр талгас бодлогын чидүрин үйлчилгүй көлсэлгү. Эй-ай загүрін болусырл. Товарымтын зүйлтү. Тоожилсан ажиулсыг боожуулах зэрэгтэй байрлуулын гүнзгий зөвлөлцөө хийж. Нэг хэсэг голдлогтой төрөл зүйлдөд хандуулан хамтралцана хамтын талтаа уулж. Ойлог бодлогын чидүрийн төвийн битэн байгуулалт. Бодлогын чидүрийн үйлчилгээ хулдан авах. Зохамл ойлгийн аху байдлыг бутаарлах зэрэг олон талыг хамарва. Харамайн үйлстрэгч ба Сүлжэна шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартай компани Еринка Сахаргч. Жинчэн сурвалжлагчд гэлэхтэн. Дондод улсын банкын Синжаангийн Хуяр банк, Күнлэн банкын Карамайн Хуяр банктай хоёр дүншүр Нэмингийн Төмөр төргийн банкын бүлкмийн зээлгийн зөвлсөөр тогтолцоо. Бидэн энэ удаана банкын бүлкмийн зээлгийг ашиглан бидна бодлогын чидүрийн кепжаагын өргөлжлөн өргөтгнэ гэвэ. Хангжуугийн Юншин шууны эрэмчтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани дондод улсын орны ажил төрлийн хэсгийн тухайлсан ажлын хариуцлагат Гунго Мин Синжаангийн хологдлолтой курантки көгжилтийг маш сайн үзж байна. Тэргэлэхтэн Синжаанд бидний үйлчилгээний тур цагийг байрлуулах нь Синжаангийн энергийн ажил төрөл, бачин байдлыг аргацсах ажил төрөл, сургамж хөдөлгөөний ажил төрөлд нэг санаар үйлчилж чадна гэвэ. Ода Элүү байлаг шин энергийн их байлагтд төшөглөн Синжаангийн бодлогын чидрийн ажилс олон зэгт байрлуулж төргөн хэлбэржиж Эмх Шинжаангийн хамарсан бузрдлого бодлогын чидүрийн байрлуултыг бүрдүүлвэ. Шинжаан тусудагийн залгуулдуулах хурлаар затокол болгож, Шинжаңыг түсілғы мүч хоттай болсын бодылған чидүрін хамжылса, хамдырлсана тоқтасығы күнзгі әруэлж. Шинжаң үлсін зүйін орнай тоу бәрімтігі барын орынду дамжулын боджи шидүрлгі инженеріңді түргін өсіл сұқты күшнемірілж. Бодылған чидүрін екпайлгігі орын бүсі алсылын дейір бітімшті ашкілхік акулына.
1: Шинжаң радио тейлбес оран шимен. Агар үргүлчлэн дулаархыг дахалдан ман орна тэнгэр үлі хөтвэлін олун гасыр сусланган бэлчар шилчгэ хуғцандан орва. Хол үлта салам өчір олун арх кемжэг зэргэр хэргэлэн бэлчар шилчгэг батламжыл хаашлыйг сэнэр хэч бэна. Энэ хуэр өдір жимна ишэна тосты сумна аққол тақ тосықна хавырчын намырчынды аруң ғурбун том келуэрін шилчүлін сөйвэрлүкі аца намашын тэргэн дэр тэкші зоқсчы. Олары ягы маланы аса намашын тергінде туу чығарғы ярылды чы зостыңдан өлгөч бәна. Белчер шилчкер дамжын өз белчәрі ғамруулын сергәчі өкір хөйін басы күйтсі едіште болчадна. Чимна ішіна тосты сумна аққолтақ тосықты намын өріншу чы самқаты нұрбақыт келіқтен. Тосудагын белчер шилчкер ажлин ғучыны көркі малчтын өкір хөй шилчөлін сөйбірлікі қамырчы. Бүйік елсін негісін далын километр бәйші бүйгдегі машыншылын төвілірінгі ғарешіл жүлін сөйбірілч бәна. Енжілі мана тосқын арытташ күртәкі төрін бұтлғы бұттар өлші, малшытты зуына төвіхвен сөйілтін сартылы нөкбірілдің әке бә. Машыншылын төвілірінгі ғаре бейлчар шел жүлкен ұлымжылты бейлчар шелчке арық келбәрек бөрмөсін хүйрілчі, бейлчар шелчке хоқцағы бүтімшті ақыртық еж, Малын эсэжі торху болон гейдіргі зэргі бәдліг бақсықар барғығу, басы малчтын холсамы яуғы ёбчы бейлчар шелчгін әлбә төрдін амыр төвішіна далдайулы кәрліғчы. Малчтыг бейлчар шелчгді жинкнәрі санамыры көчін дәріпті мүнг әрвілхі болғыва. Чимны ішіна тосты сумна аққолтақ тосықтарды аңшар айыпын үйіна тұқа күйін төрігділті бәлі. Тергеліқтен. Өңгірсінді бидін бейлчар шилчықтан долан өдірәсі аруын өдірі хоқца керекістег білі. Енжілі машыншылын бейлчар шилчылғы арық келбәрі кергілчі, бидін өрігәрі морчы өді хөйіні көрчікіна кебі. Сослыңдан бейлчар шилчығы аждын ұрғышта яуытқи батлымжылғын дөлі хорғыз хотіні шин чөң сейлғудымчы мал ажақ оғын кечіге сергәлік аждыг орчылын бейлі Малын ерулер белчар шилчгэг батылба. Жемсар шамбасы малчтын белчар шилчгэг хамгалха ангийг зоқан байгулчы, сум балықсына кадарчуды мал ажақ хугу мергіштін ажылтады, сам харылчына батылымчын аждыг бүгі чарын сайнар кейчы. Белчар шилчгэг саадгон ептіргі самыйг саадгон ептір олба. Жемсар шаны өші ғубан ұқтық белчарын топчыны намын ұдыртықты олінген бөрілдікіні сағым бекі жейінгісқан келіқтен. Малыштын белчар шелчгі хамғалық әңгі зоққан байғылчы бүйк еопсту батылым чанғачы, енжілін зоқсылыңдан белчар шелчгі ашлық ұрғышта бейл өлкейік батыл ба. Хулер засқы болын мал сүргі белчәрі тең сүрті байлыққы ұқарлық ба ұқарлы ярқы, белчәр хәмиәрікші өдір дұттын төйірі хамғалды кек ба хәмиәрін езімдікі еңдікі арық келбәр әртамжын. Малын тоу кемжа кезғарылчы зостынген белчәрі сүйіз оқса ашқыл қиямды бүрмөсін хамғалықы батылш бәнә кебә.
0: Шинжаңна радио тілус құран чимән. Құйыз әріғі ноған өңгәр чимгілік деж. Елсін сөйләсі елі құралты олба. Шидірі, қөтен және түмі мұ елсін сөлді тәрсін аң құдагын бедегі үклін қатшы құрава. Қөтен және ең ауас сумна, доламынғы мұ елсін сөлді тәрсін бедін сүйірін қазыртты. Текшкін бүгәд ікчі сақлық ұрғысын бедін белчәрін яғыл, ноған кеусік делгігдеж. Том келверін қатшы құрақы машиннар сары сөлжелдеж. Бедегі хатчы хұрақы, даржы хаптық әлхі, ежі хақсақы зіргі ажлендес таралығы нек соқсы жолын бейдөл жуәлі. Таралыңы машина жолачы мафу же тәнсілін келіктен. Ода сүйірін қазырты хойыр машин механикік зіргәр ажлулын хатчы хұрақы ажл кей жуәлі. Нег өтірті немен хойырзым мұ бет хатчы хұрақ чатына. Ин, дола менғы мұ бедегі барыг нег арықты хатчы хұрақ дұғысықна. Хаджы хұрач болсынас хоро, хойыр ғұрын өтір еч хақсауыл зөйірілжі болна кебе. Элсэн зүлдүй белчээр өөсө тархтай элсэн шуургана дайралт, көршура тажир. Хужирлгийн кемжа дээрцэр зэрэг олон зүлийн күчиртэй асуудалдуу тулгурдаг болохар. Нийлх шигийгий хамгаалын элсигий тогтурж улху, элсэрхгий газарын урчин төөрөндө зогцулху болбол зангил болна. 2025 онд Хөдөн шинэ Мауян эрэмштэй одуугийн Кёда жахгийн хөвжлтийн газгаартай хариуцлагатай компани тухайн газрын атар газрын хэсэг орондо 7000 мө кэрэн цэсгтэй бэдэг туршин тарж. Нохан хошуугийн хулж тарих сэргалын хамгаалах тороор пүрэлэн халхалх зэрэг ар хэмжээг хэрэглэн. Элсэн шуургана кинолигийн бүтэмжтэй хөргөлвэ. Шүүрэн газрын тарж ургаах хамьяргч Ли Жаншин танцүлэн гэлэхтэй. Кэрэн цэсгтэй бэдэг жил бүр дөрөнөөс 5 удаа хатан хурааж болно. Алтшудагийн бэдэг ээж хагсааж боожи нарилаг боловсруулсны дараа мөврийн хуурай өвсийн 350 кг-д хөрчи чадах байгаад тонна бүригийн 2000 төгрөгийн зах тэлгүүрийн борлуулалтын үнээр бодвол алтшудагийн үйлдэхнэ 90 хөртхийн бараг салтар 490 төмийн төгрөгт хөрөх болно. Хажи хураах үед бид хажи хураах баримжааг чанга эзэмдэж Белчар өөснө шин тэжалба өөс тэжаврын чинэр чинсаагийн хамгийн их хэмжээгээр хадгална гэвэ. Уда, сүйрэн газрын нэгт мөнгөний нэрэмжтэй цагааны дана бөлөглөлийн хүн нийлүүлсэн хазгаардаг компани, ийлийн нэрэмжтэй цагааны дана бөлөглөлийн хүн нийлүүлсэн хазгаардаг компани, Шиншиван нэрэмжтэй цагааны дана хүн нийлүүлсэн хазгаардаг компани зэрэг улсын дотоодын нэртэй цагааны дана үйлсэн ажиглалтад утга хүсээр хамтралцаж, хандлагтайгаар бараа хангах захиалгын гэрээ тогтолцож, хажи хурааж боловсруулсны дараа чинэр сайтай өөс бэлчээрийг Бээжин, Нинша, Гэнсу зэрэг газрын том келвэрийн кепчаач гэсэн саалын нүхөр тэжээ нүржүүлэхэд талбайтай шууд хангаж байна. Ойлгосноор болбол Кэрэн цэсгтээ бэдэйн үндэснэ системийн көгссэн болохар. Кэрсигий тогтуржуулжи элсигий хөргөлх. Ус кэрсу шурагий хамгаалх чидүрэр түйлин чангу айж. Кэпчажүлэн залгалдулын тарвэл элсэргчгсэн кэршурагий үргэлжлэн сайжирвэлж. Атар газрын амахугий сэрэг айж. Ормсин амахугн урчин төрнийг бүтэмжтэй сайжирвэлж болна. Уда, хөдэн шинэ бэдэйн тарилтын ерэнхэ талвэн. Долан түмэн 8200 мөдө кэрчи. Үйна дотор элсэн зөлдө тарсан бэдэйн тарилтын талва 45800 мөв болна.
1: Синжана радио телевиз оран сурулжилөгч Ли Янги медальсэр болбол. Хурба мэрин амралтын хугацаанд санжи хүй хэврэн засгач ол янс келвэрэн хэрглэг ахулхо хэлбэрийн хидипятар өрнүүлж. Ард таш гүртэх нэхбэр хөрөнгөмөнг оруулж хэрглэгчэд аш болгож байна. Энэ хэдэн өдөр санч хутны элбэ том машин тэрэгнэ дөрв нас дэлгүрт машин тэрэг өсөх машин тэрэг холдно авах хэрэглэгчэд тасралт хөсөөрлөнө. Машин тэрэг буурлуулах чахлуулаар араас нь олон зүйл харгалзлын төрөлсөл гаргаж машин тэрэгнэ хэрэглэнэ халын өрнөл тийх бий болох ба. Санч хутны ард Ши Сяопон келхтэн 3000-аас 15000 төгрөгийн тусна картын нөхөр байх бөгөөд Бас нэгтмэн төөргөн хуучин машин тэрэгэн сойлох нөхөр байна. Ийгэд баг усмэн арилж болно. Миний үсгээр их арибтай байна гэвэ. Цанжижу машин тэрэгэн гэрэн цахилган хэрэгсэл худалдааны газар хам дэлгүр идэн ундан зэрхи холдлогта хэрэглэнэ хүрээтэ барилд өдөн. Худалдаа чатта холбоолон хөдлөлсэйш буурлултыг ахулхо хөдлөөр өрнөл байна. Шүүнгийн нэрэмжит сахилган хэрэгслийн санжин Дунфон худалдааны газрын дэлгүр хариуцлагт нь Гүжаажа танилцуулан гялгтан. Улсын нэхврийн сүйрэн дээр үүдэн дэлгүр бас гэрэн сахилган хэрэгсэлд шигдүүлэн тусгаан нэхврийн хэлбэр өрнүүлж хэрэглэгчэд нэг улам буутаа шиг хүртэж байна. Хэрэглэгчэд улсын хуучнаар шинийг сольхо нэхвэр хүртэж болно. Бас үйлдвэрээс ашиг улгу ачаа худи харгалзал үзүүлэх банки холбооны нөхөр зэрх дөрвөн давхар харгалзал хөртөж болно. Ерөнхийд нөхөрлөл хамгийн дээр харгалзлын 150% хөрөх болно гэвэ. Санжиж үг нэлбэ том гол худалдааны газар чих уусалсалын келбайрын хэрэглэн ах байдлыг нарин юм бай бий болгоч. Унслагт таварыг дэлгэн үсүүлэн борлуулж. Хогсон мөнгөнд хөргөн хэрэглэх хэвэл кимдрүүлэх, үн кимдрүүлэн ашиг олгох, Үйлдэлсэн бийштэн өлгөх зэрхи буурлуултыг ахуулхо хэдлбэр өрнөөл бай. Санжи шүүгэ

0: Данын явдлын товчлана сах дэлгэрэн гүйлэх ба хэрэглэг ах улах салан дарах жанжуу нэн келхтэн. Элбэ төрлийн хэрэглэнэ гол сэдэвтэх хэдлбэр асы барг 30 дэнгэрэ сарын удааг холуалын хэдлүүлсэж тэсвэл ба. Хэдлбэрд мана эдин заскин көрінгі мөнгін мөнгүйлікна байгламчы бас ача худин ашколгу зэрэхэ олун талын көчэг дэлүүлчэ. Хурамтулса харгалстын көрінгі мөнгін мэнгін түмін төргасы давчы кэрэглэнэ далд көчэг бүк көшэрін илрүүлчэ кэрэглэнэ зах дэлгүрі көгчэ бәгі бә.
1: Шинжанг нарадио тилус хуран сүрүлжилгчэ Ли Ян, дадлган сүрүгчэ Лунгшу Мэнгий медаснар болбол. Курбан байрын амралтын хугацаанд Ерөнч хотын Саябах районы Хөтэн 2 дугаар зээлийн амт итэнэ зээлдэг хүмүүс уулшрын зугаасгачд цуурлдэж. Онцлогтой идэн үндэнэ үйдэн дэлгүүртөө хүмүүс дүүртэл суусгаж, кэрэлгэнэ халамшил үргэлжлэн дээгшилж байна. Ерөнчийн маш төлөөлөгч чанартай онцлогтой амт итэнэ зээл болсны хувьд 600 өнгөрийн метр утуу Хөтэн 2 дугаар зээлд 100 өнгөрийн амт итэнэ худалдааны өрхөд цуглуурч. Саксай, шарсан махан, шарсан бүүз, сабды чансан махан, гараар хэлсэн зайрмиг зэрэг Шинжангын альва төрлийн сунгдаг амтийтай төвлөрч. Зугаасгчийн зугаасан утхо халамжилтай зөрилтийн газар болсан байна. Хангүгийн зугаасгчий Вангжүн гэлэгтэн, шарсан бүүзийн өнгөрсөнтэй хангүүд бас идж өнгөрсөн юм. Эргэн ёбжи өлсвэл саксай иднэ гэвэ. Амралтын хугацаанд зээлдхи альва идэн үнднэ дэлгүр ихи эртэ үйдэн нээж гийча нүхтэж зугаасгчид үргэлжлэн улшрахыг дахалдан. Зээл давхуугийн худалдааны өрх мудаас сайхан өнөр хаанхолж онцлогтой тондрон бөөрцгийн дэлгүр, үстэй цайгийн дэлгүр, сүлжаанды нэр гарсан амт идэнэ дэлгүрийн өмнө хүмүүс ут мөрлөн зогсэж өн тагцганд хоол захаалах, нугаа зүүши гарах бодлохо зэрэг ажил эмх тараатай явагдаж, зээл гудамж шүүгээн нэргээнээр билхэж, маш яаралтай байдал илэрнэ. Ерөнч хотын Хөтэн 2 дугаар зээлийн идэн үндэнэ дэлгүүрийн эзэгнэгч Зайнап Гүл Келихтэн. Намаа ихсэн. Өнөөдөр чөлөө тавьсан болохоор күмжих уулширж, бидэн бас маш яаралтай байна. Эзэгнэлтийн мөнгнө тоо, удаа, үд болоодгоо байтал хоёр төмнө өнгөрө төгрөг болваа гэвэ. Жинхэн амтдан өөмгцө онцлогтой зээл гудамжийн сан үйлийн бас маш олон гадар орны зугаасгчдыг ирж бийжтэн ойлгохтой татва. Сычуанаас ирсэн зугаасгч Юусжа анхуда Хөтэн 2 дугаар зээлээр төрн нүсжи. Шинжангын онцлогтой идэн үндэнэ соёлыг үсслийн хэлвээрээр бийжтэн ойлгож, энэ удаагийн айлалда маш сэтгэл ханамжтай байна гэж шууд хэлвэ. Тэргэлэгтэн Үрэмштэй маш күйр хөгжэнтэй нэг амт идэнэ зээл байна гэдгийг алиртэй сонссон юм. Өнөөдөр бидний ирээд амтлж үзлээ. Амт идэнэ нэг бүрийн бүрэ бидний жилвийг их гүр гэж. Чиндэр үнийн харцал бас дээр байна. Энд жинхэнэ Шинжангын үнэр амттай ариун улан амт идэг олж ицнэр барахгүй. Бас Шинжангын халуучрах күйр хөгжэнтэй байдлыг мэдэрвэ. Ирж болмар газар байна гэвэ.
0: Шинжаана радио телевиз сураанч мэн. Энэ амралтын хугацаанд ариун улан сугаасгчд хөөсхлэн кемжлийн сүйрэн газарт хүрч төрнөсч Ахмад үингис нь ул мөри хайч. Гэрэл сосронго түүхийг эргэсүүлж гэр улсын хайр сэтгэлгэн сулаад хаж байна. Ингээд нөдр хошуучэн маалана хуншан сэргийн явдлын соёлын гол сэдэвт хүрээлэн хөөсхлийн дурсгалт газраараа суддан суралцах халын өрнөлтийг ухт нэрэл бай. Юзэмжийн орон хоёр бөмбөг нэг удна түүхэн агуул өгтхөнд төчглэн ах үзэгдэлд ахар жижиг хөөсхлд кино нэвтрүүлэх зэрэг унсдаг та хэлбэрд төчглэн. Хөөсхлийн соёлын их баялаг болон уусалсдын хэлбэрийн виси ойлголтыг юнеско уусалцуулж хөөсхлийн дурсгалт зугаслыг нэн нөлөөлөх хүчин тав болох ба. Ашхар аймгаас ирсэн нэг дун сургуулийн багш Мунира Мухта сургуучудаан дахуулан хоёр бөмбөг нэг удна хэрэл сасрангуу түүхийг хамтар суралцва. Тэр сургуулилогчтой хэлэхтэн. Ахмад үйнгэсэн гүйв сайрыхтай ажлын амдарч эх улустан хүйн амран өрөгсөн маалана сөрөг санааг ойлох ба. Энэ үйлс

0: Улсын хязгаарлын улсын хайрлах сэтгэлгийг судалдах ба. Сурагчдын төвхийг бас ээлж шимтэн суралцж өвдлэн давшиж хүйсхлийн ирвалдарт уламжил ба шилдэг суртал болон эрхэм дээдээ зөрг санааг уламжлан салгамжлахыг хүсэж байна гэв. Амралт хугацаанд цагаан тухай шинэ Шоубэян харуулан газарт төөр нөсгөл сугасгчд араараас нь суралдана. Улаарын харуулан газрын эсвэлгэн ордон дуурж ховор нандын хуучин гэрэл зургмууд Келиг сахаамгаас нь хуучин сүйлөсийг дарин кинамга үзжээ. Харуулан газрын хөвжөлтөнд өнгөрөлт хийгээд Кели хамгаалтан дарга дайрлагчид нь Кели хисгаарт ажлын амьдарч Хармнго бат сагч байга гүмсэн сэтгэл хөдлөлгүй мэлгүрийг найрны ойлгох бай. Ерөмчин зугаасгч Хуан Фу Чинфун хэлэхдэн Үснээс хур маш сэтгэл догдол ба Эдгар Баатарлаг дайлдагчид өдөрсөйг их улсын хэлхэсгарыг сахаа хамгаалж байна. Тэдэнд күнтгэл дэвшүүлж тэднээс сурлснам гэв.
1: Зулжиргалан цогцлогч
2: Шинжаан радиод хэлсхөрэн чимэн. Шинжаангийн жүүдийн кэда жахуугийн үйлдэлтнэ бэмэр хултхус ах тэлгүүрт. Худалдааны өрк Ванз Юэн, худалдааны дэлгэс гарган идэшин уга хултхаас эхлэн хээж. Зоур зүдэрэгэ даах, үнчи итгэмштэ байхэгэ эргэмлэхтэ түшхлэн, идэшин угана маймаган улма сулум ихтэгжэ. Түнэ, идэшин угана ясчинэр сэм болхар, бүг шинжаанду борлулгснаар барахго, Цаашлан дунд Азиан зах дэлгүүртэч гээ борлуулгдэж байна. Сөгийн дөрөн цагт Шинжаангийн жүүдийн кэда жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүүрийн идэшин угана аралжана төвийн 2 дугаар номертө күлэмждэ шүмрийн гэрэл гэрэлтэж. Ванз Юэн яг идэшин угаа зөөрөлх асана машин тэргийг жулаатан бараа буулгаж байла. Тэргэлэхтэн миний өдөр үрийн бараа гарахх хэмжээ бүрөө 100 өнгөрөө тонна болохоор Эрхвши сөгийн 3 цаг хагастай босч ирээд ажлын байдалдаа урхаж шахалтай. Үдийн 3 цаг хүртэл ажиллаж, 12 цаг шахуу энд ажилладаг гэвэ. 2003 онд Ванз Юэн Хэнанаас Шинжаанд иржээ. Зээлсэн экмэнгаар нь Ванз Юэн худалдаанаа дэлгэс гарган идэшин угаа хултхаас эхлэн хээж. Тэр үед эрт босч ураа амарч, өдөр бүр сөгийн 3 цагт бэмэр хултхо зах дэлгүүртөө хүрч бараа уруулдаг байв. Зоур зүдэрэгэ даах, үн читгэмштэй байхыг эрхэмтэгтэй түшхлэн. Тэр аажмар, кэл тогтон нэж, хэвэштин кэржэлтэн ангтэгшэг хэрэн нэнгэн хурумдуулжээ. 2013 онд Шинжаангийн жүүдийн кэда жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүүрэгэ байгуулын эзэнлэлтэ оруулсандо. Ванз Юэн шин заптокалэгэ олжүзээд, энди оржи суусан ангтэгшэг эсгэн идэшин угана худалдаанэ өрхүүлжээ. Тэргэлэхтэн, Зөрөгтэйгээр Эврэн нэг их алхам алхаж, 1-р дэсэн бэмэр хултхо ажил кейкийг сунгав. Шинжаангийн жүүдийн кэда жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүүр шинхэн байгуулагдах үед би нэг өдөрт арай, нэг хоёр тэргэн бараа явуулж байв. Игээд дараа жилдээ миний тухайлсан ажил хөгжиж, 5 тэргэнэ байран хөрөлцөхгүй болов. Удаа манайхинд 10 баг дэлгүүр байна гэв. Эдгээр жил мутту Ванз Юэн зах дэлгүүрийн хөгжилтийг эрчилж, бас зах дэлгүүртэй хамтар үргэлжлэв. Удаа Түнэ парада Шинжаангийн тус газрын альва төрлийн идэшин угаа багтахаар барахгүй, бас Шэндун, Сычуан болон Фужианаас ирсэн чинэр сайтай идэшин угаа багтана. Шинжаангийн жүүдийн кэда жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүүрийн энкө тавцанд түшхлэн, Ванз Юэна идэшин угаана ажил үйлсийн хэвчээчгэ тасралтгүй өргөжжээ. Эдгээр жил мөртөө тэр бас улсын дутаатын чинэр сайтай идэшин угаагийн дунд Азиан альва улстай хөргөн борлуулва. Тэргэлэхтэн Шинжаангийн жүүдийн кэда жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүүрт бидна жил бүрийн бараа борлуулсан хэмжээ цөм 2 төмөн тонна болж байна. Манай хологдлолтой тухайлсан ажил удаа нэгт дунд Азиан 5 улстай хөрөн өргөжж газааддаг гарах хэмжээ улмаа сулам ихтэж байна гэвэ.
0: Синжан радио телевиз хуран сурвалжуулагч Янжуг медальсар болвол Шидэр Юрэмч Бих хотын голдлогт уран бюст анхдагч хэсгийн 28 журлын дуурахт тусга машин тэрэг зогсоох байрыг шинжилх ухаанчаар төлөвжлөн хэрэгжүүлж 15 минутын дотор энэ төлөргөөр машин тэрэг зогсоох төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэн Утна арт дөхмөжүлхө

0: Бах хэмжээгээр олон тэмнээс ангилах юм бах хэргийг сайнар хэвэ. Ürümqiin дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсний ээлтэн орооны Шинэ Хотор районы Юэндин гудамжт. Жорлон дөрөхт тусга машин тэрэг зогсоох байрын тэмдэг зураасын ил тодорхой байхыг сурвалжлагч олж эсвэ. Машин тэрэг зогсоох байрнаас хамгийн өөр нийтийн жорлонгийн 15 метрлээ сайтай байж, жолооч машин тэрэгнээс бууснаа дараа алхаад гөрчихнэ. Энэ нь машин тэрэгэн өөр эргэндийн зогсоох чуурлан дурахтуу дөхөм тэрэгэн байхыг жинхтэр бийлүүл ба. Ерөмч гудан сүлжээгэр болсох машин тэрэгнэ жолооч яң жүн хэлэгтэн. Машин тэрэг зогсоох байрта болснаас хуру их дөхөм болва гэвэ. Ерөмч гудан анхтагч хэсгийн 15 цэг байранд 28 чуурлан дурахтуу тусах машин тэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлж. Тус бүр Тэнгэр уул район, Саябаг район, Шимог район зэрэг гол хотын орнд тархаж байна. Ерөмчийн уул нийтийн машин тэрэгнээс угсаалын үйлчилгээ хамяаралтын хэсгэрт компанигийн сах дэлгүүрийн хамяаралтын хэлсэн дэд тарх Жан Тоо сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Төлөвжлөн хэрэгжүүлэх баримжааны талаар газар дээрх шар өнгийн тусгайлаг гэдэмдгээс газар машин тэрэг зогсоох байрна хажууд бас ил тод хөтлөн жолоодох илэрхэл тайз тааруулба. Тусга машин тэрэг зогсоох байрна хэрэгцээ болон зогсоохыг хязгаарлах цагийн 15 минут болохыг тодорхойлсон. Машин тэрэгнэ жолооч нь олон нийтийн чуурлангийн хэрэглэхтэй дэхэм тэргийн кэр чадах чанарыг батламжилсан мөртөн бас машин тэрэг зогсоох байрыг утгах цагаар эзлэн хэрэглэхээс сайлс гэж. Ард дөхөм үзүлгийн үйлчилгээ болон самд машин тэрэг зогсоох эмх тэгэрнийг бүтэмжтэй тэнцвэртэй болох ба гэвэ. Ерөмч гудамж машин тэрэгнээ зогсоолны үйлчилгээ төвийн нам засгийн албан гэрэн дээр эрхлэгч Лижин илэрхийлэгтэн. Хотын хамьяарлт ба сам харилцааны хамьяарлтын салам өчр хамтран байр сунгуж сам харилцааны нөхцөл кимэн машин тэрэгнэ хэмжээ ба олон нийтэн жуурлангын тархалтаа уйлдуулун. Ард дөхөм үзүлгийн мөртэн сам харилцааны нэвтрэлсэн амар төвшнийг бас бодлохолва. Бидний хотын зам харилцааны цагдаан салам өчртө хамтран ботто газар тийм хайм байцаач. Олон нийтэн жуурлангынсэ сам нэвтрэлсэн нөхцөл. Машин тэрэг зогсоох хэрэгсэ шаардлага болон сам харилцааны эмэгтэйгэлнийх ерөн кайлан бодлох хэлж, тухайн газрын ботто байдлын тохирлын залт илх тэмдэг фаз тохирлва. Залгаад бидэн бас цэг байрна байрлуултыг хөдлөнгөөр шилдэгжүүлж, ардны амьдралын ботто явдлыг сэтгэл тавин сайнар хийж, хотын нэрлэг зүйлсэн хамьяарлын хэрэг хэмжээ болон хотын ардын аялын сул жиргалтын сэтгэл хийх дээгшлүүлнэ гэвэ. Үсгэлөнтө сайхан дундуд улсын аялал.
1: Шинжаан радио төлөвсөрийн жишээ маань. Удаа. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нүүдлийн шоудын жүлжиг боожуулах өвлөрлөдөө норва. Кинин кэмжилтийг өнөсөлвөл энэ жил энд нутгшин амьдарч байгаа хар галуун сахсч сахлаа. Цагаан дэглээ зэрэг нүүдлийн шоуд Арны өнгөрөө зөвлөгөрч ерлийн ерэнхай хэмжээнд 3 тумаас тавба. Энэ хоёр өдөр Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн гол орн өргөлжлөн залгалдсан хулсан салхины аяар найхалзэж, тунгалаг усн дулгаал нь ирэлзэж, сөрөг сөрөг нүүдлийн шоуд энд үүр барьж, идэш хайж, жүлжиган боожулж байна. Күмсэн анхаарлыг хамгаас өлөө тасдгийн таван бүр өттэй жүлжиган гангар хүн болно. Тэдэн гангар хүн ээжэн дахчи уснай нүүртэ жиргэн цэнгэлдэж. Шивэрлэг газарт амжирлын күш нэмэрлвэ. Сугасгчи Лювэнчин гар утсаар нь нүдэн өмдөх үзэмжан тэмдэглвэ. Тэргэлэгтэн маш астай байна. Таван хүн галуунаа жүлжгийг санаандго олж үзвэ. Усанду наар сар омбон юух юм маш көрхгэн харагдана. Их байгалын амжирлын күчийг мэдэрвэ гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамьяарлын төвчөнд намын нүрийн шүүжи Жонли танцуулын гэлэхтэй. Энэ таван гангар хунаа жүлжгэн шидэрхэн нэвчэж гарсан юм. Ажилтнууд тэдний амьдралын байдлыг өргөлжлөн анхаарна. Бидний ажиглалт ба кинин кэмжилтэр дамжин энэ таван гангар хунаа

0: Жүгэн сэм маш эрүүл чирэг байна. Одоо хоёр гангар хүн нэгтээ тэднийг дахвуулан усанд дүр таваар нь өмгөж эхэлвэ. Хөөштөн ажлын өвстөө бид энэ уран мэсийг хамьяран хамгаалах ба тойрон хамгаалахыг хүсэлцээ нэгтгэж энэ таван жүлжигнээ 9 бөөлжилтийг үргэлжлэн анхаарна гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Дэлхийн нүүдлийн шоудын нүүдлэхүй 3 дугаар номертэй шугамд байж Нүүдлийн шоудын чихэл амьдрах газар ба үржих газар болно. Шидрийн жилааснаар Манасян шивэрлэг газрын амаахгийн хамгаалах ба сэргээх ажлыг үргэлжлэн акуулж, тараалхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, малчхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, шөөрм ашиглахыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, урамлын хүчлэгийг сэргээх, шивэрлэг газарт үсийг нөхрөлөх. Төрөн хамгаалж хамьярны эзэмтгийг кевинжүлхүү сэрг арк хэмжээг өрнүүлхээр дамжин. Шивэрлэг газрын амаахгийн орчин орчин төрнийг тасралтгүй сайжруулвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамьярлын төвчөнө дарах Жан Жанхын илэрхийлэлтэй сайн сайхан амаахгийн орчин төрнийн улмаас улам олон нүүдлийн шоудыг энэ дэрж үүр барьж амьдрахад тач байна. Шивэрлэг газрын цэцэрлэгт ирж үржиж байгаа нүүдлийн шоуд улмаас улам олширж Ода олонки нэгтэ жүлжиган буужулах хуцаанд орва. Бидна ажиглалтаар дамжин. Көхтэглэ, өл галу, сахсч сахла зэрге, үржиж байгаа нүдлийн шууд, өнгөрсөн жил мудаас икар нэмэгдвэ. Дараалхамд бидэн хамьяран хамгаалах, тэрэн хамгаалах хүсэлсэн үргэлжлэн нэгтгэж, эдгээр нүдлийн шууд шивэрлэг газрын цэцэрлэгт үргэжтэй амьдрахыг батлана гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз ураанч мэн. Сунай ихэр тал нутгын ургамлын хүчлөгө хамгийн сайн ургалт хугацаанд нь орсны хамт бас сарса ихэр үрчгөөс ангилхын цаг хугацаанд орва. Сидр дөрүлжин сайн 3 тимо байгаал хэвс бэлцэрт нэгтэм нь 2000 эмэл така тавьж. Сарса устгох шилжмэл ажлын тэрэг тохруулун баримжааж ихсэн амд үйдсэр сарса устгох ажил өрнөлвэ. Эмэл такаг бас эмэлэн кээрэн така гэдэг хөгээт өрүлжин сэна эйвэ нүүгүлін орчымын малжтан нут үхцаагара тэжээсэн нутгин така байж. Сүүн өнгөрө чилин тэжээн өржүүлсэн түйүүхтай юм. Тэрэн эдэ шайх шилбэрэр чанг бөдүүлэг тэжээвэрдэ тэсвэрта сэрлэг дохшын чинрарах үйтсэрг онстогта байж сарсан төрүлгэ дайсан болна. Уламжилтых имин эмээр сарса устхуғ дайдалтых бэлэ энгү амд бөлсэр сарса устхуғы хэлбээрин таралынгэн эмин үлдөгдэл ба эм ахуғын хэлгээсэн ебдэлгээсэ сайлэс гэж шалтаснар барахгүү. Нэнчэг таха сарса итгэ тахан илэгдэсэ өвс бэлчээрдэ бордур болху. Бөдөн такааг дахан захтэлгэртэ гарах бозрүгдэлгөө орчул хэлгээсэг бэу болохч тухан газрин тэжээн үржүлхүү ажайх дулба Тарачи малчтын нийтэн күлэн танилтыг олсан байна. Дэрвэлжин шана үшхара асу болохсна шар өлөн тусахта малчын Гого Шан келхтэн. Тахагар сарса устхуху арахи хэрэгжүүлсин байгалдэг өвс бэлчаэрэй хамгалсар барахгүй басы эмэл тахаа дэжээг тахан өндүгэ холдахта төчгэлэн орлға нэмэг дүлжи шадна. Энэ нүнээр нэгэл дур хоёр талара ашиг олхо сайн явдалмэн бидэн бүр онцха сэвшэрна гэвэ. Хэмжин бутснар болвол эмэл така нэг бэр нэг сэргээлэн засга хугацаанд бараг дулаасыг тав мой үс бэлчээрэг бүтэмжтэ сэргээлэн хэсгээрлвэл ерүнкэ сэргээлэн засга ерүвдэмжин зууна 88 хвасы дээгштэ көрнэ. Тусудагын хэлбэрд ээлжилэн тавжил сэврэлн устхох нарилэг унамштагар ажилах арах хэлбэр их хэрэгжүүлэн 15 өдөрт нэг удаа ээлжилэн тавжи. Зарса олон үсгэ орнаас дэд үсгэ орн сүг эмих дараа тагар ахуэлж байна. Ажилтады эмд өдсэр сэргэлэн засах мэрэгждэн дүрмжлэг чангж урмолон орн хуан сүрэг хуан эмих дараа тагар сул тэжаж. Шилжмэл такан үйр уух усна батламж болон төрөлхө дайснаас сэргээл хамгаалах арга хэмжээ хийж бүрдүүлэн такан сүргэн амар төвшин байх сэргээлэн засах талаара өрөвдөмж болохыг батлаж байна. Дөрвөлжин шана үш гараасы болгосдон намын хуран шүүж Ван Юнлай илэрхийлэхтэн. Бид нэмэх үгэн тэжэн үржүлхүй баримцаг үргүйшлэн дүрмжүлж, үлтрийг сэвэршүүлэн шилдэг.

0: дэгжүүлгийг сайнаар хийж, Эмэл Такан уран бүсн онцлогт нэртэ тэмдгийг бих хүчээр хамгаалж алдаршуулж хөжир хөгжүүлнэ. Эм ахуугын заслдгийгэд ачуулсан хөгжилтэн хос чиглэлээр хөчлөхийг баримталж, дахиагаар өвс бэлчээрийг хамгаалах өвс бэлчээрээр малаа жахуг дэжэн үржүүлгү, ачуулсаар ардыг байжуулах урчил юрашгийг хөргөлжлэн нэмэгдүүлж. Нутуу бэлчээр нэм ахуугын давулгийг хөргөлжүүлгүйцээ урлогийг нэмэгдүүлж болох ачуулсан давулг болох нь өргөлжлэн хөрүүлнэ гэвэ.
1: Удаа тууч мэдээ сонсхья. 5-р сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдрөгөртөл Торгоно замын үүл усан сөрлөг сайхан Баянгуулж үгийг 2026 оны Бүгшинжангийн Сэвшгэн эрдэмийн иж бүрэн боловсруулын хэлбэр Чулаат нутгарна залгын уралдаан Хорол хотод явагдаж байна. Бүгшинжангийн альбай газраас ирсэн 42 төлөөлөгчдийн анги 655 Сэвшгэн эрдэмийн дүр бахтад нэг царанд уралдав.
0: 5-р сарын 28-ны өдөр Баяр Хөөртэйгээр хөл тэргүнх дуурны хөрс төрөгч уурчин төрнийг хамгаалах айл гих 2026 оны авиацианы 4-р хугацаана дуулан цөхсд засмал замын хөл тэргэн уралдаан эхэлвэ. Төсөлдөгн уралдаанд бих улсын альбай газрын 3 сан чирэн тусгай мэрэгчдийн хөл тэргүүн өгч уралдаанд оролцов.
1: Шидэр Шинжан Хүүчин хотын төрөг ба Хүүчин зэлийн тусгай зүлийн байцаалтын ажлыг биелүүлж, 32 хэсэг далд хадгалагдж байгаа Түйг соёлын зэл газар, 775 далд хадгалагдж байгаа Түйгийн барилга ба 9 онцлогтой хамгаалтын элемент байхыг шинээс илрүүлж.
0: Евроназ хурназ зам харилцаа зөвлөлтөнд тэнхим 5-р сарын 29-ний өдрөө сар нийтэлж, Улсын замын 217-р шугамын тусн өглөх үчэн засмал замын бүх шугамаар сас арилгах ба аюултай газрыг сасах ажлыг нэгтэй биелүүлж, 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхтэн жинхнээр чулаатай тэрэг нэвтрүүлнэ гэж.
1: Цаг үрийн хөөрөлтийг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Ерөмжтө шилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 27 градус.
1: Алтайд үйлдэгээс нь чилгэр 11-аас 26 градус.
0: Торобтод чилгэр 12-аас 30 градус.
1: Гулсд чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Буурталд чилгэр 13-аас 30 градус.
1: Харамайд үйлдэгээс нь чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Китэнд чилгэр 16-аас 32 градус.
1: Шхазд чилгэр 15-аас 32 градус.
0: Цанжид үйлдэгээс нь чилгэр 15-аас 30 градус.
1: Хамилд чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Турбанд үйлдэ 25-аас 39 градус.
1: Хорлд үйлдэгээс нь чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Ахсууд чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Атуушд чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Хашхард чилгэр 15-аас 31 градус.
1: Хотанд үйлдэ 19-аас 27 градус.
0: Ерөмжтө чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 27 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Утхан Мэргэн Кинж, Нарма Нарамхия нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцхан та. Синжаан нарадад хэлэлцүүлэн Монгол хэл нарадогийн кэданутгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн золлоо. За би охлог хөтлөгч Дэй Баяр та болно. Эргэн гүнөө сонстаа. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтлэгээр Хотан аймаг улан хөрвүүлгүүх хойно хуурдждаг гурнуудад хэлэх дээр өвдөмжтэй тежэн үлгэхийн мэрэгдэг ихэр түгээмжилж байх. Бурлаар дүүгэн хэдад авахын шинэ ухаан тахин мэрэгжлэн ажилтан. Могофон үндэсэн чадандаг алин амдарчи тараатыг жулаад нь шинэ ухаанчаар тарим тарсан. Хуурмын хөрвүүлгүүр гонол ашин жанг олон нусан хэдад авахын маш механик нь үсгэлэнгийн цуглараан явуугсан зэргээ авулгий байршлаа. За удаатай нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авлыг хэрэв нав сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан араадаг хэлэлцүүлэн Сүлүүштин Шэзүүлтрийн хэлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсч үзмэд эргэн нь сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархс болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бих хулус го. Бих дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бих толар ахгулахта манай тусахнаа кадрчад лабдүүн боттагар ажилж алх малхмар олны дахулын орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн тосонстаа. Шидэрэн жиласнаар хутаа намиг малаа жавхан ажуулсан дээр синтак хөвжөлт анхаарлаа төвлөрүүлж идэш хэвэна. Хуурчилдаг гурван удаа төлөх дээр өвдөмжтэй тежэн өвдөлгүй мэрэгдэг хикар түгэмжилж. Уламжилт аргаар тежэн өвдөлгтэй үржид байлтын удаан ашгорлох нь дур зэрэг. Гэвч та суудаг шидэр.

Үжилэн байлгах уу? Мэргэжлийн ялуу цантагаас уруу урах уу? Мэргэжлийн аргаар хэлэлдэх үү? Нийл хургийг эрцэр биежүүлэх үү? Шинэ ухаан чараа сөрөг ван арслан жаак зэрэг арга барилдад ашиглав. Тэжээн лөхөн явцыг ихээр шилэгжүүлж идэшин байна. Үжилэн хөрөтмжиг дагнаар нэмэгдүүлнэ. Заг дэлгэртөө гарган борлуулах уу? Цагийг шууд суунаа тавиар хагартах шиг. Тэжээн өлгий хурашгийг илэрхэ дэгтэл байна. Хутан аймаг төрөв чазаах уу? Хурша тэжээн өлгий том өрөп Тарааж нөргийг үйлүүлсэн. Улны эсчгсэн хулаалан хөдөлсгүй көгдөлтөн тогтсгий идвгаатай байгуулж юм. Идшин хөна адвилсэн баримж ажгсэн үйндэрл кепч ажгсэн тэжээн өрлөхө нэрдэ тэмжгсэн көгдөлтэйгэ системчлэн агуулж байна. Ард ашгүртаг төрөн бодлогын тэмдэлгээр өргөн улан тэжээн өрлөхө өрг тэжээн өрлөхө идвгаат нь өргөлөн дээшл бай. Харгас яна харсай болгосна юнган тосгна тэжээн өрлөхө өрг нуур мамад турсан тогт төрөн бодлогын ашгийг энэнг хөрцсөн байна. Тэр тань цөлин хэрэгтэн. Би улан хурлахын хөвнийг хулдан авах уруулгату. Хэн нэгөр тоглоо өрөн зөвхөн 850 төгрөг цуглуулж юм. Илсэн томсон төгрөгийг төрөн болгон нөхөрөөр дэмжнэ. Миний хөн сүргэн удаа хуурдгар удаа төлөгийн хугацаанд нь хурж. Ахрах нэг жилийн хугацаанд хөн сүргэн тоо 146 хэм байснаас нь нэмэгдээд 350 хөр хэм болж. Шилдэг сайн үйл төрн санаамар тэжээн үлхий болгоч. Төвлөлтний эрхч бас сайн гэвэ. Төрөв чадахул ажилласаар хөтлөн давхулх уу? Кэнди өргийг өргөлж. Харгаш шин. Би банк нэрмэжт хөөн үйлсэн хөгжилтэн хасгаард компанийн туудсан уйлэг тэжээн нөлгийг хэлварыг бих талаар хэрэгжүүлнэ. Уурсан төрнийг уйлгаар тохируулах уу? Эзэмдэх. Тэж аврыг нарлаг унамчтайгаар өгөх зэрэг. Нэг согсуулсан хамаарлан тавцангийн байгуулж. Хөөн хашаа нь уурсан төрнийг цаг дараадын хинэн хэмжих тохируулна эзэмдэлж. 13 баримж ажилсан хөөн хашааг нь өдөр дутмын хамаарлд хамгаална айлыг кектэн зөвхөн. Ару өргөн хэрэгслэл болж гэнэ. Удаа жахлын тэжээл байгаа эдшин хэн нэгтэн хуурмөнгөнд өнгөрөө байг байгаад гол ержлийн эг хэн хуурмөнгөнд 500 байж жилдан дунд чар 6000 өнгөрөө өлтөр сайта хуцаг ухлаа гадаар нь хангаж. Хутан аймгийн улан хургуулх хөвэн чихэл өлтөрийн ирэлтийг ержлийн байлгах сүрэн газар болсон байна. Ажахлын хариуцлагат нь танилцуулан хэлэгтэн. Энэ жил чинэр сайта улан хургуулх эг хөвэнээс хуурмөнгөнд өнгөрөг шинаас нэмэгдүүлэхээр төлөглөж байх байгаад Бих явсту үдгэжсэн ержилэн байлгах мэргэжлийг хэрэгнэ. Удаагийн шатанд сүйрэг хөвнө тогтвортаагаар хуурчлдаг 3 удаа төлөлж, мудаа бүрэн талаас хуураас 3 хургна төлөлт усч болох байгаад. Их хургнаа хэмжээ сууна 95-аас тавч. Хургна амьдрах хэмжээ сууна 98 хэвд хөрч. Айла зөвлөн тэжээн үйлдэх гүйцэд хон уламжилдаг хэлбараас хул давж. Адаахын ашиг урлаг нь маш сайн байна гэв. Одоо улан хургуулх хөвнө дээр үтэмчлээ тэжээн өрлөх мэрэгжлийн хутан аймагын бику уран бүстө тогтурдаа дэлгэрч. Идшин хөвнө дэрсэн сүргийг өржилэн байжлах кепча өргөжлөн өргөдөж юм. Энэ жил тухайн газарт бараг салдар 8 тэм улан хургуулх хөвн нэмэгдэж. Малаж авхын ажилсэн багтаамд лавднаар өргөдөх болно. Хутан аймагын малаж авхын мэрэгжлийн дэлгэрлэх өртөн ажил нь таньцлын хэлэгтэй. Тухайн газар хуян хөвн гуман улан хөвн Жиншин идэшин хэлдэрэг улан хургуулх шилдэг үлтрийг голлог тагаар бежэн дэлгэрүүлж. Улан баримж ажигсан тэжээн үлх өлхөржүүлх ширэн газрыг залгаагаар байгуулна. Дараалхын тухайн газар тэжээн үлхийг хэвчээг нь хэрэгжлэн хийгдэх. Малаж авахын ажилсан хэлгээсэг нөхөрлөн утгах. Унсагта идэшин хөвн ажилсыг хэрэгжлэн хөшргүүлж. Тарааш малчтны урлаг нь хэрэг хэмжээг тогтнаар дээгтүүлж. Кэдад усны ажилсын цэцгэлэн хөжилөлтөд бих талаар хүч нэмэрнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан

0: болон голвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн нь сонслоо. Одоо баялын замбай гавшхолоо дугаараар нь олондо ботардуугийн кадажахуугийн шинэ тухайн техник мэрэгжлийн ажилтан. Могофонгийн үндсэн шаданд адан амьдарч трактик жолоод нь шинэ тухайнчаар газар тарсан хэлгэрийг ярьж өгье. Сэрдэл бортлог хотын Бэйлэн хармадын сумна жүйкэн тусгана үргэлжлэн залгалсан Кэвингийн тарминг газарт Могофон хамд Алекстаган тарминг газартаг явуулан сууж Кэвингийн чигсэн байдал болоод ургалтын байдлыг нарин хнуга байсан өснө хамт Трайт нэрэгт чиглэх ухсаана хэмээрлд хамаалд нь арга дамба Гэмми Турхан Кюнайлин шинэ тухайнчаар сэргаалан гасгарлах голгыг нэг нэгээр зааж байла. Могофон хэлэгтэн Яна тусна газар шира нөхцөл ялгаа бигээд тарсан тарилын чи ялгаа болохоор би хэзээд Трайтнеркийн тарилын дадгал болно. Филан авахыг хэмжээтэй уйлдуулж, тараалан мэрэгтэн жолаалгыг хөрнүүлж, үйлхийг Трайтнеркийн хажуудаа хэрэгдэг гэв. Хуурмын 5 нуна 7-р сард Хөрөөр наста Могофон Чингдугийн Кадажахын их сургуулаас төгсөж, нэр мэдүүлэн баран дурна тэвлэгэн сайн дурнаах суулс мэнэ. Могофон эрэгчлэн хэлэгтэй. Тэрсэн утг шандун ас гал тэргэн сууж арсан шанд ирсэн минь тэр мэжтэ би нүд нэмдэг өнг зэмдэг ки татдаг ба. Сүгэн сөндөрсөн цас туул өргөнөдөм хагас гарын харагдахгүй тал нутг жигтэрэн харагдахгүй өнгд байшин бас гизрэг гэрнэстэй. Юста цаган айлгаши бидний гохлоо халуучраа өгтөө гэвэ. Тэр арсан шана кök тухай үлтрим малын талбад ажилсан нэг жил дан хамт алекстаган гүнзан нөхөл байгласнаар барахгүй бас тухайн газрын кимсэн. Эгэл бурамж нь цайлган сэтгэлд нь байлагсан байна. Эдгар Мохлоц хэм твина үйлчлэхэна хугацаанд дээрснаас хуур Шинжаанд адин амьдарч салуун насны гэрэл хэл байгаа нь үндсэн чадан цатруулах шийдвэр гаргасан байна. Могофон хэлэгтэн. Миний аав ээж хэм трашин хэм болохоор ер нь тусгай мэрэгжлийн мэдлэгээр нь трашдик хавсарч трашдик туслах чицэндан бийх өмгөж байна. Тэр хархан багаас нь Кэда тосондо исэн байж чи. Газар чураад гин усан хайрталтай болохоор сүрсэн тусгай мэрэгчлэн хэлгэн. Айлын талаар нэг хэсэг амж дэмжиг гарахыг буцаар ирсэн байна. Ингээд хуурмын 8 нунд сан дурнаа вилхана ухсан мохлоо дээрсна дараад хэрэг. Ажилтны хэсгийн шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч буртал жүгэн тараалан мэрэгчлэг дэлгэрлэхүй тавина мэрэгчтэн болсон байна. Могофон гарбэр тараалан тусгай мэрэгчлэг дагчи тарилын газартай гүнзгар ши. Алиа төрлийн тарилын газрын Хэмэлт хамгаалалт нь үр дамыг даруй хэсэнгээр сурулж, тарааштын үйлдвэрлэл хэцүү асуудал болно. Будаг хэрэгцээг ойлгож, тарим газар дэх гэм Эторхан Кюнайлиг юуск байдалд болох хөрөө тэр санаалгаас мөхлөө тухайн газар дэх хөрчээ. Тарим газрын байдлыг ойлгоно, садал хийж, хамгийн түрүүнд шинэ тухайн цар эм хэрэглэх төсөл тогтоож, тарааш нэргийн хавсар нь хохирлыг нь багасгаж, өөр нэртгийг нь ариулдаг байна. Могофонгийн сэтгэлд тарим газар төг хэрх болгоно. Бэр давтан болцох эрхэм нандан завшин болно. Икла боттайлуулах төвчлөх хөрмдүүлэх мөрөцтгэн бас трайтмерктай гүнзгий сулсах уу. Тэд нэг хэрэгцээ шаарлагыг хөөлөхгүй. Улан дуу шинэ ухаан цаар өтөрхөөс сэргээлн таримыг хамгаалахыг биар мохлоо жолаачтна. Могофон гэлэгтэн. Бидэн трайтмерктай дугаарлаад үнэхтэй дугтглаа хүчнэгтэй байж. Элнаг имаах уу тарим газаргч сэтгэл тарим санар хамаарын хамгаалахлаа. Таро тарилныг идэрхэн ургуулчтнаа гэвэ. Утгуцагаан тарилн газар та яарал талсар байж тэр өөрөөргээ таашны өргөтэй төрөл садан мэт хайр сэтгэлтэй болж. Яраа зүйлэн тараалан мэдлэг дэлгэрүүлэхтэй чим улмаас улам болсрон болсон байна. Хуурмын 19 нуунд аршин шана кök тухай үлтрэх нь малын талбаан траач нь Сжин Линкин Мингэмүү шишин газар та генти их талбаагаар гэмээ турхан хөлөр хийсч ургуултын их сайн байсан Тармлын гаралтын багсч цаалхтаа хураалдхаа айл төвшөртөд тулгарсныг үзад. Тэр бохлон мен дураан Могофонд үсчээ. Могофон улан тав юм хэлсэнгүй. Сэгрухлаа тарим гасд амжин гөрчи. Гамшигын байдлыг бодо газарт нь хам байцааж. Шинэ ухаанчар эм хэрэглэх. Сэргаал нь тусгаарлах төсөл тогтаасан байгаад. Би капсту цэгт сууж. Сычанлид сэргаал нь засах. Айл гохлаа жулаацнаас гэмэ дурхан хүнайлыг маш дүргнэр хөргөлж. Ардан тэм шаху төргөн. Адахын хокрлаас зайцуулж. Порталот нь утлуун галгаснаа. Гагсхан нь хулаасан тусгнаа. Ард Лиан Лун хэлэгтэн. Хуурджил нэм мана тусгнаа Кэвингийн тарилын газар Кентин Мендертэ харагдчих. Цэг мус Кэвингийн нилгч гэн. Мендоран цогт нь хугруу. Могофон Энгшимаг сонсноо дараа хамгийн түрүүнд тухан царанд амжин гөрчи. Эрэлгэна тусгнаа ардыг цуглуулна. Эврэ наврах уу алий хамжилсан өрнүүлж.
гамшигын дараа тарвин газарт хэмээрхө хамгаалху тэслэг тогтоож юм. Нэг нэг алхмаар жулаач нөхрөлн тарж арчлан хамгаалху гарлыг сэргээснээс улна хэвэн гарлт хэстэн тогтурж байгав. Хөрмөн 25 нууна хаврын тарилын занглан ухсаанд Могофон Бэлэн хар модон сумд гүнзгэрм мэрэгчлэр хавсрын цэслэх айл өрнөлж тараалан нийлдэр нь хэлвэ. Сангилган цагт эргэн долон тарилын эргэтэй хандуулн тармилын газрын кесалын танхимг нээж ковин газрыг хамааран хамгаалх. Тармилын гэмээ уторхан хүнайлаас сэргалан хасгарлах зэрэг мэрэгжлэн боловсралдаг хэсэн байна. Жекэн дусгана ковингийн тарилын эргэх лүүл ихийг хэлэгтэн. Тэр күлсэнг нарин хинган байж ши. Тохон царганд бидэндээ мадагт асуулдаг хариулт өгч шийдвэрлж өгснээр барахгүй бас. Тармилын газарт явуулан сууж буттагаар айлуулху арга самыг нэг нэгээр сааж өгвэ. Юнас энэ ковин тарих шин килориг дэлгэрлэх үед тусгнаардаг шин мэрэгжлийг ойлгохгүй бас болжээ. Эргэлсэн татгалсгүй төршхөс зөрөггүй байжээ. Ингээд Могофон илхэр зүйлх тармилын газар байгуулж бикапсту мөрдөн тамдиглах гэж тарилын өрхийг хэсэх хуван зухан байгуулж тармилын буттагаас нь учуулн тарих хамаар нь хамгаалах серба твэж хураху бикапсыг тэрний зүйлж Эцсэн улмаа эргэл цаг арилгасан байгаад эмэрхэг ховин таарч бөөжлөх шин хэлбэрийг бас тухайн газартай кепжагаар дэлгэрүүлэн хэрэгэлсэн байна. 20 гэдэн жилийн хугацаанд Могофон алерт Мортал хот айлгаар болж үйлс тайч эхнэр авч хөвгтөө болж бас нас агсан аав ээжэн хажуудаан тусч авчирна хамт амьдарч нэг гэрэн мохла хамт баяр баландаа амьдрал өнгөрүүлж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Чирмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэн зун цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэлэр ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Шинжаган радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эртнийг нь сонсдоо. Залгаа бидэн худаан шанаа. Инвал сумнаа. Парши тосгонд хөрчи. Тоснард мамад автлаа өшөр. Эсэн цөлин хөөнд байгуулсан. Цэцгэн ураги төрнөс юм. Одоо цэсгөөстэй хэрэглэ. Эргэлжлэн дээгшилж улан тэмдэг амьдрал чимэглэснээр барахгүй. Нэгж гадаад усны онцлолт ажил үст шинэ хөвжлөлт нь замыг нээвэ. Такан махан эсэн цөлин юм захта байх худаан шанаа. Инвал сумнаа. Парши тосгонд 56 настай мамад автлаа. Цэсгөөсөнд болсон. Ургам халам сэтгэлгээн. 56 ах Украинд олон жил шимэн алж, өнгөл олсон цэцэг тархи баялан замыг нээсэн байна. Мама тавлан цэцгээс 56 ах сүрэн газраар хурахтуу нэг нэг сүр хөлмж тэр тагшиж ихсэж. Хөлмж нь ангирам сайхан цэцэг нь өнөр анхална. 150 өнгөрийн сүлийн цэцгээс их сахлаг өргөж сархаа цэцэг өнгөл гэн келсам дэлгэж. Жугрын цэцгээс ангирам сайхан өнөр хонголж. Башг Анжирын нэлх мод зэрэг ала төрлийн цэцэг мод амжилт хүчээр билэхнэ. Мама табла цэцгэн дундаагаар нааран цараа явж, салаа намааг нарин нимбэ арчлан, хайшлан ясч. Ургамлын ургалтын байдлыг байсан үзнэ. Тэр хэлэгтэн. Цэцэг ухлаа миний хархан багаасан мохлоо дуртай зүйл болох байгаад хажид хэмс болсон бэр сураг цэцэгт дуртай юм. Энэ менчи би амхуда экстам мохлоо цэцэг тарж ургаахыг бодсон шилтан болно гэвэ. Залууда мохлоо газаран гарч, адлахуу кэжи өнгөрсөн тэр нутхинаан хөрсөрааг ухлаа. Кэсэд санагласаар ирсэн болохоор шидэн жилаас наар цэцгээвснаа захтэлгэрийн хэрэгтэй шаарлагыг тасралгаа нэмэгдүүлж. Ирэгч уудам сарал байхыг улж үзээд нутгтан бүсч, вирус тайч, дуу сонохлаан адлэлс болгон хөрүүлэхээр эрэс үрхаагаар зөрөх шуудсан байна. Тусгай мэрэгдэн сүйрүүгээ болохоор тэр ном хулдан авч, материал хайж, тар зургаахыг сэдвэрт нар заалгаж, баг баг урхлам илүү хөрмдүүлж. Цэцгэвстан илгчгийг бэжүүлэх өдөр дутмын ардлан хамгаалах гэмэ туурхан хүнээрийн сэргалын засаг сэрэг шинэ ухаанчин арга замыг эзэмшиж күлсэнгүй ба буттагаар адлуулах уураар тарж ургаах хүчтэй асуудлуудыг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Сэрмэл газны гундавка гэдэгчлэн олон жил сэтгэл талын эзэнхэр дамжин твинаа тарилтын хэвчээ анх эхэлсэн. Нэг баг номолжин хөлмж байснаас нь удаа улан баримжаа жигсэн хөлмж улан хөвсч. Юунд тоглоод өрн хөлмжтэй. Ала төрлийн цэцэг хөвсө бийжүүлж. Гурван хөлмжд нь нэлх мод бийжүүлэхдэг хэрэгэлж. Хевчаа болоо чинэр шинсхийг хавсраас нь тарилтын байрлыг бүрлүүлсэн байна. Удаа мэмэ тавдлан биен дааж тархи хэлэрэг хэрэгэлж. Бийжүүлсэн цэцэг хөвснэ. Төр зүйлийн баялаг чинэр шинсхэн шилдэг сан болж. Энгэ сан үнэлтэд төшөглөн тэр тарсан цэцэг хөвснэ. Ала базарт хөргөн хулдаж бурлуулсан зам нь тогтдоо болсон байна. Энхүү өрнө хөвч байгаа цэцгэвснэ адилс төчлэн тэр жил бүр арын тэм төрг орчим нь урлагтай болж амьдралын явх тутам өөдтэй өнгөтэй болж яддаг байна. Мама тавдлаа баясан чи нутгын автын дараа марцсангүй. Тус туснаа нь хоор туснаардык дайшлан ажил олгож гэрэнгийн хажууд нутгын автын дараа тогтвортой урлагтай болгосон байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төр

0: хэрэгжүүлээ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
1: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороно. Монгол хэлний Арад огн хөтлөгчид дээ баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрэлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арад огн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ досон. Тараалтан тохоо мэдээгээ сонсгоё. Хоормон 26 оноо Шинжаг нь улан улсан тараалан машин механик нь үсгэлэн судраан. Сидэр өрмөжтэй явагдаж. Үсгэлэн талбаа нь дулаан тэм тэгтэрлэн метрт хэрж. Биг талбаа нь дулаан дөнгөрөө ажаахулын. Анхаарлыг татна үсгэлэн дүү уралцуулваа.

хугацааны өсгөлөн цулран уян чихэдэж авах уу? Уянлаг тараалан машин гээд хөдөж авах уу? Хөдөө тосны үед гажилт гээд гол сэдэв боловч. Машин механикар хөдөж авахыг хүчрхүүл гээд туулсан ажаах уу ба хөдөж авах уу? Хөдөө тосна тараасна үсэлсэл гээд хөөр гол шугамтай нэгтэй барилд үйлжээ. Өсгөлөнд оролцох тараалан машина ажаах уу? Нэгтэн нэгмэг өнгөрөөс хөр үзүүлгэн зүйлэг авчирж тарилтны үлээс малаж авах уу? Өөс эмсний үлээс төхөмс тараалан Усна гаралны тэлэн үйлдэх хэд ажхны үйлдэхний боловсруулах зэрэг Украина пикапцын машин дэлгсэн тоног тохиромжийн системийг дэлгэн зүйл бай. Тус ухааны өсгөлөн цулраанд өсгөлөн цулрааны гол нэргэлсэн талгас тусгаар нь шинэ энергийн зүйлг нь уран гаргаж нэг хэсэг шинэ энергийн хөлөгчч нь уйныг эзэмдэл дээдсэн тоноглол үйлдэн гэх Украина шинийг өсгсөн үйлдэхний төлөнгөр дэлгэн зүйл бай. Сонсгон рашидэр харуулсан ото ховор цөхөг мэгс ягсан усны амд байдсыг хэржилэн тайлах хөө кэлтэр өрнөж китна голн дураа дурсахалын ганжаа хөгн саган нэгэн усан дэсэн байганы хамаалд нь орондо удоо чан усан орондо мэрэгсэн алгаар хэржилэн байжсэн нэгтэн 9000 зүнгарын яалуу загсан жирмайхаг тавьсан байна. Зүнгарын яалуу загсуухлаа хатуу яста загста төрөлдө хралгад байгаад шинжангдуу унс байдаг бидсэн дэрсэн сэрэг байж өнгөрсөнд бүрдин шан Цанж хот портал хот зэрэг уран бүстэй өргнад тархч байжээ. Дээр зүүн үед хэтэртэл ангжи шүйсэн ба гаднаагийн бодсон дэрсэн зэрэг уруулсан зэрэг шилтанаас болж зэрлэг зүнгарын хялуу зогсна. Дэрсэн зэрэг нь туу төргнээр багс ши. 1998 онд дунд усан мөх шахсан амтна улаан гадартай бичгэн амархан мөх бэдсэн дэрстэй уруулж. Хорон нарсан онд манурна 1-р дэсэн хамаалт нь усна. Зэрлэг амтнд жигсгсэн байна. Одоо зэрлэг зүнгарын ялуу зогсон цэвгэн эвэн нуур китна гол нь эвэн нуурд урсан орхо гол нам ба савгаард тарахш анаа. Хөөрмөн 23 онд харуул сотын зүнгарын ялуу зогсыг мэрэгсэн алгаар үржилгүй сүрэн газрыг байгуулав. Харуул сотын хөдөж авах хөдөлсөн топчан ажилтан мөнгөн тэнцлэн хэлэгтэн. Удаа хүртэл харуул сон хотод нэгтэй салаагаар 3 жил кэр гадна нийт 44400 сүр зүнгарын ялуу зогсыг тавьбайг. Сонсгонара шидэр хөрмөн 26 оноо Марлбашэнэ дээр кепчинэтэ трактик хэмжлэх төрөв зүйл унган газарт болцол гэх айлг ухлаа шаар санды хөргөстэй хөрнүүлж Марлбашэнэ эло сум болгоснаас ирсэн тайр зургаах ба тэлэн үлгэ нэгэн арын том өрг хуршаан давхлагч гээ дээр баримжаат тарын газрын хамаарлд хамгаалтан шидэрийг дээшлэх хөөр анги ба олон хөрвөлх хөөг дээр үр ашигтаагаар тэлэн үлгэ чидрэг дээлт нэг анги хувааж олон хэсэл урах ба бодта газарт Бодта боосол гэхийг уйл уусна хилара дамжна шаяр шинэ хөдө жах уу хөдө тусна ажилсны үлсэн көгжилтийн төрөнө төрслөг ба бодта хэрлэгэнэ мэрэгжлийн уулсан хилараар сурлсва

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн

0: нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн сонсда. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгдөн нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ул наглыг сонсхлаа. Та нар бас сэл үртийн кэрлэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр гэргийн 6. Шинжангийн Ародио төлөвлөсөн Монгол гин ародиогийн үнэн дүү хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг үйлг маань та бүхэндээ сайхан мэндчлэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бүйн бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг үйлгээр та бүхэндээ Агаар Тэнгэрийн дуулал, Экусийн магтаал, Шар шилмийн сэрэг уянхтуу сайхан дүүмүүдээс сонирхолхоор бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд Үгийн Нимчав Сокаж, Айсигийн Цэрин Сокагаад Сарнан дуулсан Агаар Тэнгэрийн дуулал гэх дүүг сонсох я.

Сонсогч ханараа теглода үгийн дояа сукааж айсыг нь ойлсоо сукаагаад сэргандуулсан шаршилмын гихтүүг сонсхоё.

сонсч ханнараа. Одоо та нарын сонсч байх болвол утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Дор тавхын сөүлөгч өгөн гэхээ хас гэлэр дуусан дуг сонорхно.

Гэнэ сонсогчдаа уян дуунаа Куртал болсон утхуурлаг давсан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлэг ба та бүхэн өгнөө сонссон баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Сүлүшитийн шин суулшлын хэрэглэгчний үйлчлөлтөй сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

эргэн гэнэ сонсох мэл сайн байцхан та. Шинжанг нарадаг төлөс хран Монгол хэл нарадагын эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн болглаа. За би охлог хөтлөгч дэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Удаан унтул даруу сайн унцэн тоочгоно. Амар тухсанд элег дэлег хуул эцнээс хуурав. Нургаан хэрэмдэн наалуулна, арминад зогсохтуу ягаад. Сэрвэсэн алгаас нэн хутаадыг хамгаалдаг бай. Чаадхнуудаа эрэн мэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлөгөө. Кланаб сонсдон баяр нь утшин амин. Манай нэвтгийг Шинжангд араадад хэлусхран сүлүүштин шин зүйлтэр нь хэлэвчний үлчүртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсдмын эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Сонсгонара. Амралтын хугацаанд нөр нөхрөлд удаан унтул даруй сайн үнцэн тоочгоно. Зайлхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар энэ тухай ярьж өгье. Нөөрэн байдлын бие цогц нь эрмэндэг нөлөөлөхийг бэрмэдэг. Гэвч бодтой нөлөө нь кедих байдаггүй. Нэг сулгаан илэрсэн. Нөөр барагтаа нэгэн далуур зүйл нь өвчин тохлоо холбогдлоо байж. Үүн тохлоо насаад нь бие муудах өвчин, үхшгүй. Элэх натурал зэрэг дөшөөр өвчин нь үхшгүй. Айл өвчин. Дагнаар нэмэгдэж. 90 уур жилийн өвчнээс сууна хураас давгсан. Өвчин үхшгүй, айл өвчин. Нөөр барагтаа холбогдлоо байна гэж. Үүн асхалаа нөөрн талаар улан кимс ирэм бохлаа. Кедэн цаг гүй сундахыг анхаардаг. Гэвч сулгаан илэрсэн. Нөөрн кемлин нөөр турах цаг зэрэг кемлин үлэг кинноста энэс мэнэ. Нэгэн далуур зүйл нь хулбла өвчнө дотор 83 зүйл нь өвчнө. Тхалагла зууна дэч намсыг гурун нөөрн кемлдө хулбла байж. Нөөрн цаг нутта хулбла өвчнээс хол давс мэнэ. Сэн унцнесхи ягж маглах вэ? Тусга мэрэгчний илэрхийлэгт энэ. Амьдрын дунд өөригэн сэн унцнесхан маглах туу ботарж болох уу? Бодта баримжаата хөдөлөх хэрэгтэй. Даруй. Сөөний байдал болоод өдрийн биеийн сэрэл болно. Сөөгн нэрл санаэсхийг маглах туу энэ дөрөн зүйлийг үзнэ. Нөөр тань урхах хурцыг үзнэ. Уран дээрэн кетч ундахаар бэлтгэж хаас нөөр тань урх хүртэлх цаг нутын насны гэрэгсэн 30 минутаас бага. Кьюгт 20 минутаас бага байх хэрэгтэй. Энэ цагаас хэтэрхэ нөөр тань урх нь гүчтэй байхдаа тоочгоно. Нөөр нь өрлөсөн чинэрийг үзнэ. Сөөгөр нөөрээс нь сэрхэв удаан. Нэг удаагаас хэтэрхгүй. Сэрсэн дараа 10-15 минутын дотор дахин нөөр тань урх уу. Үндс цаг нутыг үзнэ. Ирдэн боглоо насны хэрэгсэл 6-8 цаг гүйс ундаш. Кьюгт нэг улт цаг хэрэгснэ. Жишээлбэл баг сургуулийн сурагчд 9-10 цаг унтахыг баталж, нас таачд 5-7 цаг унтахыг батална. Гүн нөөр тань урсан хэмжээг үзнэ. Нөөрийг кинэн хэмжгэж хідэмжиг, уйлга гар усдаар лавлт болгож, нөөрийн өрдөмж, бод унтсан цаг нь ут. Орондан гэвцэн цаг нь утар хвааж. Зуна 85 хвааса дээгш ухлаа, кир тэнгц болна. Өдөр нь уйн чилба, би зогсон байдаг үзнэ. Дээр дутсан сөйнэн гүрсэх тууг нь баримжаад хүрсэн боловч кивра өдрөөр цогц үлдгүй нөөр хөрвөл бас сан өртөг тоочдохгүй юм. Чинэр сатаны өрийн дараа өдрөн цогц юхаа төгөлдөр. Сунар сэрэмжтэй. Анхаарал хэвэн байхыг батлах уу. Сумж бигэндэх зэрэг урам сэтлөө тогтургүй байдалгүй байж. Тамирдах, бүлчин шаргал нь өвдөх. Би махуд эвгөө болох байдлыг баталж итгэх юм ярдэн. Илэрхэ ядархуу төрөлгүй байдаг. Тусга мэрэгчлэн чихэлж яснаар. Гурван зүйл нь эрэл болсон. Үндлэх нь дадгална. Хамгийн тоон байдаг байна. Нэгэн дохлын эргэлж сонжин суухлаа. Би махтыг сэргээх чидрийг муудахна. Күнэ би нэрхэнд 24 цаг нь тогтсон хэмнэлтэй байдаг. Шаахлаа. Элхэн гүн өртөн урсан байдал дур. Хориг ухлаа тайлан.

сэргээ ашиглалтаа байдаг. Сөнжи сухан бахла харин твина алавдлаг нь цаг нэмн ажилуулах уу. Дараа дөр нь нойр нөхрсөнд сэргээг хамгийн сайн хугацааг нь алдаж сүйх нь цаг нутаг нөхрөлөх нойрын ясныг сэргээж чадахгүй болно. Нойр тань урах цаг нь сөнийн хуур цагаас урааг нь элх нь ширгэжгүй. Элхнэ хатуурл юусгүй. Айл өвчрийг хуур цагийн 57 дагнаар нэмдүүлдэг. Хермертэн сөнжин суух нь зухамал гэрэлтэг дураа ил байх цагийг нэмэгдүүлэхээр баруха бас илүү цай идэнийг шингэн авч мэднэ. Хуур. Кемдэн сануурлаа улан навчны үсгүй айл өвчрийг дээжлүүлнэ. Сулгаан нэлрэсэн нөөрийн кемдлийн унслаг ухлаа нөөрийн асуулын дунд хамгаас амархан самурл үсгүй гогцоо болно. Шахлаа. Гэнт ураа унтах буюу ураа хуур цаг босгох уу? Эдэрч нь орон дээрэн кептэд хэлэн кепгүй байх нь парагнсан навчныг хоёр хэлэрэн шигэр шижин авчны үсгүй айл өвчрийг илэрхэд дээгшлэхэд холболтой юм. Юуны дохлоо өдөр шагын хөлгөн сэрэн бохло хамгийн бага кимсэн настаачт нь бие муудах уу? Авчны үсгүй айл өвчрийг тус сурагаар хамгийн дээр кимсэн 336 дахин болно. Өдөр өрөө нөр тань урах ба нөөрээс нь сэрхэн нэгдэлтэй чинэрийг нь хамгийн барагтай кимнэ. Өвчгүй айл өвчрийг хоёр цаг 91 дахин нэмгдэг. 3. Унтхын цагийг үсгэн гүйс боловсхи. Нөөрийн яс чинэрийн муу байдлын зүрхэн болоод шидгсэн элемент давхар хохирол учруулдаг. Дээр дурдсан судалгаанд өвөрэн 9 цагаас гэдэрсэн удаан унтсан цаг гэж мэдүүлсэн хэмсэн дотор 121-97% хэмс буддаа нөөрийн цаг нь 6 цаг хүрэх байдаг. Эмэрхийн үсгэх тохлоо удаан цаг унтсан бахлаа цусан дутгач нэртэй зүрхний өвчний үсгүй айл өвчрийг суунаа 54% нэмэгдүүлж гонсрог өвчний үсгүй айл өвчрийг суунаа 79% нэмэгдүүлнэ. Эдгээр үсгтээ удаан цаг унтсан гэдэг нь бохлоо. Сөнжин суугаад дараа өдөр бохлоо. Урандаа залхуурн кемтэх. Удаан цаг унтснаар үсэн ядлуулна. Адил бус кемсэн нөрийг сайжруулахыг төсөл. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэлт тань телетон хөрм нь сөгийн 1 цагаан дараа өдөр нь 9 цаг болтол. Шүүрэлт нь урглан ухаанд ордог. Айлчлахаар улаан 1 цагаас өмнө унтглаа. Нэг амархан унтдаг байв. Гэтэд амгийн үсгээр хулгам цаг. Улгын цагт моглын ураагийн 23 цагаас шөгийн 1 цаг нь хуурдаг. Унтхан бохлог кимнэ. Биеийн кемэл төргнөр эдгэрч. Кишиг бохлог хуруундул тамир тангаг сэргаажтна гэж. Үүнээс гадар өдөр бүрийн алган цагт унтчих сэрхийг сануулъя. Икла би зөвхөн аяндаа хамгийн сайн аморхон байдалд урах уу. Нэг төргнөр тамир тангаг сэргааг. Чээлэг чидрээ батхгүй. Их тархнаас сулсана хагнуул үдсийг гадаагшлах уу. Гүн дээрийн шатанд урах болно. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэлт тань альбус насны хэмсэ өөрийн байдлаа чиглүүлнэ. Нөөрэн тэгшэрлэг хэрэгтэй. Настаач дүр өргөлдө тохиолдог нөөрийн асуудал болохлаа. Сүйд болно. Нөөр холчгүй ядал болно. Сүйд олмохлоо настаач нь тархина шидэмд муудсаас болсон байдаг. Нөөр холцгон болохлоо, улангатан болохлоо, биеийн дотоод нь телетон хурмна. Шивэрл багснаас болсон байдаг. Телетон хурм болохлоо, биеийн дотоод нь нөөрийг тогтоох чихэл хүчин зүйл болно. Сануулах нь Сөгнөрийн яс синдрийн барагта настаачд хамгийн сайн бахлы үдэн унтхуу дадгалыг явуулгач. Унтах цаг нь 1 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Эскла их тархна төв мэдрэлийн дамжилтын саадлыг хүртэж. Тархна тусна гүйлдэн хэмжээ харцунгаар багсш. Биеийн дотоод нь сулцааг удаашруулж, сэртна дараа бихви тааламжгүй болох буюу цайлахлаа нэн ядарч нөөр хөрөх болно. Өдөрөөр тогтсон цагт наранд ээж болно. Шахлаа үдэн өмнө. Газаа гарчиг хурдан халах буюу 30 минут тоглаа. Нэргөө нүдр болсолж, баахан кёс гаргуул уучгна. Идэр залуу хэмсэ. Унган бахлаа сургуульд орох уу? Алин дараас нь унтахаас нэмнэ тэгээд цатал идэж уух уу? Гар ус наадахс эргээ муу дадгалтай холболтой байдаг. Дараасаа нь альцдахар ухлаа хөнгөрлөхөөс хазаа альцдахар ухлаа унтахаас нэмнэ. Нэг цаг дотор электрон тоног тогтмож хэрэглэхгүй байж бас унтах уурсын тойрноо баах нь өөрчлөж болно. Шахлаа. Шууганы багсгүй салхи нэвтрэн агаар цолох уу? Гэрлэг зогстой халхалах сэргээ анхаархын хамт 10-15 см өндөр. Хажууч ял мохло тохомжтой дэрэг ухлаа сунгаж болно. Би цогц асуудал гарха үед ухлаа нэрэг нэлээлдэг. Юунес угаар ухлаа нөөрийн харсаад юусгүй үед бас би цогц асуудал гарсан байд мэднэ. Хэрэ илэрхэн нөр нь асуудал байхыг олж мэдхлээ. Тусгай мэрэгжлийн тусламж хайж эмчин жолаад гар эм үхгүй усд эмчлэг хэлэгч унтуулах эмиг дураар мохло хэргэлхийг чанга цэрлэг хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсда. Амрал түүхсанд элэгдэлэг хуул иснаас хуур нургаан кэрэмдэн ал болно. Армидас зогсгон ягаад шилэвсэн алгаас нэн илүү хутаадыг хамгаалдаггүй. Чайлхнууда эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Энэдэр нурлан таньсулах багуулг ухлаадар баяр дусгал нэдэр болох биэр хамт хоолснаас хоор хоолын ширанаас босч хоосон кэрэмг болж нургаан кэрэмтэй наалуулна арминат зогсна. Амар тухсанд амт идэй идэж хамт хоолх нь сайлшгүй юм. Эг тустай идэн идэж дахин ундна бас ярь гүйснэ болсна дараа сафа дээр дур таваран суух нь хамгаас тааламжтай байдаг. Гэвч энэ кибийн байдал нь худаад нь ухлаа маш муу нүлээтэй байдаг. Ян бэхэлгэн суух нь худаадыг дарж, идэана худаадны хүчлийн улаан хоолд амархан гэдэр урсан орж, шээж хорсох ба шингаалт муудах байдлыг ухлаа үсгдэг. Энэ амтууд дур таваран суух мөхлөө, кевлин эсгдэх нэг амархан өөхийг хурмдуулдаг. Кэрэн төсөөс огс ухлаа маш сайн сунгалт болно. Кек арган мөхлөө нэг нь тэгшгэн хань кэрэн болж, хоор хөлө мөхлөө ийм тагаан адилах нь өргөн байлгач. Кэлнэс кагаан хэмээс өндөр 15 см сайтай байлгана. Өгзөн кэсгэ, ем далан кэсгэ, дүхэн гурн кэсгэ, кэрэн давхлаа баахан наал улан, өргөн мохлоо хурааж, эмээ мохлоо дурог сүлтхэн, кэсэн гол нүргөсгэ хураана. Энэ кэ би ем байдалан хэдэлгүа, бэгар, армидас ухсана, ем ухсаанда та, гар уцаан үзэж, дүү хөгжим сонс чи, гэрэн кэмстаган ярлсч болна, кэвчихлоо нүргөн мохлоо кэрмээс салгж болгүа. Энэ кэ байдалан мохлоо гол нүргэн, алвар ухлаа, дун байранда бусаа ху, худаад нь ухлаа гүйс уран зай, үлдэн. Худаад гэсэндээ гэрэл

хийх агуулх шингаал тустай байдаг. Үйн амтал зогсох нь суухаас үлээ зуна 21 шиг зарцуулж хоолн дараа Нью-Йорк хэрэгээс сэргэлжтэнэ. Хаунд хоолсон дараа Арминьот керем дэсчи зогсох мөхл өсөх тоглоод өгөнхөн боловч нэгний хөнк тааламжтай өнгөрүүлэх болно. Сэрүүд хоол хаснанаа хэрэггүй. Ширин коллаг хиснач хэрэггүй. Херем дэсчи зогсглаа. Баяр тусгал амралтын өдөртэй. Ерэн мэндийгт нь хамгаалж тэнэ.

Амжилт өнгөсөн болохоо нэгэн хөнгөлөг салаад анхаарлаа нь төвлөрүүлсэн баримтыг хийнэ байж. Чэмэжин жолаад нь өдөрч ухааныг сургуулийн зүгнэн эмнэгэн хураан хөнгөлөг салаад шийдвэрлэж байна. Кино дохло улан байлаас шийдвэрлэх утга цагаар мэрдэн шийдвэрлэх аргыг хэрэглэн тэр нь айлгтай хөнгөлөгч эмгтэн гэр бүлэн гисэн энэ бодтой өнгөрлийг тэмдэглэсэн байна. Амжилт өнгөсөн гэх эмжилхана баримт хийнэ нь дуубан тавцанд өнгөсөн хүн ис цаг нэг байж. Дундусан киног нь алдан тахаа шанглын хамгийн шилдэг баримт киног нь шанглыг гэртшээ мөрсөн байна. Амжилт өнгөхийн эмтхэнэ баримт киног нь гчим ухлаа биднийг ухлаа мендлке гэхийн энгийн хэрэг явдал танилтаа болсон дуршна. Удагийн нийгэмд ерзлийг нэг энгийн сулжралтаа баг хэрэг явдал болгоно. Найжин багтаа мухлаа бэрх нийлх гэхтэн хөөрхөн зургаар дүүрэн байдаг гэвч амжилт өнгөхийн гэхийн эмтхэнэ баримт киног нь тэрхүү буруу ойлголтыг хилчилж үзөгчтэй ерлийн нардах. Эм эмгэн айл дэвшэр ба гэр бүлийн дараасыг дэлгэн зүйлс мэнэ. Удаа бүр нэг нэлгсэн энэ камбулон байх нь ард эмчин аран хэдэн цагийн мэс засал хийснэ дарааг хэлсэнд дэвтгсэн. Ахар ханс та хувсан байж мэднэ. Гэрэн хэмсэн гар нүзг сурахтаа нь чичирсэн гар байж мэднэ. Кэнгэш чэмтэн өвринэн амдан сөрүүлсэн тэрхи шийдвэр зэрэг байж мэднэ. Эмгтэй үзэгч даваг ихлаа тус хийнэ ухлаа нэгэн удаанаа гүн сэтгэлгэн тусгал ба эрл мэндийн сингарл болно. Нэг ч улан нэржлийн мэдлэгийг ойлгохгүй айлхын төлөө биш харин жирэмсэлхэн энгийн уян чар төлөвж үйлж жинхний эмний хураагаас сунгун хөнгөлтөн байцаалдаг чихэлхэн төлөө юм. Эрэгтэй зүгч даваа хэлэхлээ эм боглоо нэг нь улдшгүй байр сулж бич нь ойлгохгүй хөнгөл байж ээж буюу эхнэр нь үрэглэг нэг гүнзгий ойлгочтна. Юнас хоза кино бас ядуу гжилтэ ба эмэмгийн сардлын асуудлыг холбох кимна ам насна тэрэг наврал болно. Адахын бота байдлын хооронд ягж тэнцвэртэй байлгыг бодголж болно. Энэ киног тусгаал нь шинэ ухааныг тэг амжилтгэ тайлбарлах гэх чиглэлгүй. Тэвнэ үзэгдэл нэгвэр мохлоц юм. Дуу чимээгүйгээр ам нас гэдэг маш эрхэм нандин юм. Өөрөн бие сухсан сайнаар хайрлан хамгаалж ам нас нэгвэрэн мэндэлсгий явсыг. Күнд хэрдэ гэсэн сургзангийг дамжуулж байдаг.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангын радио телевизоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн нь сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эндкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэн гол навлаг сонсэхлаа та нар бас сэслүүрсэн кэрлэгшний үсрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр таграл нэвтрэл ба. Ода, дараа нь нэвтрэл дөрвөлөн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах аль олон шин ойлгогдхуун, шин үзэл санаа, шин байлдах бодлогыг дурдж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах жолоодох үзэл санаа, хөгжилтийн зам, ажлын байрлуулалт, голдлоготой үүргийг тодорхойлжээ. Хурангуйлаад хэлбэл голдуу доорх 10 тал байна. 1. Хууль ёсоор улсаан засах ажилд их намын удирдлагыг чангадахыг баримтална. Намын удирдлага бол нийгэм журмын хуулиар засахын хамгийн үндсэн баталгаа болно. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах нь намын удирдлагыг сулруулах явдал огт биш. Харин намын удирдлагыг чангадах нь сайжруулж намын хууль ёсоор улсаан засахыг удирдах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх явдал мөн. Эрхивч намын хууль тогтоолтыг удирдах, хууль хэрэгжүүлэлтийг батлах, хууль барилтыг дэмжих, төрүүлэн хуулийг сахихыг биелүүлэхийг баримталж, намын бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг удирдах дүрэм ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, хуульд тогтоосон журмаар дамжуулж, намын зорилтыг төрийн зөрг санаа болгож, хууль цааз болгон бүрдүүлж, хууль цаазаар дамжуулан намын төрийн бодлогын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг баталж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөв чиглэлийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2. Ард түмний бич цогцын байр суурийг баримтална. Хуулиар засах байгууллалт нь ард түмний төлөө байж, ард түмэнд төшиглэж, ард түмэнд буян үйлдэж, ард түмнийг хамгаалах хэрэгтэй. Эрхэмш нийгмийн төв голч шударга ёс гэсэн энхүү хуулиар засах өртгийн хөөцөлдлийг бат эзэмдэж, хууль цаазын дүрм нэг бүр, хууль хэрэгжүүлэлтийн тогтоол нэг бүр, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг нэг бүрээс ард олонд төв голч шударга ёсыг баримталсан төрөгдөл олгохоор чармайх хэрэгтэй. Ард түмний ашиг тусыг харуулах, ард түмний хүсэл эрмэлзлийг тусгах, ард түмний эрх ашийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг хууль ёсоор улсаан засах бүх явцад найдваржуулж, ард түмний намын удирдлага доорх эл зүйлийн арга зам болон хэлбэрээр дамжин төрийн хэрэг явдлыг хамаарах, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарах, нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарахыг батлах хэрэгтэй. 3. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замыг баримтална.

тусгаарлуулах замаар замнаж яасанч болохгүй. Дөрөвд, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулахыг баримтална. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах систем бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллын хууль цаазын илрэх хэлбэр мөн. Эрхэвшид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулах энэхүү ерөнхий гардацыг атгаж, хууль цаазын бүрэн төхөр журамжлын систем, хуулиар засахыг хэрэгжүүлэх өндөр бүтэмжтэй систем, хуулиар засах нягт чанга хяналтын систем, хуулиар засах хүчтэй баталгааны системийг чармайн бүрэлдүүлж, намын дотоодын бүрэн төгөлдөр хууль тогтоолын системийг бүрэлдүүлж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Тавд, хууль ёсоор улсаан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтад нь ахиулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийг нэг цогцолжуулж бүтээн байгуулахыг баримтална. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах бол нэгэн системт инженер мөн. Эрхэвш нэгдэлтэй төлөвлөн нийтэд нь харгалзаж, голдлогын нийзэмдэн бүхэл цогцоос нь ухаалн төлөвлөж, системт чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг нэн чухалчлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулах бол нэгэн органик бүхэл цогц мөн. Зангилга нь намаас хууль ёсоор төр барихыг баримталж, ил шатны засгийн ордон хууль ёсоор засаг явуулахыг баримталхад байна. Хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгэм энэ гурав нь тус тусынхаа голдлоготой. Харилцан нөхөрлөж, харилцан нөхцөлдөж байдаг. Хуулиар засах улс бол хуулиар засах байгууллалтын харалт мөн. Хуулиар засах засгийн ордон бол хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулах бич цогц мөн. Хуулиар засах нийгэм бол хуулиар засах улсыг байгуулах суурь мөн. Байгууллал болон хууль цаазыг чадамгаа хэрэглэн улсыг засаж, намын шинжлэх ухаанчаар төр барих, ардчиллаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэр хэмжээгэн дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил нэн ханамжтай ордог нэн найдвартай нийгмийн баталгаа нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын

хэрэгэ. Нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай төмцлийн харалт.

6-д үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримталж, хууль ёсоор төр барихад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй. Намаас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтоож, ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхивш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээнд ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Ямарва ард иргэн нийгмийн зохион байгуулалт ба төрийн байгууллага цөм эрхивш үндсэн хууль ба хууль цаазаар үйл ажиллагааныхаа баримжаа болгож, үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор эрх ашиг юм уу эрхэн хэрэгжүүлж, үүрэг юм уу тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрхтэй байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрчсөн аливаа үйл ажиллагааг цөм эрхивш нэхэмжлэх хэрэгтэй. 7-д шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль барих, ард нийтээрэн хуулийг сахихыг бүх талаар ахиулахыг баримтална. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль сахих зэрэг хүрээндэх товоом зөрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлэхэд эрхэвш хуулиар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг эрс гуйвшгүй ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын зангилгын гогцоог чанга атгаж, хууль тогтоох байгууллыг төгөлдржүүлж, хууль тогтоох чанар чансааг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг ахиулж, хууль хэрэгжүүлэх байгууллыг шулуутгаж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх журмыг төгөлдржүүлж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй. Хууль барих байгууллагын эрх тушаалаан хууль ёсоор биеэн дааж хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, хууль барих эрхийн ажил хуваарлан хариуцах, харилцан хамжилцах, харилцан хязгаарлах байгууллагын тохируулалтыг мөрөншүүлэх хэрэгтэй. Бүх ардад хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх эрч мань чангаруулж, бүх нийгмийн хууль ёсоор ажиллах, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг арилгах дан хуулийг төшиглэх, хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. 8-д бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын хувьсангүй харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг баримтална. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахад эрхэвш улс төр ба хуулиар засах, өөрчлөлт хийх ба хуулиар засах, хууль ёсоор улсаан засах ба ёс суртахуунаар улсаан засах, хууль ёсоор улсаан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын хуулиар засах ажилд эрхэвш намын удирдлагыг баримталж, намын удирдлага нэрхэвш нийгэм журмын хуулиар засахад төшиглэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийх ба хуулиар засах нь шувууны хос жигүүр, тэргний хос хүрдтэй адилхан байдаг. Хуулиар засах байдал доор өөрчлөлтийг ахиулж, өөрчлөлтийн дунд хуулиар засахыг төгөлдржүүлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах ба ёс суртахуунаар улсаан засахыг уялдуулахыг баримталж, хуулиар засах ба ёс суртахуунаар засахыг харилцан нөхөрлүүлэн, харилцан нөхцөлдүүлж, харилцан хавсралцуулан, харилцан товойлгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харилцан нөхөрлөх үйлдлийг бадруулж,
Намын үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор төрийг засаж засгийг эрхлэх мөртөө бас намын дотоодын хууль тогтоол ёсоор намыг хамарч намыг засах, намыг чанга засахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Юусэд мораль чадвар хосолсон үндсэн хөв чанар бүхий хуулиар засах ажлын эгнээг байгуулахыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулахад эрхэмш намдаан үнэнч шударга, улс орондоо үнэнч шударга, ард түмэндээ үнэнч шударга, хууль цаазад үнэнч шударга нийгэм журмын хуулиар засах ажлын эгнээг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг чангадхаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлт ба нийгэм журмын хуулиар засах ойлгогдхууны хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, хуулиар засах тусгай эгнээний жинхэнэ чиглэлт, тусгай ажилд, ажил мэргэжилтийг ахиулж, ажил мэргэжлийн хэв боловсрал ба тусгай мэргэжлийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ёс суртахууныг бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх, ёс суртахуун болон хуулийн боловсралыг зэргээр атгахыг баримталж, хуулиар засах чадвартныг хүмүүжүүлэх тогтцын талаар шинийг үүдэж, үлэмж олон өндөр хэв чанартай хуулиар засах чадвартан ба бэлтгэл хүчнийг чармайн хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. 10-д удирдах кадрчуд гэсэн энэхүү зангилгын цөөн тоотныг атгахыг баримтална. Удирдах кадрчуд намын төр барих эрх ба улсын хууль тогтоох эрх, засаг захиргааны эрх, хянам байцаах эрх, хууль барих эрхийг бодтой хэрэгжүүлж байдаг. Тэд бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын зангилаг мөн. Удирдах кадрчуд эрхэмш төрүүлэн хуулиар засахыг хүндэтгэж, хууль цаазыг дээдлэн хууль цаазаас зүрхшээж, хууль цаазыг ойлгож, хууль цаазыг эзэмшиж, хууль цаазыг журамлан сахиж, хуулиар засахыг хамгаалж, хуулиар засахыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ажиллан, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг арилгах, тогтун байдлыг хамгаалах чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх жишээч болж, бодот үйл ажиллагаараан нийгэм даяарыг дайчилан, хуулийг хүндэтгэж, хуулийг суралцаж, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэх хэрэгтэй. Эдгээр шин ойлгогдхуун шин үзэл санаа, шин байлдах бодлого бол Марксийн үзлийн хуулиар засах үзэл санааны дундад уусчилсан хамгийн шин үр бүтээл мөн. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын үндсэн журамлал мөн. Эрхэмш урт хугацаагаар баримталж, тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Улсын хам байдалд нийцсэн хүний эрхийн хөгжилтийн замаар замны 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дэлхийн хүний эрхийн тунхаг нийтлэгдсэний 70 жилийн ойгд урсгах ярилцах хурлд илгээсэн баярын загтлын гол агуулга болно. Дэлхийн хүний эрхийн тунхаг бол хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн түүхэн дээрх чухал их аж холбогдолтой тулгуур бичиг мөн. Тэр нь дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлжээ. Дундад улсын ард түмэн Дуртая эл улсын ард түмэнтэй хамтар энх тайван хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг баримталж, хүний нэр хүнд ба эрх ашгийг хамгаалж, нэн төв голч, зүй зохистой, багтаамжтай бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтыг бий болгохыг ахиулж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулж, дэлхийн сайн сайхан ирээдүйг үүдэн нээнэ. Ард түмний зол жаргалт амьдрал бол хамгийн их хүний эрх мөн. Дундад улсын өв хамт нам Мендельсон өдрөөс эхлэн ард түмэнд зол

0: байгаль олгох хүн төрөлхтний хөгжилтийн замыг эрэлхийлэхээр тэмцлийн харалтан болгосон юм. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаас нааш их 70 жил, ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турш дунддын үндэстэн босч зогссон ба баяжснаасан хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг өгтөн авчирлаа. Дундад улсын хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг багцлаад хэлбэл төг түмэн дундад улсын ард түмний амьдрал өдөр ирэхүйе сайжирсан явдал болно. Цаг үе хөгжиж, хүний эрх давшиж байна. Дундад улс хүний эрхийн төгөөмөл чанартай зарчмыг одоо үеийн бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж, улсын хам байдалд нийцсэн хүний эрхийн хөгжилтийн замаар замнаж, ард түмнөр гол болгох хүний эрхийн ойлгогдхууныг журмлаж, оршин тогтнох эрх, хөгжих эрхийг тэргүүн чухал үндсэн хүний эрх болгож, бүх ард түмний аж ахуй, улс төр, нийгэм, соёл, орчин авахын эрхийг зохицуулан нэмэгдүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг чармайн хамгаалж, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулна. Манай улсын хүний эрхийн судалгааны ажилтад цаг үетэй зэргээр урагшилж, төв ёсыг сахин шинийг үүдэж, хүн төрөлхтний боловсны олон янзат чанарыг баялагжуулах, дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: За, сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1989 онд эхэлж байгуулсан Лүгү Чох өрг, Лүгү хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэхэд айнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэхэд айн ид үйдэн орсон.
2: Пинсин гуан устоун түхөрх гэж байна. Айнчид ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пинсин гуан бомтод анх найралтаа байгуулсан.
3: Дараагийн өртөө Чифу зам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих Айнчид энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар идүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаа бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил.

бус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд шин жалуусын шин Уэльс гэсэн сурвалжлахын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн сайн байна уу?
2: Юуны урд таны нутаг усыг нийт сонсогчтой танилцуулъя.
3: Би бол уран баруун сунд нутагтай. Баруун сундын төхөм хацаана. Тэгээд бол одоо май нөхөр болохоор ам бол Орон хотын гэрэл дод сумнэ. Малчин.
2: Урдын говь хацаана.
3: Урдын говь хацаана. Малчин.
2: Хөдөө хоёулаа айлгэр болсон юм байна.
3: Манай хоёр 12 онд одоо айлгэр болоод.
2: Тэгээд ер нь одоо өнөх хоолн гэр ам бол хөдөө оноос адлуус юм бол
3: 21 онд бол өнгөрөө аваад, тэгээ 21 оны намраас эхэлж бол 3 жил махнай пүүснэжсэн. Тэгээд бол 24 оноос эхлээд бачаад хоолнгор болгож ажилуулсан. Ягаад гэвэл 3 жилийн гамшиг тарахар чи одоо мал бас тийм тарах хүч аана. Тэгээд бол мах сайн явж ирснээс одоо өөрийн малан бол одоо 3 жилийн камсхаар бол одоо эцэнхээ болохоор нь махан ажилуулд дийлггүй болохоор нь бол хоолнгор болгосон.
2: Хоолнгринко мах юм одоо борлуулгыч одоо өөрийнхөө малаас хангаад.
3: Тийм тийм өөрийнхөө малаас хангаад. Тэгээ 3 жилийн хүчтэй өнгөрсөлтөө.
2: Тийм өнгөрсөн жилүүдээр манай өрөө 30 мөдөөд бас ган гачиг үргэлжилсэн жилүүд болж исэн. Тэгтээ бас тухайн үед одоо жирэм малчтууд бол тийм бас одоо өөрийн одоо махан бортгийн дагуугаас одоо нутгийн малынхан одоо ашиг шимийг бас жахтэлгүүрээр ви чатаг юм уу тиктокоор бас борлуулж исэн. Төр үеэс эхэлдэл одоо яг одоо борлуулгын арга замыг эхэлж хэрэгж ирсэн.
3: Тийм. Яг хэлвэл одоо 16 оноос эхлээд бол малаан би бол баг багаар зарч өгөлсөн. Бараг гээд ингээд одоо хүнд ингээд хулддаггүй өөрөө борлуулдаг. Тэгээ одоо бодоход бас 10 хэдэн жил болчих.
2: Ер нь одоо хийтэн хөмөргөж зарсны бодвол өнгөж одоо борлуулах нь бол мэдээж бас одоо ашиг тусна.
3: Тийм, их ашигтай байдаг. Чигэд нэг хэсэг малын үн аймаар буусан. Төр үед ч гэсэн би үнэн буулгаах уу. Яг л төр үнгээр нь зардаг. Чи одоо миний махын аб бол идэл үнэтэй. Ягаад тийм гэсээр өөрийн мах одоо би үнтэйгээр зарсан ч гэсэн их бардам. Надийн мах чинь муухай, үнэртэй гээд өрч ирэх хүн байхгүй. Тэгэхээр бол төр үнээр бол би бардам зардаг байсан.
2: Хатуул одоо бүхэл өөрөнд явуулах уу ер нь бас тэгээд манай мах яж одоо бас ингэж болгож борлуулах ч юм уу хатааж борлуулах юм уу эсвэл бас одоо буус биенш хийгээд борлуулах олон одоо аргаар борлуулдаг ш өөрийн хувьд одоо ямархан ард юм өхөлж хэрэгжүүлсэн нь ухаан үед өхөлж хэрэг одоо ингэж жахтэлгүүрээр борлуулж ирсэн бодвол өнөө бас одоо 16 оноос бас мэдээж бас одоо жахтэлгүүрийг дагаж бас одоо хүмүүсийн борлуулгын арга замыг бас суралцж бас одоо өөрийнхөө бас одоо борлуулах арга замаа бас өөрчлөсөл байх.
3: Тийм өхлөөдвөл одоо амьдаран зардаг болсон. Одоо өрөөнд чих ойрхон болохоор их хасгтай. Тэр үед бас одоо 16 оны үед чинь одоо малчид ингээд шууд малаа зарж байгаа малчид их цөөхөн байсан. Тэгээд яг л хөлбөл тэр үед яг манай хоёр л зарж исэн гэж хэлэхэд болно. Тэгээд жах төлгөр дээр бас нилөөд өргөнөөр зардаг байсан. Бүр ингээд вицат дээр нь тавиад тэгээд сүулт нь бол одоо ичнээ үе болохоор ам бол одоо нэгтэл зарна. Тэгээд одоо гэдэс гүзэгийн цөвөрлөд одоо тэгээд зардаг байсан. Бачаа ичнээ үед болохоор ам бол одоо өхрөөм бол ажиллаад гатаагаад одоо хавар болохоор нь гац махан зардаг. Тэгээд энэ хоолн гэрээ хийснээс хойш бол одоо хамгийн гол зорилго нь болохоор ам бол миний хороонд байгаа хоньон би зархийн төдий биш харин энэ махааны одоо хүмүүс амтлуулж зарим хүмүүс ч одоо нэг жим мах, хоёр жим мах гэж авахгүй эднээ мах ямар ч шингэ бодё шүү дээ. Чигэл чи миний нэг шервний итгэж

0: миний хууш өрийг итгэж юм уу? Тэр амтаар намтлаад өднөө мах чи үнэн сайхан мах гэж бас их авдаг.
1: Хаан гэрэг одоо хаал өмдөөсөө өөрөө хийж байгаа юм уу?
0: Тийм, өөрөө хийж байгаа.
1: Ер нь одоо ингээд өхлөө задласнаас эхлээд бүр өөрөө хийгээд байсан уу?
0: Өхлөөд бол одоо сервон хайрхтаа бас тийм мөрөгжил байхгүй. Яг л одоо хүүхдээ сургууль суулгана гэж орж ирсэн болохоороо тэгээд бас нэг хүн ингээд хамт ингээд зарж исэн. Тэгээд өнөө жилөөс болохоор амд өөрөө сурцсан болохоор нь одоо багсаг юм бол бүр өөрөө хийчих. Тэ.
1: Мэдээж бас одоо өтнөө жил ингээд хийх дундаа өхөлж одоо WeChat-ийн ашигласан уу, TikTok-ийн ашигласан уу одоо бод ер нь бол хүмүүс бол олон янзаар одоо өөрийнхөө барлуулгын арга замаа бол өрлөх хийж ш. Тэгээд шууд нэвтрүүлгэрч юм уу? Тэгвэл эсвэл одоо WeChat-ийн бас одоо шууд нэвтрүүлгийг ашиглаж байгаа болон байна. Тэр төрөө одоо арга замаа ашиглаж байна.
0: Яг тийшэн нь бол хий гэж бодоод бас айрмыг бодоод чаддах ч болов чаддахгүй ч болов гэд яг тийм шууд нэвтрүүлгэд оролцоогүй. Гэвч WeChat-аар бол би ерөөсөн хийжсэн. Одоо 16 оноос өмнө одоо гэрэлснээхээ дараа бас ингээд нүрийн дос Мосбург WeChat-аар ингээд хийжсэн. Бас тэгээд нөлөөд өргөнөөр хийгээд бас хүмүүсийн таашаалтыг орчихсон. Тэгээд сүүлд нь өөрөө айлгор болоод ирэхийн үед бол одоо өөрийн бүтээгдэхүүн чинь гард байх болохоор чинь одоо дос ч юм уу өөр бүтээгдэхүүн бол би хүний гараас авна. Бас бүл мөнгө хэрэгтэй. Бас төрний тухай содлогоо хийн. Гэвч би бол одоо малынхаа мах, малаа өөрөө ингээд хурганаас нь эхэл тэжээд досож өсгчээгөө болохоор чинь төрний тухай бол одоо хүнээс мэдээлэл авах хэрэггүй. Өөрөө мэднэ. Хамгийн их ойлгодог төгмөртөө бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн миний гард байх болохоор би заавал өнийг нь зарах хэрэгтэйгээд уул нь хийжсэн адилаан бүр хаяа тэгэд бол махан зарж эхэлсэн.
1: Ер нь одоо энэ борлуулгыг хийх дундаа бас одоо жилийн орлого хэр байна? Жишээлбэл одоо нөх хоны одоо яг манай хит өмөргөө зарахад 800 яонор бодход бас өөрөө ингээ борлуулаа зарахад бас мөдөө жүн ханшин талаар бол яг хит өмөргөө өгснөй бодвол
0: хол илүү хол илүү. Одоо нөх Сиарван дотор нэг лам мах ихээр бодход одоо нэг зин Сиарванд нэг зин мах орно. Тэгэхээр чи одоо нэг жин сиармнаа чи 98-аар зархаар чинь одоо бүр ингээ нуглаа ботхоор чинь бүр их болно гэсэн.
1: Бид өмөргөд бодсон юм бол нөх хонцсон тийм бас 800-аар болдог байсан бол 1600 яонд бүр хүргэд ийл.
0: Хүргэд ийлнэ. Манайх бол одоо маханыг бүр шуулж аваад буул сиармндаа хийчихнэ. Бачаа ясааны ингээд тогоо болгоод ингээд зарчихдаг. Одоо ясан тогоо хийгээд шүлттэй мултын тогоо зардаг. Тэгээсээ одоо малын мал давч хэлэх юм одоо 5 чолынаас 5 чолын шүл өндөр хийгээд зарчихдаг. Гөөгдөх юм байхгүй.
1: Ер нь хоолнгэр адлуулах дундаа бас одоо хоёулахнаа хийхэд бас мэдээж хүнээ хүч тэгвэл одоо орлого жаглаг гэж илдэв хэр вэ? Одоо хүчин хувьд бол хоёулахнаа хийхэд
0: бас хоёулахнаа хийх.
1: Бүгдэн сургаа өмжүүлнэ бас дундаар нь хоолнгэр адлуулна. Маш их одоо дараастай байдгүй бас тэгээд хүчтэй байдгүй.
0: Хамаг гол нь хүнээ үз хөрлчихгүй. Хүнээ үз хөрлчихгүй хэцүү байдаг. Тэгээд өнөө жилөөс болохоор юм бол би хүн зархаан байсан өөрөө хийгээд өгөлсөн. Тэгээд зарим үед бас хөдөөнөө явна. Бас дэлгүүрээ ажилуулна. Дахиад нэг нь одоо том ойхон болохоор одоо яг 6 ан төгснө гэж байгаа бас зингэлгийн үе. Тэгээд юу юу л яг зингэлэг дээр л байна. Тэгээд л одоо болохын дотор одоо амжуулна да.
1: Хөдөө мал дээр өндсөн бас хөдөл одоо мал амжиж байгаа юм уу?
0: Тийм, манай нөхөр болохоор хөдөөнөө. Би болохоор одоо өрөн хотод хоёр хүүхдэд хараад дэлгүүр ажилуулаад сууж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгээд яг хотоогийн амжуулна гэхэд бас маш их одоо хүч хөдөлмөр орно. Ингээд ер нь хотоогоос хот ороход тийм бас одоо сонгочаа ч юм уу манай хотоос манай өрөн хот чинь дөрвөн малж байгаа чатай. Тэгээд энэ хотоос та нарт бас ингээд харгалжилгын төрлийн бодлого байдгүй.
0: Манайх яг ямар ч харгалжилгын төрлийн бодлого аваагүй. Бүх юмсуудыг бүрэл өөрснөө жахчуулдаг. Тэгээд нэг их чигэд хүнээс юмгүй гад ч юм уу тавиг гэж их боддоггүй. Чаджил байвал болжил байвал тэгээд одоо хоёулаа ингээд аргалнтаа л гэв одоо өртөл ингээд чармайгаа ирчихнэ. Тэгээд түрүү 2 жил би яг бас энэ махандаа хадлаг авна гэд өөрөө бас ингээд юу яасан та. Тэгээд өнөө жилийн түрүү гарах болохоор бүгдөөрөө бууж ирсэн. Тэгээд одоо дэми утахгүй бас буус баншиндаа өөрийн гэсэн хадлагтай бос пенсиан гаргаад бас цагт дэлгүүрүүд гарах юм уу гэж бодчих
1: юм. Өөрийнхөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг
0: нэр тэмдэг.
1: Тэгээд ямар нэр томд өөр

0: Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тед маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваа амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэг гэж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсхой. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тайбай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаа сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хаан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгчэнд дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх муухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлахуя хамтал уува суу жохма алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холггүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов анх эртний чингван пинли хийд дур хоримдрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөмө гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсуга. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либагийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгдрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнээ жоваах хучиж, жиний үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байхуя. Чан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөрхөж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Тур уулзраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Тэнгэрийн нийтийн он тооллын 715 оноос 770 оны хооронд эсвэл нийтийн он тооллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Шань гэсэн хоёр мужилттай байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шин. Тэнгэр уулын дур часан хурсаар мөнх час болрон Түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрлж харагднам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж очаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн ууланд ойсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухгүй. Өрөмч хүрэх айнаа жамдур морин туурай халтарнам. Эрем чагаан хөдөөхөр жихүн амсгал хүндрээд их часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ухгүй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илдэх хөлдөөд хугарах шахлага. Ийхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгүй хөлөг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт билэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тандур барьсугаа.

нийслэл орох элч дур уучраад цэн шин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнэл гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэнд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан.

0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Тубара жуугийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхий. Хүлээн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч

хижээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш. Одоогийн Шандун Мужийн Жинан хотын хүн. Сүн улсын үеийн алдарт дул энэ жохолч. Эртнээ дурсгалт жийсэн судалгааны эрдэмтэн Жомин Чингийн эхнэр. Түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужууд тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ. Шин шин ман химэх дуулал Ли Чин Жо. Эрин эрин сурн сурн хүйв хийтэн жив жих хүн. Илэм жилэм арга ааш баргадан гутармай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхины яахан тэсвэрлэн чадах ажээ. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил боож аа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврээ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчламаа. Тус шүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учарсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг юм аа.

0: хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх Жон Калиметрийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадах жишээ гаргахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин Өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гар айлбал хүрч гин.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурц дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурны холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн Альвинцтай үр хүүхдийнэн үр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр бол Экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцуу.

0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн найн Мөнхин амин холбоос сэтгэл зүрхэн байдаг эх улс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элхийн хайртай эх улстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эх улс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцган та. Синжаг нарад телесуран Монгол хэ нарад огин миний улс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танаар таган мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонс та. Тэгнэ нуудагын нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал дугаараар бидэн хамтар Синжаг хуурмын 26 оноо хот болгосноо ил чангаах үйлэн дулааламжийн асуудыг сунар засах тусгай зүйлэн айлгаа эхлүүлсэн тухай хуйлгана. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар юм Шинжаан Тэмэр замын Аксугаас Марлбаш гэрхэ замын хэсгэн чидэмжийг өргөтгөн өөрчлөх байрлах шадвын чинэртэй өрөвтал улсын тухай хуйлгана. Гинзгснэр дугаараар нь олондоо Эрза Тейли Абдрешиттин үлгэрийг ярж өгнө. За технода миний экулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнг оглог хранап сонсохолу. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арад Телесхран Слүштин шин зуучрын Келлишний үлдэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчуд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйдө татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонороо. Шидэр өрөмч хотын Тэнгэрүүл 12-на Экулсан хайр сэтгэл дундын дайл гэх салууч багтын судлан суралцхой үйлгийн хөтөлбөрийг эхлүүлж 5 зөнгөрөс өргөч 3 хэсэг багтна. Бээжин, Шанхай, Сианд гөрчи судлан суралцваа. Хөтөлбөр нь альвин дэснэ залууч багтын сургуулийн кранаас гарч Экулсан их газарт гөрчи. Айлен дунд дундус гөлөхт хөтлөн жолаадва. Тиамын өргөн талва хаан ордна Мозе Ямиян бүрийн цэсрэлт гөрчи. Тэнгэрүүлэн хурмаад Кюктин Бэйжин зугаалсху эсмэдэгдмээр дундны дэснэ хамтан зогт нь үл хамсрыг бат бэгжүүлвэ. Сонсгонраа. Шидэр 470 дөнгөрө сугаалцыг суулгасан Жинхон эмэрд сугаалсан тусгаа Селена галд хэрэгнэ. Бэйжин Фэнгтэйр тагаас мордж. Арас нэдрэн хугацаата өмд хойд Шинжангаар тугаална гүнзгээ зугаалсх айлаа нэхлүүлвэ. Өөл усаар ухлаа тусдаагийн тусгаас Селена галд хэрэг ухлаа. Улсын тэмэр замын Бэйжина топчан хараад дундусын тэмэр замын сугаасны үлхэн газрын бэлэглийн Кызгард компаниас гаргасан. 2026 оноо ангтгч Жинхэн эмэрд сугаасан тусгаас Селена галд хэрэг болно. Дундусын тэмэр замын сугаасны үлхэн газрын бэлэглийн Кызгард компанийн тусгаас Селена галд хэрэгнэ. Хариуцлагатна танилцуулсаар ухлаа. Тусгаа Селена галт хэрэгэн сугаасыг давхулан Шанши, Шинжанг, Гэнсу гурм үждар сугаасши. Кэрэх самдан Шианар өнгөрши, дараа мохло тагаасан шугмар Шинжанг,

Амжилтхан төлөө дунд усан тамир замын зугаас нь Үйлхана газрын бэлгэлийн Касгард компани Шио Тангшаны эмнэлгийн хураан хоёр эмч сүйлэгшийг онцгаалан залж би капсту дахан цусна даралтын хэмдэрлэг цусны шигрийн хэмдэрлэг зүрхнээ лугшилтыг кинийн хамгаалах хэмдэрлэг байнгүй хэрэглэх үүх хэмхийгээд төргөн авралтын төрөл зүйл нь эмэн зүйлийг тохируулсан байна. Зугаас нь тусгай цалин агаал тэргэнд суух идэр залуу наста аянч олон байх хунсдаг чиглэл нь Тэнжина анжитын зөвлөлтөнд хэсэгтээ анжитын явлын туршлагаар баялаг тухайснайдын кеп болсолоор лавдун голлогч ажилтныг нарин нэмбэ шилэн сунгаж анжитын үйлхэнэ анги дуулан байгуулж насаачту тохирхуу дотна үйлчлэг бачин байдлыг аргацху аврахуу ирэн байдлыг гент байдлыг шийдвэрлэх сэргэ авлагтаа барил төлн өөрчлөн тусгай зөвлөлийн болсолт хөрнүүлж наста анжитын явц суухтууд өхөнгөө амар төвшнээ хамгаалт ухамсар буураа зэрэг боддоо унсалдаг шийдвэрлэн Анжитны үйлхэнэ дуулан Саусрэрт танд зогсох хугацаанд анжитн хэм таратагаад гал тэргэнд гарчи буугт кэтлэн жолаадчи ёб суугту дэхэнгва анжит нэг нэгэр ухлаа голлог тагаар ховсон цөлхө арга хэмжээг хэрэгжүүлээ. Селена гал тэргэн айлын замд анжитны үйлхэнэ дуулан вагоныг тойрон байзах удааг нь улсруулж санаалгаас нь настаачтын айлыг ховсон цөлж тэргэн доторх элва төрлийн тоног тохромж нь кэрлэх аргыг кэтсэнгаар тайлбарлан ярьж нарин юм бай ээлэгч ээлнэ үйлчлэгээр анжитын гал тэргэнд суух бие чөлгөлтийг дээхлүүлж. Сонсгонраа. Шидэр 2026 оноо бикулсан залуучд багтын саад гарах уу магнай шидэрлэх уралдаан. Бээжиндэ төгс амжилтаар төгс байна. Уралдаанаа талуурдаа Шинжаан саад гарах уу багшд цог зевхэ бадрангаар эрэлхлэн тэмцчи. Цагаарсан нүр мэрэгжлэндэн түшклэн. Улан төрлийн уралдаанаа ир алдрыг тэмцэн олж юм. Кил хасгаар урнаа тамирчдын цог зевхэ гүйс илэрвэлэн. Энэ удаан уралдаанд оролцсон Шинжаан саад гарах уу хангийн тамирчин тэмцлийн зэрэг урглан бадрангуу байж. Эла их төрөл зүйлд салгаа залаагаар гэрэл гэрвагийн цацруулж шилдэг амжилт битэмж холсон байна. Улан анхаарлыг ихэр татсан гэдэргийн мороо саадгийн эрэгтэй бэлхмийн уралдаанд Шинжаан тамирчин Марчийн Жоуижи Фирдэмис Абдхадр Массен хамдлши сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгач. Чигсалтны уралдаанд тэд нь хүрм эргэлэн лавдунаар бадруулж нэрсэн дарааллан батгсан байгаад шигшээ уралдаанд шат тухлаа хүчрийг сөрн урагшилж хүчрэг дөрлөлт шиг дийлхар хүчлэн чирмээв. Шийдвэр уралдаанаа талуурту уралдаанд хурц сөрн явагдаж уралдаанаа хувийг нэг нэгээр ухлаг хөөж гүйс давж байна. Мануурна гурван бишгэн тамирчин уралдаанаа талуураас даралтыг дааж удаа бүрөө саадаг татхуулаад унлахыг цөм лавдунаар нарилаг унамжтаар байж лавдан гарамга илэрлэр нь давулган бухлаа баталж амжилтаар гэдэр мороо саадаг нь эрэгтэй бэлгэмийн манглаа болж Шинжаан талайлагчдын танд уралдаанаа онгоц бэлгэмийн алтан медалиг олсон байна. Гэдэр мороо саадаг нь холмог бэлгэмийн уралдаанаа талуураас баярын чимээ дамжигдваа. Лиужала болон Марчийн хоёр хамтран уралдаанд оролцож хойлон уралдах арга углаа сайнар хамжилсан гүйсгэж илэрлийн тогтон байж хурц жирн уралдаанаа дунд айз маань тогторж уулж гэдэр мороо саадаг нь холмог бэлгэмийн уралдаанаа сес металик урагштаар тэмцэн олсон байна. Нийгмийн саадаг нэрэгтэн хөг хэмнэ уралдаанд шилдэг тамирчин нь улам болохоор дөрлөн мохлоо маш их хурц жирн болов. Шинжаан бишгэн тамирчин Тоо үчин тухайн талуурын илэрлийн маш сайн байж хүчрэх дөрлөгчийн нэмнэ кезад ухлаа сэтгэл санаа нь тогтон байлгаж дөрлөдөнэ байдлыг амьдгаар тохируулж ээлж хүрэн харуултын хөдөлгөөнийг дүрмжүүлж удаа бүрэн хуралдаанд лабнаар шүтэл хийж шийдэр хуралдаанд орох уу эцсэн ухлаа нийлэн саадаг нь эрэгтэн хөнгөмдө дээд болсон байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин үчир ядал. Иргэнэ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин савхин үчир ядал дугаараар бидэн хамтаар Шинжаанг хөөрмөн 26 оны хот болгосна ил чангаах үйлэн дулааламжийн асуудлыг сундар засах тусгай зөвлөлийн аялга эхлэлтэн тухай хөвлөгье. Шидэрэ Шинжаангийн хөөрмөн 26 оны хот болгосна ил чангаах үйлэн дулааламжийн асуудлыг сунар засах тусгай зөвлөлийн аялгаа эхлүүлж, ил чангаахыг зогсоосон сул цагийг үйс ажиглан бик хэлгасан далд айлыг ихээр дараалан байсаж, тоног тохирмжд бих талаар их заслал гэх бик авсан үйлчлэгийг ихээр дээшлэх аялаг өрнүүлж, ил чангаахыг систем зөвлөлийн засахыг өргөжлөн чангатгши, ил чангаах айл өвшрийн далд айлуулаад сугалаар нь ил чангаах асуудлыг энэнхий шийдвэрлэхээр байна. Тусгай зүйн аялга мохлоо олон тэмнээ тусгсан ил чангаахын грандх бачимдш хүтдэж санаачирж байх хүс байх асуудыг шийдвэрлж тоног тохиромжн аялгаана үйлчлэг батамжин чидрийг илэрхэ дээхтүүлнэ. Ард улнаа сэтгэл ханамжтай кемжааг дээхтүүлж ил чангаахын айлын төрлийн дээр асинтаг хөвдөлтийг ахуулгаар зөвлөгөн болгоо. Ойлгосноор ухлаа тусгай зүйн аялгааг эхлүүлсэн дараа хамгийн түрүүнд илчин экс сурулжин үзэр хуулан торын үзэр Ис толхой та кэрлишний үзрийн далд айлы их байцаалтыг зохион байгуулна. Илчин экссурулжин үйлдвэрлийн үүрэн зуух уу, ус шийдвэрлэх, нэр дамжуулах уу, шатаах масан зэрэг тоног тохиромжийн хайлгаана байдлыг голлогтаагаар кинэн байцааж. Амар төвшнээ дахалдуул тоноглыг харгуулан байцаах уу, төлөшин бэлдэх

хоног тохиромжин хуучин зэрэгэ далдайлык дараалан байцхана. 1 дугаар туур, 2 дугаар туур, гэр хуран хуулан туур гээд нээлтэн хөдгөн тас гохлоо бүх талаар дараалан байцааж хуулан туур нь идэгдсэн, цуурсан, дулааныг хадгалах бүсээ эвдэрсэн, тулах чаас сүлэрсэн, хуулын диаметр нь зогцолдохгүй зэрэг асуудлыг голгодоор байцхана. Ил солхуу өр тань, илчи сул сур, эргэлтэн хөрөг, усан нөхөрлөх хөрөг, эзэмдгүй хургу, хэмжилтэн тоног тохирмын зэрэг, тоног тохирмжиг бүх талаар хамруулан байцаах, тоног тохирмжийн хайлгана, юрашгийн дуру, цахалхана далдайл зэрэг, асуудлыг ухлаа дараалан байцхана. Заалг төвлөрсөн уран суусан төрөг, хуучин уран суусан төрөг, дулаанаа хэмжээ баримжаад хөрөггүй, кэрлэгчд анхаарлан төвлөрүүлж, айл өркөр урж, эргэн явж, байдал ялгаж, асрын шатна хуурандх, хуучин элчи хангаах, нээлэг зэвэрчи идэгдсэн, гэр дотор хуулаа бөглөрсөн, элчи тархаагч, хуучирсан, өрх ба өрчсөн төвлөртэй биш, уснаа гүчин тэнцрээн алдсан зэрэг асуудаг ухлаа голлогдоо дараалан байцана. Талдайлык дараалан байцаах шатад уусна дараа элчин экструулж ин тоног тохиромжийн байцаан засах мэрэгжлийн өөрчлөлт хөөцсөн хулаан торын шинтгэн өөрчлөлт элс сулху өрдагийн дэс дэвшлийн өөрчлөлт зэрэг гүчлэн хэрэгжүүлнэ. Айлгаан 20 жил кедэрсэн идэгдэл кэн ноцта өргөж гоожху элчин хөргөдлөр нэлээд их хулаан торыг ухлаа төрлөөд өөрчлөнэ. Хуучин орон суусан төрөг ин өрх хуажи өөрчлөлт гадар хэрмэн дулааныг ухлаа хадгалахыг голлогдоор ахуулж хэрлэгчний зүрийн элчин хангаах үрөтмжиг дээхлүүлнэ. Идэгдэл тэсвэртэй дээр хүсэлтэй хуулан материал зэрэг шинэ үйлдэхэн шин материалаар ухлаа дэлгүрэн хэргэлж хуулан турн айлгана үрөтмжиг дээхлүүлнэ. Уян цар элч хангаах төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг төрөлтөн агуулж уян цар элч хангаах хэргэлтийн талаагахлаа өргөтгөнэ. Элөө газарны элч хангаах ажаахуул элч хангаах хүлэрлийн эхлээс өмнө үйлчлэг уран суусан төрөгт ажаахуулын нэрэдл Сэлэн засгийн үйлхэнаа утс хариуцлалтан хийгээд хайрцуулцх зэрэг сүрэг сангийн зарл нийтлж нэгэлтэй күнэн авчи шийдвэрлэх шат хуан шижилэн битэйг хугацаа хязгаарлан битэйжид уусгүй хариу байдал өлгөж үнэлэх битэй цагаргын тогтцыг буулгаж улан тэмдэ ил чангаах хүсэл шаардлага нь явдал болгонд хариу тусгаалта явдал болгонд бутарлахыг батлана. Үүн амт ил чангаах ухаарлын үйлхэнаа хөтлөн жолаадах алил өрнүүлж төрөл зүйн кинд хэмээлтэн шилгэн кинхийг чангадаг ши ил чангаах төрөл зүйн амар төвшнэ хэрэг хэмжээг бүх талаар дээхтэлнэ. Аливаа төрлийн ил чангаах амар төвшнэ далдайлык сэргаалн шийдвэрнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулда хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин

0: Улан лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндс зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Аукуд урсан Шинжаан. Эргэн мэдээ сонслоо. Одоо Таугн урсан Шинжаан дугаараар нь бидний хамтаар. Эм Шинжаан төмөр зам нь Ахсугаас Марал баш хүрэх төмөр зам кэсгэн чидэмжийг өргөтгөн өржлөх ажил шатын чинэртэй Ерөвдөл усан тухай ойлгоё. Дондуусан тэмэр замны Ирэмчин Давчанаа бэлэглэн Касгард компанийн чимээг үнэлслээ. 5 дугаар сарын 20 өдөр Ем Шинжаан тэмэр зам нь Аксугаас Марал баш хөрх кэсгэн чидэмжиг өргөтгөн дөөрчлөгө. Барилга нь сагналган цагт урж. Шинаас нэмэгдүүлсэн тэрэг зөрх 8 нортаг бүгдийг нь нээж ашиглалт оруулав. Энэ мохла тус кэсгэн өөрчлөлт барилга нь шатвийн чинэртэй чихлэг Ерөвдөл улсныг харуулж байна. Тэрэг нэвтрэхнээ дараа тус кэсг тэмэр замын чидэн бараана зөөлтийн чидэр багсалдар. Хоормын 91 тэм тунаа болгон дэгшилж. Өдөр бүрийн нэвтрэх Сарана гал тэргэн дундшаар 39 цаг хоёр хостог хэрши. Эм Шинжаан хажааху нийгэн хөгжилт кичрэг коллекц энерги нэмэлэх болно. Эм Шинжаан төмөр зам бохла Тэнгэрүүлэн эм хөөт бий холуусан. Эм Шинжаан хөгжилтийг тулаарлах уу замарил санаа гол шүгэн болох бэ гэд бас дунд эрэг фан Барана зөөлтийн Сарана гал тэргэн нэвтрэх чихэл бэрэлдэн гэсэх болно. Өөрчлөлт хиймнэ тус хэсгэн дангшгмын дутаад шалцсан төмөр зам байж зөөлдөн чидэр нь утга цаагаар ханамжтай байдалтай байж Ем Шинжаан жил дараа нь нэмэгдэж байгаа. Анхтэн Барана зөөлтийн буттай хэрэгтэй шалгыг хангаж чадах болж. Зөөлдөн бомлог шүтлэхэн төлөө Шинжаан төмөр замын салам мэтэр хоормын 26 нууна 3 дугаар сарын 1 өдөр өөрчлөлт ажлыг эхлүүлж голлогтаагаар тэрэг зэрэг 8 нуртаг нэмэн байгуулж зөөлдөн чидрийг дээшлэх болно. Шинэс нэмгдүүлсэн тэрэг зөрхи өртэн, Аксугын барн өртэй, Ялан ху өртэй, Ижанфан өртэй, Дуяшан өртэй, Жинчан зүн өртэй, Чилан өртэй, Келпин зүн өртэй, Чилан өртэй зэрэг болно. Тэрэг зөрхи өртэй гэдэг нь бохлоо засмын замын тэрэг гүцэн өнгөрхөө замтай адилтар байж, гал тэрэг бохлоо тэр зогсчи, бусад гал тэрэг нь зам тавьж, дан шүгмэн тэмэр замын гал тэрэг нь флаксагийг шикарухлаа ахтагш. Тэмэр зам нэвтрэх чидрийг дээшлэх гээд басан. Хөөт Марал баш өртэйд Анитын зөэлтэн өндөр өртэй нь тавсан алс нэгийг нэмэх гээд шугам сунлах тоног тохиромжиг иж бүрдүүлэх зэрэг аль олон барилгын сүйр тавих болно. Эм Шинжаан нуурхан гаралт кэдэ жахын үлхэн хийгээд сугаасныг файлыг элег байлаг болохоор Эм Шинжаан төмөр зам нэвтрэх чидрийг эргүүлэн илэрүүлэх нь зам давхгийн ажилсан бичгийг шилдэж хүлэн онцгой эх файлгийг гадаараа зөвлөх барана гүйлгэнэ өөр нөртгийг дурагшлах туу гэж нэмэлгийн хамт соёл ба сугаасны эх файлгийг хөгжааж хэлгэнэ дэсвэршгийг ахуулах болно. Кимсийн шилжилт барана гүйлг сүрэг сангийн нүрсийг төрөгтгч Сам арилсанаа хонклыг төргүүнээр ажилсан хонкал, баялын хонкал болгон хөрвүүлэхийг агуулж. Нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулж. Кэдад осын сэцгэлэн хөглөлгөө ба уран бисэн хөглөлтөө гэштэ тулаарл хангаах болно.

0: Шинжаг нь радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байцгантаа. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч хайрлсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

сонсгонораа. Одоогийн хэлсгэний дугаараа бид нуландуу. Алт толбосхи хөвдөн хавка, Азра Тейли, Абдрашитин хүлгэр ярьж өгье. Шидэр ол жавла, гонгрот алт толбосхи хөвдөн хавка, сакалгын хоол хөргөч анх ухла. Алтшин хэн байна гэх сони мэдэ. Арза Тейли, Абдрашитин дахнагууд улнахран тодруулва. Энэ жил 27 настай Адра Шейли Абдрашит боглоо. Алтш хотын азаг болгоснаа. Он яраг тусахнаа хэм болно. Хөрмө 24 нуунаас эхлэн Гонгро дуглаа закаалан хоол хөргө айл гэсэн байна. 3 сарын 25-ны өдөр нь эдэн юмнэ тэрэ үртгтааг нь адил цахлан хөлөрт тэрэг үнжи. Хомпо аравын дух хоол хөргөжи. Сам нуулар өнгөрөхтэй гэнтэ. Газар тохлоо хоор баглаа. Ил мөнгө байх уклоо олжи. Тэрэг зогсаачи төвж авсан байна. Азра Тейли хэлэгтэн. Тохоныг доглоо би яг сам өнгөрч байсан болохоор нарны өссөнгөө сам өнгөрөө зогсчи байсан өссөнд хоор төм төрг байсныг олж мэдлээ гэв. Гэнт хоор төм төрг олж авсан Азра Тейли баахан сочин алан төрж уг орондам клах юм уу эсклэ закаалган хоор нь тавцангад тушааж өгөх юм уу гэж мөнгөн гэгсэн эзнийг хайжуулах арга бутсан байна. Азра Тейли хэлэхтэн би нэг сэтгэлээр мөнгөн гэгсэнийг хайжуулъя гэж бутсан боловч тэр завглаа сайн арга болж улсан го юм. Ингээд адилхан захаалан хоол хөргөж байх эмгтэн айдан уцчи. Өөрийг нь мөнгө олж авлаа гэж хэлвэ. Итлээ эхлэнгүйтэн тэр бас итгэхгүй байж. Энийн байдлыг нотолсноо дараа тэр бас мөнгө мохлог ээснээс нь тэл санаа зэрч. Тухайныг тухлаад тэр яг нэгстэн байсан болохоор удирлаг энэ учрыг хайж мэдүүлсэн байна. Удирлагаас бидний даруй төргөн цагдаадан мэдээлрээ гэж загсан байна. Дараа мохлоо Азра Тейли тэр даруугаан цагдаадан мэдүүлсэн байгаад ил мөнгийн ухлаа Гонгру хотын дутаад хамгаалах товчон Хомпу Харавина хуяр товчон Чангнын дутаад хамгаалах салбар дэх хэрэгж өгчээ. Дутаад хамгаалах салбар нь ардан цагдаа олон талаар сүргэлэн хайж байгаад мөнгөн гэсэн хэзнийг нь хайж болжээ. Үгэн мохлоо мөнгөн гэсэн нь мөнгөн гэсэн мартнаан дараа

Өвөрөн бахлаа хайгаад улсан ч голвчгэ. Гэрэн кимсаасан санаа зовхгүй гэж бодоод дуглаа. Цаг дараа талхсан мэдүүлж тусамж гүйсэнгүй аасан. Хэдэн өдөр Өвөрөн санаа зовсон байна. Мөнгөн гэсэн исэн ардан цагдаан гараас гээсний мөнгөн тус шаваад сэтгэлэн дугдлаа. Эзра тайлгийг салгаагаар ухлаа. Таалдсан байгаад гардан бахлаа. Нэг хүү таалхын захтал бичигсэн байна. Эзра тайли алт толбчгийг хөвдөн авахгүй ба юу явдлан бахлаа. Сүлжаан дамдсан дараа төрөл садан найд нөхтөн. Хөөн ханаас нь твинтэ харилцчи. Твина үйл ажиллагаа гихэр магтан шаашаажаа. Эзра тайли хэлэхтэй Ивч ухлаа нэг хэрэг ухлаа сүлжаан найз нар. Намаг ухлаа мөнгө олж аваад хөвдөн ухлаа авахгүй ба тэнэг гэж үгэл дайжаа. Имэрхүү буруу ойлголтой бихээ сэтгэл шимширвэ. Гэтэл аав ээж минь хархан багаас нь надд энэ житгэмстэй байхыг суус мөнгнээс чи юу эрхэм нандин гэж зааж сургасан юм гэвэ. Эзра тайлэг нь аав ээж нь цөм тараачин байж юм тарихтай төчглэн урлагаа нэмгдүүлдэг байна. Тэр 18 насаад нь газарн гарчи аллах уу гэж. Аав ээж нь хавсрын азаахын дараасан көнгөрүүлж сарбир нэг хэсэг урлагаа мохлоо гертэн хилгээд байжээ. Эзра тайлэг хэлэхтэй мөнгөн гэсэн хүн бидэн тоглоо хадал үйлэн мохлоо үсч байгаад мөнгө олж яваа хүм болохоор лавта маши айл сандарч гэж боджээ. Сүйлэр мохлоо мөнгөн гэсэн хүн миний аав штэ насан тацуу нэг нь ав болохыг олж мэдээд миний эмгтэн найз бүрэ өрөөдөж үйлч хоо гэвэ. Эзра тайлэг хэлэхтэй гонг рухаа нэг нүсгэн сайхан хот үуч багдамжтай хот юм. Бидний энэ мас зугцсан амьдч байна. Багсаг сайн явдал хэжи. Идгаа хүчнийг дамжуулсан данч. Маш баяртай байна. Хөөж бидэн бас үргэлж дэн чилэн хэрэгэн бохлоо сайн явдал хэжи. Энийн тэтгэмжтэй байх сан зам сүртлийг баримтлаа гэвэ. Дэм усангуу Азра тайли нутгатан харж эмгтэй найтааг нь хөрвөлж хөрвсэн дараа ховруулн үргэлж дэн. Гонгрогдөрч чимэн тэмсэх болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин менте тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үйдэлгүй чи үйлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үйдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо бидний өссөн байж байна гэхэд хуурмын 26 оноо Эвронс хорно 6 сарын 1-нд Кюхт багш нь утгуурлагны дэвшлигийг хуурмын 26 оноо 5 сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжангийн Арада телевизхоран багш Кюхтэн суугаа Солушн Кэрлишний үйлчлэлд зэргээр нэвтрэнэ. 22 цаг 35 минут Шинжангийн Удан телевизт нэвтрэнэ. Клонапши Юсколу. Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удаан миний хөлс миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлалаа. Нэг он наглын сонсгла та нар бас слүштин хэрэгшин үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөтлөмтөрлөө. Удаа дараагийн нэвтрэлрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр гаригийн 6-нд бэлгэн үлрэлийн 4 дугаар сарын 14-нд Ерөмчтө шилграс нь үйлтэй 17-аас 27 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
2: Манорын Шинжангийн үйлдэх нэг

0: Шинэ сургаар Кюрк төргөн хөргөлтөөр тарааш тэг туслахын нэртэд тэмдгийг үүсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэхүй ажлыг эхлүүлж, гаралтын газраас шууд явуулах, чинэр сайтай үйл технигээ сайн үнээр хулдах, бүхэлдээ шинэ сургаар Кюркээр гол болгож, кадад тусахна төргөн хөргөлт ба электрон худалдааны гүнзгий үйлсэлсэн хөгжлийг үргэлжлэн агуулж байх.
1: Тэв хөрөн эм ах угн урчин төрний хамгаалтан кинэн байцаах туул юнгас манай урунд хэр дугаар хийсгийн олон тэмнэ захтал заргаара илчлэн мэдүүлсэн 40 долан хэрхийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Манай урны альва газар барилгын ажил кек хамгийн сайн хугацааг амжин атгаж, голдлогтой усан ашгалтын төрөлжлийн витамин байгуулалтыг төрөгдгөн ахуулж байх.
1: Тэнгэр уулын хөвт бийн олон газар суслангдан биелчээр шилжих хугацаанд урж холуудалтай салам мэвчрэ олон арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн биелчээр шилжихийг батламжлах ажлыг сайнаар хийж байх.
0: Альва газар машин тэрэгэн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, идэн уумдын зэргээ голдлохтой хэрэглэгэнэ крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон янз хэлбэрийн амралтын хугацаанаа хэрэглэгээ акулах ба соёлын зугаслын хөтөлбөр өрнүүлж байх.
1: Юрэмч жорлон дурахтай тулсга машин тэрэг зогсоох байр гаргаж 15 минутын дотор энэ төлбөргөөр машин тэрэг зогсоох төрөн бодлогыг хэрэгжүүлсэн зэрэг агуулах болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя. Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдлахыг боч хэлж 15 дугаар 5 жилд эрэл хэглэн урагшуулъя. Синжана радио телевиз суран сурулжилгч гомн хуй медаль сарууд. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин гэдэг тусгын электро худалдаа болон төргөн хөргөлтөнд тухаалсан ажлыг идэвхтэй таа хөгжүүлж, гэдэг хүг нүүлдэхнээ борлуулт нь арга самыг өргөтгөж, тараачид нуурлахыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чагалж алба. Шидр хугацаанд Еврон засгаарны шүүдний хамьяалалтанд төвч Еврон засгаарны хөдөөж хөө хөдөө тусгнаа тийм ким зэрэг дулаан салаа мэчэр хамтран төсөл барилан тархаж Синжангны үлдэхнийг шин сургуугаар хөрөг төргөн хөргөлтээр тараачдыг туслах нэрт тэмдгийг үйлсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэх ажлыг шингээр эхлүүлж гаралтын газраас шүүд явуулах шинэр сайтай үйлдэхнийг сайн үнээр хулдах Бих улсд шинэ сургуугаар хөргөөр хол болгоч. Гэдэг тусгна төргөн хөргөлт ба электро худалдааны хүнсгүй услалцлыг хөргөлжлөн ахуулж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Синжангийн шинэр сайтай гэдэг ажих үгний үйлдэхнийг нэгэн сайнаар гэдэг тусгнаас гаргаж, бих улсын зах дэлгэрт борлуулахд шинэ хөдөлгөгч энерги олох ба. Одоо Синжангийн альба төрлийн онцлогт шинэ сургууг зэмс залгаагаар төвч хураах үйлдэлдэн урж, Ерөн төгөлдөр барана күлэгнэ тууртууд ичглэн гэдэг ажих үгний үлдэхнийг тарымлын газар Семси моднаас хэрэглэгчэд нь хуулийн ширээд хөргөгт хамаг төргөндөн сэвхэн 24 цаг хэрэгсэх болва. Яхан шинэ мийсэ болгосно ин туурн тарилтан багст төргөн хөргөлтөнд ажилтад тухайн царганд шинэ сургууг Семси хураах ажлыг биелүүлж захаалгыг бих улсын альба газарт шууд явуулж байна. Яхан шинэ мишэ болгосно ин туурн тарилтан өрх гүлшээ нам усман үйнэ тухаа маш гүйн төрөгдөл тавайла. Тэр хэлэхтэн, уда бидэн зэмсэн ашаад газар улгандаг хөрч борлуултын арга сам хайч төргөн хөргөлдөн цэгтэх өрх шихалгоо болва. Ерүүгээр зэмсэн түйж болоод тухан царгандын буудалснаас хор төргөн хөргөлдөн ажилтан зэмсэн багстай шууд хуран авч тухан өдөртэй явуулна. Ин туран нэгэн сайн үнээр хулдай шатах болва гэвэ. Дундад улсын шүүднаа бэлгүүлэлэн хийсгээрт компаний хияхэн шэна хвэр компанийгэн төргөн гөрүүгч Саут Эмэр Тэнсүлэн хэлэхтэн. Сэмсэн сүйлийн шин сургуу кемжээг батлахын төлөө компанийгас сургуугар байлгага тусга төсөл болон дээр бүтэмчтэй сүйлдэн шугам самыг иж бүрдүүлэн гарах ба. Тусга сургуугаар байлгахдаг хэрэглэх буудлыг үйлдэж, тусга хураан авах тусга ангийг сохон байгуулж, тухан газарт энэ хураан авч, тухан царганд нь шууд явуулж, тусар нийт 3 төгрөг хуудас ин торон сакаалх явуулва гэвэ. Тус өдөртийн таслан төвж, дараа өдөртийн хөрөг дээр бүтэмжтэй тохурлон хөрөг хэлбэрийн, Синжангийн өдрөрх тутам төгөлдөрж иш байгаа гэдэг тусгнаа барааг нэг үлгтнэ системийн аж тусаас болсон юм. Уда бүг Шинжаңды сенді барана гүлігіне төпті, сумынды үлчілігіне торцекті, тосқын

0: Үйлдвэрлэх хангах бордуулах хэрэггийг нэг зөвшөөрсөн үйлчлэг нэг хэлхээсийг байгуул байна. Энэ хэсэг хугацаанд Турпа хотын Гоучан района Астана сумна хэмэл гуугн арилжана төвт элвэ том барана күлүк нача худын шүүд нэвтрүүлгийн бэлгэм яг бихулсны элвэ газрын сүлжэнэ найс нарт шинхэн тастан төйсөн Турпана хэмэл гууг тэнсэлж байна. Эндээс хулдаж гаргасан хамилгуу нэгбэрд бэр нэгдэлтэй хэртэнсэн баримжаатай юм. Гайхсгүй баримжаад хөрсөн гуудуу тэгээ тусха тэмдэг наач. Гитнер хадгалан хөргүй хэлхээсэн барана хүйлэгнээс өөртөр дамжин бүх хулсын хэрэглэгчэд нь хуулийн ширээд хөргдөг. Астана сумна гуугн тараач нь сунхун лин энэ жил дулаансмо хамилгуу ба тарвас тарьж. Арилтан газраас шууд явуулах шинэр сайтай үлдэхнийг сайн үнээр хулдах бие хулс шин сургуугаар хөрөг хэлбэрээр дамжин. Тэр юуны төрөнд Шинжангийн үлдэхнийг шин сургуугаар хөрөггээс болсон ашгийг хөрдсөн байна. Тэр хэлэхдээ манай тарашит боттой ашиг хүртэж юу ашигын чиг дээгшил ба хулдан авахасаа бад шууд хэрэглэгчдэн гарт хөрөг хөртлө үрдхээс нь төргөн болва гэвэ. Еврон засгуурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээ холбогдлолтой байрлуулалтын усаар бүх Шинжангийн хэлбэ газрын шүүд найм ярилдсан салам өчөр нэгтэй Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургуугаар хөрөггийг дэлгэрүүлэх төслийг салгаагаар нийтэлж төргөн хөргөлд электро худалдааг хамжилсуулан хөгжүүлэхийг хөргөлжлөн гүнзгий арилва. Энэ жил Ерөмч хот Баянгуулын Монгол Еврон засгч Ахсуу аймаг, Хашхир аймаг зэрэг Пөдөж ахгны үлдэхнийх байлгаар Элбэг байлаг аймагч хот бас удаагийн байга тараачдыг туслах талбар газартан төчглөн Синжангийн үлдэхнийх шин сургуугаар хэрэг дэлгийн борлуулах төвийг байгуулж Унслогтой Пөдөж ахгны үлдэхнийг төвлөрлөн дэлгийн нөлөөлөн танилцуулж төргийн хөргөлтөөр тараачдыг туслах нэрд тэмдгийг хөргөлжлөн ихтгэн хөжиргөөжүүлж байна. Еврон засгуурны шууд найм ярилтын төвчин нам нудрах туулингийн бүрэлдэхүүн төвчин дэд дарах Чангбоё гэлэхтэн. Нэрд тэмдгийн байгуулт нь ажлыг бүх хүчээр нахвуулж төргийн хөргөлтөөр тараачдыг туслах үйлчлэг нас системийг төгөлдөрчлөн. Тараачдыг туслах шууд нэвтрүүлэг үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгалдуулах хөтөлбөрийг кевинжлэн өрнүүлж нэрд тэмдгийн дэлгэрүүлтийг бүх Шинжангийн альба газрын нуунцлогт Хөдөөж ахгүй үйлдэхэнд хамруулна гэвэ. Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалд.
1: Шинжанг нарад их хүлс хуран чимэн 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Манорын төв хураан амах үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах дулаа дугаар дугуйлингийн тушаан шийдвэрлэлк 2 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал саргаар илжлийн мэдүүлсэн дөшин дулаан хэрэг голдлогтой анхаарч байх хоёр хэргийг клан авба. Юна дотор усцаар илжлийн мэдүүлсэн 36 хэрэг загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 11 хэрэг байна. Дөшин дулаан хэргийн дотор Ерөмч хотын 23 хэрэг Санжин хүйхи юран засахчуугийн 5 кэрэг, голдлогтай анхаарч байх нэг кэрэг. Илийн хаски юран засахчуугийн 4 кэрэг. Хамил хотын 4 кэрэг, голдлогтай анхаарч байх нэг кэрэг. Баянгулын Монгол юран засахчуугийн 3 кэрэг. Ахсу аймгийн 3 кэрэг. Харамай хотын 2 кэрэг. Алтай аймгийн 1 кэрэг. Бурталын Монгол юран засахчуугийн 1 кэрэг. Хашхир аймгийн 1 кэрэг байна. Тускескийн тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал саргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Аар мандлын бузрдлын 17 хэрэг, Хатуу бийтийн хайгмил бедсэн бузрдлын 8 хэрэг, Дүү шүүгана бузрдлын 6 хэрэг, Амахугийн эдлгийн 4 хэрэг, Усна бузрдлын 2 хэрэг, Бүсэд бузрдлын 10 хэрэг байна. 5 дугаар сарын 29-ний өдөр гүртэл Төвхөрөн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах дулаа дугаар дугуйлингаас манай өрөндөд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнэ загтал саргаар илжлийн мэдүүлсэн хэрэг нийт 20 кискудагийн 1026 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 78 хэрэг болж Юна дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 856 хэрэг загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 170 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал саргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ Тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтаалын усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Синжан радио телевизор аншин.

0: Тавдугаар сарын 20-ны өдөр Тэвүүрэ Нямах үгэн урчин төрний хамгаалтын хинэн байцаах 7 дугаар туулингаас манай өрөнд 11-р хэсгийн олон тэмнээ загтал сарахаараа илчил мэдүүлсэн 50 дулаан хэргийг тушаан шийдвэрлэл бай. Юуны доторх дулаан хэргийг холуудалтаа тогтоолыг өндөслөн илэр сарлахгүй. Уда шаардлага юусаар тус хэсэг удаагийн олон тэмнээ загтал сарахаараа илчил мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба Хинэн бай цайхан дахуу цэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үсмэр хөснөгийг нийгэм нийтийл арис арлва. Тус хөснөгийг Синжангын үйгэр эвран засхурна ардын засгын урдна сүлжиагас байсала уулж болна.
1: Синжангын радио тэлөс хорайн ерінгасын шимаан. Уда. Манурны алва газар барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацаагийн амжин атхэж. Усан ашралтын барилгын битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь акуулж. Усан ашгалтын услалтын системийг төгөлдөржүүлэхээр дамжин аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөвжлөлтийг хүч нэмэрлж байна. Тарагтай хотын Шивата усан цэвэрмийн барилгын ажлын тухайн газарт машин механик хөржөнгөн машин тэргээ сүлжилдэж ажилчид яг барилгын ажлаар чамдан хийж байна. Уда төрөл зүлийн ерөнхий барилгын хэмжээнаас үүнээ 90% нэгт биелүүлж Яг 7-р сарын адгаар хаалтан хааж ус хадгалж шилгэн авах зангилган цэгт 40-аар шүвтүүлт хийж байна. Төрөл зүлийн дэд ерөнхий инженер Жоу Жэн Шин танилцуулын гэлэхтэн. Шивата усан цэвэрмийн ерөнхий багтаамж 1895 төмөн куб метр байж байгуулж болсны дараа дураа дурсахлын 10 дулаан тосхно ус хэрэглэхийг нэн санаар батламжилж чадна. Төрөл зүл байгуулагдсны дараа Оромсын үйрээс сэргэлж ган хуурайтай тэмцгээ чидүрийг битүмжтэй дээгшлүүлж, усны их баялгийн тохируулдгийг шилдэгжүүлэн, тарбтай хотын тараалан малаа жахуугийн тогтон бөгөөд дээр гаралтай байх, тараачин малчдын урлага нэмэгдүүлэн байжхтаа батбег усан ашгалтын тулаарл хангана гэвэ. Уда, келбин шина тунгус болон усан цөөрмийн төрөл зүлийн битэн байгуулалтын нэгт хамаг эцсэн шүвлэлтийн шаттаа нурж, барилгын ажилтад ажлын хуайрлан хамжилцэж, Төмөрлөгийн бүтсэг хэд дахалтд тоно төхөөрөмжийг өсрөх ажлыг бүхэж харин өрнүүлж байна. Уда барилгын ажлын агц нэгтээ 195% давба. Келбин шана усан ашралтын төвчнө намын нудртход гуулингийн шүүжи Хуанфэн танилцуулын гэлэхтэн. Энэхүү усан цэвэрмийн ерөнхий багтаамж 990 өнгөрөө төмөн куб метртэг хөрчээ. Голдо келбин шана Ачаагн услалтын урна 5 төмөн мөд тарми газрыг нөхрөлн услах үүргийг үргэлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа Ачаагн услалтын урна тараалингийн услалтдаг хэрэглэх усны дараасыг битүмжтэйгээр намдуулж, услалтын урна усны их байлгийг тарха бөдөлөг байсныг нарилг оновчтой төлөрөнгөө зүг тохирох үнсэн шинэртэй хуурлтыг биелүүлж чадна гэвэ. Энгэс хугацаанд хоргос шана талгийн давааны голын газар дурх усан цэвэрмийн барилга барилгын ажил хийх зангилгын хугацаанд урва. Услалт хүм балын уух усаар гол болгосон дунд хэлбэрийн усан цэвэрэн болсны хувьд төрөл зүлийг байгуулж болсны дараа 1497 төмөн куб метр цэвэрмийн багтаамжийг шинаас нэмэгдүүлэн тохируулж услалтын орно 4600 мөд тармины газрын услалтыг хэрэглэх усан гээд 37,500 км 10 өнгөр малын уух усны амар түвшнийг батламжилна. Хоргос шана усан ашралтын төвчнө ажилтан Мау Янжун келихтэн. Талкин тавана голын газар дурх усан цэвэрэн болвол бүх улсын анхдагч дунд келбайрын бөгөөд шинжилхана судалгааны туршилтын шинж чанартай газар дурх усан цэвэрэн болохын хамт Дораа дурсахлын услалтын урна усны их баялаг дутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зангилгын барилга байна. Төрөл зүлийн ашгалт оруулсны дараа ус татах, нөхрөлөх, авах, хангах усны их баялагын тохируулалтын системийг бий болгоно гэвэ.
0: Синжаана радио телевиз ураан шимэн. Сидр Еврон засхурна чүйлүүсээр Синжаангийн туслах бодлогын шийдвэрийн хангалах хэрэгсэг залгалуулах хурал өрөмжтөй хэрэгж. Синжангийн туслах мөч хотын холбогдлолтой ачаах болон Синжангийн бодлогын шийдвэрийн сүйр тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт бодлогын шийдвэрийн их баялагийг хамтар эдлэх. Туучилсан аж үйлсийг боожуулах зэрэг хүрээнд хамтрал цаг гүнзгийрлэхийг ахуулва.
1: Залгуулдуулах хурлд Бээжин, Чунчин, Ханжу зэрэг мөч хотын улсын дотоодын бодлогын шийдвэр ба Сухамл ойлгийн төрөвч аж ахлуул Еврэн засхурн бинг тана хологдлтаа жахлуул. Еврэн засхурна хологдлтаа салам өшөр. Алва аймаг жуу хотын хологдлтаа салам өшрийн хариуцлагатан зэрэг 400 шах хүм уралцваа. Хангаалга хэрэгцээнэ хоёр талгас бодлогын чидүрийн үйлчлэлгүй хөлсөлгө. AI загварын боловсрал. Тоо баримтын зөвлөлт. Тоожилсан ажиллуулсыг буужуулах зэрэгтэй байрал төлн гүнзгий зөвлөлцөө хийж. Нэг хэсэг голдлогтой төрөл зүйлдэд хандуулан хамтрал санаа хамтын талтаа үлж. Оюунлог бодлогын чидүрийн төвийн битэн байгуулалт. Бодлогын чидүрийн үйлчлэлгүй хулдан авах. Зохамл оюунлогийн ахуй байдлыг бутаарлах зэрэг олон талыг хамарва. Харамайн үйлстрэгч ба Сүлжэнэ шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Еринка Сахрагч Жинчэн сурвалжлагчд гэлэхтэн. Дондод улсын банкын Шинжангийн Хуяр банк, Күнлэн банкын Харамайн Хуяр банктай хоёр дүншүр Нэмингийн Төм төгрөгийн банкын бүлкмийн зээлгийн зөвлсөөр тогтолцоо. Бидэн энэ удаана банкын бүлкмийн зээлгийг ашиглан бидна бодлогын чидүрийн кепчаагын өргөлжлөн өргөтгнэ гэвэ. Хангжуугийн Юншин шүүн эрэмчтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани дондод улсын орны ажил төрлийн гисгийн тухайлсан ажлын хариуцлагатан. Гүн Гуомин Шинжангийн хологдлолтой курантки көгжилтийг маш сайн үзж байна. Тэргэлэхтэн. Шинжангд бидна үйлчилгээнэ тур чигийг байрлуулах нь Шинжангийн энергийн ажил төрөл, бачин байдлыг аргацсах ажил төрөл, сургамж хөдөлмөрийн ажил төрөлд нэг санаар үйлчилж чадна гэвэ. Ода Элүү баялаг шин энергийн их баялагдд төшөглөн Шинжангийн бодлогын чидүрийн ажиллас олон зэгт байрлуулж төргөн хэлвэржиж МХ Шинжангийн хамарсан бузрдлого бодлогын чидүрийн байрлуултыг бүрдүүлвэ. Шинжан тусудагийн залгуулдлах хурлаар затокал болгож Шинжангийн туслах мөч хоттой болсон бодлогын чидүрийн хамжилцаа хамдрал санаа тогтцоогийг гүнзгий харуулж Шинжан Улсын зүйн орны тоо баримтыг баран орнд дамжуулан бодж шийдвэрлэх инженерингд төргөн өөрсөлдөж хүч нэмрэлж бодлогын чидүрийн эх байлгийг орон бүс алслан дээр битэмжтэй ашиглахыг акуулна.
0: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. Агар өргөлжлөн дулаархыг дахалдан манай орны тэнгэр бүлийн хөөт байлын олон газар суслондон биелчэр шилжих хугацаанд норва. Холуудлтай салам өчр олон арх хэмжээг зэргээр хэрэглэн бэлчэр шилжгийг батламжлах ажлыг сайнар хийж байна. Энэ хоёр өдөр жимнэ шинэ тусдас өмнө аггултайх тусахна хавржин намржинд 13 том хэлбэрийн шилжүүлэн сөөрлөх ацана машин тэргэн дээр тэгшээс огсч. Улаар яг малан ацана машин тэргэндэ төвж гарга яарлдаж суслондан нөөлгөж байна. Бэлчэр шилжгэр дамжин өвс бэлчэрийг амруулан сэргээч өхөр хөвөн бас гүйс идэж тавал чадна. Чимнэ шинэ тулстас өмнө аггултайх тусахта намны өрін шууч самгат нур бахат хэлэхтэн. Тусудагын бэлчэр шилжгэр ажлын 31 өрхгүй малждын өхөр хөв шилжүүлэн сөвөрлөхийг хамарч. Бүх юусын 170 км байж бүгдийг машинчылан төвлөрөнгөгар шилжүүлэн сөвөрлж байна. Энэ жил манай тусхан ард ашгүртэх төрөн бодлогыг боддоруулж, мал чит зүуна 50% сөүлтэн сардал нэхвэрлэнэ гэвэ. Машинчлан төвлөрөнгөгөөр бэлчэр шилжүүлэхийн уламжлалт бэлчэр шилжих арга хэлбэрийг бүрмөөс нь хөрүүлж, бэлчэр шилжих хугацааг битэмжтэй ахартгийж, малын эсэж турху болон гидрх зэрхи байдлыг багсгаар барахгүй, Бас малчтын хол сам явгүй явж бэлчэр шилжгийн альва төрдийн амар төвшнэ далдаа юулыг хайрлагч. Малчтыг бэлчэр шилжгт жингнэр санаамар күшін дарбта мүнг арвулха болох ба. Чимнэ шинэ тусты сумна аққултах тусықтарад аңшараайбын үйна туха күйін төрүгділтэ байла. Тэрхэлэхтэн. Өнгөрсөндө бидэн бэлчэр шилжгтэн дулан өдрэс аруун өдрэ хухцаа хэрэгстэг байла. Энэ жил машинчлан бэлчэр шилжүүлэх арга хэлбэрийг хэрэгжилж бидэн өрөөгөр морж үдийн хойно хөрчихнэ гэвэ. Суслондон бэлчэр шилжих ажлын урагштай явуудахыг батламжлахын тулд Хургус хотын Шинчэн Сэлгудомч мал ажиллах үгэн хичгээ сэргээлэх ажлыг урчлан биелүүлж малын эрүүлэр бэлчэр шилжихийг батлав. Жимсэр Шэмбас Малчтын Бэлчэр Шилчгий Хамгаалхай Ангийг Зохион Байгуулж, Сүм Болгосны Кадрчуд Мал Ажиллах Үг Мэргэжлийн Ажилтад Сам Харилцааны Батламжийн Ажлыг Бүгүүч Харин Сайнар Хийж, Бэлчэр Шилчгий Саадгүй Нэвтрэх Замыг Саадгүй Нэвтрүүлвэ. Жимсэр Шэнэ Юйшуғуба Нүхт Бэлчэр Харин Товчын Нам Нүдүртэх Дүгулингин Бөрүлдгүн Саахан Бэг Чэнгис Хан Келхтэн. Малчтын бэлчэр шилжгийг хамгаалах ангийг зохион байгуулж, бүх ёстой батламж хангаж, энэ жилийн цуслангдан бэлчэр шилжгийг ажлыг өргөжтэй биелүүлэхийг баталва. Хуулиар засах болон мал сүргэ бэлчэрийг тэнцвэртэй байлгахыг ухаарлах ба ухаарлы ярах, бэлчэр хамьяарагч өдөр тутмын төөрө хамгаалдгийг ба хамьяарны эзэмдгийг эгтгэх арга хэлбэрээр дамжин. Малын туу хэмжээ хязгаарлаж, зуслангийн бэлчээрийг сүйз өгсөн ашиглах юмд бүрмөөс нь хамгаалахыг баталж байна гэвээ.
1: Шинжаг на радиод хэлс хорон чимэн. Гүйн сайрг ногоон нүнгээр чимглэгдэж, элсэн шүлээс илүү хуралт болва. Шидрэ. Хэтэн шинэ түмэн мүү элсэн шүлдө тарсан анх удаагийн бэдийг эхлэн хаж хураава. Хэтэн шинэ ин уас сумнаа. Долаамынган мүү элсэн зүлдэ тарсан бэдийн сүйрэн газартоо, тэгшгэн бүгэд ихчэ сахлаг ургасан бэдийн бэлч харин ягал ногоан кэвсэг дэлгэгдэж. Том кэлвэрэн хаджи хураах машин наар саар сүйлжилдэж, бэдийгий хаджи хураах даржи хаптхайлхэ, ээжи хаксаах сэргэ ажлин дэс даралэгэ нэх цогсчулын бийдүүлж байла. Таралэнгэн машина жолаачи мафуджи танцүлэн гэлэгтэн. Удаа сүйрэн газарт хоёр машин механикийг зэрэгээр ажлуулан хаджи хураах ажил хийж байна. Нэг өдөрт нэмэн 200 мөө бед хаджи хурааж чадна. Энэ 70,000 мөө бедийг бараг нэг гарагт хаджи хурааж дуусгана. Хаджи хурааж болснаас хойро 2-3 өдөр ээж хагсаавал зөөвөрлж болно гэвэ. Элсэн зүлдө бэлчээр өсөлт харахт элсэн шуургана дайралт, кершура тажир, Хожирлгийн кемжа дээрцэр зэрэг олон зүйлийн хүчтэй асуудалд тулгардаг болохоор нийлх чигийг хамгаалан элсгийг тогтворж болох элсрэх газар нь орчин тойронд зогцуулах болвол зангилгуулна. 2025 онд Хэдэн шинэ Мауян эрэмштэй одоогийн Кэдаж ахгийн хөвжлтийн хасгаартай хариуцлагатай компани тухайн газрын атар газрын хэсэг орнд 70,000 мөө кэрэн цэцэгтэй бэдийг туршин тарьж Нохан хошуугийн холжи тарих сэргалан хамгаалах тороор пүрэлэн халхалх зэрэг ар хэмжээг хэрэглэн элсэн шуургана кинолигийн бүтэмжтэй хөргөлвэ. Сүйрэн газрын тарж ургаах хамьяарагч Ли Жаншин танцүлэн гэлэхтэн Кюрэн цэсгтэй бэдийг жилбэр дөрөнөөс 5 удаа хадан хурааж болно. Аалтчуудагийн бэдийг ээж хагсааж боожи нарилаг боловсруулсны дараа мөврийн хуурай өвсийн 350 кг-д хөрчи чадах байгаад Тонна бүрийгийн 2,000 төгрөгийн зах тэлгүүрийн бурлуултын үнээр бодвол анхдагчудаагийн үйлдэхнээ 90 өртхийн бараг салтаар 490 төмийн төрөгтэй хэрэг болно. Хажи хураах үед бид хажи хураах баримжааг чанга эзэмдэж, бэлчээр өснөө шин тэжэлба өс тэжээврийн чинэр чинсаагийн хамгийн их хэмжээгээр хадгална гэвэ. Удаа, сүйрэн газрын нэгт мөнгөний нэрэмжтэй цагааны дана бүлэглэлийн хүн нийлсэн хазгаардаг компани, Ийлийн нэрэмжтэй цагааны дана бүлэглэлийн хүн нийлсэн хасгаардаг компани. Шиншиван нэрэмжтэй цагааны дана хүн нийлсэн хасгаардаг компани зэрэг улсын дотоодын нэртэй цагааны дана үйлсэн ажиглалтад утга хуцаагаар хамтралцаж, хандлагатайгаар бараа хангах закаалгын гэрээ тогтолцож, хаджи хурааж боловсруулсны дараа чинэр сайтай өс бэлчээрийг Бээжин, Нинша, Гэнсу зэрэг газрын том келвэрийн кепчаач гэсэн саалын нөхөр тэжээ нүржүүлэхэд талбайтай шууд хангааж байна. Ойлгосноор болбол, кэрэн засагтай бэдийн үндэснээ системийн көгссөн болохоор, кэрсийг тогтворжуулж элсийг хөргөлөх, ус кэрсийн шурааг хамгаалах чидвэрээр төлийн чангу айж, кепчаачлын залгалдуулын тарвил элсрэгч гэсэн кэршурааг үргэлжлэн сайжруулж, атар газрын амахуугийн зэрэг айж, Оромсын амахаг нь орчин тойрныг бүтэмжтэй сайжруулж болно. Удаа, Хэдэн шинэ бэдийн тарилтын 90 талбай нь дулаан төмийн 8,200 мөдөг хөрчи, Үйна дотор элсэн зөлдө тарьсан бэдийн тарилтын талбай 45,800 мөдөг болно.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалж өгч Ли Янгийн медальсаар болвол Хурбан байрын амралтын хугацаанд санжи хүү хэврэн засгч уул янз хэлбэрийн хэрэглээг ах болох хэлбэрийн хидипятаар өрнүүлж, ард таш гүртэх нэхвэр хөрөнгө мөнгө оруулж хэрэглэгчэд ашиг олгож байна. Энэ хэд өдөр санжи хутны хэлбэ

0: Машин тэрэгнээ дөрвөнээс дэлгүүртөө машин тэрэг үсэх, машин тэргийн холд навах хэрэглэгчэд тасралт хөсөөрлөнө. Машин тэрэг буурлуулах ажлын араараас нь олон зүйлийн харгалзлын төрөлсөйл гаргаж, машин тэрэгнээ хэрэглэн халуун өрнөлтийг бий болгох ба. Санжууд нард Ши Сяопин хэлэхдэн 3000-аас 15000 төгрөг нь тусна картын нөхөр байх бөгөөд бас нэгтмэн төргийн хуучин машин тэргийн солих нөхөр байна. Ийгэд баг усмэн арилж болно. Миний үсгээр их арибтай байна гэвэ. Цанжиж руу машин тэргийн гэрэн цахилгаан хэрэгсэл худалдааны газар хам дэлгүр идэн ундан зэрхий хуулдлагтай хэрэглэн нөхөр ата барилд өдөн худалдаачтай холбоолон хөдөлсөйш буурлуултыг ахуулах хөтөлбөр өрнөл байна. Шүүнгийн нэрэмжит сахилгаан хэрэгслийн санжин Дунфон худалдааны газрын дэлгүүр хариуцлагт нь Гүжаажа танин сүлэн гялахтан. Улсын нөхөрийн сүйрэн дээр үүдэн дэлгүүр бас гэрэн сахилгаан хэрэгсэлд шийдвэрлэн тусгаан нөхөрийн хөтөлбөр өрнүүлж хэрэглэгчдэд нэг улам буутаа ашиг хүртээж байна. Хэрэглэгчд улсын хуучнаар шинийг солих нөхөр хөртөж болно. Бас үйлдвэрээс ашиг олохгүй ачаа хулийн харгалзал үзүүлэх банкны холбооны нөхөр зэрх дөрвөн давхар харгалзал хөртөж болно. Ерөнхийд нөхөрлөл хамгийн дээр харгалзлын 150% хөрөх болно гэвэ. Санжиж үг нэлбэ том гол худалдааны газар чих уулсалсын хэлбэрийн хэрэглэн ах байдлыг нарийн юм бай болгоч. Унслагт таварыг дэлгэн үсүүлэн борлуулж Төгсөн мөнгөнд хөргөн хэрэглэх хэвэл хэмдрүүлэх, үн хэмдрүүлэн ашиглах, үйлдэлсэн бийшдэн ойлгох зэрэг буурлуултыг агуулах хөтөлбөр өрнөл бай. Санжиж үгийн худалдааны явдлын товчлана сах дэлгэрэн гүйлэх ба хэрэглэх агуулах салан дарах Жэнжуунан хэлэхтэн. Элбэ төрлийн хэрэглэн гол сэдэвт хөтөлбөрээс бараг 30 өнгөрөөс сарын удааг холбоолон хөтөлбөрсөж төсвөл бай. Хэлбэрд манай эдин засгийн хөрөнгө мөнгөн мөнгөлөгнө байгламж бас ачаа хуулийн ашиг олохгүй зэрэг олон талын хүчийг нээлүүлж. Хөрөмтөлс харгалзтын хөрөнгө мөнгөн мянган төмөн төвөргээс давж хэрэглэнэ далд хүчийг бүх хүчээр нь илрүүлж хэрэглэнэ зах дэлгүүрийг хөгжөө байгаа гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан сүрүүлжлэгч Ли Ян, дадлагын сүрэгч Лун Шу Минги медаснаар болвол Курбан байрын амралтын хугацаанд Ерөнч хотын Саябах районы Хөтэн 2 дугаар зээлийн амт итэнэ зээлдэг хүмүүс уулшрын зугаасгч цууралдаж онцлогтой идэн унтна үдэн дэлгүүртөө хүмүүс дүүртэл суусгаж кэрэлгэнэ халамшил үргэлжлэн дээгшилж байна. Ерөнчийн маш төлөөлөгч чанартай онцлогтой амт итэнэ зээл болсны хувьд 600 өнгөрийн метр утуу Хөтэн 2 дугаар зээлд 100 өнгөрийн амт итэнэ худалдааны өрхөд цуглуурч. Саксай, шарсан махан, шарсан бүүз, сабды чансан махан, гараар хэлсэн зайрмиг зэрэг Шинжаангийн альва төрлийн сунгадаг амт итэ төвлөрч. Зугаасгчийн зугаас нь утга халамжилтай зөрилтийн газар болсон байна. Хангжуугийн зугаасгч Ван Жун гэлэхтэн, шарсан бүүзийн өнгөрсөнтэй хангжууд бас идж өнгөрсөн юм. Эргэн явж өлсвөл саксай иднэ гэвэ. Амралтын хугацаанд Зээлдхи альва идэн унтна дэлгүүр ихи эрт үйдэн нээж гийча нүхтэж зугаасгчд өргөлжлөн уулшрахыг дахалдан. Зээл давхуугийн худалдааны өрх мудаас сайхан өнөр хаанхолж онцлогтой тондрон бөөрцгийн дэлгүүр, үстэй цайгийн дэлгүүр, сүлжаанды нэр гарсан амт идэнэ дэлгүүрийн өмнө хүмс ут мөрлөн зогсэж өм тагцганд хоол захаалах, нугаа зүүши гарахга. Бодлох зэрэг ажил эмх тараатай явагдаж, зээл гудамж шүүгээ нэргээр билхэж, маш яаралтай байдал илэрнэ. Ерөнч хотын Хөтэн 2 дугаар зээлийн идэн нутна дэлгүүрийн эзэгнэгч Зайнап Гүл хэлэхтэн. Намаа ихсэн. Өнөөдөр чөлөө тавьсан болохоор кэмжих уулширж, бидэн бас маш яаралтай байна. Эзэгнэлтийн мөнгнө тоо, удаа, үд болоодгүй байтал хоёр төмнө өнгөрө төгрөг болваа гэвэ. Жинхэн амт дитэн өөрмөгцөө онцлогтой зээл гудамжийн сан үйлийн бас маш олон гадар орны зугаасгчдыг ирж бийждэн ойлгохтой татва. Сычуанаас ирсэн зугаасгч Юусжаа

0: анхуда хэтэн хоёрдугаар зэйлээр тэрн нүсжээ. Шинжаан нь онцлогтой идэн унтнаа соёлыг үсслийн хэлвээрээр бийжлийн ойлгож, энэ удаагийн айлалтаа маш сэтгэл ханамжтай байна гэж шүд хэлвэ. Тэргэлэгтэн, үрэмштэй маш күйр хөгжээнтэй нэг амт идэнэ зэйл байна гэдгийг алиртэй сонссон юм. Өнөөдөр бидний ирээд амтлж үзлээ. Амт идэн нэг бүрийн бүрээ биднэ жилвийг их гүр гэж. Чинэр үнийн харцал бас дээр байна. Энд жинхэнэ Шинжаангийн үнэр амттай ариун улан амт идэгийн олж ицнэр барахгүй. Бас Шинжаангийн халуучрах күйр хөгжээнтэй байдлыг мэдэрвэ. Ирж булмар газар байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз ураанч мэн. Энэ амралтын хугацаанд ариун улан сугасгачд хөөсхлэн кимжлийн сүйрэн газардах хүрч төрнөсч Ахмад үингис нь ул мэри хайч. Гэрэл сосронго түүхийг эргэсүүлж гэр улсын хайр сэтгэлгэн сулаатхаж байна. Ингээд нөдрө хошуучэн маалана хуншан сэргийн явдлын соёлын гол сэдэвтэх хүрээлэн хөөсхлийн дурсгалд газраараа суддан суралцах халын өрнөлтийг ухт нэрвэл бай. Юзэмжин орон хоёр бэмбэг нэг удна түүхэн агуул өгтхөндө төчглэн ах үзэгдэлд ахар жижг хөөсхөлд кино нэвтрүүлэх зэрэг унсдаг та хэлбэрд төчглэн. Хөөсхлийн соёлын нэх баялаг болон уусалсдын хэлбэрэн виси ойлголтыг юнсга уусалзуулж хөөсхлийн дурсгалд зугаслыг нэн нөлөөлөх хүчин таволох ба. Ашхар аймгаас ирсэн нэг дун сургуулийн багш Мунира Мухта сургуучудаан дахуулан хоёр бэмбэг нэг удна хэрэл сасрангуу түүхийг хамтар суралцва. Тэр сургуулилогчтой хэлэхдээ Ахмад үйнхэсэн гүйв сайрахтай ажлын амдарч эх улустан хүйн амиран өрөгсөн маалана сөрөг санааг ойлох ба. Энэ үзэл санаа улус дээрийн хизайлын улсын хайрлах сэцгэлгийг судаатах ба. Сургуучд түүхийг бас ярилж, шинтэн суралцж, өвдлэн давшиж, хөөсхлийн ирвалдарт уламжилба, шилдэг суртал болон эрхэм дээдээ зөрөг санааг уламжлан салгамжлахыг хүсэж байна гэвэ. Амралт хугацаанд цагаан тухай шинэ шоу байан харуулан газарт төөр нөсгөн сугасгчд ар араас нь суралдана. Улаар нь харуулан газрын өсвөлгөн ордон дуурж, ховур нандан хуучин гэрэл зургмуд Келиг Сахамгаас нь хуучин сөйлөсийг дарин кинамга үсчээ. Харуулан газрын хөвжилд нь өнгөрөлт хийгээд Кели хамгаалтан дарга дайрлагчид нь Кели хэсгаарт ажлын амдарч, харамгу бат сагч байгаа кимсэн сэтгэл хөдлөгийн мүлгүрийг найран ойлох бай. Ерөмчин зугаасгч Хуан Фу Чинфун хэлэхтэн, Үснээс хур маш сэтгэл догдол ба Эдгэр Баатарлаг дайлдагчид өдөрсөөг их улсын хэлхэсгэрэг сахамгаалж байна. Тэдэнд күнтгэл дэвшүүлж тэднээс суралцнам гэвэ.
2: Зөөлжиргэлэн цогцлогч.
0: Шинжаан радио телевизийн чимэн. Шинжаангийн жүүдийн кэдэ жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхоз ах тэлгөөрт. Худалдааны өрк Ванз Юэн. Худалдаанаа дийлгэс гарах нь идэшин ухаа хулдхаас эхлэн хээж. Зуур зүдэрийг даах, үнчи итгэмжтэй байхыг эрхэмлэхтэй түшхлэн, идэшин ухаанаа маймаага нь улмаа сулам ихтэгжээ. Түнэ идэшин ухаанаа яс чинэр сан болохоор, бүх Шинжаангийн борлуулгаснаар барахгүй цаашлан дунд Азиан зах дэлгүүртэч борлуулгадж байна. Сөөгийн дөрөн цагт Шинжаангийн жүүдийн кэдэ жахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхоз зах дэлгүүрийн идэшин угааны аралжана төвийн 2-р номертөө күлэмждэ шүмрийн гэрэл гэрэлтэж. Ванз Юэн яг идэшин угаа зөөрөлх асана машин тэргийг жулаадан бараа буулгаж байла. Тэргэлэгтэн, миний өдөр үрийн бараа гарахгүй хэмжээ бүрөө, нэгзүн өнгөрөө тоннаа болохоор эрхвши сөөгийн 3 цаг хагастай босч ирээд ажлын байдалдаа урхаж шахалтай. Үдийн 3 цаг хүртэл ажиллаж, 12 цаг шаху энд ажилдаг гэвэ. 2003 онд Ванз Юэн Хэнанаас Шинжаанд иржээ. Зээлсэн ихмэн гарын Ванз Юэн худалдаанаа дэлгэс гарах нь идэшин угаа хулдхаас эхлэн хээжээ. Тэр үед эрт босч ураа амарч, өдөр бүр сөөгийн 3 цагт бэмэр хулдах зах дэлгүүртөө хүрч бараа уруулдаг байв. Зоур зүдэрийг даах, үн читгэмжтэй байхыг эрхэмлэхдээ түшхлэн. Тэр аажмаар Кэл тогтон нэж, хэвэштин кэжлтэн ангтагши кэрэн нэнгэн хурумдуулжа. 2013 онд Шинжангийн жүүдийн кэда жахугын үйлдэхнээ бэмар хултхо захтэлгүрэгий байгуулын эзэнлэлтэй оруулсанд Ван Зуян шин заптокалигий үлжүзээд энди оржи сүүсэн анхтагчиг хэсгэн идэшин угана худалданай өрхгүй үлжээ. Тэргэлэхтэн, зөрэгтайгар эвран нэг их алхам алхэж, нэгдугар дэссэн бэмар хултхо ажил кейкигий сунгуа. Шинжангийн жүүдийн кэда жахугын үйлдэхнээ бэмар хултхо захтэлгүр шинкэн байгуулагдах үйдэ. Би нэг өдөртө арай нэг хоёр тэргэн бараа явуулж байва. Игээд дараа жилдийн миний тухайлсан ажил хөөгжөөж, таван тэргэнэ байран хөрөлцөхгүй болва. Удаа манайхинд 10 баг дэлгүр байна гэвэ. Эдгээр жил мутуу Ван Зуян зах дэлгүрийн хөгжлөлтийг ярьжилж, бас зах дэлгүртэй хамтар үргэлжлэв. Удаа түнэ бараад Шинжангийн тус газрын альва төрлийн идэшин ууга багтахаар барахгүй. Бас Шэндун, Сычуан болон Фужианаас ирсэн чинэр сайтай идэшин ууга багтана. Шинжангийн жүүдийн кэда жахугын үйлдэхнээ бэмар хултхо захтэлгүрийн энкө тавцанд төшөглөн, Ван Зуяна идэшин ууганаа ажил үйлсэн кепчачгий тасралтгүй өрөгчээ. Эдгээр жил мөртөө тэр бас улсын дутаадын чинэр сайтай идэшин уугагийн дунд азиан альва улстөө кэргэн борлуулва. Тэргэлэхтэн, Шинжангийн жүүдийн кэда жахугын үйлдэхнээ бэмар хултхо захтэлгүртөө Бидна жил бүрийн бараа борлуулсан хэмжээ цөм 2 төмөн тонна болж байна. Манай хулгалттай тухайлсан ажил удаа нэгтээ дунд азиан 5 улстай хөрөн өргөжж газааддаг гарахгүй хэмжээ улмаас улам ихтэж байна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз хураан сурвалжлагч Ян Жүгэм ядалсар болвол Сидэр Юрэмч Бих Хотон голдлогт уран бүстө анхдагч хэсгийн 28 жуурлонд урахт тусга машин зэрэг зогсоох байрыг шинжил ухаанчаар төлөвжлөн хэрэгжүүлж 15 минутын дотор энэ төлөргөөр машин зэрэг зогсоох төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэн дуутна ард төхөм үзүүлэх арга хэмжээгээр олон төмнөөс ангилах юм бах хэргийг сайнар хэвэ. Юрэмчин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсний ээлтэн орон шин хотор районы Юэндин годомжд. Жорлон дурахт тусга машин тэрэг зогсоох байрын тэмдэг зураасын ил тодорхой байхыг сурвалжлагч олжэс бэ. Машин тэрэг зогсоох байрнаас хамгийн өөр нийтийн жорлонгийн 15 метрэл сайта байж, жолооч машин тэрэгнээс буусна дараа алхаад гөрчихнэ. Энэ нь машин тэрэгэн өөр эргэндийн зогсоох жорлон дурахт дөхөм тэрэгэн байхыг жингдар бийлүүл бэ. Юрэмч хотын сүлжээгээр болсох машин тэрэгнээ жолооч Ян Жүн хэлэхтэн. Машин тэрэг зогсоох байртаа болснаас хуур их дөхөн болва гэвэ. Юрэмч хотын анхдагч хэсгийн 15 цаг байранд 28 жуурлан дурахт тусах машин тэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлж. Тус бүр Тэнгэр уул район, Саябаг район, Шимог район зэрэг гол хотын орнд тархаж байна. Юрэмчин олон нийтийн машин тэрэгнээс угсаалын үйлчилгээ хамьяалалтын хэсгэрт компанигийн сах дэлгүүрийн хамьяалалтын хэлсэн дэдтарх Жан Тоо сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Төлөвжлөн хэрэгжүүлэх баримжааны талаар газар дээрх шар өнгийн тусгайлаг бэтэмдгээс газар машин тэрэг зогсоох байрна хажууд бас ил тод хөтлөн жолоодох илэрхэл тайз тааруулба. Тусга машин тэрэг зогсоох байрна хэрэгцээ болон зогсоохыг хязгаарлах цагийн 15 минут болохыг тодорхойлсон. Машин тэрэгнэ жолооч нь олон нийтийн жуурлангийг хэрэглэхдээ дэхэм тэргийн кэр чадах чанарыг батламжилсан мөртөн. Бас машин тэрэг зогсоох байрыг утгах цагаар эзлэн хэрэглэхээс сайлсгэж. Ард дөхөм үзүүлэх үйлчилгээ болон самд машин тэрэг зогсоох эмх дэгэрнийг бүтэмжтэй тэнцвэртэй болох ба гэвэ. Юрэмч хотын машин тэрэгнээс угсаалны үйлчлэгнэ төвийн нам засгийн албан гэрэндээ дээрхлэгч Лижин илэрхийлэхтэн. Хотын хамьяалалт ба сам харилцааны хамьяалалтын салам өчр хамтран байр сунгуж сам харилцааны нөхцөл кюмин машин тэрэгнэ хэмжээ ба олон нийтэн жуурлангын тархалтаа уйлдуулун. Ард дөхөм үзүүлэх мөртэн сам харилцааны нэвтрэлсэн амар төвшнийг бас бодлохолва. Бидний хотын зам харилцааны цагдаан салам өчөртө хамтран бодто газар тийм хайм байцаач. Олон нийтэн жуурлангынсэ самн нэвтрэлсэнэ нөхцөл. Машин тэрэг зогсоох хэрэгсэ шаардлага болон сам харилцааны эмх дэглэмийг ерөн кайлан бодлохолч. Тухайн газрын бодто байдлын тохирлын заалт ийлх тэмдэг байз тохирлва. Залгаад бидэн бас

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцхан та. Синжаан нарадад хэлэлцүүлэн Монгол хэл нарадогийн Кэданутгийн Кёгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндэлсэн золлоо. За би охлог хөтлөгч Дэй Баяр тав ном эргэн гүнөө сонстаа. Тэгвэл удаагийн нэвтлэгээр Хутан аймаг улан хургуулгын хойно хуурдлын гурнуудад төлөх дээр өвдөмжтэй тежэнүлхий мэрэгдэг ихэр түгээмжилж байх. Бортлар дүүгэн хэдад ахын шинэл ухаан тахин мэрэгжнэн ажилтан. Могофон үндэсэн чадандаг алин амдарчи тараатыг жулаадан шинэл ухаанчаар тарим тарсан. Хуурмын 26 нон ашинжанг нь олон нусан хэдад ахын маш механик нь үсгэлэнгийн цуглараан явуғсан зэргээ авулгий байршилаа. За удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авлыг хэрэв нав сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан Арадад хэрэвсхран Сүлүштин Сэзүүлтрийн Кэлэгчний үлдвэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсвит минь эргэн сонсцолно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно.
1: Хийдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ. Хийдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилхгийг битэлэр ахгуулхтаа. Манай тусгана кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ дөсөнс та шидэрн жилаас нар хотан аймаг малаж авахын хажуулсан дээр синтак хөвжөлт анхаарлаа төвлөрүүлж идэшин хэвэна. Хуурчилдаг гурнуудаа төлөх дээр өвтөмжтэй тежэн төрлөх мэрэгждэг хикар түгэмжилж. Уламжилт аргаар тежэн өвжлөхтэй үржид байлтын удаан ашгорлох нь дур зэрэг гүч та суудаг шидэрлж. Шинэ ухаан техник мэрэгчлэр читэмж болохтой төшөглөн идэшин хэвэна. Хажуулсан хэлээрэг хөрүүлнэ. Дээс дэвшилгийг ахуулж тарааш маачт нь урлагаа нэмэгдэл нь байшиг самыг тасралгүй хэрэгдэх бай. Жай технодог хэдад усаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөө дугаараар нь харгас шана гарсай болгосон түйэл сум акрагай сумд гэрч улан урлахгүй хөвнө. Ажилсан хөглөл нь удаан байдаг байлгая. Жилд нэг удаа төлөх уламжлалт тежэн үлгийг хэлаардаар харьцуулглаа. Хуур жилд 3 удаа төлөх үжилэн байлгах мэрэгжлийн ядлах хугацаантаас уруу урах мэрэгжлийн нарахаар хэлэлдэх. Нил хургийг эрцэр биежүүлэх шинэ ухаан цараа сүрэг ванд арслан жаг зэрэг арга барилдад ишглэн. Тэжээд нөхөн явцаг ихэр шилэгжүүлж идэшин байна. Үржлэн үрдэмжиг дагнаар нэмэгдүүлнэ. Заг тэлгүүртэй гарган борлуулах цагийг шууд суунаа тавиар хагартах ши. Тэжээд нөлгүй хүрашгийг илэрхэд дэгтэл бай. Хутан аймгийн төрөв чажаа хул хурша тэжээд нөлгүй том өрг ба тарааж нөргийг үйлдүүлсэн. Улан эсгсэн хулаалан хөдөлсгөө көвжлэн тогтсгий идвгата байгуулж идэшин хөвнө. Ажилсан баримж ажигсан үйлдвэрл кепч ажигсан тэжээд нөлгөх нэрдэ тэмжигсэн көвжлтийг системчлэн агуулж байна. Ард ашгуртаг төрөн болгоны тэмдэлгээр өргөн олон тэжээд нөлгөө өрг тэжээд нөлгөө хийдэг байл нь өргөлөн дэгшил бай. Харгас яна гарсай болгосна. Юнган тосгна. Тэжээд нөлгөө өрг нуур мамад турсан тогт. Төрөн болгоны ашгийг өнөнг хөрцсөн байна. Тэр таньцлын хэрэгтэн би улан хурлах хөвний гулдан авах уруулгад хэн нэгүр тоглоо өрөн зөвхөн 850 төгрөг цуглуулж илцэн томсон төгрөгийг төрөн болгоны нөхөрөөр дэмжнэ. Миний хөн сүргэн удаа хуурдгаруудаа төлөх хугацаанд нь хурж аграх нэг жилийн хугацаанд хөн сүргэн тоо 146 хэм байснаас нь нэмэгдээд 350 хөр хэм болж шилдэг санил төрн санаамор тэжээнд өлгөө болгоч төвжилтний эрхч бас сайн гэвэ. Төрөв чадахул ажилласаар хөтлөн тахулху кэнд өргийг өргөлж харгаас шинэ би банк нэрмэжт хөн үйлсэн хөвжилтэн хасгаард компанийн туужсан уянлаг тэжээнд өлгөөг хэлварыг бих талаар хэрэгжүүлэн урсын төрнийг уянлагаар тохируулах уу эзэмдэх юм. Тэж авирыг нарилаг унамжтайгаар өгөх зэргийг нэг согсуулсан хамаарлан тавцангийн байгуулж юм. Хөн хашаа нь урсын төрнийг цаг дараад нь хинэн хэмжих тохируулна эзэмдэлж. 13 баримж ажилсан хөн хашааг нь өдөр тутмын хамаарлт хамгаална айлыг гэгтэн зөвгөн. 10 өрг хэм хэрэгслэл болж гэнэ. Удаа жаахлын тэжээд байгаа эдшин хөн нэг тэм хуурмөнгөнд өнгөрөө байг байгаад гол ержлийн эг хөн хуурмөнгө 500 байж жилдан дундчаар 6,000 өнгөрөө өлтөр сайта хүсэг ухлаа гадаар нь хангаач. Хутан аймгийн улан хургуулах хөвөн чихэл өлтөрийн ерэлтийг үржилэн байлах

Наа дээр үтэмчлээ тежэн дэрлэх мэрэгчлэн худаан аймаг нь бику уран бүстө тогтурдаа дэлгэрч. Идэшин байна дэрсэн сэргийг өржилэн байжлах кепча өргөжлэн өргөдөч юм. Энэ жил тухайн газарт бараг салдар 8 тэм нь улан хуруулах уу хэн нэмэгдэж. Малаж авах нь ажилсэн багтаамд лавнаар өргөдөх болно. Худаан аймагын малаж авах мэрэгчлэг дэлгэрлэх өр тана ажил нь таньсэлэн хэлэгдэн. Тухайн газар хуян хөн гуман улан хөн Жиншин идэшин хэлдэрэг улан хургуулах шилдэг үлтрийг голлог тагаар бөөжн тэлгэрүүлж. Улан баримжааж гисэн тежэн үлхүү өлхөр зүлхүү ширэн газрыг салаагаар байгуулна. Дараалхын тухайн газар тежэн үлхүү кепчааг нь хэрэгжлэн хийгдэгч. Малааж авах нь ажилсан хэлгасыг нөхөрлөн утгач юм. Унсагта идэшин хөн ажилсыг хэрэгжлэн хөшргүүлж. Тарааш малчт нь урлаг нь хэр хэмжээг тогтнаар дээглүүлж. Кэдад осна ажилсын цэцгэлэн хөжлөлтөд бих талаар хүч нэмэрнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Кэхрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гүйжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлэн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн Кэдэн утг хүсэл эрмслэр билхэн. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэс олстаа. Удаа байдлын замбий гавшхолоо дугаараар нь олонду Ботардуугийн Кадад Ахугийн шинэ ухаан тахин мэрэгжлийн ажилтан. Могофонгийн Юнсен Шаданды адын амдирч практик жулаад нь шинэ ухаанчаар газар тарсан хэлгэрийг ярьж өгье. Сэрдл бортлог хотын Бээлийн Хармадын сумна жүйкэн тусгана үргэлжлэн залгалсан Кёнгийн тарминг газард Могофон хамд Алекстаган тарминг газартаг явуулан суужи Кёнгийн чигсэн байдал болоод ургалтын байдлыг нарин хэнга байсан өснө хамт Тарайт нэрэгт чиглэх ухсаана хэмээрлд хамаалд нь арга дамба Гэмэ Турхан Кюнайлин шинэ ухаанчаар сэргаалан гасгарлах голгыг нэг нэгээр зааж байна. Могофон хэлэгдэн Энэ тусгана газар шираа нөхцөл ялгаа бэгэд тарсан тарилын чи ялгаа болохоор бикэзэд Тратнеркийн тарилын дадгал болно. Филан авахыг хэмжээтэй уйлдуулж, тараалан мэрэгдэн жулаалгыг хөрнүүлж, үйлхийг Тратнеркийн хажуудаа хэрэгдэг гэв. Хуурмын 5 оноо 7-р сард Хөрөөр наста Могофон Чингдугийн Кадажахын их сургуулаас төгсөж, нэр мэдүүлэн баран дурна тэвлэгэн сайн дурнаг суулсмана. Могофон эргэжүүлэн хэлэгтэй. Тэрсэн утг шандунгаас гал тэргэн сууж, арсан шанд ирсэн минь тэр мэжтэ би. Нүд нэмдэг өнг зэмдэхий татагдва. Сүгэн сөндөрсөн цас туул, өргөнөдөм хагас гарын харагдахгүй. Тал нутг жигтэрэн харагдахгүй. Өнгөд байшин бас гийжрэх гэрнэстэй. Юста цаган айлгаши бидний гохлоо халуучраа өгтөг ивэ. Тэр арсан шана кök тухай үлтрим малын талбад ажилсан нэг жил дан. Хамт алекстаган гүнзан нөхөл байгуулснаар барахгүй. Бас тухан газрын кимсэн. Эгэл бурмжин цайлган сэтгэлт нь байлагдсан байна. Эдгар Мохлоц хэм твина үйлчлэхэнаа хугацаанд дээрснаас хуур. Шинжанг дайдан амьдарч, салуун насна гэрэл гэл байгаа нь үндсэн чадан цатруулах уу шийдвэр гаргасан байна. Могофон хэлэгтэн. Миний аав ээж хэм тараашин хэм болохоор өөр нусхам мэрэгжлийн мэдлэгээр нь тараашдаг хавсурч, тараашдаг туслах уу чицэндан бийх өмгөгч байна. Тэр хархан багаас нь Кэта тосондо өсөн байж чи. Газар чураад гин усан хайрталтай болохоор сүрсэн тусгай мэрэгчлэн хэлгэн. Айлын талаар нэг хэсэг амж дүтмжиг гарахыг буцаар ирсэн байна. Ингээд хуурмын 8 нонд сан дурна үлгэнэ ухсан мохлоо дээрсна дараа тэрэ. Ажилтны сэсгүй шилгалтаас өргөжтэй өнгөрч буртал бүгэн тараалан мэрэгчлэг дэлгэрлэхгүй тавина мэрэгчтэн болсон байна. Могофон гэрбэр тараалан тусгай мэрэгчлэг дагч тарилын газартай гүнзгар ши. Алива төрлийн тарилын газрын хамгаалалт нь үр дамыг даруй хэсангаар сурулж, тарааштын

дэлэн чтас ут болно. Бутаг хэрэгцээг ойлгоч. Тарим газардаг гэм Ютурхан Кналиг Юск байдалд буулах хөрөө. Тэр санаалгаас мөхлөө. Тухан газардаг хөрчээ. Тарим газрын байдлыг ойлгоно. Садал хийж. Хамгийн түрүүнд шинэ ухаан цар эм хэрэглэх төсөл тогтоож. Тарайт нэргийн хавсрын хохирлыг нь багсгач. Өөрн өртгийг нь ариулдаг байна. Могофын сэтгэлд тарим газардаг хэрэг болгоно. Бэр давтан болцох эрхэм нандан завшин болно. Икла боттайлуулах төвчлөө хөрмдүүлэх мэрэгчтгэн бас трайд мэрэгтэй гүнзгий сулсах уу. Тэд нэг хэрэгцээ шаарлагыг хөөлөхгүй. Улан дуу шинэ ухаан цар Ютурхаас сэргээлэн тарминыг хамгаалахыг биар мохло жолаачтна. Могофын гэлэгтэн. Бидний трайд мэрэгтэй дугаарлаад үнэхтэй дугтглаа хүчнэгтэй байж. Аль нэг юм ах уу тарим газарч сэтгэл харин санар хамааран хамгаалглаа. Дару тарминыг идэрхэн ургуулчтна гэвэ. Утгцагаа тарим газарт яарал тайлсар байж тэр. Өөрөөргөө таашны өргөтэй төрөл садан мэт хайр сэтгэлтэй болж. Яриа зүйл нь тараалан мэдлэг дэлгэрүүлэхтэй. Шэм улмаас улам болсон уус байна. Хуурмын арс нуунд аршин шана көг тухай үлтрэн малын талбаан траашин. Сжин линкин мэнэ мөө шишин газарт генти их талбаагаар гэмэ турхан хөлөр хийсч. Ургуултын их сайн байсан тармилын гаралтын багсч. Цаалхтаа хураалдгаа айл төвшөртө тулгарсныг үзад. Тэр бохлон мен дураан могофонд үсч. Могофон олон тав юм хэлсэнгүй. Сэгэр ухлаа тарим гастай амжин гөрчи. Гамшиг байдлыг бодо галтын хам байцааж. Шинэ ухаан цар юм хэрэглэх. Сэргалын тусгаарлах уу? Төсөл тогтаасан байгаад. Би капсту цэгт сууж. Сэчанлид сэргалын засах уу? Алг ухлаа жулаацнаас гэмэ дурхан хөналиг маш дүргнар хөргөлж. Арын тэм шаху төргөн. Адахын хохирлаас зайцуулж. Уртал отны утлуун галгаснаа. Гагсхын хулаасан тусгнаа. Ард Лиан Лун хэлэгтэн. Хоржил нэм манад тусгнаа Кевингийн тарим газар Кентин Мендертэ харагдаж. Цэг мус Кевингийн нилгч гэн Мендоран цогт нь хугарва. Могофын энгийн байг сонсноо дараа хамгийн түрүүнд тухан царанд амжин гөрч. Гэр эргэнэ тусгнаа ардыг цуглуулна. Эврэн аврах уу алийг хамжилсан өрнүүлж. Гамшигын дараа тарим газарт хэмээрх. Хамаалах уу төслийг тогтоож. Нэг нэг алгамаар жулаач нөхрөлн тарж. Арчлан хамгаалах уу гарлыг сэргээснээс. Улна Кевин гарлт хийстан тогтурж байгав. Хормын 25 нууна хаврын тарилын зангилан ухсаанд Могофон Бэлэн хармодон сумд гүнзгарам мэрэгчлэр хавсрын цэслхүү айл өрнөлж тараалан нэлдэр нь элэ зангилан цагт өргөн долон тарилын өргөтө хандуулн тармилын газрын кесалын танхимг нээж Кевин газрыг хамааран хамгаалах тармилын гэмэ уторхан хүнайлаас сэргалан хасгарлах зэрэг мэрэгчлэн боловсралдаг хэсэн байна. Жекэн дусгна Кевингийн тарилын өргө Лүлэхийг хэлэгтэн тэр гүлсэнг нарин хинган байж тухайн царганд бидэндээ мадагт асуулдах хариулт өгч шийдвэрлж өгснөр баруугаа бас. Таримлан газарт явуулан сууж буттагаар айлуулах уу арга самыг нэг нэгээр зааж өгвэ. Юнас өмнө Кевин тарих уу шинэ Киларыг дэлгэрлэх үед тусгнаардаг шинэ мэрэгчлэг өйлөхгүйгээс болсый. Эргэлсэн татгалсах уу төрсөх зөрөггүй байжээ. Ингээд Могофон өлхөр зөөлөх тарим газар байгуулж. Бикапсту мөрдөн тэмдэглэх гэж тарилын өргийг хэсэх уу. Зохион байгуулж. Тармын буттагаас нь уцуулн тарих. Хамаар нь хамгаалах серба. Твэж хураах уу бик явцгийг. Тэрний зүйлж. Эдсан улнаа эргэл цаг арилгасан байгаад. Эмрэгийг ховин тарьж, бөөжлөх шин хэлэрэг бас. Тухайн газарт кепжагаар дэлгэрүүлэн хэрэгэлсэн байна. 20 гэдэн жилийн ухаанд Могофон алерт портал хот айлгэр болж, үйлс тайч. Эхнэр авч хөвгтө болж бас. Нас агсан АВ-жан хажуудан тусч авчирна. Хамт амьдэрч. Нэг гэр ад мохла хамт баяр баландаа амьдрал өнгөрүүлж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж,

0: үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хонол холвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит усахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кредит усахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэданутыг хүсэл эрмслээр билхэн. Кэданутын хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шинжаган радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Залгаад бидэн худаан шанаа. Инвад сумнаа. Парши тусганд хөрчээ. Тусгнард мамад авдлаа өшөр. Элсэн цөлин хуянд байгуулсан. Цэцгэн өрагүй төрнөс яа. Удаа цэцгөөстэй хэрэглээ. Үргэлжлэн дээгшилж улан тэмдэ амьдрал чимнэгснээр барахгүй. Нэгж гадаад усны онцлолт ажил үст шинэ хөвжлөлт нь замыг нээвэ. Такан макан элсэн цөлин юм захта байх худаан шанаа. Инвад сумнаа. Парши тусганд 56 настай Мамед Абдалла Цэсгэвсэнд болсон. Ургал мхалмын сэтгэлгээ. 56 ах Украинд олон жил шимэн алж, өнгөл болсон. Цэсг тарих баялан замыг нээсэн байна. Мамед Абдаллан Цэсгэвсэ 56 ах сүрэн газраар хурахтуу нэг сүр хөлмж тэр тагшиж ихсэж. Хөлмж нь ангилам сайхан цэцгэн өнөр анхална. 150 өнгөрийн сүйлийн Цэсгэвсэ их сахлаг өргөж сархаа цэцг. Өнгөл гэрэм келсам дэлгэж. Жогрын цэцгээс ангилам сайхан өнөр хонголж башг анжирын нэлх мод зэрэг аливаа төрлийн цэцх мод амжилт хүч цаар билэхнэ. Мама табла цэцгэн дундаагаар нааран цараа явж салаа намааг нарин нимбэ арчлан хайшлан ясч ургамлын ургалтын байдлыг байсан үзнэ. Тэр хэлэгтэн цэцг ухлаа миний хархан багаасан бохлаа дуртай зүйл болох байгаад хажид хэмс бас бир сураг цэцгт дуртай юм. Энэ менчи би анхуда экстам бахлаа цэцг тарж ургаахыг бутсан шилтан болно гэвэ. Залууда мохлоо газаран гарч адилахуу кэжи өнгөрсөн тэр нутхинаан хэрсүрааг ухлаа хэсэад санагласаар ирсэн болохоор шидэн жилаас наар цэцгэвснаа захтэлгэрийн хэрэгтэй шаалгыг тасралгаа нэмэгдүүлж ирэгч уудам сарал байхыг улж үзээд нутгтан бүсч юрис тайч дуу сонохлаа

Аз үйлс болгон хөрүүлхаар эрс үрхаагаар зөрөгч утсан байна. Тусгай мэрэгдэн сүйрүг аболохоор тэр ном хулдан авч матрал хайж тар жургаахан сэдвэрт нар заалгаж баг баг орхлом элэг хөрмдүүлж цэцгэвстан илгчгийг бэжүүлэх өдөр дутмын артлан хамгаалах гэмэ туурхан хүнээрийн сэргалан засг сэрэг шинэ ухаанч харга замыг эзэмшчи күлсэнгүй ба буттагаар адилуулах уураар тар жургаах хүчтэй асуудалнуудыг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Сэрмэл газны гундавхаа гэдэгчлэн улан жил сэтгэл талын эзэнхэр дамжин твинэ тарилтын хэвчээ анх хэлсэн. Нэг баг номолжин хөлмж байснаас нь удаа дулан баримж ажилсан хөлмж улан хөвжч. Юунд дохлаад өрн хөлмжтэй ала төрлийн цэсх өвсөй бөөжүүлж гурван хөлмжд нь нэлэх мод бөөжүүлхдэг хэрэгэлж. Хэвчээ болоо чинэр шинсхийг хавсраас нь тарилтын байрлыг бүрлүүлсэн байна. Удаа мэмэ тавдлан биен даажи тархиг хэлээрэг хэрэгэж бөөжсөн цэсх өвснэ төрөл зүйлийн баялаг чинэр шинсхэн шилдэг сан болж. Энэ сайн үнэлтэд төшөглөн тэр тарсан цэцгэ үснэ. Ала базарт хөргөн хулдаж борлуулсан зам нь тогтдоо болсон байна. Энэхүү өрнө хөвж байгаа цэцгэ үснэ. Ад үлс төшөглөн тэр жил бүр 15 төгрөг орчим нь урлагтай болж амьдралын явах тутам өөдтэй өнгөтэй болж байгаа байна. Мама тавдлаа байсан ч нутг нь авдын дараа марцсангүй. Тус туснаа нь хоёр туснаардык дайшил нь ажил болгож гэрэнгийн хажууд нутг нь авдын дараа тогтдоо урлагтай болсон байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арад огон хөтлөгчид дээ баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр.

сонс та нартай. Ирчил байгатан тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арадог нь алтан долгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Синжаан нарада телескран, Монгол хэл нарадогын өргөлдөн. Анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ракуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ дуусан тарааж на тухай мэдээгээ сонсгоё. Хөрмөн 26 оноо Шинжаг нь улан усан тараалан машин механик нь Юсклэн судраан сидэр өрмөчтэй явагдаж. Юсклэн толбаа нь дулаан тэм тэгтэрлэн метрт хэрж. Биг толбаа нь дулаан зэнг рүү ажаах уулын. Анхаарлыг татан Юсклэн дүү уралцуулваа. Тус ухсаанаа Юсклэн судраан уйн ч кэдэ жаах уу? Уйнлэг тараалан машин гээд. Кэдэ жаах уу? Кэдэ дуусны үед гэж ажилдаг гэхээр гол сэдэв боловч. Машин механикар кэдэ жаах уу кичрхүүл гээд. Туузлсан ажаах уу ба кэдэ жаах уу? Кэдэ дуусна тараашна үсэлсэл гэхээ. Хөөр гол шугамтаа нэгтэн барил үлжээ. Юсклэн дуралцхуу тараалан машина ажаах уу нэгтэн нэгмэг өнгөрөөс хөр. Үзүүлгэн зүйлэг авчирж. Тарилтны үлээс мал ажаах уу? Өөс эмсний үлээс төхөмж тараалан. Усна гаралн тэлэн үлгэх. Кэдэ жаахны үлхний боловсрох сэргээ. Крана пикапцын машин жилгсэн тоног тохромж ин системийг дэлгэн зүйл бай. Тус ухсаанаа өсгөлэн цогдраанд өсгөлэн цогдрааны гол нь эргэлсэн талгсаа тусгаар нь шинэ энергийн зүйлг нь уран гаргаж нэг хэсэг шинэ энергийн хөлөгч хүчин уйныг эзэмдэл дээд дэсэн тоногл үйлэн гэх крана шинийг өсгсөн үйлхнийг төлөнгөр дэлгэн зүйл бай. Сонсгонраа шидэр. Харуус уу ховор цөхөг мэгш ягсан. Усны амд байдсыг хэржилэн талах хөө. Кэлтэр өрнөж. Китна гол нь дураа дурсахалын. Ганжаа хөгн сагн нэгэн. Усан дэсэн байганы хамаалд нь хорндо. Удоо чан усан дорндо. Мэргэшин алгаар хэржилэн байжсэн. Нэгтэм 9000 зүнгарын яалуу загсан жирмэй хаг тавьсан байна. Зүнгарын яалуу загсуухлаа хатуу яста. Загста төрөлдө хралгад байгаад Шинжаангдуу унс байдаг. Бидсэн дэрсэн сэрэг байж. Өнгөрсөнд бүрдин шан. Санж хот портал хот зэрэг уран бүстэй өргнөө тархаж байжээ. Дээр зүүн үед хэтэртэл ангжи шүйсэн ба гаднаагийн бодсон дэрсэн зэрэг уруулсан зэрэг шилтанаас болж зэрлэг зүнгарын хялуу зогсноо дэрсэн зэрэг нь туу төргнээр багс ши. 1998 онд дундуусан мөх шахсан амтна улаан гадартай бичгэн амархан мөхгө бидсэн дэрстэй уруулж. Хорон нарсан онд манурна 1-р дэсэн хамаалт нь уснаа зэрлэг амтнтэй жигсгсэн байна. Одоо зэрлэг зүнгарын ялуу зогсон цэвгэн эвэн нуур китна гол нь эвэн нуурд урсан орхо гол нам ба савгаард тарахш ана. Хөрмөн 23 онд харуул сотын зүнгарын ялуу зогсыг мэрэгсэн алгаар үржилгүй сүрэн газрыг байгуулав. Харуул сотын кэдэ жаах уу кэдэ дуусна топчан ажилтан мөнгөн танцуулын хэлэгтэн. Удаа хүртэл харуул сотын нэгтэй салаагаар 3 жил кэр гадна нийт 44400 сүр зүнгарын ялуу зогсыг тавьбаг байв. Сонсгонара шидэр. Хөрмөн 26 оноо Марлбашина дээр кепчинэтэ трактор хэмжлэх төрөв зүйл унган газарт болцол гэх. Айлг ухлаа шаар санд хөргөстэй хөрнүүлж. Марлбашина. Эла сум болгоснаас ирсэн. Тайр дургаах ба тэлэн үлгэ. Нэгэн арын том өрг. Хуршаан давхлагч гээ. Дээр баримжаат харин газрын хамаарлд. Хамгаалтан шидэрийг дээжлэх. Хоёр анги ба. Олон хөрвөлх хөөг дээр үр ашигтайгаар тэлэн үлгэ. Чидэрэг дээжлэх. Нэг анги хуваач. Олон хэсэл урах ба будда газарт Бодта боосол гэхийг уйл уусна. Хилара дамжна. Шаар шана. Кэдэ жаах уу кэдэ дуусна. Ажуулсны үлсэн. Көгжилтийн төрөнөө төрслөг ба. Бодта хэрлэгэнэ. Мэргэжлэн уулсан хилараар суралцваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигиге. Үсгэлэн сайхан Синжан гартан байна.
4: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэнтгэн хөгдөн нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг улан агуулгыг сонсхлаа. Та нар бас сүлүүртийн кэрлэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонс мэл сайн байцхан та. Шинжаг нарада тэлүүс хран. Монгол хэл нарадогийн эрл мэндин хан нэвтрлэг маан. Эргэн та нартагаан мэндэлсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөгч дэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонс та. Удаан унтул дару. Сайн унцэн тоочгэн ү. Амар тухсанд элэг дэлэг. Хуул эцнаас хуру. Нурган хэрэмдэн наал улн. Арминад зогсохтуу ягаад. Сэрэвсэн алхаас нэн хутаадыг хамгаалдаг вэ. Чаатхнууда ерэн мэндин хан нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтааны үлгэ. Кланаб сонсдон баяр нь утшин амин. Манай нэвтгийг Шинжангд араадад хэлусхран сүлүүштин шин зүйлтэрин хэлэвчний үлчүртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Сонсгонороо. Амралтын хугацаанд нойр нөхрөлд удаан унтул даруй сайн үнцэн тоочгоно уу? Зайлхнуудаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь вино тухай ярьж өгье. Нойрын байдал нь бие цогцны эрүүл мэндийн нөлөөлөхийг бэрмээддэг. Гэвч бодтоо нөлөө нь хэдий их байдаг вэ?

нэг сулгаанд илэрсэн. Нэр барагтаа нэгэн далуур зүйлэн явчин тоглоом холбогдлоо байж. Энэ тоглоом нас татан бие муутах явчин үгшгэ. Элэх натур зэрэг дэшөөр явчин үсгэ. Айл өгшрийн. Дагнар нэмэн тичи. Ирээ үржилэн явчнаас сууна храс тавгсан. Явчин үсгэ айл өгшрийн. Нэр барагтаа холбогдлоо байна гэж. Энэ асхалаа нэрэн талаар улан кимс ирэн бохлаа. Кэдэн цаг гүйс ундахыг анхаардаг. Гэвч сулгаанд илэрсэн. Нэрэн кемлин нэр туурах цаг зэрэг. Кемлин үлэг. Күн ноштаа энэс мэнэ. Нэгэн далуур зүйл нь хулвлаа өвчнө дотор 83 зүйлийн өвчнө. Тухайлагла зууна. Дэч 8-ыг 3 нэрэн кемэлтэй хулвлаа байж. Нэрэн цаг нутта хулвтай өвчнээс хул давс мэнэ. Сэн үнцнэс хий ягч маглах вэ? Тусга мэрэгчний илэрхийлэгтэн. Амьдрал дунд өөрийн сэн үнцнэс хэн маглах туу бод тард болох уу? Бодтой баримжаатай хөвлүүлэх хэрэгтэй. Дару. Сөний байдал болоод өдрийн биеийн сэрэл болно. Сүйгэн нэрл сайн эсхийг маглах туу энэ дөрөв зүйлийг үзнэ. Нэр тань орхон хурцыг үзнэ. Уран дээрэн кетч ундахаар бэлтгэчихээс нэр тань орхон хүртэлх цаг нутын насны гэрэгсэн 30 минутаас бага. Кьюгтээ 20 минутаас бага байх хэрэгтэй. Энэ цагаас хэтэрлээ нэр тань орхон гүчтэй байхдаа тоочгоно. Нэр нь өрлөсөн чинэрэг үзнэ. Сүйгэр нэрээс нь сэрхий удаан. Нэг удаагаас хэтэрхгүй. Сэрсэн дараа 10-15 минутын дотор дахин нэр тань орхон. Унц цаг нутгийг үзнэ. Идэм бохлоо насны хэрэгсэл 6-8 цагийн гүйс ундаш. Кьюгтэн нэн унц цаг хэрэгснэ. Жишээлбэл баг сургуулийн сөрөгчтөө 9-10 цаг унтахыг баталж, нас цаашд 5-7 цаг унтахыг батална. Гүн нэр тань урсан хэмжээг үзнэ. Нэрийг кинин хэмжээг шидэмжиг, уйлг гар усдаар лавлт болгож, нэрний өртөмж, бод унсан цаг нь ут, урандаа гэвцэн цаг нь утар, хвааж, сууна 85 хвааж дээгш ухлаа, кэр тэнгц болна. Өдөр нь уян чилба би зогсон байдаг үзнэ. Дээр дутсан сөний гүйсэх тууг нь баримжаад хэрсэн боломж хэ. Кэра өдрөр цогц үлдгүй нөр хөрвөл бас сайн өртөг тоожтгүй юм. Чинэр сатаны өрийн дараа өдөр нь цогц юха төгөлдөр. Сунар сэрэмжтэй. Анхаарал хэвэн байхыг батлах уу. Сумжи бигэнд хэрэг. Урам сэтлүү тогтургүй байдалгүй байж. Тамирдах. Бүлчин шаргалны өвтөх. Би махуд эвгэ болох байдлыг баталж итгэх юм даа. Илэрхэ ядархуу төрөлгүй байдаг. Тусгай мэрэгчлэн чихэлж яснараа. Гурван зүйл нэрл болсон. Үндлэх нь дадгална. Хамгийн тухайн байдаг байна. Нэгэн тухлын эргэлж сонжин суухлаа. Би махтыг сэргээх чидрийг муудахна. Күнэ би нэртэнд 24 цагийн тогтсон хэмнэлтэй байдаг. Жишээлбэл элхин гүн нэр тань урсан байдал дур. Хориг ухлаа тайлан сэргээх чигтэй байдаг. Сонжин суух мохло харин твина алавдлагын цаг нэмн ажиллах уу? Дараа дөр нэр нөхөрсөндө сэргээх хамгийн сайн хугацааг нь алдчих. Сүйхэн цаг нутаг нөхөрлөх. Нэрийн ясныг сэргээж чадахгүй болно. Нэр тань урх цагийн сөйн нь хоёр цагаас урааг нь элхэн ширгэжгүй. Элхнэ хатуурл юусгүй. Айл өвчрийг хоёр цагийн 57 дагнаар нэмэгдүүлдэг. Термертан сөнжин суух нь. Зухамл гэрэлтэг дураа. Ил байх цагийг нэмэгдүүлэхээр баруугаа. Бас илүү цай идэнийг шингэн авч мэднэ. Хоёр. Кемдэн сануурлаа. Улан дэвшний юусгүй. Айл өвчрийг дэгжлүүлнэ. Сулгаан нэлрэсэн нэрэн кемлийн унслаг ухлаа. Нэр нас уулын дунд хамгаас амархан самурл юусгүй. Гогцоо болно. Шахлаа. Гэнт ураа унтах буюу ураа хоёр цаг босох уу? Өдөрч нь орон дээрэн кептэд хөлөн кекко байх нь Паргансон өвчнэг. Хоёр хөлөрийн шигэр шижин өвчнэг үсгүй. Айл өвчрэг илэрхэд дэгшлэхэд холболтой юм. Үүн дохлоо өдөр шагын хөлгөн сэрэм бохло хамгийн баг кимсэн настаачд нь бие муудах уу? Өвчнэг үсгүй айл өвчрэг юм. Тус сэрэгэр хамгийн дээр кимсэн. 3 цаг 36 дахин болно. Өдөр өрөө нөр тань урах ба нөрөөс нь сэрхэн нэгдэлтэй чинэрийг хамгийн баргатай кимнэ. Өвчгүй айл өвчрэг хоёр цаг 91 дахин нэмэгдэг. 3. Унтхын цагийг үсгэн гүйс боловч хэ. Нөрийн яс чинэрийн муу байдал нь зүрхэн болоод шидгсэн элемент давхар хохирол учруулдаг. Дээр дурдсан судалгаанд өвөрэн 9 цагаас хэдэрсэн удаан унтсан цаг гэж мэдүүлсэн кимсэн дотор. Зуунаа 21-27% кимс буттан нөрийн цаг нь 6 цаг хөрхө байдаг. Эмэрхий үсгэх тохлоо удаан цаг унтсан баглаа. Цусан дутгах чинэртэй сөрхнөө өвчнээ үсгэе. Айл өвчрэг суунаа 54 хуваар нэмэгдүүлж. Гонсрог өвчнээ үсгэе. Айл өвчрэг суунаа 70 хуваар нэмэгдүүлнэ. Эдгээр үсгэхдээ удаан цаг унтсан гэдэг нь баглаа. Сөнжин суугаад дараа өдөр баглаа. Урандаа залхуурын хэмтэх. Удаан цаг унтснаар үсэн явлуулна. Адил бус хэмсэн нэрийг сайжруулахыг төсөл. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэлт нь телетон хөрөм нь сөгийн 1 цагаан дараа өдөр нь 9 цаг болтол шивэрлэлт нь урглан ухаанд ордог. Аль шахлар улаан 1 цагаас өмнө унтглаа. Нэг амархан унтдаг хэвэ. Гитэд амьгэн үсгээр хулгам цаг. Хулгам цаг гэдэг нь

Зас болсон байдаг. Нөөр холцгон бохлоо, улантан бохлоо, биеийн дотоод нь телетон хурмнаа, шивэрл багснаас болсон байдаг. Телетон хурм бохлоо, биеийн дотоод нь нөөрийг тогтоох, чихэл хүчин зүйл болно. Сануулх нь, сөгнөрийн яс синдрийн барагта, настаачд, хамгийн сайн бохлоо бидд унтхуу, дадгалаг явуулгач, унах цаг нь 1 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Эсгэл, их тархина, төв мэдрэлийн дамжилтын саадлыг хүртэж, Тархинд цусна гүйлдэн хэмжээ харцунгаар багсч, биеийн дотоод нь сулцааг удаашруулж, сэрчнэ дараа бихвээ тааламжгүй болох буюу. Цайлхлаа, нэн ядарч, нөөр хөрөх болно. Өдөрөөр тогтсон цагт наранд ээж болно. Шахлаа үдийн өмнө, газаа гарчиг хурдан халах буюу 30 минут тухлаа, нэргөө нүдр болцолж, баахан хөс гаргуул уучихна. Идэр залуу хэмсэ, уулнхан бухлаа сургуульд орох уу, айлын дараас нь унтахаас нь өмнө тэгээд цатал идэж уух уу. Гар ус наадахс эргээ, муу дадгалтай холболтой байдаг. Дараасаа нь альцдахар ухлаа хөнгөрлөхөөс хазаа, альцдахар ухлаа унтахаас нь өмнө нэг цаг дотор электрон тоног тогтмож хэрэглэхгүй байж, бас унтахын урсын тойрноо баах нь хөөрчилж болно. Шахлаа, шууганы багсгүй, салхи нэвтэр нь агаар цолох уу, гэрлэг зугастай халхалах сэргээ, анхаархын хамт, 10-15 см өндөр, хажууч өөлн бохлоо тогтмогчтой, дэрэг ухлаа сунгаж болно. Бие зугастай асуудал гарахаа үед ухлаа, нэрэг нэлээлдэг. Үгнээс үгээр ухлаа, нөөрийн харсаад, юусгүйд бас, бие зогт нь асуудал гарсан байд мэднэ. Хэрэв илэрхэн нөөр нь асуудалтай байхыг олж мэдхлээ, тусгай мэрэгжлийн тусламж хайж, эмчин жолаад гар, эм үхгүй, бүсэд эмчлэг хэлэгч, унтуулах эмийг, дураар мохлаг хэргэлхийг, чанг цэрлэг хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Амралт хугацаанд элэг дэлэг хоол иснаас хоороо нургаан кремдээ наалдуулна. Армидац огсгон ягаад сэлэвсэн алгаас нь нэг илүү хутаадыг хамгаалдаггүй. Чаатхнуудаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь өнөөдөр ярьж өгье. Энэдэр нурн таньсулах багуулгыг оглаад ару. Баяр дуусгал нь өдр болох биеэр хамт хоолснаас хоор. Хоолын ширээнаас босч, хоосон кремг болчих. Нургаан кремтэй наалдуулна. Арминат зогсна. Амар тухсанд амт идэ идэж, хамт хоолх нь сайлуш гэм. Эг тустай идэ нь идэж, дахин ундна. Бас ярк уусна болсна дараа. Сафа дээр дур таваран суух нь хамгаас тааламжтай байдаг. Гэвч энэ кив ийм байдал нь худаад нь ухлаа маш муу нөлөөтэй байдаг. Биян бэхэлгэн суух нь худаадыг дарж, идэана худаадны хүчлийн улаан хоолдуу амархан гэдэр урсан орж, шээж хорсох ба шингаалт муудах байдлыг ухлаа үсгдэг. Винамтууд дур таваран суух нь мохлаа, кевлин эсгдэх нэг амархан өөхийг хурмдуулдаг. Керем төсөө зогсох ухлаа маш сайн сунгалт болно. Кек арган мохлаа нэгэн тэгшгэн хан керем болж, хоор хөлөө мохлаа, эмтагаан адилхан өргөн байлгаж, хөлнөөс кагаан хермаасын өндөр 15 см сайтай байлгана. Өгзөн кэске, ем 70 кэске, духын 3 кэске, керм давхлаа баахан наал улан, өргөн мохлоо хурааж, эмэ мохлоо дурог сүлтхэн, кэсэн гол нүргүсгэ хурана. Энэ кэбэ ем байдлэн хэдлгүа, бэгар, армидац ухсана. Ем ухсаанда та, гаруцаан үзэши, дүү көгзөм сонсчи, герин кэмстаган ярлсч болна. Кэбчихлоо нүргөн мохлоо кермаа салгж болгүа. Энэ кэ байдлэн мохлоо гол нүргэн, алмар ухлаа, дун байранда бусааху, худаад нухлаа гүйс уран зай, үлдэн. Худаад гэсэндийг гөрөөсхийг агуулху шингаал туста байдаг. Үй намту зогсох нь суухаас үйлээ зуунаа 20 нэлшийг сарцуулж, хуулан дараа нөөрх гэркасын сэргээлчтэнэ. Хаунд хуулсан дараах арминот керем дэсчий зогсох мохло үсэгт ухлаад өхэнхэн болвчих. Нэгний хөнх таалмжтай өнгөрүүлэх болно. Сэрүүд хуул хаснанаа кэрэггүй. Ширүүн кэрлэн хиснаач кэрэггүй. Керем дэсчий зогсохлаа. Баяр дусгал амралтын өдөртэй. Эрэл мэндигт нь хамгаалчтанэ.

Амжилттай хүчин болохоо нэгэн хөнгөлөг салаад анхаарлаа төвлөрүүлсэн баримтыг хийнэ байж. Чимэжин жолаад нь өдөрч ухааныг сургуулийн зүгнэн эмнэгэн хураан хөнгөлөг салаад шийдвэрлсэн байна. Кино дохлоо улан байлаа шийдвэрлэх утгацаагаар мөрдөн шийдвэрлэх аргыг хэрэглэн тэр нь аялагтай хөнгөжгш эмгтэй нь гэр бүлэн гисэн энэ бодтой өнгөрлийг таниулсан байна. Амжилттай хүчин гэх эмжилтэна баримт хийнэ дуубан тавцанд өнөгсөн хүн ис цаг нэг байж. Дундусын киног нь алдан тахиа шанглын хамгийн шилдэг баримт киног нь шанглыг гэртэж өнгөрсөн байна. Амжилттай хүчин гэх эмжилтэна баримт киног нь гүчин мухлаа бидний ухлаа Мендельке гэх энгийн хэрэг явдалд танилтаа болсон туршна. Одоогийн нийгэмд үржлийг нэг энгийн суулжралтай баг хэрэг явдал болгоно. Найжин багтаа мухлаа бэрх нийлх гүйхтэн хөөрхөн зургаар дүүрэн байдаг гэвч амжилттай хүчин гэх эмжилтэна баримт киног нь тэрх буруу ялгалтыг хилчилж үзэгчдээ үржлийн нардах эмэмдэг нь айл дэвшэр ба гэр бүлийн дараасыг дэлгэн зүс мэнэ. Удаа бүр нэг нэлгсэн энэ камблон байх нь ард эмч нь аран хэдэн цаг нь мэс засал хийснэ дарааг кэлсэндэ дэвтгсэн. Ахар ханцтай хөвсөн байж мэднэ. Гэрэн хэмсэн гарны зүг сурахтаа нь чичирсэн гар байд мэднэ. Кэнгэш чимтэн өврийнэн амдан сөрүүлсэн тэрхи шийдвэр зэрэг байд мэднэ. Эмэгтэй зүгч даваг хэллээ тус хийнэ ухлаа нэгэн удаанаа гүн сэтгэлгэн тусгал ба эрлмэндийн сингарл болно. Нэгч улан нэржлийн мэдлгийг ойлгохгүй айлхан төлөө биш харин жирэмсэлхэн энгэн уян чар төлөвж үйлж жинкний эмний хураагаас сунгун хөнгөлтөн байцаадаг чихэлхэн төлөө юм. Эрэгтэй зүгч даваа хэлхлээ эм боглоо нэгэн улдшгүй байр сулж бич нь ойлгохгүй хөнгөл байж ээж буюу эхнэр нь үрэглэг нэг гүнзгай ойлгочтна. Юнас хоза кинэн бас ядуг шилтэ ба эмэмгийн зардлын асуудлыг холбох кимнэ ам насна тэргэн аврал болно. Адахын бодтой байдлын хооронд ягж тэнцвэртэй байлгыг бодголж болно. Энэ киног тусгаална шинэ ухааныг төг амжилтэд тайлбарлах хэрэгэ чихэлгүй. Тэвнэ үзэгдэл нэгвэр мохлоо чим дуу чимээгүйгээр ам нас гэдэг маш эрхэм нандин юм. Өөрөн бие цогсон сайнаар хайрлан хамгаалж ам нас нэгвэрэн мэндэлсгий явсыг тэнд хэрдэ гэсэн сургзангийг дамжуулж байдаг.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн нөө сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань эндекрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэн гол навлаг сонсэхлээ. Та нар бас сэлүүрсэн кэрлэгшин зүсрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр таграл нэвтрэл ба. Ода дараад нэвтрэл дөрвөлөн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкри харт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр гаргийн 6. Шинжангийн радио телевизора Монгол Келна радиогийн цомрлыг мишэл нэвтрүүлгэн клэн авт сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Ота Цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхоран Сүлүшитийн шин сүүчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчид маань эргүүлэн сонсч байна. Бичгэн найзнар маань аав ээжтэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Хайраараа диваж өсөн боожлтын күч нэмрэлээ.
0: Энэ амралтын хугацаанд цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгээр хайраараа диваж өсөн боожлтын күч нэмрэлээ гэх гээшрэс тусгай сэдвийг голчлон гаргаж Кил кызгарын багш Кецалийн тайстай гарч багшлан Харамгуагаар хүй нэмэр үзүүлсэн сэтгэлэг дулаа цөлөм үлгөрийг гүн сэтгэлэгтэйгээр туучхуулна. Жигас өмнө Экусийн хамгийн баруун захт байгаа Памрын өндөрлөгт байдаг. Нэг жилийн дотор 7-8 сарын үйл байж 5 дугаар сард бас цасан лавсалж мэднэ. Энтгэм маш олон күйгтийн аавэжин кил хамгаалагч байж жилийн турш Килийн шүхмиг сагч байдаг. Сычуана Таланша нуулаас ирсэн Кулаз энтхэгийн 9 жил сагчаа. Сургуулийг сагч, нэг кэсэг күйхтэн

0: Гэнэ сонсогчдаа бидэн өсөн божиж байна гэхэд 2026 оны Эрен Засхурна 6 сарын 1-нд багшд хөөхтийн утхурлагын өдөвшлгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг радио телесхуран багшд хөөхтийн сууг ба слушитын хэрэглэгчийн үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутт Шинжагийн уудын телестэд нэвтрүүлнэ. Гүлан авч үсэх болов уу?
1: Харт бичгийн найз нар минь цомрлогийн мишээр нэвтрүүлэг маань үргэлж хэлж байна. Дуур залгаад шинжилх ухааг сүрлцэж шинжилх ухааг гэрхмийн ядуугарыг Гүлан авч сонсох болов уу?
0: Шинжилх ухааг сүрлцэж шинжилх ухааг гэрхмийн я.
1: Бичгэн найз нар минь нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр шинжилх ухааг сүрлцэж шинжилх ухааг гэрхмийн ядуугартан күрэдэрлээ. Бид энэ юунд гүйж болсны дараа ихээрэ амьсгадаг тухай ярья. Бичгэн найз нар минь удаа болгон гүйж болсны дараа бидэн бүр ихээрэ амьсгадгийг олж мэдсэн юу? Үнэн дээ эм болвол бие цогц бачим ажиллаж байх явдал болно. Бидний бие цогц яг нэг баг машин тэргэн шиг Кэдлгэ кэкүйд бүлчин болвол даруу тус нэмкэ кэдлгэр машин болно. Гүйкүйд кэл, гарын бүлчин, онцгой төргөн кэдлж, маш олон энерги хэрэгснэ. Үүнд энерги үсгэн күчилдэрэгчийг асалж чадахгүй юм. Энгийн үед бидэн намжим сууж күчилдэрэгчийг аажмаар амсахвал бүлчихнэ. Гэвчгээ гүйкүйд бүлчинд нэн арын күчилдэрэгч хэрэгсдэг болохоор өшг, амсхлын хурдцыг л төрөгтгэж, ихээр амсхаж, нэн арын күчилдэрэгчийг амсхаж оруулдаг. За үнэ хамт бүлчин ажилласна дараа хөг бөг болох нүүрстрэгчийн давхар эслийг үсгэнэ. Эдгээрийн нүүрстрэгчийн давхар эслийн кэрвэ бие цогц дотор үлдвэл бидэн даруй эвга болно. Тиймээс өөшгчгөд эдгээрийг төргөн гадагшлуулах хэрэгтэй байдаг. Үг бас төргөн амсгад төшклөн биелүүлдгээс бид ихээр амсгадаг. За үүнээс хасаа үргэлж кэдлгээ кэдэггүй бичгэн найз нарын өөшг ба зүрхнээ күчидлийн нэлээд баг болохоор гинт гүйвэл тэдэн нэг л дур яарч амжихгаа болж амсгийн нэн төрөгднэ. Гэвч бидний үргэлж боловсрвол өөшг ба зүрхэн улмаас улам чирэг болж хэшт гүйхэд амархан ядрахгүй амсхгийн бас аачмар тог дүржнэ. За иймээс гүйж болоод ихээр амсхгийн муу явдал биш. Тэр энэ кимнэ бие цогцтой күчилдрэгч нөхрөлж, хог богийг гадагшлуулж байх юм.

0: Гэнэ сонсогчдаа бид энэ өсөн божиж байна гэх 2026 оны Эрен Засхурна 6 сарын 1-нд багшд Кюхтийн утхурлагын өдөвшлгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг радио телесхуран багшд Кюхтийн сууг ба Слушитин хэрэглэгчний үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутт Шинжагийн уудын телестэд нэвтрүүлнэ. Гүлан авч үсэх болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнхөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхө гэж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
4: Харт бичгэн найз нар минь цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дуур салгаад сүргэлгийн крана дотор газаг сүрг сан дугаартай анхаарлаа хандуулах болов уу?
0: Сүргэлгийн крана дотор газаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явуул байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Харт бичгэн найдар минь нэвтрүүлэг маань үргэлж сар сургуулийн крана дотор газаг сүрэг сайн дугаартан кураторлаа. Күүкэд дуугар нь усан харилах күг айсыг цуурадуулж, шийдүүрлэгийн шин ав ястан улсын огшилдаг соёлыг уламжлан залгамжилна. Шидэр Моришаны анх торох цана дунд бах сургуулийн сүрэгчдийн урлагийн үзүүлгийн тоглолтын хөдлөөр өрнөлвэ. Бүхшана алва дунд бах сургууль гээд дун сэргийн ажил мэргэжлийн сургуулаас ирсэн сүрэгчд нэг тайзд тоглолт гаргаж, найрлдуу, бэжиг, шийдүүрлэг, хөгжимдэр хөгжимдэх зэрэг баялаг сайхан урлагийн келвараар шин цаг үеийн залуучууд багчуудын урлагийн цог живхаа гээд оюун санаана дүрс байдлыг илрүүлвэ. Тоглолтын тухайн царан гайхам сайхан байлаа. Найрал дүүгийн бэлтгэмийн күүхэд цэйлхэн сайхан күүхтийн дуугаар экусан халуунаар хайрлах гүн сузан хайр сэтгэлгээ нь илрүүлвэ. Бэжгийн тоглолт бичгэн тоглогчд биян накал зуулан бэжгэлж, өнг солонгорсон баг наснаа цог живхааг илрүүлвэ. Шийдүүрлэгийн тоглолтын нэнчгэ айсам цоглогтой байж, бичгэн тоглогчдын сэтгэлгийн илэрлийн баялаг, хөдлөл бүрийн өвөрмөц онцлогтой байж, тайсан дөргө үзэгчдийн халуун айлах ташилтыг олжээ. Хөгжимдрийн найрал дунаа Кгайсын урглам халуун сэтгэлгээр бэлхэж, үндэстнээ сунгадаг хөгжимдрийн өвөрмөц татах гүчийг илрүүлвэ. Бүхэл царангийн тоглолт олон гэрэлцэг илэрч, күр хөгжатаа үүр амсхлаар бэлхвэ. Моришана 3 дугаар бах сургуулийн сүрэгч Лёх Фэй Кэгсэн баярлж хэлэхтэн. Манай сургууль Кэгэг шоу ба намрын сарнай гэрэл Линхан цөөрөмд тусна гэхээ хоёр найрал дүүгийн тоглолт авчирлаа. Тайс дээр зогсон олонд дүүлж сонирхулсандаа би унцхаа баярлж байна гэвэ. Шинхүү балгаснаа гол сургуулийн сүрэгч Илимидан Пайтар хэлэхтэн. Бидэн тусудаа Кэдмин багчин зэрэг санааг үйн үйдан уламжилна гэхэд тоглолт гаргав. Тайст гарахаас нэм би тулд хандан дакан давтан болосорч, жижгийн хөвцөмсг үйдан эвран ягал жинкэн шийдүүрлэгийн тоглогч болсон мэд санагдаж, дотраан бачимцэн мөртан омгшцэн юм. Хэште манул син окшилдэг соёлыг нэгжэс уламжилан залхамжилхийг күсч байна гэвэ.

Эрхсэр болвол тусуданай үзүүлгийн тоглолтын хөдөлвөрийг урлагийн тоглолт ба урлагийн битал гэж хоёр их төрөлдөх уажа. Үүнд урлагийн тоглолтог хөгжимдөр найралдуу, бөжиг, шид урлаг зэрэг хэлээр багтаж урлагийн битальд уран зураг, уран бичлэг, гэрэл зураг, цаасан хайчилмал зэрэг төрөл илгал багчаа. Хөдөлвөрийг энэ жилийн 3 дугаар сард эхлүүлснээс наар Бүкшэнэ аливаа сургуулийн дотоод шилгэрүүлэхийг Идүката зохион байгуулж, шилдэг тоглолт ба битаалыг танилцуулан шанаа шатнаа үзүүлгийн тоглолтоо уралцуулж, сургууль бүхэн өвөр мэц онцлогтай, күн бүхэн уралцах амьдлаг байдлыг бий болгосон байна. Моришана сургууль хүмжилийн ажлын үйлчилгээний төвийн уран зургийн санжуулагч Ли Яян илэрхийлэхдээ урлагийн хүмжил бол говь сайхны хүмжилийн чихэл ацаалуур болох бөгөөд бас залуучууд багчуудын өссөн буучих явцдаг дутгтж болшга уян санаанай шимтэж болно. Тусуданай үзүүлгийн тоглолтоор дамжин говь сайхнаар хүм хүмжилж соёлоор хүмийг ухааруулахыг биелүүлж Күүхэд нэг үрийг урлагаар дамжин сан сахныг мэдэрч, эврийн күсэл бодлаа нэлтгэн сан сахан өсөн бочхийг күсж байна. Үнэ хамта бидэн тоглолтыг мэдүүлэн көргөх явцыг чанг дүрмжүүлж, эрх тэгш, төв гуч, ил тод байхыг баталж, Моришана дунд бах сургуулийн гоа сахнай күмжлийн ажлын элүг байлаг үрбитайлыг гүйцэд илөрүүлвэ гэвэ.

Күндэс сонсогчдаа хайрт бичгэн найздар минь. Энэ удаагийн цомлогийн мишээ нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн хаулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавкна Кленап сонсцэн баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлгүүдийг өргөлжлөн Кленапт сонсхолуу. Баяртай.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 38 өдөр гаргийн 6. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн наран басокаж айсигийн сенгазокагат сенган дуусан эхкорнгикэ дууг сонсох болов уу?

гүндэс сонсгчдэ. Салгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхэд ширс түмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жагнантай талхан гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураагийн минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг план авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Каргизн 6-ан. Урдар цаг үр мэдлэг ялгая. Инсугасан маандр өдөрчлөл юм Шинжангийн баран биеийн уулархог орно. Кюннон уулын хөт билва. Илэн голын кэнда, Порталжу, Тарта аймгийн юм бие, Шихас хот, Ирмж хотын юм бие, Цангжижу зэрэг газрын уулархог орно гэс газарт багхур орно. Эндэрцэр эндэр уулархог орондан хурцасны хололд нуурах бие цасны орно. Энэ дотор эм Шинжангийн баран биеийн уулархог орно. Кюннон уулын хөт бил зэрэг газрын кэс газарт дум зэрэг гасн их хур буюу цасны орно. Хөт Шинжангийн хөт бие зүн Шинжангийн кэс газарт баран хөтөөс нь 5 зэрэг орчим салхита. Салхи нам газрын салхины өвчин 8-аас 9 зэрэг дгэрнэ. Эм Шинжангийн хотгорын думд зүн биед зүйнаас нь 5 зэрэг орчим салхита. Энгэрс салхинд 7-аас 8 зэрэг дгэрч кэс газарт туусан дэгдэхгүй юу? Элсэн шуурган дэгдэнэ. Тэнгэрүүлийн хөт бил баян голжу зүн Шинжан зэрэг газрын кэс газарт 35 градусаа дээш их халуун уур амсгал илэрч дээр дурдсан кэс газарт 37 градусаа дээш халуун болж Турбан хот Харин хотын кэс газарт 40 градусаас дээш гүрнэ.
3: Ерөмжтэй шугаас мангар өдөр хүртэл шилгэр 17-аас 31 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинжан тоочлолтоор соёлын нөөгийг хамгаалах соёлын зугаслыг үүсэлсүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олгож соёлын шинийг үүсгэх ба үүдэн битэк амжилтын хүчийг хөгжүүлсэн.
2: Тэв хуран амах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаах дугуйлан гас манай орнд 21 дугаар хэсэг нь олон тэмнээс автал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлэнсэн.
3: Манай орны альва газар альва салаа мэчрэ альва нэгц намын гишүүн хаадарчдыг ардын амьдралд ашиг хүртээх ардын санаашрыг арилгах ардын сэтгэлийг дулаазуулах явдлыг өлүгэн гээхтэй хэмжлэн хөтлөн жулаадж суралцлого хэмжлэгийг гүнзгайруулан буттарлахыг акулж байх.
2: Манай орны альва газар ардын амьдралын төрөл зүйн битэм байгуултыг төрөлдөх нь акулж цагтын ашлуулт оруулна альвынсна олон тэмдэ ашиг хүртээхийг батлж байх.
3: Хустан үлдэгдэл бүрийн тань чулга.
2: Бэгшин нангын альба тун үзмжин орноос сугацчдын хэмжээ өргөлжүүлэн нэмэгдэж, сугацчд амралтны өдөр нь сул сэл сайхан цаг мэчээгээ таатаа өнгөрүүлж байх зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэнгүй олохыг сонсхъя. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахвуулъя.
2: Кэсэл найдалгыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилдээ хэрэглэгдэн үргэлжлэе. Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөн шимэн. Ерөнхий шүүж Шижинпин соёл ба шинжлэх ухааны техник бэрэжлэн үйлсэлцлийн бүтэмж та тогтцыг сэргэжүүлж, соёлын байгууллагын тоочлолтоор шидэмж болохгүй, сөрөг зангисан зүгийн хэлбэрийг хөрвүүлэхийг биелүүлж, соёлын эквайлгийн давлгыг соёлын хөгжилтэн давлаг болгох хөрвүүлэх хэрэгтэй гэж ачхалж байна. Шинжан шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болон соёлын үйлсэлцлийн шин арга замыг идэвхтэй сэргэжүүлж, тоочлолтоор соёлын өвийг хамгаалга, соёлын зугаслыг үйлсэлцлийн хөгжүүлэхтэй шидэмж олгож, соёлын шинийг үүсгэх ба үүдэн битэк амжилтын хүчийг хэрэгжүүлж, тхийгийг амжилтгаар ашиглаж, уул усыг кэлнэгээр дэлгэн үзүүлэх болгоо. Ингэхэд өнөөдөр Шинжангийн музейд 1000 жилийн туулсан нэг тоочлсон соёлын өвдөш найр яг Кюр Гөгжантай явагдаж байна. Дундын кимдлэг хатах мол, таунуудын дорнон зүг дэлэр байсан дундад улс мандмиг их кимдлэг ханцвч нь улсын эрдэнэ үзүүлгийн бэх улс нь аалахшууда нэг улсын эрдэнд чиглүүлэн гаргасан гол сэдвт онцгой үзүүлэг болсныг хэвд үзүүлгийн Шинжлэх ухааны техник мэрэгдлэр төвийн дурсгалын зүйлд чилэмж олгохоор гол болгож, орон зайд туучилсан дууна талва, лазерээр сулулсан үйлдэлцгэ, бихгүй үзмжин дуун болон шууд нэдарнисгэ 3 дизерг хошуурлын мэрэгдлэг хэрэглэж, илрүүлэлт 5 утт кимэрлэг нь бих царангын сулулцсан үйл дэсгэ театрыг байгуулав. Үзэгчд үзүлгийн тэнхим дурахт Тэмэнжингийн дуун сонсогдож, Худалдаарангийн тэргэн унаа хажуугаар өнгөрчээ. Агшин зуур 2000 жилийн өмнөх нэг нь Этна хотод Кюрсин шиг болжээ. Үзэж болох уу, гэрэлцэж болох уу, мэдэрч болох уу, гуулсансын хэлбэрийн бийж ойлголтон дунд түүхэн тусгалт зүйлийг уудлын нийлрүүлэх, судлахгүй дэлгэн үзүлгэ ширс, үлгэр гэнзгээ ойлгож болно. Шанхайгийн сугацгч Лювкун Келхтан. Энэ үзүлгийн тэнхимд эдгэр орчин байдлын мэдлэгийг ойлгож, Дундын ертна сунгадаг соёлын огсуудыг нэн гүнзгэв ойлгож болно гэв. Жансугийн зугаацч Луи Наа хэлэгдэн. Цах хугацаанд уран зааг алсансан шиг санагдав. Тавнууд нь дурнаас өгдө илэр бас дундад ус мандмыг хэмдэл ханцвч нь энг маш гой сайхан байж, ертна хүмүүс нь ойн ухаан ба кэлцэнгэс сэтгэлгийг мэдэрч болно гэв. Үзүлгийн тэнхмээр эргэн тойрхт шинжилгээний техник мэрэглэн татах гэж нь гадар булганд хийлэрч тууцсан нэгмэлэн биечлэн ойлгох маш нэм нүзэгчд сумна хавчарыг хөдөл гэж электрон дэлгэцэх тууцсан нэгмэл кимэрлэгт эргэлтэн кегулс нэгч болно. Од нотргын түйк гэх тууцсан дээвэр дэлгэцтэй театрт үзүгчд дээвэр дэлгэцэх годон цогцсан зам мөрн үзүлгийг дагч Түйкэнд гэд хавнууд нь цуглуурх одон гаргийн үзэгдлийн цагмичийг эргчүүлэн үзэж болно. Үзэлгэн оронд гэд асуулт харилтан машинд бас зохамн ойн гэг тааруулж. Уг нь эрдэмчилгээн асудалгаанд гүйн нуугдж байгаа мэдлгийг үзэгчдэн биеэр нь бичлэн ойлгож болох агуулгуулган хэвэрүүлж болно. Еврон засхорны музыкын үзэлгэн хэлсэн сангч Мавэн хэлэгтэн. Эмнэх хугацаанд түүнд их хэмжээний эрх сүрт нэг хэсэг судалгааны үрвдэлийг шингэн оруулсан байгаад тэмн өнгөрүүдэг нь асуулт хариултанд туршилт хийсэн болохоор таун утга кимрлэгэн тухай 10 тэмн асуулт хийх машин багжин бас үзэгчдийн хавтрын таун утга кимрлэгийг нэг санаар таниулж чадах болов гэв. Шинжилгээний техник мэрэгчлэр чидэмж голгоснаас Шинжангийн түүхэн тусгалт зүйлийг амжилтгаар ашиглах хэр хэмжээ татралтгүй дэвшилж. Түүх соёлын өвн тоочлолт нь агц татралтгүй төрөгдөж. Рорана Эртнэ хот, Ксана Ви улс Жин улсын Эртнэ бүлгийн үлдэгдэл биер зэрэг Шинжангийн нэг хэсэг ховор нандын түүхэн үлдэгдлийн Пискэн Загиг амжилттай шүтлж. Соёлын дамжуулах Дан чиглэлээр дамжуулахаас хос чиглэлээр үйлдэлсгэсэг хөөрхийг агуулж, дундадын соёлын дамжуулгын шин аху байдлын нэн олон хүмсийг Мозед урхтад тач байна. Өнгөрсөн 5 жилд Бих Шинжангийн Мозед нийт 2000 өнгөр үзүлэг эрхэлж, 4600 өнгөр тэмн кимнуудаа үзэгчдийг хүлээн авчаа. Соёл ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүсэлцэл юм басна.

0: соёлын шин эзэн гэлтэн хэлбэрийг бий болгож, соёлын ажилсан хэлтгэсийг утгах ба. Энэ амралтын хугацаанд аль хэдийн үзмжин орнот хуучилсан биечлэн үйл гурдан сугаатчдын тэрн үсгэ халамжилдаг газар болва. Сайрмын нуурын барны иргэн тал нутгтөө тус сар гаргасан сайрмын нуурдгүй учрал гэхгүй үүсэлцэлэн хэлбэр нь кет дэсэн мэдрэмжтэй биечлэн үйлхгүй тэвэн үзмжин орнот шинаас сүлжанд нэр гарсан тэрн үсгэ цэг болжээ. Сугаатчд энд Эрт удаагийн хооронд цаг хугацаа орон цаг туулж, дээр нь улрлын хөвөрт ивэлсээ, сайрам нуурын байгалын гой сайхан, соёл иргэншлийн гой сайхныг хөвөлгөж болно. Чун чингэн зугаатгч явдгийг хэлэхдээ, гэр дотор сайрам нуурын дээр нь улрлыг ингэж бүх талаар мэдэрч болно гэж бодж олсонго. Хаур зун намар үйлэн энгэзэмсчг болыг, Дуун үйлдэлсэн тэрэглийн чих болыг бивэр кимсэг маш гайх шалдуулжээ. Энээр нуурын ковад байх шиг санагдуулна. Иймэрхүү бийч ойлголтын маш онцгой байна гэв. Уламжилт байгаалны өнгөсөмжийг сонгохдоо адилгүй гэвэл бийчлэн ойлгохгүй төвийн тууцлсан мэрэгжил, сүйдэрсэн боттой үзэмж, энэ нь кемар тоглуулахгүй гурвыг нэг цогцулсан цоошин үүсэлцлэн уран тоглуултын хэлбэр. Харааны сэтлэг дураалх, сонрын сэтлэг дураалх зэрэг алуулын төрөнд мэржлэр зугаатсан үзмжин орнд шин амжилтлын хүч нэмрэлсэн байна. Сайрмын нууртгүй учрал гэхэд төрөл зүйлэн тайлбарлагч Дюмийн үеийг хэлэхдээ тоочсон ойнсон мэржлэр дамжин сайрмын нуур нь хамгийн содон сайхан байгалын гоо сайхан ба соёл иргэншлийн агуулгатхныг хамгийн шууд хамгийн үүсэлцлийн арга хэлбэрээр зугаатчд илрүүлжээ. Соёлын экологийн давлгыг жинхэнэ хөгжилтэн давлаг болгон хөөрүүлвэг юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээнд товчтой. Соёл ба шинжил кван техник мэрэгжлийн үүсэлцлийг агуулж, соёлын байгуулалт нь тоочлуулдаг уянжилтар чидэмжлэхгүй. Зураг зангисан сүгэ хэлбэрээр хөөрүүлэхийг агуулна гэж дурдсан гарва. Мозагын тоочлсон чийг соёлын нэвэн шин бийч ойлголтаас тал нутгын нуур зэрмэн үүсэлцлийн хэлбэрн соёл зугаатсан шин аху байдал хүртэл тоочлсон мэржлийн яг шин дагнын соёлын байгуулалт ит хүч та хөдөлгөгч энерг нэмэрлж байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин жанг тоочлсон соёлын голдлогтой туршилтын тасгийн боддаруултыг өргөлжлөн ахгүй болжээ. VRER Жисмэг тоочлсон ацалбар нь уран зай зэрэг гуйсалцлын хэлбэр нь тоочлсон соёлын бийч ойлголт нь гэрэлгэн талур газрын байгуултыг их гарахгүй лжээ. Тоочлсон соёлын бийч ойлголт нь өсрөлтөн хөвжлөлтийг биелүүлж, үүсэлцлийн шинийг үсгэр соёлын ажилсан татралтгүй нэр алдаршихыг ахгүй лжээ. Шинжангийн дээр ач нартай хөвжлөлтийг дэмжих квишта жөөлн боттой хүчин болно.
1: Эв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан нарагийн төлөсхөрөн жишээ маань 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Манорын төв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлингийн тушаан шийдвэрлүүлэх 21 дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг хүлэн авба. Үүнд голдлогтой анхаарч байх хэрэггүй. Үүнээ дотор Уцаар илчлэн мэдүүлсэн 39 гэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 40 гэрэг байна. 43 гэргийн дотор Ürümchi хотын 23 гэрэг, Илин хас хэврэн засгчгийн 40 гэрэг, Цанжин хуйхи хэврэн засгчгийн 40 гэрэг, Хамил хотын 40 гэрэг, Хашхар аймгийн 40 гэрэг, Тартай аймгийн 1 гэрэг, Баянгулын Монгол хэврэн засгчгийн 1 гэрэг, Агсу аймгийн 1 гэрэг, Кызыл сүгийн Кыргыз хэврэн засгчгийн 1 гэрэг байна. Тусгэс Тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бузрдлын 18 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 12 хэрэг, хатуу үети хайгмил бедсэн бузрдлын 6 хэрэг, ам ахуугийн эвдлгийн 40 хэрэг, усна бузрдлын 2 хэрэг, бүсэд бузрдлын 1 хэрэг байна. 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн ам ахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7 дугаар дугуйлын газ Манорондо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 21 хэрэг удаагийн 1000 жирийн хэрэг голдлогтой анхаарж байх 78 хэрэг болж Үйна дотор үцсаар илчлий мэдүүлсэн 895 кэрэг, захтлаар илчлий мэдүүлсэн 174 кэрэг байна. Дээр дүртсэн захтл заргаар илчлий мэдүүлсэн кэргийг нэгтэй тохон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгодолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангийн радио телевизорч маань 5-р сарын 21-нд өндөр төвхөрөн 8-ах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын гинэн байзаах 7-р дугуйлангаас манай оронд 12-р хэсгийн олон тэмнэн сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 26 кэргийг туршаан шийдвэрлүүлвэ. Энэ тодорхой 6 кэргийг холбогдлоо тогтоолыг өнслөн илэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдэгн олон тэмнэн сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахгүй цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын Измарин Күсэнгийг нийгэм нийт хилэр зарлуу. Тус гэсний Шинжанг нь Уйгур Эвран засгаар нь Ардэн засаг нь ордно Сүлжагаас байцаан лоулж болно. Зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгнө.
2: Шинжанг нарадыг хилсхорон 90 касан чимэн. Зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгөхө суралцлогын хэмжлэгийн өрнөлснээс наар. Манай өрнөө альва газар альва салаа мэчрэ, альва нэгцэ. Намын гишүн хаадарчдыг ар төмөнд зул жиргал олохгүй болвол хамгийн нэг алуу намжилт болохыг батчээжлэхдээ хүмжүүлэн хөтлөн жулаадаж. Ардын амьдралд ашиг хүртээх, ардын санаашрлыг арилгах, ардын сэтгэлгээ дулаацуулахуу явдлыг өлүгэн гээж, олон төмөнд хөвөрлөдгийг үзүүлж, боттой ашиг хүртээж байна. Ар төмөр гол болохгүй хэвжлэлтийн үзэл санааг баримталж, Ард төмд зул жиргал олохыг үнсэн үн цэний хандаж болохгүй дөө эрхвши олон төмнө бачимдаж күчирдэж санаашрч хүсч байх асуудлыг шийдвэрлэх талаар үнэн боттой амжилт битэмж гарах хэрэгтэй. Тарагтай аймаг олон төмнө хажуудхуй явдлаар гардан гээхэд цэг болгож ардны амьдралын хөрөлцгөө талыг нөхрөлөх талаар нарилаг онцтой күшилж эмийн зүйл ба эмчилгээна хурагдл ихтэй материалыг төлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах ажлыг лабдан окулахар дамжин. Нэнгулын чинэр сайтай үнийн кимдээ эмин сүйл ба хоргодл ихтэй материалыг үнсэн шатын эмнэлгийн хураадаг хөрөгэж, олон төмнө өвчөөн үзүлхүү дараасыг үнэнхэ хөнгөрүүлвэ. Тарбтай аймгийн эмнэлгийн батламжийн төвчөн алангэрийн нэрхлэгч Ян Шингмин гэлэхтэн, төвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах үргийг бүх талар буттааруулан, үнийн засалт ба кинин кемжилтийг чагантахгаар дамжин, төвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах ажлын хамархо кепчаг бүтэмжтэй өргөтгөн. ММ-ийн үн ханшин эмхт илмигийг дүрмжүүлж, олон төмд нийт бараг 9500 төмд өргийн ММ-ийн сардал арилж өгвэ. Дараалхамда бидний зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийг өргөлжлөн ММ-ийн батламжийн ажлын бүх явцдыг төвшлүүлж, олон дэст авахаргана ММ-ийн батламжийн системийг төгөлдөржүүлэх. Сүйр мэгнэ кинэлт хам яралтыг чангадах гоо. Зангилгын Курана өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх. Тоожилсан зүгийг хэлбараа хөрөлхийг төрөгдөх. Гардан битак үйлчлэгийг шилдэгжүүлэх зэрэгт талар өргөлжлөн хөшилж. ММ-ийн батламжаар арт ашиг хүртээх торыг нэгтэй сүлжээж, олон төмнө өвчэн үзүүлэх мөнгийг санаар сахна гэвэ. Карамай хот ард төмд зул жаргал олохыг алуу намжилтын үзэлтийн зөв эсгүйг шилхэх үндсэн баримжаатыг хэмжир болгож, суралцлогын хэмжил болон ард ашиг хүртээх боттой явдлын гүнзгий уусалсаж адил чиглэлээр хөшлөхийг акулва. Ардын санаагийн эргэн явж ойлгон байцаан судалдаг хекар дамжин, сургын хэмжил ММ-ийг настаачтан асрамж зэргийн курантг олон төмнө бачимдаж хүчирдэж санаашрч хүсч байх асуудлыг өргөн дэлгүүгээр суглуулж, олон төмнө хэрэгсэл шаардлагын тодорхой хуудсыг жинхэнэ ажлын хариуцлагын тодорхой хуудас болгон хөөрүүлвэ. 3 наснаас дөрөвшг нийлх хүүхдийг асран харгалстай хүчтэй байх ардны амьдралын эмчтэй талд анхаарлаа төвлөрүүлж, Карамай хот алуунаас эрхэлсэн хүүхдийн цэсрэлэгтэй түшиглэн найдан буужуулах үйлчилгийг утгахэж, хүүхдийг найдан буужуулах ангийн хөдөлбөрийн талуур газрыг шилдэгжүүлэн, тусгай мэргэжлийн асран хэмжүүлэгчийг дөрөн тохируулж, хоол будаагийн шинжил ухаанчаар тохируулах. Адил усан насны хүүхэд Эвран Ангис унгын хөдөлбөртө оролцох зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, гэрвэл ба хүүхдийн цэцэрлэгийн хамтар буужуулах арга замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Карамай хотын хүүхдийн гэрэн ахмад Лю Минлу хэлэхтэн.

0: Найдан бужулхуу төвийг манай гэрээ хажууд байгуулваа. Цэсэрлэгийн орчин тойрон. Хоол будаан бүрээ сайн юм. Багшийн тусгай мэргэжлийн бригад күлзөнгүй байж, күйхтийн онцгой нарийн нэмбэ харгалзна гэвэ. Карамай хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эмнэлгийн явдлын салаан дарга. Дин үйлэн танцуулын гэлэхтэй. Тохон газар заскын урдан байгуулах ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтгэ алуунаас байгуулж ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтгэ хэлбэрэг сэргэр идүгатаас үгчилж. Түгэмэл харгалзалтын күйхтийн найдан бужуулах үйлчилгээний хангалгыг үргэлжлэн баялагжуулва. Олон төмнөд күйхтийг найдан бужуулах цэсрэлэгт оруулахдаг үчиртэй. Күйхтэн асар харгалзалтын хүчиртэй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг алуун намжилтыг шилхэх хэмжүр болгож, удаа Бүх хотын нэгт 14 алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлэг күйхтийн найдан бужуулах анги эрхлэлгийн үйлчлэгийг утгахва. Энэ жил бас алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлгийн күйхтийн найдан бужуулах 280 орон тоогийн шинаас нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Зөв алуун намжилтын үйлчлэгийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэхгүй сурал сулгах хэмжил өрнөлгүй явстой. Ахсуу хотын сургам хэмжлийн систем тухайлсан ажлын байрандаа зөөрүүлж Сурлцолгын хэмжлийн үрхтэйлэг күм күмжүүлж ард ашиг хүртээх буттай ажиллагаа болгоно хөөрүүлвэ. Ахсуу хотын 4 дугаар баг сургууль кисалийн дараагийн үйлчлэгийг уламжлалтад соёлын хэмжилтэй гүнзгий үйлсэлцүүлж, баялаг сайхан соёл биеийн тамир урлагийн хөтөлбөрээр сурагчдын кисалийн газаах амьдралыг баялагжуулж, сурагчдын бүхтаалын кеп боловсролын дээгшлэлтийг хүчнэмэрлэвэ. Ахсуу хотын 4 дугаар баг сургуулийн сурагч Жай Чан гэлэхтэн Уран бичилгээ, уран сурав, гар урлуул зэрэг баялаг сайхан дүр сонорхолтой бүлгмийн хөтөлбөртөө дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг мэдэрж болох вэ гэдээ бас сэтгэл санаагаа тайвшруулж, онц чидрээн бадруулж болно гэвэ. Ахсуу хот бас хатуу тунгийн битэн байгуулалттай сурагчдгийг хайрлан халамжлах, хоёрыг хөнгөрүүлэх төрөн бодлогыг буттааруулах, артта ашиг хүртээх батламж зэрэг талар өргөжлөн хөшилж, Сургам хэмжлийн хөрөлцөгөө талан хүчлэн нөхрөлвэ. Ахсуу хотын сургам хэмжлийн төвчнө дид дарга шөөхө гэлэхтэн. Энэ жилээс наар бидэн хоёр дүншир өнгөрөө төгрөг оруулж, 5 дугаар дээ зэргийн дун сургууль зэрэг дулаан сургуулийг шинээс өөрчлөн өргөтгөн байгуулж, сургуулийн орон тоона хангалгыг батлуула. Хүчрэлтэй сургачтын нөхрөө Дээ зэргийн дун сургуулийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгөн зэргээс нийт 40,000 өнгөрөө төм төгрөг тархааж, хүчрэлтэй олон төмнө дараасыг үнэнхээр хөнгөрүүлвэ гэвэ. Үйдэн ээжи хөмжил кекийг баримтлж, олон төмнийг ойлгон мэдэрж, күртэж болгоцаа болохгүй болвол, сурлцолгын хөмжлийн үр өвтөмжийг шилхэх гэж шахал баримжаатай хэмжэр мэн. Бүрэн шин малч хорна эмэмгийн батламжийн төрийн хоосон урна хүчрэлтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, Нэгзүүн төмөн төгрөг оруулан өвчин нүзлэхтэй хол дансаас хасахдаг хүчиртэй байхад төгжрлийн цагийн асуудлыг шийдвэрлэвэ. Медэ харилцаанаа салаа мишртэй хамтран бачин байдлыг аргацх сүйр өртэйгийн өргөтгөн байгуулж, дахуулуднаа медэ харилцаанаа кэсгийг тохируулж, савр үлийн үйлзингийн үйдл эмэмлэгийн цагийн эмэмлэгийн батламжийн цаг даруудын зүүнээ зүүн хуваар дөнгөн бутхыг бүхтэлээр хамруулж, Дансаас хасах явцыг хэдэн цаг байснаас 5 минут болгон ахартхэж, даатгалд урлсан олон төмөн эмэмгийн зардлыг бүхтөөгөр орлон төлгөө чихэлгөө улва. Эмэмгийн батламжийн ард дөхмөс үлгүй үйлчилгээний өртэйгийн нэмэн тохируулж, тусгай тушаалт тусахны эмчийг тохируулж, 15 минутын эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний төрөгийг байгуулж, эмэмгийн батламжийн гол тухайлсан ажлыг нэг өртөнөө хэлбэрээр бүтээх улва. Эдгээр аль улан арх хэмжээ нь ардын амьдралын батламжийг үнэнхүү хамаг эдсэн 1 км-тэй хэрэгэн буттааруулж, зах зээлүү малч хуурна хуурсан өнгөрөө малчтыг өвчин нүзлэхтэй хүчтэй байх байдлаас амжирүүлвэ. Тохон газар бас үндсэн шатын эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний хэвчээг малчх цаг нэгвэртэй хэрэгэн өргөтөхгүй болно.
1: Шинжангийн радио телесуурын ирэнгасан ч юм аа. Манурны аль бодор ардын амьдралын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөлдөх нь ахгүйж цагтын ашиглалт оруулна аль нэгэн олон төмдөд ашиг хүртээхийг баталж байна. Китон хот 15 минутад насажт насрамж нүүлчилгээний төрөлд төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй ахгүйж байна. Энэ шууд энэ нийгэмд хэрэгтэй насаачд насрамжны үйлчлэг нэ төвийн гэрл өдрхийг засчи чимгэл каж нийгэмд сүйл хураах шахж. Альчд яг керем ширтг шаазан бууш дэвсг бачин байдлыг аргацх шүмөр өгсөрч байна. Китэн хотын ардын өвдлийн товчлон дэд дарга сүнжирвэн танцлын гэлхтэн. Тэр зүйлэг ашиглалтаа уруус нас хоор насаачтай хоол будана хангалах амьдралын харгалзал. Эрүүл мэндийн хамгаалалт, эрүүл жил зэрэг үйлчлэг хангах болно. Энэ жил энэ шиури дунши юан зэрэг нийгмийн төргийн насаачдыг гэртийн натрын харгалзсан үйлчлэгэнэ тавиг шинээс байгуулах ба өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг бих гүчээр нахгүйлж. Альва төвд насаачдыг тохирох төшөр саадгүй ариун цэврийн өрөө бачин байдлыг аргацх дуудар систем зэрэг тоног төхрөмжийг зэргээр тохируулж. Дөхмөн төргийн чинэр сада нийгмийн төргийн насаачдын натрамжийн үйлчлэгэнэ турыг күчлэн байгуулж. Насаачдыг гэрте натрын харгалзах ба өдрөр атрын харгалзах хүчир тасуудыг битүмжтэй намдуулна гэв. Хорл хот цагнга цэнгэлгэ тоног төхрөмжийн битэн байгуултыг төрөлт хийж сугаалардын уран сүүсийн төрөг худалдааны 90 галсан цогц зам харилцааны товтлуу зэрэг күм хар нэгтэл төлөрсөн уран бүсийг голдлохдох хамарва. Одоо хүртэл бих хотын олон нийтийн цагнга цэнгэлгэ бахна 90 га хэмжээ 2057 дулаан сүйр болж энэ жил шинээс 11 цагнга цэнгэлгэ эртэ байгуулж 130 сүйр олон нийтийн цагнга цэнгэлгэ бахныг шинээс нэмэгдүүлв. Келсна Мартин Тергнэ жулаач төрсөн ай каалп гэлэхтэн. Би өдөр бүр нэг удаа цагнга цэнгэлдэг. Энэ цагнга цэнгэлгэ эртэйн маш дөхөн бэгэд үнийн чиг онцгой химди юм. Цагнга цэнгэлгэ онцгой төргөн 40 минут дүүртэл цэнгэлнэ. Нэг удаа дүүртэл цэнгэлбэл 350 хэдэн километр алж болно гэв. Ахсухат энэ жил хуучин уран сууцны төргийн байгалийн шатамгагийг өргөд уруулах инженерингийг хэрэгжүүлж 10-20 хэсэг урдныг хамарч 2071 өрх суугаал ард хашгирт тайна. Доолон баг болгосныг өөрчлөн байгуулахад тухайн царанд барилгын ажил хийх ангиаг дамжуулах хоол дэвсэж байгалийн шатамгагийг хэмжир ухсарж байна. Суугаал ард Гүлмира Асан нэгэнт байгалийн шатамхаг хийх хэрэгэлж. Тэр хэлэхдээ энэ жил Шинкан Манаканд байгалийн шатамхагийн нэвтрүүлэг ба хоол гэж хувцгүй ахт бивэр хэрэгэлж болно. Өнгөрсөн гасын нэн дөхм, нэн амар төвшин, мөнгөнд нэн арбта болгоо гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаанг төсөлсөн уул мөр. Шинжаанг нарад үйд хилус хуран чимээн. Жожиан мүжийн Шинжаанг төсөлхөө шинжилхуан техний мэрэгжлийн онц төмлэгчи. Жожиан их сургуулын шинжилхуанаа судалгаанаа бэлгмайсан уруулсан. Нантайху 3 дугаар нөмөртөө. Лош намгийн сам хурхан 2 төм нөнгөрөө жирмайхагийн шидр. Ахсу аймгийн онц шиантай эхлэн тэжээн үржүүлж. Шинжаангийг төсөлхөө бэлгмайсан тухан газартөө уруулсан бас нэг дээр нэмэлтээ өртөгтэй усна гаралтын төрөлсөл болва. Онсо шиан 8 төм нөнгөрөө мө усны доторхтой байж Шинжаангийн 3-1 усны доторхын гол гаралтын нурнаа нэгэн болно. Өнгөрсөндө тарилтын хэлбэрийн дан сулгуу ашиг хурлах нь дурцар байва. 3 жилаас наар Жожиан их сургуулийн бүлгэм доторхын газарт сам хорхоо тэжээн нэржүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлж тарилтын нөрхийн үр ашгийг дээгжлүүлв. Бичгэн Лусам Австралиа ТВ-ийн цэнгэг усна Лусамын дараа Энжил Ажахугийн үн өртгөр нэг дээр Лош намгийн сам хурхагийн уруулва. Жожиан мужийн Шинжаанг төсөлхөө шинжилхүүхан техний мэрэгжлийн онц төмлөгч, Жожиан их сургуулийн амтнаа шинжилхүүхана дээд сургуулийн доктор Дун Ирэн гэлэхтэй. Энэ сам хурхаан жирмайхан амжирлын хүчин нэлээс сайн. Тэжээн үржүүлэхдээ маш ихтгэлтэй байна. Лош намгийн сам хурхагийн доторгийн газарт тэжээн үржүүлэхийг хэлбэрийн амжилт олох боломжтой гэв. Лош намгийн сам хурхаа болбол халан мөсн сам хурхаан төрөл болох бэгэд усна дулаанд маш дээр шаардлагатай юм. Дун ижин бэлгмэн дахуулын онсон шана тохлаа сумд хоёр туршилтын цаг гаргаж төсвөр күлэмж болон гэрэн газаак суурмын хоёр зүлийн хэлбэрээр хайрчуулан туршиж эм Шинжаангийн үүр амьсгалд тохрохо тэжээ нүржүүлэх мэрэгжлийг сүйгчилжээ. Шинжаңын жиншинлүүн нэрэмштэй амахуугийн шинжилхуан техни мэрэгжлийн хазгаартаг компаниа Еринга Закрал, Чэнвэйшиг элэхтэн,

0: Өжан их сурлын шинжил ухааны судалгааны бүлгэм ирснаас хойро шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг ашиглан яс чанарыг дээгшлүүлэн урашгийг нэмэгдүүлж чадахгүй ба. Мөврийн гаралтай 50 кг-тай кюркин хамгийн сайн байдал болно. Игж бодвол манай мөврийн гаралтын орлого нэгтээ 4000 төгрөгөөс давбаг юу. Өжан их сургуулийн амтнаа шинжил ухааны дээд сургуулийн доктор Дун Вэрэн гэлэхтэй манай бүлгэм бас гүйн уснаа усан дутрагын төрөл зүйлийг оруулж Сахсан тарах сайтай сам хурхаа бүдүн тутургу илүү хураалтай болохыг ширмэн биелүүлнэ. Энэ жил хэрвэ туршаад амжилт болвол эрэгчдийн нэг улан тараачин нэрхтэн хандуулан тутургийн газарт сам хурхаа тэжээн үржүүлэх бүхэл ажүлсийг онсон шана тохлаа сүмд жингнэр хөвжүүлж болно. Тус хэлбэрийн эрэгчдээ нэг сайн хөвжөлтэй болохыг бидэн хүсэж байна гэвэ.
1: Түйгэн дурсгалт зүйлсдэг дүмдлийн үнэсна хамтын цогц. Синьянгийн радио телесурам сургуулжуулагч Балгана Медалсар болвол Хустан үлдэгдэл бүйр болвол Баруун Тэнгэрлэгийн газар орнд нэгэн дэлгэрүүлсэн кепчээгээр хамгийн их кэрл багжин үйн сүйрслэн үлдэгдэл бүйр болно. Хуусудын илрэлтэн ерөвтэйлэн Баруун Тэнгэрлэгийн Кэрл багжийн үйн дурнадахын өрнөдахнаас ойдын цолуулцаа дүмдэн болсон олон нийтэд нэг цогцсон байршлын бүрдүүлийн явцыг танихт буутаа гэрч хангава. Хустан үлдэгдэл бүр аршан шана цагаан төнгөс сумна хуста тусхнаас омарш алгуулын эмн хорман хустан хотгорт байж баруун эмн шана болгосноос бараг 40 км зайтай байдаг. 2016 оноос эхлэн Дундад улсын нийгмийн шинжил ухааны кураалынгийн хууч судлалын судалгааны газар Евран засгийн төвийн дурсгалт зүйлийн хууч судлалын судалгааны газартай хамтран хууч судлалын ажил өрнүүлжээ. Илдэгдэл бүрийн гол орно хотын бүр булшин газар гэхэд газар хүрээний илдэгдлээр бүрдсэн бэгэд 90 талбайн 12 тэгт өрлжин километраас давсныг нотолва. Энэ жил хууч судлалын бүлгэм AI-3-ын хэмжилийн ширвэл дараа загвар байгуулах. Хотгорын хэмжирийн үлдэгдэлтэй системд задлал хийх зэрэг арга бодолд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Материалыг диглэх ба уран бүсэн хууч судлалын судалгаа өрнүүлжээ. Үлдэгдэл бүр нь цаг хугацаа, уран цаг нь тархалтыг тодорхойлно. Дундад улсын нийгмийн шинжил ухааны кураалынгийн хууч судлалын судалгааны газар нь хустааны үлдэгдэл бүрийн хууч судлалын ангийн техникч Мэнгэн Цэсгэлэгтэн. Гол орно хураад AI мэрэгдлээр тухайн ширвэл хэкар бэлтгэж байна. AI-н бодлого наргаар энхээ үлдэгдлийн ямар янзын шин чанартай болохыг бүрдгэн гаргаж болно. Дараа нь хорвотолоос авч үзвэл бүхэл хотгорын соёлын шин чанар нь ямар янзтай байх Ямар цагийн үлдэгдэл болох хамаа төлөрч байх зэрэг талаар нэлээд системтэй уран бүсэн танилтаа бол чадна гэвэ. Хустаны үлдэгдэл бүрийн гол орно хотын бүрийн талбайн бараг 5 тэмн тэгт өрлж метр байж. Энд 5000 тэгт өрлж метр нь хороод 8 таслаг чулуун бүтд гэрд харгаж байх вэ гэдэг. Эм тэнхэм 12 тусгаарлах таслаг гэдэг. Эрхтгэн байгуулсан Иран байрлуултыг бүрдүүлжээ. Иран 90 талбайн 600 тэгт өрлж метрээс давжээ. Хороод өтрөх ус татх сүүг ус хашг керим. Үер залхад тунаг төкрэмжин бүрэн бүтэн хадгалагдиж. Тэнгэр уулн цас нь хайлан усыг залж амьдралд хангаж болно. Уулн ураан хар тулгаа болно. Харуулн үлдэгдэл бүрийн цэргэн явдлын алсыг бараалах торыг бүрдүүлжээ. Уулын дурк амьдралын оронтой холбоолон хөдөлцөж, уул дэркийн урчлан сэрэмжлөхгүй уран байж, уулын дуркийн ард уулна кевин үйл төрлөл амьдралын уран болно. Мэнгэн цэцгэлэгтэн, бидэн энэ хотын бүйрээс малдаж гарсан чулан тэрмийн шидэм. Чулан тэрмийн тавгын үдэлгэл бэдэст задал кекар дамжан, нарма болдна шилка амиг илрүүлба. Тэр нь хатан голын сав газарт харьяалагдах тарнил болно. Эрийн даруй энэ үлдэгдэл бүрийн нийт нь 10 толлаас өмнө 1600 онд нэгэнт дүмд оронтой холбоотой болсныг харуулж байна гэв. 2025 онд Хөвс судлын ажилтад гол орноо хотын бүрийн газаг том хэлварын бүлэштө уудлын судалгаа ажлууд нь үлжээ. Түүнээ 10 жилийн хотын бүрээс бараг 1200 жил эс байхыг нотолв. Энэ Шинжаанд одоо илрүүлсэн хамгийн эртний Кирилл зэвшгэн цаг үеийн үлдэгдлийн нийгэм болно. Булшин хэлбар бичсэн өрөм сонцха байжээ. 2025 он Пикусын 11 хуус судлын шинэ илрүүлт нь анхна шилгэрлэлтийн нэрстэ сунгуудва. 2024 оноо шиглэн шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм булшиг булшилсан ба сүйэлчин хугацаана кэрлсэн байдлыг сэргээж Кюмна арыг ясыг эмгтэг ба бийм ахуд өвшнэ зүйгэн садлалтыг биелүүлжээ. Эртнэ гена бэлгэн судалгаан эртнэ кюмсэн нийгмэн хацааг сэргээхтэс сүйэр тавжа. Дундад улсын нийгмэн шинжилх ухааны Кюрэлэнгэн хуус судлын судалгааны газрын хусдааны үлдэгдэл бүрэн хуус судлын ангийн гэшүүн Юшо шоу келхтэн. Ашана энэ гадар орондо үнэн дан зүйкэн хусдааны үлдэгдэл бүр тэдэв биши. Бидний амин хэсэн ажлад бас адуун чулуна үлдэгдэл бүр байна. Энэ дас алгуулыг даббол дару хаскистан болна. Дахин юмшан дару илэн гадар орон болна. Илэн гадар орноос барамша ёбболу дунда зяд нептэрна. Тиймээс энэ газрын үнэн дан эртнэ үеэс аваад күмсэн солдсон нүүдлэг нэг маш чухал нэвтрэг зам болно. Дару олон нийтэд суулын уулзар гурав мэж. Дорно дахгын өднө дахнаас уулын солдсоно чихал урам бис болно гэв.
0: Синжан улбул сайхан газар. Синжан радио телесхорын чимээн. Амралтын хугацаанд Шинжаангийн соёл зугаслын зах дэлгүүр амжирлын хүчээр бэлхэж байна. Хашхан нэртэй хотаас Тэнгэр уулын богднур гертэл, Турпана үзэмтэ салаагаас Нартын талнуутг гертэл, Бүх Шинжаангийн альва том үзэмчин урнаа зугаасгчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж, Күмс уул уснаа дунд амралтын өдрийн сүл сэлвэ сайхан цаг мөчиг таатай өнгөрүүлж байна. Баярын өдрийн хашхан нэртэй хот онцгой хөөр хөгжөнтэй байж, Эрэн болгоно хот нэг ёслол тогтсон цагтаа явагдаж байна. Амралтын хугацааны анхдагч өдөр хашгар хот нийт 15 төмөн өнгөрөө хүмүүс удаа зугаасгчдыг хүлээн авч үүнд Эртнэ хотын үзмжин нуурын 8 төмөн 7000 өнгөрөө хүмүүс удаа зугаасгчдыг хүлээн авчээ. Гүйжүүгийн зугаасгч Жүгванхыг гэлэхтэн хот нэг ёслолын дүүвэжиг маш гой сайхан мөртэн зээл гудамжийн өнгө үзмжин маш онцлогтой байна. Хашхрын өөрмөгцө татхыг хүчиг үйлсэлслийн хэлбараар биечлэн ойлгож маш гайхав. Маш сайн байна гэвэ. Эмбиасы хөтвэй хүртэл Шинжаангийн соёл зугааслын зах дэлгүүрт төргөн юбжи үзэн өнгөркас үйлсэлслийн хэлбараар гүнзгээ биечлэн ойлгох хөөрөлт гарч. Бүх орон бүсийн зугааслын амжирлын хүчийг өргөлжлөн нийлрүүлвэ. Илийн нартын тал нутг, Бурталжуугийн сайрмын нуур, Хамлын Дахай доогийн үзмжин нуурын их олон машин тэргээр зугаасхад зугаасгчдыг өгтөн ирүүлвэ. Хамлын Дахай доогийн үзмжин нуурынд машин тэргээр зугаассан Бээжингийн зугаасгч Байжи Кагэлхтэн удаа Дахай доогийн үзмжин нуурнаа тонот гөрөмж улмаас улам төгөлдөржиж байна. Удаа Дахай доогийн бүх улсдх нэр алдаршил маш их байна. Энэ удаа ирсэнд үзмжин нуурын бүрэн төгөлдөр зам харалтанаа тонот гөрөмжтэй. Үйлчилгээнэ төвтэй улсан бэгээд бас амар түшнэ батамжтай улсныг мэдэрвэ. Эдгарын маш сайн тал болна гэвэ. Зуна эхнэ Тэнгэр уулын богднүрийн нүрийн усан цэгэн тунглаг харагдэж, цаст уул сүхийн сүндэрлэнэ. Чэндүгийн зугаасгч Жоужу Юнг элэхтэн анхуда Шинжаан дэрж байна. Өнөөдөр богднүрт ирсэнд үнээр кюмнай ертэнчин дэвайжин шиг маш гой сайхан байна. Эх улсынан үсгэлэнтэй сайхан уул өсгийг мэдэрвэ гэвэ. Турпана үзэмтэ салаад 1000 метрийн зүүн айлын гээчилгээ күр хөгжөнтэй эхэлж, том тавхтай хуурсан такан махан, сагса. Шарсан бүхэл хойно махан зэрэг онцлогтой амт тидаг хоолын ширээн дээр тавьжээ. Хубигийн зугаасгч Лю Юфан гэлэхтэн анхуда адил ус үүр амьсгалыг мэдэрж байна. Маш халуучрахгүй байна. Ийм үүр амьсгалд бидэн уралсчи үзад гоолохоор маш баярлж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжуулагч Ли Янгийн медаль сурвалж. Энгийн хусанд Шинжангийн альва газрын түүх суулын өн урлагийн талбар урд нь үргэлжлэн хөөр хөөр тарбилж.

0: бахан дээшлэлтэй болохын тулд күйхтэн дахуулны ирлээ. Күйхтэн энгийн үед зург зурх нэлээд дуртай болохоор энд ирээд голд дур сонголон дээшлүүлж болно гэв. Сангжин Мозе сөөгөр төрнөсгө цагийг утгасан хамт Мозед урх ювцыг дөхмжилжээ. Айлтстан зэргээр нэмэн төмөлжээ. Үйлчлэг батламжн ажлыг сайнар гэж байна. Цангжи хотын нард чэн цүй кэлэхтэн. Мозедг үзүлг маш байлаг байж. Цангжин түйгэн дурсулсу зүйл асы газа бас. Шаншигын худалдана суулын үзүлг байна. Күйхтө хууч судлын бийсэн ойлгүй гурданд хамгас дурс сонорхолтой байж. Маш нарийн кинмгаа гурлцэж, сэцгэл санааг нь тайвшруулан наадахын хамт бас түйх суулын мэдлэг суралцэж, амралтын өдрийн нэг маш сайн суулын бийж ойлголттой болваа гэв. Ил жүгэн мозагын халамшил бас адилхан буурхгүй байж. Амралтын өдөр нь судлын суралцах зугаацл, соёлын зугаацл нь гол утга цэг болно. Бэжна зугаацч Ван Яо хэлэхдэн. Энхийн түүхэн тусгалт зүйл үнээр маш олон байна. Түүх соёлын талаар маш олон ойлголттой болж, эндрээд маш баярлаа гэв. Илдүгэн мосагийн тайлбарлагч Ван Шэй хэлэхдэн. Гурван барин хугацаанд Илжүгэн Мозе бас зугаацчд нь хэмжээ гүнзлэн тогтсон хугацаатаагаар энэ төлөргөөр тайлбарлалд нь ярж байна. Шидрэн хугацаанд Илжүгэн Мозегийн төрөнд өссөн кимнат болон баг 1500 кимнуда орчин болов юм а.
1: Шинжаан дараад үед хилсхураа ерэнхэлсэн чимээн. Зүм болснаас наар Манурны альва газрын сөгийн ажаах үргэлжлэн хөгжиантаа уулж Сөйгэн захт хэлгүүр күйр хөгжээнээр билхэж, зээл гудамжин эзэнлэлтийн хэлбэр олон нишч бай. Бүрүүл тасархт үрэмж хотын их баг зээл гудамж күйр хөгжээнээр билхэнэ. Шарлго, көөлгсэн уушиг, тутарго цутхсэн цуцуг, така нөпцө. Луосы фэнсэргэ алва газарин амтдэй дээн, сөйгэн захт хэлгүүртэ төвлөрчэ, хотын нард хэн хэнасэн гэрэсэн гарчэ амралтын хусаган тата өнгөрүүлнэ. Үрэмж хотын нард Жан Йи Кай хэлэхдээ энгийн үеийн ажил яруу болохоор удаа чөлөө тавьсанд күйхтэн дахвалын эргэн үзж байна. Удаа өнгөрсөнтэй адилгүй уулж, сөгийн зах дэлгүүрт амт титана төрөлжил улмаас улам уулширж, наадхад төрөлжилжгүй уулширж, ард улна ажлын чөлөөнө амьдрал улмаас улам баялагж ба. Маш сайн байна гэвэ. Цанжи хотын сүл идэнэ зээл күйр хөжэнэ билхэж, махан бэмбүлэгтэй шөлн. Тосонд болгосон шигэртэ буурцэг, зөгийн балтай мөшгмөл буурцэг, шарсан махан, айрг зэрэг хэдэн орон сүлийн онцлогтой амтитан нүд эрэлзэм харагдана. Шаншигийн сугасгч мафужин гэрэн гүмсэн дахвалын ардын зан үйлийн баг дэлгүүрээр төөрч, санжин амтитайг амтлва. Тэр гэлэгтэн, чөлөө тавьсанд би окон болон зээтагаан хамтуу сүл идэнэ зээлд ирээд махан бэмбэлэгтэй шөл үүж. Китэн гуйр буда шарсан мах иж бас айр гуула. Эн газар их нэр алдарсан юм маш баярлж байна гэвэ. Турбан хотын Гочан районы Пото сөгийн зах дэлгүр ардын урлагч нэг залж тухан сарандык хөгжимдэн тугулж дүв ээжгийн тоглолтыг ар араас нь гаргава. Фужана зугаасгч Хон Линжин гэлэхтэн энхэн ард маш халуушрахг байна. Тайзд гарчи тугулж олонтай хамт бижиг бижигэлвэ. Айндан тэднийг дахан бэжгэлж, шинжангын ард түмнэ халуучрхуг сэтгэлэг мэдэрвэ. Юна хамт бас шарсан махан, тонорту шарсан махан зэрэг маш олон амт тэдэг амтлы нэдвэ. Юнар олонду тань сүлмар маш сайн газар байна гэвэ. Пута сөгийн зах дэлгүүртү Хуан Мян, шарсан махан, сакса зэрэг шинжангын онцлогтой амт тэдэн бүрэ гүйдс байла. Пута сөгийн зах дэлгүүрийн хариуцлагатын Лугу одун гэлэгтэн, Орлын хуцаанд кимнато нэг түмэн кимн орчимд хүрчээ. Бид энэ альва идэна материалыг үршлэн гүйц бэлтгэснэ хамтоо. Ардын тоглолтоо, пивогийн мюраса зэрэг гайхамсайхан хөдөлбөр өрнүүлж, тохан сарын эмх дэглэмтэй керлгэна үүрэмсхал күргэгжэнтэй байна гэвэ. Кэнгэс яна ардын өргөн талбайн сөгэн зах дэлгүр адилхан күргэгжэнэр билэхнэ. Кэнгэс яна Пингшан ерімшті идан ұндына қамиярлтың қызғарты компана сөйгін зақты елгірін хәрі өтсілікті.

0: ван руу хай гэлэхтэн. Удаа кэнгэс яна ардан эргэн талвайн сөйгэн захдилгүрин көлсэлэн гаргасан худалдаанаа дэлэгсэн. Дөшин гэдэн байх байгаад 800 кэмнаа хуул итгэ байртай байж, альний худалдаанаа дэлэгсэн эзэнлтийн мөнгэнаа тоо өдөр бүрөө дундчаар 2000 асаа 3000 төрөхтөө күрч байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевсхранч маан. Тадуур сран христэн өдөр 2026 оноо Айбхау дүрнөд үлсэн тахалмахын елсэн цөлөгтөөг алсан олон үлсэн тескэл урлдаан 10-дугар урлдаанаа замын кэсэг болох Айбхау хашгарын урлдаанаа урнаа Майхтин Айс нэг тэг дугаараа урлдаанаа замын кэсэг дуурваа. Энэн тус хугацаанаа урлдаанаа хам гэсэн нэг цул елсэн цөлн урлдаанаа замын кэсэг болнаа. Айс нэг тэг дугаараа урлдаанаа замын кэсэг нь эхлэлтэн цэг болон төгсөлтэн цэгийн бэр Хашгар аймгийн Майгтшана Омар Дөргилгэн 39 градусын хэлсэн цөлн цэцэрлэгт байж, Бихутийн 216 цэг жирийн километр юм. Иран дотор онцгой уралдаанаа замын кэсэг нутгийн даруй 214 цэг 35 километр төгөрчээ. Оролцогчдод энэ дөр хэлсэн дууг өргөлзлөн давхуу чихэл тамирдан бас жирийн градус шахуугийн гадран гадрган их халуун кигад жөөл нэлсэн Усн нууралсан ээлсэн нөхөн зэргэн дээрлдэй гаргацсан. Энэ нь уралдаанаа тэргэн найдварт чинэр тэрэгшнэ тесвэр тэвчэр ба. Бүлгмэн хамнисанд бивэр нэг зүйлийн шилгэлт болно. Панба дийн лянг жунхо тэргэн ангин айдлын замч вангпан гэлэхтэн. Эрэн тэрэг явуулахт бидэн артар урсан болохоор маш их дараастаа болва. Учир нь бидний удаа явдаг тэргэн тохиолдвол бидний тасралгүй гүцэн юлхаж хэл тамиртан. Бидний тэргэн бүрэн газрын байцтай тохирох байгаад бас задгаа хэлбарын тэргэн болохоор ардын бүл өмнөх тэргэн тоосон утаанд дарагдана. Тиймээс бидний уралдан аялахтаа маш их нөлөөтэй юм гээ. Хами машин тэргэн хөдөлгөнө тэргэн ангина тэрэгчин хами хэлхтэн. Нэгталаар мэржлан боловсруулж нэгталаар манай шин машин тэргэн Батбекин кенжайн чухам ямар байхыг шилгэж үзвэ. Иймээс энэ хэд өдөр бидэн маш баяртай уралд байгаа гэвэ. Айс нэг тэг дугаар уралдаанаа кэсгэ дуусхийг дахалдан 2026 оноо тахалмагын нэлсэн цөлөөтөөг алсан тэскэл уралдаан бас тус хугацааны уралдаанаа хамгийн бэрг хадуулда цул нэлсэн цөлн шатын уралдаагаан жинк дараа дуусх ба. 5-р сарын 30-ны өдөр оролцогчдод майхтаас салж Ахсууд кэрхэн хамт Юэлян Погын уралдаанаа хэсэгт уралдана.
2: Үсгэлэнт сайхан дундад улсын аялалаа.
0: Шинжаан радио телесхуран чимэн. Үлэнгэр нүрийн кемкэс ахснаа бийн баг. Махын жөөлөн сургаг мэртэн сайхан амттай байдаг. Цус жилийн кемкэс ахс ангижи шүүх ажил 5-р сарын сүйэлчээр эхэлвэ. Хохон газрын загсчлахын явдлын ажилтнууд нүрийн орноо төрөн байд сайж хамьярны эзэмтгэ хүчилсэн ихтгэж ангижи шүүхийн үйл ажиллагааг чанга дүрмжлэн нүрийн орноо загсчлахын үйлс нь амь ахуйн тэнцвэрийг сахин хамгаалж байна. Энэ хоёр өдөр Бүрэн тухай шана үлэнгэр нүрийн Тэмэн гүзэнэ загсан ангижи шүүхийн цэгт яаралтай байдал илэрнэ. Загсанх онцмут нүртө сүлжилдэж Захсчд гүчэн хамтхан захсны төрийг аажмаар нүүрээс татан гарах гэдэг. Сүрэг сүрэг хэмкэ захсан онцдөө шүүгдэн гарва. Захсчин. Шэдэ чин сүрүүлжүүлж хэрэгтэй. Одоо яг хэмкэ захса ангиш шүүхэ цаг болно. Бидэн өдөр бүр баг өрөнө 5 цаг хагасдөө онцор нүүрт гарч 5-6 цаг ангиш шүүгээд харьж ирнэ. Хэмкэ захса ангын шүүж бус захсыг бүрэ тавьж явуулна гэвэ. Кемке захсыг эхлэн ангны шүүсн анхлахч өдрөө 20 гэдэн тонна ангны шүүжээ. Захсчд зөвхөн харалттай захсны төрлийг ангныж, бус захсны төрлийг бүгдийг нь тавьж байна. Захсчлахын өвчин ажилтнууд бүх өвчтө онцгийг дагчиг хэнэлтэд тавьжээ. Бүрэн тухай шинэ кэдэ жаах кэдэ тусна төвчнээ захсчлахын өвлийн хамьяарлын өртөн ажилтан. Жан Юнлян хэлэхтэн Одоо яг хэмкэ захса ангижи шүүхэ хамгийн сайн цаг болно. Бид энэ нүрийн орноо төрөн байцаажи хамьярны эзэмтгэх хүсэл сайн өргөлжлөө нэгтгэж ангижи шүүхэ

0: Үйл ажлгаагий чангад үрімжуэлэн, ангэжий шүүхүй күсэлсэгий чанга хызгаарлж, нүүрін орнаа захсчалхүй үйлэсэн амахүүгін хэнцүүрігий сахан хамгаалнаа гэвээ.
1: Нэвтэрүүлгэн адагтэр бэгшин жанган 16 хоғдын цагүүрін урчулсан мэдайгаас унсахия.
0: Үрімжтэй чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Алдаады үйлдагасын чилгэр 14-аас 31 градус.
0: Тарагтаады чилгэр 17-аас 33 градус.
1: Гуузды чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Бурталды чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Харагмайды үйлдагасын чилгэр 21-аас 35 градус.
0: Кийтэндэ чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Шыхызды чилгэр 18-аас 35 градус.
0: Санжады үйлтагасын чилгэр 14-аас 35 градус.
1: Хамилды чилгэр 14-аас 32 градус.
0: Турпанды үйлтай 23-аас 40 градус.
1: Корлды үйлтагасын чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Ахсуды чилгэр 20-аас 31 градус.
1: Атушты чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Хашгарты чилгэр 16-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлтай 20-аас 31 градус.
0: Үрімждэй чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Шинянган сони меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найр үйлэн байршуулж, Санжараа Бадамжоо гинж, Нарантуя Боло нэвтрүүлвэ. Күлан оч сонсонтон байрлаа. Нэн улан агулгийг сонс гэвэл тавас сулушитын кэрэглэгчний үйлсүрийг буулгаж болнаа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкри харт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 31 өдөр Гаргийн 6. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлна радиогийн цомрлогийн Мишель нэвтрүүлгэн клэн авт сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Ота Цомрлогийн Мишель нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхороо Сүлүшитийн шин сүүчлэрийн хэрэглэгчин үйлчлэгч Зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсчулна. Бичгэн найз нар маань аав ээжтэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Хайраараа иваж өсөн буужуултын хүч нэмрэлээ.
0: Энэ амралтын хугацаанд цомрлогийн Мишель нэвтрүүлгээр хайраараа иваж өсөн буужуултын хүч нэмрэлээ гэхээ ширээс тусгай сэдвийг голчлон гаргаж, Кил Кызгарын багш, Кецалийн тайстай гарч багшлан Харамгуагаар хүй нэмэр үзүүлсэн сэтгэлийг дулаацуулан үлгөрийг гүн сэтгэлгтэйгээр туучхуулна. Жигас өмнө Экусийн хамгийн баруун захт байгаа Памрын өндөрлөгт байдаг. Нэг жилийн дотор 7-8 сарын үйл байж, 5 дугаар сард бас цасан лавсалж мэднэ. Энд ким маш олон күүхтийн аав ээжийн кил хамгаалагч байж, жилийн турш Килин шухмиг сагч байдаг. Сычуана Талян шануулаас ирсэн Кулаз энтхэгийн 9 жил сагчаа. Сургуулийг сагч, нэг кэсэг күйхтэн эргчийг сагсаар байна. За тэгвэл өнөөдөр бидэн Шинжангийн радио телевизхороон сургуулилагч Риншинжээг дагч хамтан Шинжангийн улгачаа шинаа жигас өмнө баг сургуулдгэрч күйхтэн келдэг Синкуах кемэгцэн Кулаз багштай танилцъя.
2: 2017年刚从四川大凉山师范学校毕业的古拉泽看到新疆特岗教师招聘信息，心中满是热忱，毅然踏上了西行的列车。古拉泽
3: 当时心里面有一种到祖国最需要的地方去的热血。当时我在来新疆的火车上面幻想，我去的那个地方应该是有很多什么哈密瓜呀、水果之类的。但是真正到了我们吉根乡小学以后，除了部分树木，其余的都是光秃秃。

0: Күнэ сонсогчдаа бид энэ 9 божиж байна гэх 2026 оны Эрен Засхурна 6 сарын 1-нд багшд Кювхтийн утхурлагын үдшилгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг радио телесхураан багшд Кювхтийн суу ба слушитын хэрэглэгчний үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутт Шинжагийн удан телестэ нэвтрүүлнэ. Гүлан авч үсэх болов уу?
1: Хайрт бичгэн найз нар минь цомрлогийн мишээр нэвтрүүлэг маань үргэлж хэлж байна. Дуур залхаад шинжилх ухааг сөрүлцөж шинжилх ухааг гэрхмийн ядуугарыг Гүлан авч сонсох болов уу?
0: Шинжилх ухааг сөрүлцөж шинжилх ухааг эрхэмнэ.
1: Бичгэн найз нар минь, нэвтрүүлэг маань үргэлж сар шинжилх ухааг сурулцж шинжилх ухааг эрхэмээ ядуугаартан күрэдэрлээ. Бид энэ юунд гүйж босна дараа ихээр амьсгадаг тухай ярья. Бичгэн найз нар минь, удаа болгон гүйж босна дараа бидэн бүр ихээр амьсгадхыг олж мэдсэн юу? Үнэн дээ, энэ бол бие цогц бачим ажиллаж байх явдал болно. Бидний бие цогц яг нэг баг машин тэргэн шиг Кэдлга кэкүйд бүлчин болул даруу тус нэмкэ кэдлгэр машин болна. Гүйкүйд кэл, гарин бүлчин онцха түргэн кэдлж, маш олон энерг кэргэснэ. Үнд энерг үсгэн кэчилдэргэшкэг ас салчатахгүй юм. Энгэн үйд бидэн намжим сүж кэчилдэргэшэг аажмар амсхвэл бүлчихнэ. Гэвчгэ гүйкүйд бүлчинд нэн арун кэчилдэргэш кэргэстэг болхар, өшг, амсхлын хурдцыг л төрөгтгэж, икээр амсхэж, нэн арун күчилдэрэгчийг амсхэж оруулдаг. Жа үнэ хамта бүлчин ажилсна дараа хог бог болох нүүрстэрэгчийн давхар эслийг үсгэнэ. Эдгаар нүүрстэрэгчийн давхар эслийн кэрва бие цогц дотор үлдвэл бидэн даруу эвга болно. Тиймээс өөшгчгөд эдгаарыг төргөн гадагшлуулах хэрэгтэй байдаг. Үг бас төргөн амсах гэд төшклөн биелүүлдгээс бид ихээр амсахдаг. За үүнээс хасаа үргэлж кэдлгаа кэдэггүй бичгэн найз нарын өөшг ба зүрхнээ күчидлийн нэлээд баг булхаар гинт гүйвэл тэдэн нэг л дур яарч амчихга болж амсах гин нэн төрөгднэ. Гэвч бидний үргэлж боловсрвол өөшг ба зүрхэн улмаас улам чирэг болж

хэшт гүйхэд амархан ядрахгүй. Амсхын бас аачмар тог дүржнэ. За, имэс гүйж болоод икээр амсхын муу явдал биш. Тэрин кимнэ би цогцдог хүчилдрэгч нөхрөлж, хог богийг гадагшлуулж байх юм.

0: Күнэ сонсогчдаа бид энэ 9 божиж байна гэх 2026 оны Ерөн засхурна 6 сарын 1-нд багшд хөвхтийн утхурлагын үдшилгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг радио телесхураан багшд хөвхтийн суу ба слушитин хэрэглэгчний үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутт Шинжагийн уулын телестэ нэвтрүүлнэ. Гүлан авч үсэх болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нохо жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл

0: Ерөнсөн 80 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Харт бичгэн найз нар минь цомрлог юм шал нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дуур салгаад сүргэлгийн краана дотор газаг сүрг сан дугаартай анхаарлаа хандуулах болов уу?
4: Сүргэлгийн краана дотор газаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болохоо хамтдаа сонсъё.

Харт бичгэн найдэр минь нэвтрүүлэг маань үргэлж сар сургуулийн краана дотор газаг сүрэг сайн дугаартан кюраторлаа. Күүхэд дүүг харан улсаан харилах кюгайсыг цүүрадүүлж, шийдүүрлэгийн шин авьяастан улсын огшилдаг соёлыг уламжлан залгамжилна. Шидэр Моришаны анх торох цана дунд бах сургуулийн сүрэгчдийн урлагийн үзүүлгийн тоглолтын хөдөлөөр өрнөлвэ. Бүгшэнэ алва дунд бах сургууль хийгээд дун зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулиас ирсэн сүрэгчд нэг тайзд тоглолт гаргаж, найрлдуу, бэжиг, шийдүүрлэг, хөгжимдэр хөгжимдэх зэрэг баялаг сайхан урлагийн хэлбэрээр шин цаг үеийн залуучууд багчуудын урлагийн цог живхаа хийгээд оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Тоглолтын тухайн царан гайхам сайхан байлаа. Найрал дүүгийн бэлтмийн күүхэд цэлхэн сайхан күүхтийн дүүгээр экусан халуунаар хайрлах гүн сузаан хайр сэтгэлгээ нь илрүүлвэ. Бэжгийн тоглолт бичгэн тоглогчд Биян Накал зуудан бэжгэлж, өнг солонгорсон баг наснаа цог живхаа илрүүлвэ. Шийдүүрлэгийн тоглолтын нэнчгэ айсам цоглогтой байж, бичгэн тоглогчдийн сэтгэлгийн илэрлийн баялаг, хөдлөл бүрийн өвөрмөц онцлогтой байж, тайсан дурхи үзэгчдийн халуун алх ташилтыг олжээ. Көгжимдрийн найрал дунаа көгайсын орглом халуун сэтгэлгээр билхэж, үндэстнээ сунгадаг көгжимдрийн өвөрмөц татах гүчийг илрүүлвэ. Бүхэл царангийн тоглолт олон гэрэлцэг илэрч, Күр кэгжатай үүр амсхлаар билхвэ. Моришана 3 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Лёх Фэй кэгсэн баярлж хэлэхтэн. Манай сургууль кэгэг шоу ба намрын сарна гэрэл Линхан цөөрөмд тусна гэхээ хоёр найрал дүүгийн тоглолт авчирлаа. Тайс дээр зогсон олонд дүүлж сонирхулсандаа би онцгой баярлж байна гэвэ. Шинху балгаснаа гол сургуулийн сүрэгч Илли Мидан Пайтар хэлэхтэн. Бидэн тусудаа кедмин багчин зөрг санааг үйн үйдан уламжилна гэхээ тоглолт гарахва. Тайст гарахас нэм би толд хандан дакан давтан болусарч, жэжгийн хөвцэмсэг үйдан эвран ягал жинкэн шийдүүрлэгийн тоглогч болсан мэд санагдаж, дотраан бачимцэн мэртан омгшцэн юм. Хэште манай улсын огшилдаг соёлыг нэгжис уламжлан залхамжлахыг хүсч байна гэвэ. Эрх сар болвол тусуданы үзүүлгийн тоглолтын хөдөлвөрийг урлагийн тоглолт ба урлагийн битал гэж хоёр их төрөлдөх хуваажаа. Үүнд урлагийн тоглолт хөгжимдөр, найрлдуу, бэжиг, шийдүүрлэг зэрэг хэлбэр багтаж урлагийн битальд уран зураг, уран бичлэг, гэрэл зураг, цаасан хайчилмал зэрэг төрөл илгэл багчаа. Хөдөлвөрийг энэ жилийн 3 дугаар сард эхлүүлснээс наар Бүгшэнэ алва сургууль сургуулийн дотоод шилгэрүүлэхийг идэвхтэй зохион байгуулж, шилдэг тоглолт ба битаалыг танилцуулна, шана шатна үзүүлгийн тоглолтоо уралцуулж, сургууль бүхэн өвөрмөц онцлогтой, күн бүхэн уралцах амтлаг байдлыг бий болгосон байна. Моришана сургууль хүмжилийн ажлын үйлчилгээ нэвийн уран зургийн зан жолаадагч Ли Яян илэр калхтань

Үрлэгийн кэмжил болуул говай сайхны кэмжлийн чихэл ацаалуур болох бөгөөд бас залуучууд багчуудын эсэн буучих явцдаг дутгтаж болшга уян санаанай шимтэж ал болно. Тусуданай үзүүлгийн тоглолтар дамжин говай сайхнаар кэм кэмэжилж, соёлоор кэмийг ухааруулахыг биелүүлж, күйкэд нэг үрийг үрлэгаар дамжин сан сайхныг мэдэрч, эврийн күсэл бодлоо нэлтгэн сан сайхан эсэн буучихыг күсж байна. Үнэ хамта бидний тоглолтыг мэдүүлэн кэргэх явцыг чанга дүрмжүүлж, эрх тэгш, төв гурч, ил тод байхыг баталж, Моришана дунд бах сургуулийн гоо сайхнаа кэмжлийн ажлын илүү баялаг үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлвэ гэвээ.

Күндэс сонсогчдаа хайрт бичгэн найздар минь. Энэ удаагийн цомлогийн мишээ нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд кураад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавкна Кленап сонсцэн баярлаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг мөдийг өргөлжлэн Кленапт сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндэс сонсмын сайн байцгаана та. Синжаанг нараад төлөвсөрөн Монгол хэл нараад үгэн миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэс сонс та. Тэгнэ нудаг нэвтлэгээр. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядан дугаараар бидэн хамтар Синжаанг хөөрмөн 26 оноо хот болгосна. Ил чангаах уу? Үйлэн дулааламжийн асуудыг сунар засах тусгай зүйлэн аялгаа эхлүүлсэн тухай хөвлөгнө. Давхан урсан Синжаан дугаараар бидэн хамтар Эм Синжаан, Тэмэр замын Аксугаас Марлбаш гүрхэ, замын хэсгэн чидэмжиг өргөтгөн өөрчлөх байрлал Шадвин чинэртэ Ирвтал улсын тухай хөвлөгнө. Гинзэгснэр дугаараар нуулдуу Эрза Тейли, Абдрешиттин үлгэрийг ярьж өгнө. За технода. Миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглог хэрэн ап сонсохол уу. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арадай Телусхран, Слүштин, Шинзуучтрин, Керлишний үлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчуд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Дэлгэн калорийг эхлүүлж, 5 зөнгөрөс өргөч, 3 хэсэг хуваагдана. Бээжин, Шанхай, Сианд гөрчийн судлан суралцва. Калори нь аливын дэсна залуужд багсын сургалын кранаас гарч, Экулс нь их газарт гөрч, Айлен дунд, дунд ус гөлөгт калорийн жолаадва. Тиамын өргөн талва, хан урдна мозэ, Ямиян бүйрийн цэсрэлт гөрч, Тэнгэрүүлэн хурмаад, Күйгтэн, Бээжин зугаасху, Есмэдэгдмар, дундны дэсна хамтын зогт нь үл хамсрыг бат бэгшүүлвэ. Сонсгонара. Шидэр 470 өнгөрөө сугаалцыг суулгасан жинхэнэ мөрд сугаалтан тусгаа салайна гал тэргэн бэжнэ фонтер тагас мордчи. Арс нөдрийн хугацаата өмд хойд Шинжангаар тагаалн гүнзгаа сугаалцах айлаа нэхлэлвэ. Өйлгсар ухлаа тусдаагын тусгаа салайна гал тэргэн ухлаа улсын тэмэр замын бэжнэ топчан хараад дундусын тэмэр замын сугаалсны үлхэнэ газрын бэлэглийн кызгаард компаниас гаргасан 2026 оноо ангтгчи. Жинхэнэ мөрд сугаалсан тусгаа салайна гал тэргэн болно. Дундуусан тэмэр замын сугаалсны үйлчлэгэн газрын бэлэглийн Кысгард компанийн тусгаа салайна гал тэргэн хариуцлагатна танилцуулсаар болно. Тусгаа салайна гал тэргэн сугаалсыг давхуулан Шанши, Шинжан, Гэнсу гурван мужидар сугаалсан чи. Кэрх замдан Шианаар өнгөрч дараа мохло тагаалсан шугамар Шинжан, Ландугаар Гүнзгаа сугаалсан чи буцах болно. Айлдуу Торно замын байгальд өнгөн сүмж болно. Соёл иргэншлийн эртний үлдэгдлийн хуран цугларснаас баран хойд урна. Би гурван бисэн сунгадаг соёл зугаалсны сүмжийг нэг өр танай хэлээрээр мэдрэх болно гэв. Тусгаа салайна гал тэргэн хоолын вагонд тусгаа будаачин бэлхэм тохируулж дундуусан тэмэр замын зугаалсны үйлчлэгэн газрын бэлэглэн Кызгард компанийн Хуаша Мингжу гээчин будлаас ирсэн будаач нар өрн биараа нь хоол хийж тэмцтэй чансны Юкрэн мах. Юкрэн махтаг өөр будаа хуурсан хойно мах том тавгтаа хуурсан дахаа мах зэрэг унсагта нугаа зуу шиг харагчаа. Сугаасны элемент амарт вишнийг батламжлахын төлөө дундуусан тэмэр замын сугаасны үйлчлэгэн газрын бэлгэлийн Кызгард компани Шоу Тангшаны эмнэлгийн хураан хоёр эмч сүйлэг шиг онцгалан залж би капсту дахан цусна даралтын хэмдэрлэг цусны шигрийн хэмдэрлэг зүрхнээ лугшилтыг киний хамгаалах хэмдэрлэг байнгүй хэрэглэх үүх хэмхийгэд тэргэн авралтын төрөл зүйл нь эмэн зүйлийг тохируулсан байна. Зугаасны тусгаа салайна гал тэргэндээ суух уу эдэр залуу настай анчд олон байх хунсдаг чиглэл нь Тэнжина анчдын зөвлөлтөнд хэсэгтээ анчны авлын туршилгаар баялаг тухаас найдын кеп болсолоор лаптон голлог шаажилтныг нарин нимбэ шилэн сунгаж анчны үйлхэнэ анги дуулан байгуулж наслаачтуу тохирхуу дутна үйлчлэг бачин байдлыг аргацху аврахуу ирэн байдлыг гент байдлыг шийдвэрлэх сэргэ агуулгатаа барил хэлнэ өөрчлөн тусгаа зүйлэн болсолт хөрнүүлжээ. Настайнчтын явц суухтууд өхөнгөө амар твшнаа хамгаалт ухамсар буураа зэрэг буддаа унсалдаг шигдэн. Анчны үлхэнэ дуулан савсэр эртэнд зогсгүй хугацаанд анчтын хэмг тараа тагаад гал тэргэнд гарчи буухт котлон жолаад чи. Явц суухтууд өхөнгөө анчт нэг нэгээр ухлаа голлог тагаар хавсан цөлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Селена гал тэргэн айлын замд анчны үлхэнэ дуулан вагоныг тойрон байзах удааг нь улсруулж санаалгасан настайнчтын айлыг хавсан цөлж Тэргэн доторх аль төрлийн тоног тохиромжийн хэрэглэх аргыг Кюльцингаар тайлбарлан ярьж, нарийн нэмбэ ээлэг зөөлн үйлчлэгээр анжидын гал тэргэнд суух бие чөлгөлтийг дээхлүүлж. Сонсгонраа. Шидэр 2026 оноо бикулсан залуужд багтын саад гарах уу магнай шилрүүлэх уралдаан. Бээжинд төгс амжлаар төгс байна. Уралдаанаа талуурдаа Шинжан саад харуху багшд цог зевха бадрангаар эрэлхлэн тэмцэж цагаарсан нүр мэрэгжлээнтэй түшклэн олон төрлийн уралдаанаа ир алдрыг тэмцэн олж юм. Кил хызгаар урнаа тамирчдын цог зевха гүйс илэрвэ. Энэ удаан уралдаанд орсон Шинжан саад харуху хангийн тамирчин тэмцлийн зэрэг ургалан бадрангу байж элэ их төрөл зүйлд салгаа залаагаар гэрэл гэрвэгэн цацруулж шилдэг амжилт битэмж холсон байна. Улан анхаарал ихэр татсан гэдэргийн мороо саадгийн эрэгтэй бэлхмийн уралдаанд Шинжан тамирчин Марчийн Жоуижи Фирдэмис Абдхадр Массан хамдулши сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагжээ. Чигсалтны уралдаанд тэд нь хүрм эргэлэн лавдунаар бадруулж нэрсэн дарааллан батгсан байгаад шигшаа уралдаанд шат тухлаа хүчрийг сөрн үргэлжлж хүчрийг дөрлөгдөж шиг дийлхаар хүчлэн чирмээвэ. Шийдвэр уралдаанд талуурт уралдаанд хурц сөрн явагдаж уралдаанаа хувийг нэг нэгээр ухлаг хөөж гүйс давж байна.
Манурна гурван бичгэн тамирчин уралдаана талраас даралтыг

Шинжаң бишгэн тамир шин, тоуи үчин, тухан талуурин, илэрлин, массан байжи, күшіргүг дөрлдэгшин өмнэ, кезаадуғла сэтгэл санаан, тогтон байлагжи. Дөрлдайна байдлэг амдагар тохруулжи, ээлж бүрін харуултын хэдлгайныг дүрім жүлжи, удаа бүрін хүрлданда, лабнар шүптал хэжи, шидар хүрлданд орху, эцэстан мүхлаад нээрлэл саадгэн, эрэгтэн хүйгэмдэ дээд улсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндс зүйл, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал. Иргэнэ сонсдоо. Ода манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал дугаараар бидэн хамтаар Шинжаанг 2026 оноо хот болгосноо ил чангаах үйлэн дулааламжийн асуудлыг сундар засах тусгаар бүлэн аялга эхлэлтэн тухай ойлгоё. Шидэрэ Шинжаангийн 2026 оноо

хот болгосноо ил чангаах уу? Ерэн дулааламжийн асуудлыг сунар засгүй тусгаж билэн айлгааг эхлүүлж ил чангаахыг зогсоосон. Сул цагийг юу сажглан бик келгасан далд айлыг ихээр дараалан байсаач. Тоног тохирмжд бик талар их засал гэх бик авцын үйлчлэгийг ихээр дээшлэх айлыг өрнүүлж. Ил чангаахыг систем живлэн засгийг өргөжлөн чангадагш. Ил чангаах айл өвшрийн далд айлуулаад сугаларны ил чангаах асуудлыг энэнхий шийдвэрлэхээр байна. Тусгаж үйлэн айлгаа мохла олон тэмнэ тусгсан ил чангаах грант бачимдж хэвтэрч санаачирж байх хэс байх асуудлыг шийдвэрлж тоног тохиромжн айлгаана үйлчлэг батамжин чидрийг илэрхэд эхлүүлнэ. Ард улнаас сэтгэл ханамжтай кемжааг дээхлүүлж ил чангаах айлын төрлийн дээр асинтаг хөвдөлтийг ахуулгаар зөвлөгөн болгов. Ойлгосноор ухлаа тусгаж үйлэн айлгааг эхлүүлснээр дараа хамгийн түрүүнд илчин экссурулж нь үзэр хуулан торын үзэр ис толгой өртөө кэрлэшний үзэр нь далд айл их байцаалтыг зохион байгуулна. Илчин экссурулж нь үйлдвэрлэлийн үүрэн зуух ус шийдвэрлэх нэр дамжуулах шатаах масан зэрэг тоног тохиромжн айлгаана байдлыг голлог дагаар кинэн байцааж амар төвшнэ дахалдуул тоноглыг харгуулн байцаах төлөшин бэлтгэл тоног тохиромжн хуучсан зэрэг далд айлыг дараалан байцхана. Нэгдүгээр дугаар хоёрдугаар дугаар гэр хуран хуулан торхигээд нээлтэн хөдгөн тас гохла бүх талаар дараалан байцааж хуулын тор нь идэгдсэн цуурсан дулааныг хадгалах бис эдэрсэн тулах чаас сүлэрсэн хуулын диаметр нь зогцолдохгүй зэрэг асуудлыг голлогдоор байцаана. Ил сул хуур тань илчи сул сур эргэлтэн хөрөг ус нөхрөлх хөрөг эзэмдгүй хург кемжилтэн тоног тохирмын зэрэг тоног тохирмжийг бүх талаар хамруулан байцаах тоног тохирмын уран суусан төрөг хуучин уран суусан төрөг дулаанаа хэмжээ баримжаад хөрөхгүй кэрлэгчд анхаарлан төвлөрүүлж айл уран суусан төрөг хуучин уран суусан төрөг дулаанаа хэмжээ баримжаад хөрөхгүй кэрлэгчд анхаарлан төвлөрүүлж айл өркөр урж эргэн явж байдал өлгч асрын шатна хуурандх хуучин элчи хангаг нээлэг зэвэрч идэгдсэн гэр дотор хуулаа бэглэрсэн элчи тахаагч хуучсан Эрхван өрчсөн төлөвтэй биш. Усна гүчин тэмцрээ навцсан зэрэг асуудаг болоо голлогдоо дараалан байцаана. Дан лайлыг дараалан байцаах шатад ууснаа дараа элчин экссурулж нь тоног тохиромжийг байцаан засах мэрэгжлийн өөрчлөлт. Хөөцсөн хулаан торын шинтгэн өөрчлөлт. Илс сулх өрдаг дэс дэвшлийн өөрчлөлт зэрэг гүчлэн хэрэгжүүлнэ. Айлгаан 20 жил кедэрсэн идэгдэл кэн ноцта өргөлж гоожгүй элчин хөргөдлөр нэлээд их хулаан торыг ухлаа төрлөөд өөрчлөнэ. Хуучин уран суусан төрөг нь эрг хуажи өөрчлөх гадар хэрмийн дулааныг бохлоо хадгалахыг голлогдоор ахуулж кэрлэгчний зүрийн элчийн хангаах үрөтмжиг дээхлэнэ. Идэгдэл тэсвэртэ дээр хүчлэстэ хуулаа материал зэрэг шинэ үйлдэхэн шин материалаар бохлоо дэлгэрүүлэн хэргэлж хуулаан торн айлгана үрөтмжиг дээхлэнэ. Уян цар элч хангаах төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг төрөлтөн ахуулж уян цар элч хангаах хэргэлтийн талаагхлаа өргөтгэнэ. Элөө газрын ил чангаах ажаахул ил чангаах үлэрлийн эхлгаас өмнө үйлчлэгийн уран суусан төрөгт ажаахулын нэрэдл сэлэн засгүй үйлхэнэ утс хариуцлалтан гээд хайрцгуулцх зэрэг сүрүүс ангийг зарлан нийтэлж нэгэлтэй күнэн авч шийдвэрлэх шат хуан шижилэн битэг хугацаа хасгаарлан битэжид усгүй хари байдлыг ойлгож үнэлэх битэ цагарг нь тогтсыг буулгаж олон төмнө ил чангаах гэсэн шаардлага нь явдал болгонд хари тусгаалта явдал болгонд бутарлахыг батлана. Үүн амт ил чангаах ухаарлын үйлчлэхэнэ. Хөтлөн жолаадах алил өрнөлж. Төрөл зүйн кинд хамаартын шилгэн киндхийг чангадах ши. Ил чангаах төрөл зүйн амар төвшнэ хэр хэмжээг. Бүх талаар дээхтэлнэ. Айлва төрлийн ил чангаах амар төвшнэ. Далдайлыг сэргаална шийдвэрнэ.

0: Амбалаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жолон залгамжлая.
2: Давхал урласан Шинжаан. Эртний мэдээ сонслоо. Одоо давхан нурсан Шинжаан дугаараар бидний хамтаар Өмнө Шинжаан төмөр зам нь Ахсугаас Марал Баш хүрэх төмөр зам хэсгэн чидэмжийг өргөдөх нь өршлөх ажил шатууын чинэртэй Ерөвдөл Улсын тухай ойлгоё. Дунд Улсын төмөр замны Ерөмчин Довчанаа бүлэглэн Хасгард компанийн чимээг үндэслэв. 5-р сарын 20 өдөр Өмнө Шинжаан төмөр зам нь Ахсугаас Марал Баш хүрэх хэсгэн чидэмжийг өргөдөх нь өршлөх барилга нь сагналган цагт урж шинаас нэмэгдүүлсэн тэрэг зэрэг 8 нортаг бүгдийг нь нээж ашиглалт оруулав. Энэ мөхлө тус хэсэг нь өөрчлөх барилга нь шатууын чинэртэ чихлэх Ерөвдөл улсны харуулж байна. Тэрэг нэвтрэхнээ дараа тус хэсэг төмөр замын чилийн бараана зөөлтийн чидэр бараг салдар хөөрмөнг нь 91 тэм тундаа болгон дэгшилж байна. Өдөр өөрө нэвтрэх Сарана гал тэрэгэн дундсаар 30 цаг хоёр хостог хэрши. Эм Шинжаан нь хазаху нийгэн хөгжөлтэй кичрэгийн коллекц энерги нэмэлх болно. Эм Шинжаан төмөр зам боглоо. Тэнгэрүүлэн өмнө хойд бийг холуусна. Эм Шинжаан нь хөгжөлтийг тулаарлах уу? Самарл санаа гол шигэн болох бэ гэд бас дунд эрив фан барана зөөлтийн сарана гал тэргэн нэтрэх чихэл бэрэлтэн хэсэг болно. Өөрчлөгс өмнө тус хэсэг нь дан шүгмэн дудаад шалцсан төмөр зам байж зөөлтийн чидэр нь утга цаагаар ханамжтай байдалд байж Эмэн Шинжаан жил дараа нь нэмэгдэж байгаа. Анхт нь барана зөөлтийн буттай хэрэгтэй шалгыг хангаж чадах болжээ. Зөөлтөн бомлог шүтлэхэн тэлээ. Шинжаан төмөр замын салам мэтэр хуурмын 26 нууна 3-р сарын 1-ний өдөр өөрчлөх ажлыг эхлүүлж юм. Гулгатаагаар тэрэг зөрг 8 нартаг нэмэн байгуулж зөөлтөн чидрэг дээжлэх болно. Шинээс нэмэгдүүлсэн тэрэг зөрг өртэн Аксугын барн өртэй. Ялан хуу өртэй. Ижан фан өртэй. Дуяшан өртэй. Жинхэн зүн өртэй. Чилан өртэй. Келпин зүн өртэй. Чилан өртэй зэрэг болно. Тэрэг зөрг өртэй гэдэг нь болохоор засвар зам нь тэрэг гүчин өнгөрхөн замтай альвтар байж. Гал тэрэг болохоо тэр зогсч. Бусад гал тэрэг нь зам тавьж. Дан шүгмэн тэмэр зам нь гал тэрэг нь флаг сагий. Шикар ухлаа ахтгш. Тэмэр зам нэвтрэх чидрийг дээжлэхгүй гад бас. Хөөт Марал Баш өртэйд Анитын зөэлт нь өндөр өртэй нь тавсан алс нэгийг нэмэх гээд шугам сүнлэх тоног тохиомжиг ийз бүрдүүлэхөс эргэ. Аль олон барилгын сүйр тавих болно. Эм Шинжаан нуурхан гаралт кэдэ жахын үлхэн хийгээд сугаасныг файлыг элэг байлаг болохоор Эм Шинжаан төмөр зам нэвтрэх чидрийг эргүүлэн илэрүүлэх нь зам давхаг нь ажилласан бичгийг шилж хүлэн уулзахдаа их файлыг гадаараа зөвлөх барана гүйлгэнэ. Өөр нөртгийг дурагшлах туу гэж нэмэлгийн хамт соёл ба сугаасныг файлыг хөгжааж хэлгэнэ дэсэвшгийг авахлах болно. Кимсэн шилжилт барана гүйлг сүрэг сангын нүрсийг төрөгтгч Сам арилсанаа хонхлыг төргөнөр ажилсан хонхал баялын хонхал болгонд хөрвүүлэхийг агуулж нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулж кэдад осын цэцгэлэн хөвжөлхө ба уран бисэн хөвжөлтөв гэж та тулаарл хангах болно.

0: Шинжаг нь радио телевизорын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
1: Шинжаангийн радио телевизор хаан Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гинээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэнэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Дунд дун болуусн утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сургалсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэйг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжилъя.
3: Гэлэлцэн нэр.

сонсгонораа. Удаагийн зөвхөн дугаараа бидний олондоо алт толбосхийн хөвдөн хавка Эзра Тейли Абдрештин хүлгэрг явж өгье. Шидэр ол жавла гонгрот алт толбосхийн хөвдөн авка сакалгын хоол хөргөч ах бахла. Алтшин хэн байна гэх сони мэдэ Эрза Тейли Абдрештин дакнагуда улнахран тодруулва. Энэ жил 27 настай Адрас Хейли Абдрешт боглоо Алтш хотын азаг болгоснаа. Он яраг тусахна гэм болно. Хөрм 24 дунаас эхлэн Гонгрод овла закалан хоол хөргө аль гис мэнэ. 3 сарын 25-ны өдөр нь эдэн өмнө тэрэ үртгтааг найдал цахлан хөлөрт тэрэг үнжи. Хомфа райнд хоол хөргөж, сам нуулын өнгөрхтө гэнтэ

газар тоглоо хөөр баглаа. Ил мэнг байх хөглөө олж. Тэрэг зогсаачиг төйж авсан байна. Эзра тайлыг хэлэгтэн. Тухайн үед тоглоо би яг сам өнгөрч байсан болохоор нарийн өссөнгө. Сам өнгөрөө зогсчих байсан өссөндө хөөр тэм төрг байсныг олж мэдлээ гэв. Гэнэ тух хөөр тэм төрг олж авсан нь Эзра тайлы. Баахан сочин алан төрж. Уг орондам клах юм уу эсгэлэ захаалган хуурн тавцанд тушааж өгөх юм уу гэж мэнгэн гэгснийг хайжуулахаа арга бутсан байна. Эзра тайлыг хэлэхтэн. Би нэг сэтгэлээр мэнган гэснэг нь хайжуулъя гэж бодсон боловч тэр завхлаа сайн арга болж уулсан го юм. Ингээд адилхан захаалан хуул хэрэгж байх эмтэ найдан уцчи. Өөрийг нь мэнг олж авлаа гэж хэлвэ. Гэтэл эхлэнгүүтэн тэр бас итгэхгүй байж. Энийн байдлыг нотолсноо дараа тэр бас мэнга мохлаа гэснээс нь төлө санаа зэрч. Тухайн үед тэр яг нэгстэн байсан болохоор удирлаг энэ учрыг хайж мэдвэлсэн байна. Удирлагаас бидний даруй төргөн цагдаадан мэдүүлрээ гэж загсан байна. Дараа мохлоо Эзра тайлы тэр даруйгаан цагдаадан мэдүүлсэн байгаад ил мэнгийн ухлаа гонгруу хотон дутаад хамгаалах товчон хомпу харавна хуяр товчон чонгын дутаад хамгаалах салуур дэх хэрэгж өгч. Дутаад хамгаалах салуур нь ардан цагдаа олон талаар сүргэлэн хайж байгаад мэнган гэсэн хэзнийг нь хайж болжа. Үгэн мохлоо мэнган гэсэн хэзэн мэнган гэсэн мартнаан дараа Өөрөө мохлоо хайгаад улсан ч голвчгэ. Гэрэн кимсаасан санаа зовхгүй гэж бодоод тоглоо. Цагдаана талхсан мэдүүлж гэн. Тусамж гүйсэнгүй аас. Хэдэн өдөр Эвран санаа зовсон байна. Мөнгөн гэсэн эсэн ардан цагдаан гараас гэсний мөнгөн тус шаваад сэтгэлэн дугдлана. Эзра тайлыг салгаагаар ухлаа. Таалдсан байгаад. Гардан мохлоо нэг хүү таалхын захтал бичигсэн байна. Эзра тайлы алт толбчгийн хөвдөө авахгүй ба юу л явдлын мохлоо сүлжаан дамжсан дараа төрөл садан найд нөхтөн хөөн ханаас нь твинтэ харилцчи твина үйл ажиллагаа гэхээр магтан шаашааж. Эзра тайлы хэлэхтэн эвч ухлаа нэг хэрэг ухлаа сүлжаан найд нар намаг ухлаа мөнгө олж аваад хөвдөө мохлоо авахгүй ба тэнэг гэж үг л дайжа. Имэрхүү буруу ойлголт бикээ сэтгэл шимширвэ. Гэтэл аав ээж минь хархан багаас нь надд энэ житгэмтэй байхыг суус мөнгнээс ч илүү эрхэм нандин гэж зааж сургасан юм гэв. Эзра тайлыг нь аав ээж нь цөм тараачин байж юм тарахт төшөглөн урлагаа нэмгдүүлдэг байна. Тэр 18 настай дан газар гарч ажиллах гэж аав ээж нь хавсрын азаахын дараасан көнгөрүүлж сар бүр нэг хэсэг урлагаа моглоо гертэн хилгээдэг байжээ. Эзра тайлыг хэлэхтэй мянган гэсэн хүн бидэн доохлоо хадл вила моглоо үсч байгаад мянг улж яваа хүн болохоор лавта маши айс сандарч гэж боджээ. Сүйлэр мохлоо мэнгэн гэсэн хэм миний аавчтай насан тацуу нэг нь ав болохыг олж мэдээд миний эмгтэн айж бүрэ өрөөдөж үүлж хоо гэвэ. Эзэр дэйрийг хэлэхтэн гуанг рухлаа нэг нүсгэн сайхан хот үүч багдамжтай хот юм. Бид нэнд мас зугсан амьдарч яана. Багсаг сайн ябл хэжи идгаа хүчнэг дамжуулсан данч маш баяртай байна. Хөөс бидэн бас өргүүлж чилэн хэрээрэн мохлоо сайн ябл хэжи энэ тэтгэмжтэй байх сан сон сүртлийг баримтлаа гэвэ. Дэм усангуа Эзра тайлы нуттан харж эмгтэй найтааг нь хөрвөлж хөрвсараан дараа хоруулд нь хөрвөлж гонгрогдөж чимэн тэмсэх болно.

0: амбатаг арван гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн илдалгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Илдалгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хайх хийх

0: даруу их хэмжээна цаг фүчгөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохста хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн гэнэ сонсда бид нь өсөн байж байна гэхэд хуурмын 26 ноона Эрон сохорно 6 сарын 1-нд Кюхт багшны утгуурлагын үдшилгийг хуурмын 26 ноона 5 сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжангийн Арада телевизийн багшд Кюхтэн суугаа Солиушн Кэрлишний үйлчлэлт зэргээр нэвтрэнэ. Хөрөөр цаг 35 минут Шинжангийн удан телевизт нэвтрэнэ. Клонапс эсхолуу. Эргэн гэнэ сонсда энэ удаан миний хөлс миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлалаа. Нэг он ноглог сонсгла та нар бас слүүштин хэрэлжсэн үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та хөтлөмтөрлөө. Удаа дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураагийн минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг план авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Каргизн 6-ан. Урдар цаг үр мэдлийг ялгая. Инсугасан маандр өдөрчлөл юм Шинжангийн баран биеийн уулархог орно. Кюнно нуулын хөт билва. Илэн голын кэнда, Порталжу, Тарда аймгийн юм бие, Шихас хот, Эрэмч хотын юм бие, Цангжи жуу зэрэг гадрын уулархог орно кэс гадрт бахур орно. Эндэр цэр эндэр уулархог орндан хурцасны хололд нь урахгүй цасны орно. Юуны дотор эм Шинжангийн баран биеийн уулархог орно. Кюнно нуулын хөт бил зэрэг гадрын кэс гадрт дум зэрэг гасн их хургүй цасны орно. Хөт Шинжангийн хөт бие зэн Шинжангийн кэс гадрт баран хөтөөс нь 5 зэрэг орчим салхита. Салхи нам гадрын салхины хүчин 8-аас 9 зэрэг дгэрнэ. Эм Шинжангийн хотгорын думд зэн биед зүйнаас нь 5 зэрэг орчим салхита. Энгэрүү салхинд улаагаас 8 зэрэг төрч, кэс гадарт туусан дэгдэхгүй юу, элсэн шуурган дэгдэнэ. Тэнгэрүүлийн хөт бэл баян голжуу зүйн Шинжан зэрэг гадарын кэс гадарт 35 градусаа дээш их халуун өөр амсхад илэрч, дээр дурдсан кэс гадарт 37 градусаа дээш халуун болж, Турбан хот Харин хотын кэс гадарт 40 градусаа дээш гүрнэ.
3: Ерөмчдөө шугаас мангар өдөр хүртэл шилгэр 17-аас 31 градус.
2: Энэ цагаа та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинжан тоошлолтоор соёлын нөөгийг хамгаалах. Соёлын зугаслыг үүсэлсүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олгож, соёлын шинийг үүсгэх ба үүдэн битэк амжилтын хүчийг хөгжүүлсэн.
2: Тэв хураан ам ахгийн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаах дугуйлан гасан. Манай орнд 21 дугаар хэсэг нь олон тэмнээс автал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлэнсэн.
3: Манай орны альва газар альва салаа мэчрэ, альва нэгц. Намын гишүүн хаадарчдыг ардын амьдралд ашиг хүртээх, ардын санаашрлыг арилгах, ардын сэтгэлийг дулаазуулах ёбдлыг үлгэн гээхтэй хэмжлэн хөтлөн жолаадж, суралцлого хэмжлэгийг гүнзгайруулан бутаарлахыг ахуулж байх.
2: Манай орны альва газар ардын амьдралын төрөл зүйн битэм байгуултыг төрөлдөх нь ахгүйлж, цагтын ашлуулт оруулна, альвынсна олон тэмдэ ашиг хүртээхийг батлж байх.
3: Хустан үлдэгдэл бүрийн тань чулга.
2: Бэгшин дангийн алба тун үзмжин орноос сугацчдын хэмжээ өргөлжүүлэн нэмэгдэж, сугацчд амралтны өдөр нь сул сэл сайхан цаг мөчөөгөд хаалтаа өнгөрүүлж байх зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэнгүй олохыг сонсхъя. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдалгыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилдээ хэрэглэгдэн үргэлжлэе. Шинжангийн радио төлөвлөсхөрөн шимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин соёл ба шинжлэх ухааны техник бэрэжлэн үйлсэлцлийн бүтэмж та тогтсон гэсэн үгчилж, соёлын байгууллалтанд тооцоолдорч шидэмж болохгүй, сөрөг зангисан зүгийг хэлбэрийг хөрүүлэхийг биелүүлж, соёлын эхвайлгийн давлгыг соёлын хөгжилтэн давлаг болгох хөрүүлэх хэрэгтэй гэж ачхалж байна. Шинжан шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болон соёлын үйлсэлцлийн шин арга замыг идэвхтэй сүйгчүүлж, тууштайдаар соёлын өвийг хамгаалж, соёлын зугаслыг үйлсэлцлийн хөгжүүлэхтэй чиглэмж олгож, соёлын шинийг үүсгэх ба үйлэн битэк амжилтын хүчийг хэрэгжүүлж, тхийгийг амжилтгаар ашиглаж, уул усыг кэлнэгээр дэлгэн үзүүлэх болгоо. Ингээд нэдр Шинжангийн мөсөд 1000 жилийн туулсан нэг тоочлсон соёлын өвдөш найр яг Кюр Кёгжантай явагдаж байна. Дундын кимдлэг хатах мол, тавнуудын дорнон зүг дэлэр байсан дундад улс мандмиг их кимдлэг ханцвч нь улсын эрдэнэ үзүүлгийн бэх улс нь аалах шууда нэг улсын эрдэнд чиглүүлэн

болсон гол сэдвтэн онцгой үзүлэг болсноох юм да. Үзүлэг нь шинжлэх ухааны техник мэрэгдлээрээ чийхэн дурсгалын зүйлдэд чилэмж олгохоор гол болгож, орон загнд хуучилсан дууна талва, лазерээр сулулсан үйд дэлсгэ. Бихгүй үзүмж нь дуун болно шууд нидарнисгүй гурван дизерг хошуурлын мэрэгдлэг хэрэглэжээ. Илрүүлэлт таван утт кимэрлэг нь бих царангын сулулсан үйл дэлсгэ театрыг байгуулав. Үзэгчд үзүлгийн тэнхим дурахт тэмэнжингийн дуун сонсогдож, худалдаа ангийн тэргэн унаа хажуугаар өнгөрчээ. Агшин зуур 2000 жилийн өмнөх нэг нь этна хот Кюрсин шиг болжээ. Үзэж болох, гэрэлцэж болох, мэдэрч болох гуулсалсан хэлбэрийн бийж ойлголтон дунд түүхэн тусгалт зүйлийг уудлан илрүүлэх, судлахгүй дэлгэн үзүлгийн ширс үлгэрийг гэнзгээ ойлгож болно. Шанхайгийн сугацгч Лювкун Келхтан энэ үзүлгийн тэнхимд эдгэр орчин байдлын мэдлэгийг ойлгож, дундын ертна сунгадаг соёлын огсуудыг нэн гүнзгээ ойлгож болно гэв. Жансүгэн зугаацгч Луи Наа хэлэгдэн. Цах хугацаанд уран зааг алсансан шиг санагдав. Тавнууд нь дурнаас үгтэй илэр бас дундад үсэн мандмыг хэмдэл ханцвч нь энг маш гой сайхан байж, эртнэ кэмэс нь ойн ухаан ба кэлдсэнгэс сэтгэлгийг мэдэрч болно гэв. Үзүлэн тэнхмээр эргэн тойрхт шинжлэх ухааны техник мэрэгдлийн татах гүч нь гадар булганд хийлэрч, тууцсан нэгмлэн биечлэн ойлгохгүй маш нэмн үзэгчд сумнаа хавчарыг хөдлө гэж электрон дэлгэцэх тууцсан нэгмл кимэрлэгд эргэлтэн кэ гулс нэгч болно. Од нотргын түйк их тууцсан дээвэр дэлгэцтэй театрт үзэгчд дээвэр дэлгэцэх годон цогцсан зам мөрн үзүлгийг дахч, түйкэнд гэд тавнууд нь цуглуурх годон гаргын үзэгдлийн цагмичиг эргцүүлэн үзэж болно. Үзүлгэн орондох асуулт хариултан машинд бас зохамн ойнгийг тааруулж, уг нь эрдэмчилгээна судалгаанд гүйн нуугдж байгаа мэдлгийг үзэгчдийн биеэр нь биечлэн ойлгож болох агуулгуулгын хөвөрүүлж болно. Еврон засхорны музыг нь үзэлгэн хэлсэн санч Мавэн хэлэхтэн. Эмх хугацаанд түүнд их хэмжээний эрх сүрт нэг хэсэг судалгааны үрвдэлийг шингэн оруулсан байгаад, төмөн өнгөрүүдэг нь асуулт хариултанд туршилт хийсэн болохоор, таван утт кимэрлэгийн тухай 10 төмөн асуулт хийх машин багжин бас үзэгчдийн хавтран таван утт кимэрлэгийг нэг санаар таниулж чадах болов гэв. Шинжлэх ухааны техник мэрэгдлээр чидэмж олгосноос Шинжангийн түүхэн дурсгалт зүйлийг амжилтгаар ашиглах хэр хэмжээ татралтгүй дэвшилж, түүх соёлын өвн тоочлолт нь агц татралтгүй төрөгдөж, Рорана эртнэ хот, Ксана Ви улс жин улсны эртнэ бүлгшний үлдэгдэл бүр зэрэг Шинжангийн нэг хэсэг ховор нандын түүхэн үлдэгдлийн Пискэн Загиг амжилттай шүтлж, соёлын дамжуулах дан чиглэлээр дамжуулахаас хос чиглэлээр үйлдэлсгэсэг хөөрхийг агуулж, дундадын соёлын дамжуулгын шин ахуй байдлын нэн олон хүмсийг Мозед урахтад тач байна. Өнгөрсөн 5 жилд Бих Шинжангийн Мозед нийт 2000 өнгөр үзүлэг эрхэлж, 4600 өнгөр тэмн кимнуудаа үзэгчдийг хүлээн авчаа. Соёл ба шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүсэлцлийн бас соёлын шинэ эзэнгэлтэн хэлбэрийг бий болгож, соёлын ажилсан хэлкасыг утгах ба энэ амралтын хугацаанд альбай гадрын үзэмжин орнот хуучилсан бичлэн үйл гордон сугаатчтын тэрн үсг халамжилдаг гадар болба. Сайрмын нуурын барын эргэн тал нутгад тус сар гаргасан Сайрмын нуурт хүчрэл гэх үүсэлцлийн хэлбэр нь кет дисэн мэдрэмжтэй бичлэн үйлх гэв тэвэн үзэмжин орнот шинаас сүлжанд нэр гарсан тэрн үсг цэг болж, сугаатчд энд эрт удаагийн хооронд цах хугацаа орон цаг туулж, дээр нь улрлын хөвөрдгийг үзжээ. Сайрам нуурын байгалын гой сайхан соёл иргэншлийн гоо сайхныг хөөлгөж болно. Чун Чингэн зугаатгч Явдиг хэлэхдээ гэр дотор сайрам нуурын дээр нь улрлыг ингэж бүх талаар мэдэрч болно гэж бодж олсонго. Хавар зун намар өвлөн энгэзэм шиг болыг, дуун үйлдэлсэн тэрэглэн чих болыг бивэр кимсэг маш гайх шалдуулжээ. Үнээр нүүрэн кувайд байх шиг санагдуулна. Иймэрхүү бийч ойлголтын маш онцгой байна гэв.

0: сайхан ба. Соёл иргэншлийн агуулгыг хамгийн шууд хамгийн уурсцлын арга хэлбэрээр зугаацчдыг илрүүлжээ. Соёлын экологийн давлгыг жинхэнэ хөгжилтэн давлаг болгон хөөрүүл байг юм. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн товчлоо. Соёл ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн уурсцлыг ахгуулж, соёлын байгуултанд тоочлуулдаг уян жилтар чидэмж болохгүй. Сүрэг зангисан сүгийг хэлбэрээр хөөрүүлэхийг ахгуулна гэж дурдсан гарав. Мозагын тоочлсон чийг соёлын нүүн шин бийж байлгалтайсан. Тал нутгын нуур цэрмэн уурсцлын хэлбэрээр соёл зугаалсан шин ахуй байдал хүртэл тоочлсон мэрэгжлийн яг шин данган соёлын байгуулт итгэж та хөдөлгөгч энерги нэмэрлж байна. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан тоочлсон соёлын голдлогт төршлөлтөн тасгийн боддаруултыг өргөлжлөн ахгуулж VRER жисмэг тоочлсон ацалбар нь уран зай зэрэг гуслцлын хэлбарын тоочлсон соёлын бийч ойлголтын гэрэлгэн талуур газрын байгуултыг их гарахгүйж тоочлсон соёлын бийч ойлголтын өсрөлтөн хөгжилтийг биелүүлж уулсцлын шинийг үсгэр соёлын ажилсан татралтгүй нэр алдаршихыг ахгуулж Шинжаангийн дээр ач нартай хөгжилтийг дэмжих кюшта жөөлн ботта хүчин болно.
1: Төв хоран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан нарааны төлөс хорын чимэн 5 сарын 30-ны өдөр Манорын төв хоран эмах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 21 дугаар кэскин олон төмнөө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг хүлээн авба. Үүнд голдлогтой анхаарч байх хэрэггүй. Үүнээ дотор уцаар илчлэн мэдүүлсэн 39 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 40 хэрэг байна. 43 хэргийн дотор Ürümch хотын 23 хэрэг, Илин хас хэврэн засгчгийн 40 хэрэг, Цанжин хуй хэврэн засгчгийн 40 хэрэг, Хамил хотын 40 хэрэг, Хашхар аймгийн 40 хэрэг, Таратай аймгийн 1 хэрэг, Баянгулын Монгол хэврэн засгчгийн 1 хэрэг, Ахсуу аймгийн 1 хэрэг, Кызыл сүгийн Кыргыз хэврэн засгчгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузуртлын төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бузуртлын 18 хэрэг, дүү шүүгана бузуртлын 12 хэрэг, хатуу үетийн хайгмал бодсон бузуртлын 6 хэрэг, амахуугийн эрдлгийн 40 хэрэг, усна бузуртлын 2 хэрэг, бусад бузуртлын 1 хэрэг байна. 5 сарын 30-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах дулаадгаар дугуйлангаас Манорын дот тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 21 хэрэг удаагийн 1000 жирийн хэрэг голдлогтой анхаарч байх 78 хэрэг болж үнэ дотор уцаар илчлэн мэдүүлсэн 895 хэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 174 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тохон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холгодлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизорч мэн 5-р сарын 21-нд өндөр төвхөрөн амах үг нь орчин тойрны хамгаалалтын гинэн байзаах дулаадгаар дугуйлангаас манай орнд 12-р хэсгийн олон тэмнээс сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 76 хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Энэ дотордго 6 хэргийг холбогдлоо тогтоолыг өнслөн илэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор Тус кэсгүдагын олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байзаахын дахгүй цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын измарын күсэнгийг нийгэмд илэр зарлуулаа. Тус кэсний Шинжаангын уйгур өврэн засгорны ардын засгийн ордны сүлжээгаас байцаан лоолж болно. Зөв олон намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгнө.
2: Шинжаан нарааны төлөс хорын 90 хасан чимэн. Зөв алуу намжилтын нүсэлтийг бэ болгон үйлдэлжүүлэх сурал зулгын хэмжлэгийн өрнөлснээс наар. Манай өрнө альва газар альва салам өчрөө альва нэгц. Намын гишүүн хаадарчдгийг ард төмөнд зул жиргал олохгүй болвол хамгийн ихе алуу намжилт болохыг бат чэжлэхдээ хэмжүүлэн хөтлөнж улаадаж. Ардын амьдралд ашиг хүртээх. Ардын санаашрыг арилгах. Ардын сэтгэлгээ дулаацуулах ёплиг өлүгэн гээж олон төмтэй хөврөлтийг үзүүлж, бот та ашиг хүртэж байна. Ард түмээр гол болохгүй хэрэгжилтийн үзэл санааг баримтлал.

Ж арт түмдүү зул жаргал олгохыгэ үнсэн үн сэний хандаж болох годуу эрхши олон түмнэ бачимдаж күчүрдэж санааширч күсч байх асуудлыгэ шийдвэрлэхэ талаар үнэн бот амжилт битэмж гаргах хэрэгтэй. Тарагтай аймаг олон түмнэ хажуудхүү явдлаар гардан кэкэ цэг болгож ардын амьдралын хөрөлцгөө талыг нөхрөлхө талаар нарилаг оновчтой күшилж эмийн зүйл ба эмчилгээний хурагдал ихтэй материалыг төлөвлөн кемжатайгаар хулдан авах ажлыг лабдун ахуулахар дамжин. Нэн улан чинэр сайтай үнийн кимд эмийн зүйл ба хурагдал ихтэй материалыг үнсэн шатын эмнэлгийн хураадаг хөрөгэж олон түмнэ өвчин үзүүлэх дараасыг үнэнхэ хөнгөрүүлвэ. Тарбтай аймгийн эмэмлэгийн батламжийн төвчин Алангэрийн нэрхлэгч Янг Шингмин гэлэхтэй төвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах үргийг бүх талар бодтааруулна. Үнийн засалт ба кинин кемжилтийг чангадахгаар дамжин төвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах ажлын хамарх кепчааг бүтэмжтэй өргөтгөн. Эмэмлэгийн үн ханшин эмхт илмигийг дүрмжүүлж олон түмд нийт бараг 1 дүншир 9500 түмд өргийн эмэмлэгийн сардал ариулж өгвэ. Дараалхамда бидний зөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ бэ болгон үйлдэлгжүүлэхийг өргөлжлөн эмэмлэгийн батламжийн ажлын бүх явцдыг төвшлүүлж олон дэстав харгана эмэмлэгийн батламжийн системийг төгөлдөрж үйлгэ. Сүйр мэгнэ кинэлт хамьяралтыг чангадахгүй. Зангилгын крана өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлгэ. Тоожилсан зүгэ хэлбараа хөрвүүлэхийг төрөгдөхгүй. Гардан битаки үйлчилгийг шилдэгжүүлэх зэрэг талар өргөлжлөн хөшилжээ. Эмэмлэгийн батламжаар арт ашиг хөртэйг торыг нэгтэс үйлжээж олон түмнэ өвчин үзүүлэх мөнгийг санаар сахна гэвэ. Карамай хот арт түмд зул жаргал олгохыг алуу намжилтын нүзэлтийн зөв эсгүйгэ шилхэх үндсэн баримжаатай хэмжир болгож сурлцуулгын хэмжил болон арт ашиг хөртэйг буттай өвдлийн гүнзгээ уусалсаж адил чиглэлээр хөшлөхийг акуулва. Ардын санаагийн эргэн явж ойлгон байцаан судалдаг хекар дамжин сургын хэмжил ММЛГ Настаачтын асрамж зэргийн крантик олон түмнэ бачимдаж күчирдэж санаачирж күсч байх асуудлыг өргөн дэлгүүгээр суглуулж олон түмнэ хэрэгсэл шаардлагын тодорхой хуудсыг жинхэнэ ажлын хариуцлагын тодорхой хуудас болгон хөөрүүлвэ. 3 наснаас дөрөш хүн нийл хүүхдийг асран харгалстай күчиртэй байх ардны амьдралын эмчгтэй талд анхаарлаа төвлөрүүлж Карамай хот алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлэгтэй түшиглэн найдан буужуулах үйлчилгийг утгахэж Күйхтийг найдан буужуулах ангийн хөдөлбөрийн талуур газрыг шилдэгжүүлэн тусгай мэргэжлийн асран хэмжүүлэгчийг бүрэн тохируулж хоол худаагийн шинжил ухаанчаар тохируулах адил усны насны күйхэд Эврэн ангис унгын хөдөлбөртө оролцох зэрэг сэтгэлийг дулаасулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж гэрвэл ба күйхтийн цэсрэлгийн хамтар буужуулах арга замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Карамай хотын күйхтийн гэрэн ахмад Лүмин Лу хэлэхтэн Найдан буужуулах төвийг манай гэрээ хажууд байгуулвэ. Цэсрэлгийн орчин тойрон хоол будаан бүрэ сайн юм. Багшин тусгай мэрэгжлийн бүгэд күлсэнгүй байж күйхтийг онцгой нарин нимбэ харгалзна гэвэ. Карамай хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эмнэлгийн явдлын салаан дарах Дин Юйлэн танцуулын гэлэхтэн. Тохон газар заскын урдан байгуулах ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтэх алуунаас байгуулж ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтэх хэлбэрийг зэргээр идэвхатаас үгчилж түгээмэл харгалзалтыг хүйхтийг найдан буужуулах үйлчилгээний хангалахыг өргөлжлөн байлагжуулва. Олон түмнэ хүйхтийг найдан буужуулах цэсрэлэгт оруулахдаг хүчиртэй. Хүйхтэй насан харгалзалтыг хүчиртэй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг алуу намжилтыг шилгэх хэмжүр болгож удаа Бүх хотто нэгт 14 алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлэг күйхтийн найдан буужуулах анги эрхлэлгийн үйлчилгийг утгахва. Энэ жил бас алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлгийн күйхтийн найдан буужуулах хоорсон 80 орон тоогийн шинаас нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлэхгүй сурлцуулах хэмжил өрнөлгүй явстой. Ахсуу хотын сургамж хэмжлийн систем тухайлсан ажлын байрандаа зөөрүүлж Сурлцуулгын хэмжлийн үрхтэйлэг күм күмжүүлж арт ашиг хүртэх буттай ажиллагаа болгон хөөрүүлвэ. Ахсуу хотын 4-р баг сургууль кисалийн дараах үйлчилгийг уламжлалтад соёлын хэмжилтэй гүнзгий үйлсэлцүүлж баялаг сайхан соёл биеийн тамир урлагийн хөтөлбөрээр сүрэгчдийн кисалийн газаак амьдралыг баялагжуулж сүрэгчдийн бүх талын кеп боловсрлын дээгшлэлтийг хүчнэмэрлэвэ. Ахсуу хотын 4-р баг сургуулийн сүрэгч Жай Чан гэлэхтэн Уран бичилгээ, уран зураг,
гар урлуул зэрэг баялаг сайхан

0: хан дүр сонорхолтой бүлхмийн хөлбөртөө дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг мэдэрч болох вэ гэд бас сэтгэл санаагаа тайвшруулж онц чидрээ бадруулж болно гэвэ. Ахсуу хот бас хатуу тунгийн битэн байгуулалттай сүрэгчдийн хайрлан халамжлах хоёрыг хөнгөрүүлэх төрөн бодлогыг буттааруулах артта ашиг хүртэх батламж зэрэг талар өргөжлөн хөшилж сурган хэмжлийн хөрөлцөхө талан хүчлэн нөхрөлвэ. Ахсуу хотын сурган хэмжлийн төвчнэ дид дарга шөөхө гэлэгтэн. Энжлас нар бидэн хоёр дүншөр өнгөрөө төгрөг оруулж 5 дугаар дээ зэргийн дуун сургууль зэрэг дулаан сургуулийг шинээс өөрчлөн өргөтгөн байгуулж сургууль нь орон тоноо хангалахыг баталва. Хүчрэлтэй сүрэгчдийн нөхөр дээ зэргийн дуун сургуулийн сургуулийн тэтгэмжийн мөнгөн зэргээс нийт 40,000 өнгөрөө төм төгрөг тархааж хүчрэлтэй олон төмнө дараасыг үнэнхээр хөнгөрүүлвэ гэвэ. Үйдэн ээжи хөмжил кекиг баримтлж олон төмнийг ойлгон мэдэрж кертэж болгоцаа болохгүй болвол сурвалжлагын хөмжлийн үр өвтөмжийг шилэх гэж шахал баримжаатай хэмжэр мэн. Бүрэн шин малч хорна эмэмхэн батламжийн торын хоосон урна гүшртэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж нэгзүүн төм төгрөг оруулан өвчин үзүлэхтэй хол дансаас хасахдаг гүшртэй байхад төгжрлийн цагийн асуудлыг шийдвэрлвэ. Медэ харилцана салам өшөртэй хамтран бачин байдлыг аргацх сүйр өртэйгийн өргөтгөн байгуулж дахуулуудна медэ харилцана кескийг тохируулж Савр уулын үйлзингийн үйдл эмэмлэгийн цэгийн эмэмлэгийн батламжийн цаг даруудын зүүнаа зүүн хуваар дүнгэн бодхыг бүхтэлэр хамруулж, дансаас хасах ёпцыг хэдүн цаг байснаас 5 минут болгон ахартхэж, даад халдау урлсан олон төмэн эмэмлэгийн зардлыг бүхтөөгар орлон төлгөө чихлгоо улуа. Эмэмлэгийн батламжийн ард дөхөм үзүүлгүй үйлчилгээнэ өртайгий нэмэн тохруулж, тусгаа тушаалтау тусхны эмчийг тохруулж, 15 минутын эмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээний төрөгийг байгуулж, эмэмлэгийн батламжийн гол тухайлсан ажлыг нэг өртөнө хэлбэрээр бүтээгүүлвэ. Эдгээр аль улан арга хэмжээнд ардны амьдралын батламжийг үнэнхү хамаг гэлсэн 1 км-т хэрэгн буттааруулж, захс илүү малж хорна хуурсан өнгөрөө малж тийг өвчин үзүүлэхтэй хүчтэй байх байдлаас амжирүүлвэ. Тохон газар бас үндсэн шатын эмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, эмэмлэгийн батламжийн үйлчилгээний хэвчээг малчхал цаг нэгвэртэй хөргөн өргөтөхгүй болно.
1: Шинжангийн радио телесурааны ирэнгасан чимээн. Банурна альва гадар ардын амьдралын төрөл зүйн битэн байгаад үлтийг төрөтгөх нь ахгүйж. Цагтын ашглууд дууруулна. Альвын сна олон төмдө ашг хүртэхийг баталж байна. Китон хот 15 минутад наслажт нь асрамжийн үйлчилгээнат өргөн төрөл зүйн битэн байгаад үлтийг идэв гэдэг ахгүйж байна. Иншуудын нийгмийн төрөгдөд насаачтан насрамжийн үйлчлэгэнэ төвийн гэрлүүдхийг засчи чимдэл кажл нэгэнт сүйл хураах шахж. Альчид яг керим ширтг шаазан бууш дэвсг бачин байдлыг аргацх шүмөр ухсурж байна. Китун хотын ардын өвдлийн товчнаа дэд дарга сүнжир вэн таньцулан гэлэгтэн. Төрөл зүйлэг ашглалтуу урууснаас хоор насаачтан хоол будана хангаалг амдэрлэн харгансыл. Ерүүл мэндэн хамгаалалт ерэлжүүл зэрэг үйлчлэг хангах болно. Энэ жил энэ шүүри дунши юян зэрэг нийгмийн төргийн наслаачдыг гертийн натрын харгалсан үйлчилгээний тавиг шинээс байгуулах ба өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг бих гэж чарнаахгүйлж. Альва төвд наслаачдыг тохирох төшөр саадгүй ариун цэврийн өрөө бачин байдлыг аргацх дуудар систем зэрэг тоног төхрөмжийг зэргээр тохируулж, дөхмөн төргөн чинэр сада нийгмийн төргөн насаачтан натрамжийн үйлчилгээний турыг күчлэн байгуулж, насаачтыг гертэн натрын харгалсах ба өдрөр атрын харгалсах күчир тасуудыг битүмжтэн намдуулна гэв. Корл хот цахангаа цэнгэлгэд тоног төхрөмжийн битан байгуултыг төрөгт хийж, сугал ардын уран сүүсийн төрөг худалдааны 90 галсан цогц зам харилцааны товтлуур зэрэг күм хар нэгтэд төлөрсөн уран бүсийг голдлохдох хамарва. Одоо хүртэл бих хотын олон нийтэн цаталгаа цэнгэлгэ бахна 90 га хэмжээ 2057 дулаан сүйр болж энэ жил шинээс 11 цаталгаа цэнгэлгэ эрт байгуулж 130 сүйр олон нийтэн цаталгаа цэнгэлгэ бахныг шинээс нэмэгдүүлвэ. Кэлсэн мартин тэргэнэ жулаач төрсөн ай каалп гэлэхтэн. Би өдөр бүр нэг удаа цаглагаа цэнгэлдэг. Энэ цаглагаа цэнгэлгээ өртэйн маш дөхөн бэгэд үнийн чиг онцгаг хэмдэй юм. цахалгаа цэнгэлгдэг онцгой төргөн 40 минут дүүртэл цэнгэлнэ. Нэг удаа дүүртэл цэнгэлбэл 350 км км алж болно гэв. Ахсуухад энэ жил хуучин уран суудлын төргөн байгалийн шатамгаа хийг өргөд уруулах инженерингийг хэвлүүлжээ. 10-20 хэсэг урдныг хамарч 2071 өрх суугаал ардд хашгиртана. Доолон баг болгосныг өөрчлөлт байгуулахад тухайн царанд барилгын ажил хийх ангиаг дамжуулах хоола дэвсэж байгалийн шатамхаг гийгэн хэмжир ухсурж байна. Суугаал ард Гүлмира Асан нэгэнт байгалийн шатамхаг хийх хэрэгжилжээ. Тэр хэлэхдээ энэ жил Шинкан Манаканд байгалийн шатамхаг хийх нэвтрүүл бай. Хоол гэж хувцсуу ахта бүр хэргэлж болно. Өнгөрсөн гэсэн нэг дөхм, нэг амар төвшин, мөнгөнд нэг арбта болгоо гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг радиод хэлс хураан чимэн. Жожаан мужийн Шинжаанг төсөлхөө шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн онц төмлөгч. Жожаан их сургуулийн шинжил ухаанаа судалгааны бүлгмээсээ уруулсан. Нантайху 3 дугаар номерт Лош намгийн самхурхан 2 төмн өнгөрө жирмайхагийн шидр Ахсу аймгийн онс шанты эхлэн тижэн үржүүлжээ. Шинжангийг тусалхуу бүлгмасы тухан газарт оруулсан бас нэг дээр нэмэлтэй өртөгтэй усны гаралтын төрөлсөл болва. Онс шан 8 төмн өнгөрө мүү усн тутрахтай байж. Шинжангийн 3-1 усн тутрахын гол гаралтын урнаа нэгэн болна. Өнгөрсөндө тарилтын хэлбайрын дан сулгуу ашиг хурлахын дурцар байва. 3 жилаас нар Жожаан их сургуулийн бүлгэм тутрагын газарт сам хорхоо тежээ нэржүүлэхээ бэрхсээдвгийг шийдрүүлж тарилтын өрхийн үр ашгийг дээгжлүүлвэ. Бичгэн Лу Сам, Австралиа ТВ-ийн цэнгэг үстнэ Лу Самын дараа энэ жил Ажахугийн үнэ өртгөөр нэг дээр Лош намгийн сам хорхоогийн оруулва. Жожаан мужийн Шинжаанг туслахын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн онц төмлөгч Жожаан их сургуулийн амтнаа шинжил ухаанаа дээд сургуулийн доктор Дун Ирэн гэлэхтэй энэ сам хорхоо жирмэхэн амжирлын хүчин нэлээсэн тежээ нэржүүлэхдээ маш ихтэйлтэй байна. Лош намгийн сам хорхоогийн тутрагийн газарт тежээ нэржүүлэхийг хэлбэрийн амжилт болох боломжтой гэвэ. Лош намгийн сам хорхоо болбол халуун мөсн сам хорхоо төрөл болох бэгэд усны дулаанд маш дээр шаардлагатай юм. Дун Ижин бүлгмэн дахуулын онс шана тохлаа сумдо хоёр туршилтын цаг гаргаж тус бүр күлэмж болон гэрэн газаак суурмын хоёр зүлийн хэлбараар хайрчуулан туршиж эм Шинжаангийн үүр амьсгалд тохрохоо тежээ нэржүүлэхийн мэрэгжлийг сүйгчилжээ. Шинжаангийн Жиншинлүүн нэрмшт Амахугийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Еринга Закрал Чэн Вэйши гэлэхтэй Жожаан их сургуулийн шинжил ухааны судалгааны бүлгэм ирснаас хоороо шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг ашиглан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж чадахулва. Мөврийн гаралт 50 кг-тай кюркин хамгийн сайн байдал болно. Игж бодвол манай мөврийн гаралтын орлого нэгт 40,000 төгрөгөөс давбаг юу. Жожаан их сургуулийн амтнаа шинжил ухааны дээд сургуулийн доктор Дун Вэйрэн гэлэхтэй манай бүлгэм бас гүйн усна усан тутрахын төрөлжлийг оруулж сахсан тарах сайтай сам хорхоо бүдэн тутрагы илүү хураалтай болохыг ширмэн биелүүлнэ. Энэ жил хэрвэ туршаад амжилт олбол эрэгчтэй нэг улан тараачин өрхтө хандуулан тутрагын газарт сам хорхоо тежээ нэржүүлэхээ бүхэл аж үйлсийг онс шана тохлаа сумд жингнэр хөгжүүлж болно. Тус хэлбэрийн эрэгчтэй нэг сайн хөгжилтэй болохыг бидэн хүсэж байна гэвэ.
1: Түүхэн дурсгал төзөөлсдг дүмдгийн үнснэ хамтын цогц. Шинжаангийн радио телесурам сургуулжуулагч Бажулсан кепчээгээр хамгийн ихгэ кэрл багжин үйн сүйршлэн үлдэгдэл бүйр болно. Бажулсан кепчээгээр хамгийн ихгэ кэрл багжин үйн сүйршлэн үлдэгдэл бүйр болно. Хуусудын илрүүлтэн ерөвтайлын баруун тэнгэрүүлэн кэрл багжин үйн дурнадахгэн ернадахнаас ойдан солуулцаа дүмдэн болусна олон ишты нэг цогчсан байршлын бүрүүдлийн явцыг танихтан бота гэр чанга ава. Хустан үлдэгдэл бүр аршан шана цагаан төнгөс сумна хуста тусхан асуа омаршг алг олн эмн хорман хустан хотгорт

0: байжээ. Барын нэмшин санав алгаснаас бараг 40 км зайтай байдаг. 2016 оноос эхлэн Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны кураалынгийн хууль судлалын судалгааны газар Евран засгийн төвийн дурсгалын зүйлийн хууль судлалын судалгааны газартай хамтран хууль судлалын ажил хөдөлнүүлжээ. Илдэгдэл бүрийн гол орно хотын бүр булшин газар гэхэд гадар хүрээний үйлдэгдлээр бүрдсэн байгаад 90 талбай нь 12 тэгт өрлжин километраас давсныг нотолва. Энэ жил хууль судлалын бэлгэм AI 3-ын хэмжилийн ширвэлтээр загварх байгуулах. Хотгорын хэмжирийн үйлдэгдлээс системд задлал хийх зэрэг арга бодолд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Материалыг диглик ба уран бүсэн хууль судлалын судалгаа өрнүүлжээ. Үйлдэгдэл бүрийн цаг хугацаа, уран зайг нь тархалтыг тодорхойлно. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны кураалынгийн хууль судлалын судалгааны газар нь хусдааны үйлдэгдэл бүрийн хууль судлалын ангийн техникч Мөнгөн Цэцгэлэгтэн. Гол орно хураад AI мэрэгдлээр тухайн ширвэлх хэкарыг бэлтгэж байна. AI нь бодлогын аргаар энэхүү үйлдэгдлийн ямар янзын шин чанартай болохыг бүрдгэн гаргаж болно. Дараа нь Хорватаас авч үзвэл бүхэл хотгорын соёлын шин чанарын ямар янзтай байх, ямар цагийн үйлдэгдэл болох, хамаа төлөрч байх зэрэг талаар нэлээд системтэй уран бүсэн танилттай бол чадна гэв. Хустаны үйлдэгдэл бүрийн гол орно хотын бүрийн талбай юм бараг 5 тэмн тэгт өрлжин метр байж, энд 5000 тэгт өрлжин метр нь хураад 8 таслаг чулуун бүтэд гэрд гаргаж байхгүй гэдэг. Эм тэнхэм 12 тусгаарлах таслаг гэхэд эрэгтгэн байгуулсан уран байрлуулалтыг бүрдүүлжээ. Уран 90 талбай нь 600 тэгт өрлжин метрээс давжээ. Хороо доторх ус татх сүүг ус хашг керем. Үер залхад тунах төхрөмж нь бүрэн бүтэн хадгалагдаж, тэнгэр уул нь цас нь хайлын усыг залж амьдралд хангаж болно. Уул нь уран хар тулгаа болно, харуул нь үлдэтэл бүрийн цэргэн явдлын алсыг бараалах торыг бүрдүүлжээ. Уул дөрх амьдрал нь оронто холбоолн хөдөлцөж, уул дэрхэн өрчлөн сэрэмжлөхгүй уран байж, уулын дөрхийн ардуулна кевин үйл төрлөл амьдрал нь уран болно. Бэнгэцгэлхтэн бидний энэ хотын бүрээс малдж гарсан чулан тэрмийн шидэм. Чулан тэрм нь тавгын үдэлдэл бэдэстэй задлал кекар дамжин. Нарма болдны шилка амиг илэрүүлвэ. Тэр нь хатан голын сав газарт харьяалагдах таримл болно. Эрийн даруй энэ үйлдэл бүрийн нийт нь 10 толлаас өмнө 1600 онд нэгэнт дүмд орнтой холбоотой болсныг харуулж байна гэв. 2025 онд хууль судлалын ажилтнууд гол орно хотын бүрийн газаг том хэлбарын бүлэштүү уудлын судалгаа хийлнэлжээ. Түүнээ 10 жилийн хотын бүрээс бараг 1200 жил эрт байхыг нотолва. Эний Шинжаанд удаа илрүүлсэн хамгийн эртнэ Кирилл Зэвшгэн цагийн үйлдэгдлийн нийгэм болно. Булшин Келбар бүтсэн өрмц онц хавэжээ. 2025 оны Пикус нь 11 хууль судлалын шин илрүүлэлт нь анхна шилгэрлэлтийн нэрст сунгагдва. 2024 оноос эхлэн шинжилгээ ухааны судалгааны бэлгэм булшиг булшилсан ба сүйэлчин хугацаанаа кэрлсэн байдлыг сэргээж Кюмна арыг ясыг эмгэдэг ба бием ахбуд өвчтэнэ зүйгэн садлалтыг биелүүлжээ. Эртнэ генебилгэн судалгаан, эртнэ кюмсэн нийгмэн хацааг сэргээхтэ сүйр тажаа. Дундад улсын нийгмэн шинжил ухааны кураалынгийн хууль судлалын судалгааны газрын хустааны үйлдэгдэл бүрийн хууль судлалын ангийн гишүүн Юшо Шокелхтэн. Ашана энэ газар орнд үнэн дан зүйгэн хустааны үйлдэгдэл бүр тэдэв биш. Бидний өмнө хийсэн ажил бас адуун чулууны үйлдэгдэл бүр байна. Энд бас алгуулыг давбал даруй хасгистан болно. Дахин юмшан даруй илэн гадар уран болно. Илэн гадар уранаас барамша явбал дунд азиад нэвтэрнэ. Тиймээс энэ газрын үнэн дан эртнэ үеэс аваад кюмсэн солдсон нүүдлэг нэг маш чухал нэвтрэх зам болно. Даруй Олон нийтэд соёлын уул зур гом байж, дорно дахгийн өднө дахнаас соёлын сулцана чихэл уран бис болно гэв.
1: Синжан

0: бол сайхан газар. Шинжаан радио хэлс хорын чимэн. Амралтын хугацаанд Шинжаангийн соёл зугаслын зах дэлгүүр амжирлын хүчээр билэхэж байна. Хашхан Нэртэн хотаас Тэнгэр уулын богднуур гертэл, Турпана үзэмтэ салаагаас Нартын талнуутг гертэл, Бүх Шинжаангийн альва том үзэмчин урнаа зугаасгчдын хэмжээ өргөлжлөө нэмэгдэж, Күмс уул усны дунд амралтын өдрийн сүл сэлвэл сайхан цаг мөчиг таатай өнгөрүүлж байна. Баярын өдрийн Хашхан Нэртэн хот онцгой хөөр хөгжөнтэй байж, Өрөн булгана хот нэг ёслол тогтсон цагтаа явагдаж байна. Амралтын хугацааны анх дахь өдөр Хашхар хот нийт 15 төмөн өнгөрөө хүмүүс удаа зугаасгчдыг хүлээн авч үүнд Эртнэ хотын үзмжин орн 8 төмөн 7000 өнгөрөө хүмүүс удаа зугаасгчдыг хүлээн авчээ. Гүйжүгийн зугаасгч Жүг Ванхыг хэлэхдээ хот нэг ёслолын дүү бэжиг маш гой сайхан мөртэн зээл гудамжийн өнг үзмжин маш онцлогтой байна. Хашхрын өөрмөгцө татхыг хүчиг үйлсэлслийн хэлбэрээр бичлэн ойлгож маш гайхав. Маш сайн байна гэвэ. Эмбиасы хөтвий хүртэл Шинжаангийн соёл зугааслын зах дэлгүүрт төргийн өвчи үзний өнгөркас үйлсэлслийн хэлбэрээр гүнзгэ бичлэн ойлгохгүй хөөрөлт гарч. Бүг орон бүсийн зугааслын амжилтын хүчиг өргөлжлөн нийлрүүлвэ. Илийн нартын тал нутг, Бурталжуугийн сайрмын нуур, Хамлын Дахэ догын үзмжин нуур нь их олон машин тэргээр зугаасгах зугаасгчдыг өгтөн ирүүлвэ. Хамлын Дахэ догын үзмжин нууранд машин тэргээр зугаассан Бээжингийн зугаасгч Байжи Кагэлхтэй удаа Дахэ догын үзмжин нуурнаа тонот хөөрөмжи улмаас улам төгөлдөржиж байна. Удаа Дахэ догын бүх улсдх нэр алдаршил маш их байна. Энэ удаа ирсэнд үзмжин нуур нь бүрэн төгөлдөр зам харалцана тонот хөөрөмжтэй. Үйлчилгээнэ төвтө улсан бэгээр бас амар төвшнэ батамжтай улсныг мэдэрвэ. Эдгарын маш сайн тал болна гэвэ. Зуна ихнэ тэнгэр уулын богднуурын нүрийн усан цэгэн тунглаг харагдэж, цас түүл сүхийн сүндэрлэнэ. Чэндүгийн зугаасгч Жоужу юн гэлэхтэн, анхудаа Шинжаанг дэрж байна. Өнөөдөр богднуурт ирсэнд үнэр кюмнай ертэнчин дэвайжин шиг маш гой сайхан байна. Эх улсынан үсгэлэнтэй сайхан үүл өсийг мэдэрвэ гэвэ. Турпана үзэмтэ салаад 1000 метрийн зүүн айлын гээчилгээ күр хөгжөнтэй экэлж, том тавхтай хуурсан такан махан, сагса. Шарсан бүхэл хойно махан зэрэг онцлогтой амт тидаг хоолын ширээн дээр тавьжээ. Хобигийн зугаасгч Лю Юфан гэлэхтэн анхудаа адил ус үүр амьсгалыг мэдэрж байна. Маш халуучрах байна. Ийм үүр амьсгалд бидэн уралцж үзээд гоолахар маш баярлж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лиангид медаль сурвалвал. Энгийн хугацаанд Шинжаангийн альва газрын түүх суулын өн урлагийн талбар урд нь өргөлжлөн хөөр хөгжтөр билхийж. Ариун олон тухайн газрын олон төм болон сугаацчдыг төрн өсч сугаацдаг татва. Шинжаангийн уран зургийн ордын шидр Баяр баясгалын үргэх 5 дугаар хугацаана Шинжаангийн багцд гүйхтэн уран зургийн битэлийн өсгөлөн эргэлжээ. Цөөхөн бус хотын ардыг гөрөлцөн иржээ төөрн өсгөлөд татва. Ерэн хотын ард гоо хүйжэн гүйхтэн дахгулн ирээд төөрн өсөс судлан суралцва. Тэргэлхтэн. Гоа сахна таашаалдан талара баахан дээгтэлт болохгүй тала гүйхтэн дахгулн ирлээ. Күйхтэн энгийн үйд зүрг зүрх нэлээд дуртай болохоор энд ирээд голд дур сонголон дээхлүүлж болно гэвэ. Цангжин Мозе сөөгар төрнөсгөө цагийг утгасан хамт Мозед урх ювцыг дөхмжилжээ. Айлтдан зэргээр нэмэн төмөлжээ. Үйлчилг батламжин ажлыг сайнар гэж байна. Цангжи хотын ард чэн цүй хэлэхтэн. Мозетгэ үзүлг маш байлаг байж, цангжин түйхэн дурсулсу зүйл асы газа бас, шаншигэн худалдана суэлэн үзүлг байна. Күйхтө хүүж судлын бейшлэн өлгү гурданд хамгаса дурс сонорхалда байж, маш нарин кинамга гурлцэж, сэцгэ санаган тавширүүлэн наадхын хамтаг бас түйх суэлэн мэдлэг сурлцэж, амралтан өдрин нэг маш сайн суэлэн бейш өлгүлта болбаг байна. Илжүүгін мұғызагын халымшыл басы әділхан бұғырғы байжы. Амралтын өдөр нь судлын суралцах зугаацл, соёлын зугаацлын гол утга цэг юм ба. Бэжна зугаацчийн ван яг хэлхтэн. Энхийн түүхэн тусгал төр зүйл үнээр маш олон байна. Түүх соёлын талаар маш олон ойлголттой болж, эндрээд маш баярлаа гээ. Илдүгэн мосагийн тайлбарлагч ван шиг хэлхтэн. Курбан байрны хугацаанд Илжүүгийн Мозе бас зугаацчд нь хэмжээ гүнзлэн тогтсон хугацаатаагаар энэ төлөргөөр тайлбарлан ярьж байна. Шидрэн хугацаанд Илжүүгийн Мозегийн төрн өссөн кимнатон барыг 1500 кимнуда орчин болгоо юм а.
0: Шинжаан дараад үед хилсхураа ерэнгээсэн чимээн. Зүм болснаас наар Манурны альва газрын сөйгэн ажаху үргэлжлэн хөгжиантаа уулж. Сөйгэн захт илгүүр күүр хөгжианаар билхэж, зээл гудамжин эзэнлэлтийн хэлбар олон нишч бай. Бүрүүл тасархту үрэмж хотын их баг зээл гудамж күүр хөгжианаар билхна. Шарлгу, көлгсэн уушиг, тутургу цутхсан цуцуг, такан өпцү. Луусы фэнсэргэ алва газарин амтдэй дээн, сөйгэн захт илгүүрту төвлөрчи, хотын нард хөн хөнасын гэрэсэн гарчи амралтын хусаган таатай өнгөрүүлнэ. Үрэмж хотын нард жанхийг хайгэлэхтэн, энгийн үйн ажил яару болхара удаа чөлөө тавьсанды күйхтэн дахулан эргэн үзж байна. Удаа өнгөрсөнтэй адилгүй уулж, сөйгэн зах дэлгүүртэй амттайтайна төрөлжил улмаас улам уулширж, наадхад төрөлжилжгүй уулширж, ард улна ажлын чөлөөнө амдрал улмаас улам баялагж ба. Маш сайн байна гэвэ. Санжи хотын сүл идэнэ зээл күйр хөжэнэ билхэж, махан бэмбүлэхтэй шөлн. Тосонд болгосон шигэртэ буурцэг, зөгийн балтай мушхмал буурцэг, шарсан махан, айрг зэрэг хэдэн арын сүлийн онцлогтой амттайдан нүд эрэлзэм харагдана. Шаншигийн сугасгч, мафужин гэрэн гүмсэн дахуулан ардын зан үйлийн баг дэлгүүрээр төөрч, санжин амттайдаг амтлва. Тэргэлэгтэн, чөлөө тавьсанд би окон болон зээтэйгээ хамтуу сүл идэнэ зээлд ирээд махан бэмбэлэхтэй шөл ууж. Китэн гуйр буда шарсан мах иж бас айр гуула. Эн газар их нэр алдарсан юм маш баярлж байна гэвэ. Турбан хотын Гочан районы Пото сөйгэн зах дэлгүр ардын урлагчныг залжи тухан сарандык хөгжимдэн тугулж, дүв эжгийн тоглолтыг ар араасан гаргава. Фужана зугаасгчи Хуан Линжин гэлэхтэн. Энтхин ард маш халуушрхаг байна. Тайзд гарчи тугулж, олонтай хамт бижиг бижигэлвэ. Айндан тэднийг дахан бэжгэлж, шинжангын арт түмнэ халуучурхуг сэтгэлэг мэдэрвэ. Юна хамтуас шарсан махан, тонорту шарсан махан зэрэг маш олон амттайдаг амтлын идвэ. Юнар олонду таньчулмар маш сайн газар байна гэвэ. Пото сөйгэн зах дэлгүүртү Хуан Мян, шарсан махан, сагса зэрэг шинжангын онцлогтой амттайдан бүрө гүйдс байла. Пото сөйгэн зах дэлгүүрийн хариуцлагатын Луг одун гэлэхтэн, Орлын хусанды кюмнатуу нэг түмэн кюмн орчимдаг хэрчи. Бидэн алвэ идэна материалыгэ үршлэн гүйдс бэлдгэсэна хамто. Ардин тоглолдо, пивогэн мэрэсэ зэргэ гайхам сахан хэрлвэр өрнөөлж, тохан сарын эмг дэглэмтэ кэрлгэна үрэмсхал кюргэгжэнта байна гэвэ. Кэнгэс яна ардин өргэн талвэн сөйгэн зах дэлгүр адилхан кюргэгжэнар билэхна. Кэнгэс яна Пингшан ерэмшт идэн нудна хамьярлтын хасгаарт компани сөйгэн зах дэлгүүрийн хариуцлагатын Ван Рухай гэлэхтэн. Одоо Кэнгэс яна ардын өргөн талбай сөйгэн зах дэлгүүрийн көлслэн гаргасан худалдаанаа дэлгэсэ. Дөшин гэдэн байх байгаад 800 кюмна хоол итгэ байртай байж, альны худалдаанаа дэлгэсэн эзэнлтийн мөнгөнө тоо өдөр бүрөө дундчаар 2000-аас 3000 төгрөгтэй хүрч байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Хадуур сараан христийн өдөр 2026 оны айб хоу дунад улсын тахалмахын элсэн цөлөгтөө галсан олон улсын тескэл уралдаан 10-р уралдаана замын кэсэг болох айб хоу хашгарын уралдаана урна майхтин айс нэг тэг дугаараа уралдаана замын кэсэг дуурва. Энийн тус хугацаанаа уралдаана хам гэсэн нэг цул элсэн цөлн уралдаана замын кэсэг болно. Эс нэг тэг дугаараа уралдаана замын кэсгэн эхлэлтэн цэг болон төгсөлтэн цэгийн бэр Хашгар аймгийн Майкт шана Омар Дөргилгэн 39 градусын хэлсэн цөлн цэцэрлэгт байж бихүтийн 216 цэг жирэн километр юм. Ирэн дотор унсхаа уралдаанаа замын хэсэг нутгийн даруй хойрсон 14,35 км төгсжээ. Оролцогчдод энэ дөр элсэн дууг үргэлжлэн давхах чихэл тамир тамбас. Жирен градус шахуугийн гадран гадрган их халуун кикад жөөл нэлсэн усан нууралсан элсэн нүхэн зэргэн дээрэлдэ гаргацсан. Энэ нь уралдаанаа тэргэн найдварт чинэр тэрэгшнэ тесвэр тевчэр ба. Бүлгмэн хамнисанд бивэр нэг зүйлийн шилгэлт болно. Панба дийн лянг жунхо тэргэн ангин айдлын замч вангпан гэлхтэн. Эрин тэрг явуулахд бидэн артцар урсан болохоор маш их дараастаа болва. Учир нь бидний удаан явдаг тэргэн тохиолдол бол бидэн тасралгүй гүцэн юлхач хэл тамиртан. Бидний тэргэн бүрэн гадрын байцтай тохирох вэ гэд бас задгаа хэлбарын тэргэн болохоор ардын бүл өмнөд тэргэн тоосон утаанд дарагдана. Тиймээс бидний уралдан аялахтаа маш их нөлөөтэй юм гээ. Хамгийн маш тэргэн хөдөлгөөн тэргэн ангина тэрэгчин хамгийн хэлхтэн. Нэгталаар мэрэгдлэн боловсруулж нэг талаар манай шин маш тэргэн Батбекин хинжэн чухам ямар байхыг шилгэж үзвэ. Иймээс энгийн өдөр бидэн маш баяртай уралд байгаа гээ. Эс нэг тэг дугаар уралдааны хэсгэ дуусхийг дахалдан 2026 оны тахан макны нэлсэн цөлөөтэйгэлсэн тэсгэл уралдаан бас тус хугацааны уралдаана хамгийн бэрг хадуулда цул элсэн цөлн шатын уралдаагаан жинктар дуусх ба. 5 сарын 30-ны өдөр оролцогчдод майктас салж Ахсууд Кыркийн хамт Юэлян Погын уралдаана хэсгэ уралдана.
2: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялалаа.
0: Шинжаан на радио телес хураан чимээн. Үлэнгөр нүүрийн кемк сахсна бийн баг. Махин жөөлөн сургаг мэртэн сайхан амттай байдаг. Тус жилийн кемк сахс ангнижи шүйкө ажил 5 сарын сүйлчар эхэлвэ. Тохон газрын захсжилхы өвдлийн ажилтод нүүрийн орнай төөрөн байцайж хамьярн эзэмтгэ күшэлсайн ихтгэж. Ангнижи шүйкө үйл ажилгаагээ чанга дүрмжилэн нүүрийн орнай захсжилхы үйлсэн амахуугийн тэнцвэргийг сахан хамгаалж байна. Эн хоёр өдөр Бүрэн тухай шинэ Үлэнгэр нуурын Тэмэн гүзэнэ захсан гэж шүүхэ цэгт яаралтай байдал илэрнэ. Захсанх онцмут нүүртө сүлжилдэж захсчд гүчэн хамтхан захсны төрийг аажмаар нүүрээс татан гарах гэдэ. Сүрэг сүрэг хэмкэ захсан онцд шүүгдэн гарва. Захсчин шидэ чин сүржүүлгэж хэрэгтэй. Одоо яг кемке захса ангиж шүүхэ цаг болно. Бидэн өдөр бүрэг бараг өрөнө 5 цаг хагасд онцор нүүрт гарч 5-6 цаг ангиж шүүгээд харж ирнэ. Кемке захса ангын шүүж бүс захсыг бүрэ тавьж оолнэ гэвэ. Кемке захсыг эхлэн ангын шүүсэн анхдагч өдөр 20 гэдэн тонна ангын шүүжээ. Захсчд зөвхөн харалтд захсны төрлийг ангиж бүс захсны төрлийг бүгдийг нь тавьж байна. Захсчлахын өвчин ажилтнууд бүх өвсдө онцгийг дагчиг хэнэлтэд тавьжээ. Бүрэн тухай шинэ кедаж ах кедад тусгана төвчнээ захсчлахын өвлийн хамьяралтын өртөн ажилтнууд. Жан Юнлян хэлэхтэн. Одоо яг хэмкэ захс ангиж шүүх хамгийн сайн цаг болно. Бид энэ нүрийн нурнаа төрөн байцааж хамьярын эзэнтгийг хүсэл сайн үргэлжлэн ихтгэж ангиж шүүх үйл ажиллагааг чанга дүрмжилэн ангиж шүүхийг хүсэлцгийг чанга хазгаарлж, нүрийн нурнаа захсчлахын үйлсэн амахуугийн тэнцвэрийг сахан хамгаална гэвэ.
1: Нэвтрүүлгэн аадагтай бэхшин жанг нь 16 хотын цаг өөрөн урчулсан медалиас унсахья.
0: Ерөмжтэй чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Алтад үйл тагасын чилгэр 14-аас 31 градус.
0: Тартад чилгэр 17-аас 33 градус.
1: Гуузд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Порталд чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Харамайд үйл тагасын чилгэр 21-аас 35 градус.
0: Китэнд чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Шихэзд чилгэр 18-аас 35 градус.
0: Цанжид үйл тагасын чилгэр 14-аас 35 градус.
1: Хамилд чилгэр 14-аас 32 градус.
0: Турпанд үйлтэй 23-аас 40 градус.
1: Корлд үйл тагасын чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Ахсууд чилгэр 20-аас 31 градус.
1: Атуушд чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Хашгиртай шилгэр 16-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлдэ 20-аас 31 градус.
0: Үрэмжтэй шилгэр 17-аас

0: хүчний градус.
1: Шинжлэгэн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Санжара Бадамжоо гинж. Наран туя боло нэвтрүүлвэ. Кюланоч сонсонтон баярлаа. Нэг улын агуулгыг сонс гэвэл та бас сулуушитын хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: хорагас ярж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцган та. Синьцзян нарадад хэлсхран Монгол хэн нарадогын кэданутгын кёгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартагаа мэндэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч Дэй Баяр тав болно. Эргэн гүнөө сонстаа. Тэгний энэ удаагийн нэвтрэлгээр Хотан аймаг улан хурлахгүй хойно хуурдлыг гурнуудаа төлөх дээр өвдөмжтэй тэжээлэлхүү мэрэгдлийг ихээр түгээмжилж байх. Бортлардуугийн хэдаа явахын шинэл ухаан тахин мэрэгжлийн ажилтан Могофон үндэсний чаданд алин амьдарч тараатик жилаад нь шинэл ухаанчаар тарим тарсан. Хуурмын 26 оноо Шинжанг олон усан хэдаа явахын маш механик нь үсгэлэнгийн цуглараан явуугсан зэрэг авалгыг байршлаа. За удаатай нэвтрэлэг нь дэлгэрэн говлын кланаб сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжанг араадад хэвлэлтхран Слүштин Сэз үйлчрийн Кэлэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсвит мен эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптоп муттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ дооцоонстаа шидэн жиласнаар хотоо намиг малаа давхан ажилсэн дээр синта хөвжөлт анхаарлаа төвлөрүүлж идэш хэвэна. Хөөржилдэг гурван удаа төлөх дээр дэмжтэй тежэн төрлөхийн мэрэгждэг хикар төгөмжилж. Уламжилт аргаар тежэн нөжлөхтэй үржил байлтын удаан ашиг орлогын дур зэрэг гүчтэй асуудыг шийдвэрлэж. Шинэ ухаан техник мэрэгчлэр читэмж болгохтой төшөглөн идэш хэвэна. Ажилсэн хилэрэг хөөрүүлэн дэс дэвшилгийг ахуулж тарааш машин урлагаа нэмэгдүүлэн байшиг самыг тасралгүй хөргөдөг. Зай технологи хэдэд осар иргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөө дугаараар нь харгаа шинэ гарсай болгосон. Түэл сум акрагай сумд гэрч улан урлах хөвнө ажилсан хөглөлт нь удаан байдлыг ойлгоё. Жил нэгудаа төлөх уламжлалт тежэн үлгэх хилэрдэ харьцуулглаа. Хоёр жилд гурван удаа төлөх үжилэн байлгах мэрэгжлийн аль уг цаантаас уруу урах мэрэгжлийн аргаар хэлбэлгэ. Нийл хургийг эрцэр биежүүлэх шинэ ухаан цар сүрэг ван арчлан жаг зэрэг арга барилдад ишглэн. Тэжээн лөхөн явцэг их хар шилэг жүлж идэшин байна. Үржилэн үрдэмжиг дагнаар нэмэгдүүлэн. Заг тэлгтөө гарган борлуулах цагийг шууд суунаа тавар хагартах ши. Тэжээн үлгийн хурашгийг илэрхэд дэгтэл бай. Хутан аймаг төрөв чазаах уу хурша тэжээн үлгийн том эрпа тарааж нөргийг үйлүүлсэн. Улны эсгсэн хулаалан хөдөлсгөө көвжилтэн тогтсгэ идвгата байгуулж. Идэшин хөнө адүлсэн баримж ажигсэн үйдрл кепч ажигсэн тэжээн үлгийн нэрд тэмжигсэн көвжилтэг системчлэн акуул байна. Ард ашгуртаг төрөн бодлогын дэмжлэгээр өргөн олон тэжээн үлгийн хөрг тэжээн үлгийн хийдэг байл нь өргөлөн дэгшил бай. Харгашана харсай болгосна. Юнган тосгна тэжээн үлгийн хөрг нуур мамад

тогсон тогтоо. Төрөн бодлогын ашгийг энэнг гөрцсөн байна. Тэр тань цөлин хэрэг тань. Би улан хурлахын хөнийг хулдан авах уруулгад. Хэн нэгүр тоглоо өрөн зөвхөн 850 төгрөг цуглуулж юм. Элдсэн томсон төгрөгийг төрөн бодлогын нөхөрээр дэмжнэ. Миний хөнсөрг нь удаан хуурдгар удаа төлөхийн хугацаанд хурж юм. Агархан нэг жин хугацаанд хөнсөргөн туу 146 хэм байснаас нь нэмэгдээд 350 хөр хэм болж шилдэг санил төр нь санаамор тэлэн үлгүй болгоч. Төвлөлтний эрхч бас сайн юм гэвэ. Төрөв чадахул адилсар хөтлөн тахулх уу? Кэнди өргийг өргөлж харгаас шин. Би банк нэрмэжт хөөн үйлсэн хөвжлөлтэн хасгаард компанийн туудсан уйлг тэлэн үлгүйг хэлварыг бих талаар хэрэгжүүлнэ. Уурсан төрнийг уйлгаар тохируулах уу? Эзэмдэх юм. Тэж аварыг нарлаг унамжтаагаар өгөх зэргий. Нэг согсуулсан хамаарлан тавцангийн байгуулж юм. Хөөн хашаа нуурсан төрнийг цаг дараад нь хинэн хэмжих тохируулна эзэмдэлч. 13 баримт ажилсан хөөн хашааг нь өдөр дутмын хамаарлт хамгаалтны айлыг гэх тань зөвгөн. 10 өрхөм хэрэгслэл болж гинэ. Удаа жаахлын тэлэл байгаа эдшин хэн нэгтэн хуурмын өнгөрө байг байгаад гол ержлийн эг хэн хуурмын 500 байж жилдан дундчаар 6000 өнгөрө өлтөр сайта хуцаг ухла галаараа нь хангаж. Хутан аймгийн улан хургуулах хөвэн чихэл өлтөрийн ирэлтийг ержлийн байлахын сүрэн газар болсон байна. Адаахлын хариуцлагат нь тамцлын хэлэгтэн. Энэ жил чинэр сайта улан хургуулах эг хэнээс хуурмын өнгөрөг шинаас нэмэгдүүлэхээр төлгөөлж байх байгаад Бих ябсту үдгэжсэн ержилэн байлах мэрэгний хэрэгнэ. Удаагийн шатанд сүйрэх хөвэн тогтвортагаар хуурчлдаг гурван удаа төлөлж, мудаа бүрэн талаас хуураас гурван хургана төлөлт усч болох байгаад. Их гэр хургана хэмжээ сууна 95-аас давж, хургана амьдрах хэмжээ сууна 28 хэвд хөрч. Аливаа зүйл нь тэжээн үйлдэх гүйцэгт хон уламжилдаг хэлбараас хул давж. Адаахын ашиг хурлаг нь маш сайн байна гэв. Одоо улан хурлах хөвэн дээр үтэмжтэй тэжээн үйлдэх мэрэгжлийн хутаан аймаг нь бикү уран бүстө тогтурдаа дэлгэрч. Идшин хөвэн дэрсэн сэргийг үржилэн байжлах кепча өргөжлөн өргөдөж юм. Энэ жил тухайн газарт бараг салдар 8 тэмн улан хурлах хөвэн нэмэгдэж. Малажавхын ажилсэн Багтаамд лабнаар өргөдөх болно. Хутаан аймгийн Малажавхын мэрэгжлийн дэлгэрлэх өртөн ажил нь таньцлын хэлэгтэй. Тухайн газар хуян хөвэн, гуман улан хөвэн Жин шин идэшин хэн дээрг улан хургуулах шилдэг үлтрийг голлог тагаар бежэн тэлгэрүүлж юм. Улан баримж ажигсан тэжэн үлгүй илхэр зүлг ширэн газрыг залаагаар байгуула. Дараалхамд тухайн газар тэжэн үлгүй кепчаг нь хэрэгжлийн хийгдэж. Малажавхын ажилсан хилгасыг нөхөрлөн утгач юм. Унсагта идэшин хэн ажилсыг хэрэгжлийн хөсргүүлж юм. Тарааш малчт нь урлаг нь кэр хэмжээг тогтнаар дээхлүүлж. Кэдад осна ажилсын цэцгэлэн хөжилөлтөд бих талаар хүч нэмэрлэ гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгуул шираад гарах гэртэл

0: 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Кэхрэн харагдах уултай, хэлзэн нүрсэх уултай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгол уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэнэ сонстаа. Одоо байдлын замд гавшхана дугаараар нь голдо. Ботардуугийн кадажахын шинэ тухайн техник мэрэгжлийн ажилтан. Могофонгийн үндсэн шатанд адин амьдарч трафик жолоод нь шинэ тухайн цаар газар тарсан хэлгэрийг ярьж өгье. Шэрдл бортлог хотын Бэлэн хармадын сумна жүкэн тусгна эргүүлэн залгалсан Кёнгийн тарминг газарт Могофон хамт Алекстаган тарминг газарт явглан сууж Кёнгийн чигсэн байдал болоод ургалтын байдлыг нарин хэмга байсан өснө хамт Трайт нэрэгт чиглэх ухсаана хэмээрэлд хамаалт нь арга дамба Гэмэ турхан Кёнайлин шинэ тухайн цаар сэргаалан гасгарлах голлогийг нэг нэгээр зааж байна. Могофон хэлэгдэн Яна тусна газар шираа нэгцэн ялгаа бэгэд тарсан тарилын чи ялгаа болохоор бикэзэд тратнеркийн тарилын дадгал болно. Клан авах хэмжээтэй уйл дуулж тараалан мэрэгтэн жолаалгыг хөрнүүлж үйлхийг тратнеркийн хажууд өргөдөг гэв. Хорн 5 нууна 7 дугаар сард хөрөөр наста могофон чингдүүгэн кадажахын нэг сургалаас төгсгч нэр мэдээлэн баран дурна төвлөгн сайн дурнаа гэсэн мэнэ. Могофон эрэгсэлэн хэлэгтэн Тэрснөд шандун ас гал тэргэн сууж арсан шанд ирсэн мэн тэр мэжтэ би нүд нэмдэг өнгө зүмдэх татагдваа Сүгэн сөндөрсөн цас туул өргөнөдөм хагас гарын харагдахгүй тал нутг жигтэрэн харагдахгүй өнгөд байшин бас гизрэг гэрнэзэд юста цаган айлгаш бидний гохло халуучраа өгтөө гэвэ Тэр арсан шана кök тухай үлтрим малын талваад ажилсан нэ гжилдэн хамт алекстаган гүнзан нөхөл байгалснаар барахгүй бас тухан газрын кимсэн Эгэл бурбжин цайлган сэтгэлд нь ойлгсан байна. Эдгар мохлоц хэм твина үйлхэна хугацаанд дээрснээс хууруу. Шинжаан дайдын амьдарч салуун насны гэрэл гэл байгаа нь үндсэн чаданд цатруулах шийдвэр гаргасан байна. Мог офен хэлэгтэн. Миний аваад хэм трашин хэм болохоор ерөн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгээр нь траштик хаусурч траштик туслах чицэндан бийх өмгөс байна. Тэр хархан багаас нь Кэдэ тосон дөсөн байж чи. Газар чураад гин усан хайрцалтай болохоор сүрсэн тусгай мэрэгчлэн хэлгэн. Айлын талаар нэг хэсэг амж дэмжи гарахыг буцаар ирсэн байна. Ингээд хуурмын 8 нунд сан дурна вилкана ухсан мохлоо дээрсна дараад хэрэ. Ажилтны эсгүй шалгалтаас өргөжтэй өнгөрч буртарж бүгэн тараалан мэрэгчлэг дэлгэрлэхүй төвн мэрэгчтэн болсон байна. Могофон гэрбэр тараалан тусгай мэрэгчлэг дагч тарилын газар төг гүнзгэрши. Эло төрлийн тарилын газрын Хэмэлт хамгаалт нь үр дамыг даруй хэсэнгээр сурулж чи тражтын үйлдэлэн гүчит асуудал болно. Будаг хэрэгцээг ойлгоч чи. Тарын газарт гэм өтөрхан хүнэлэг юуск байдал болох хөр тэр санаалгаас мөхлө тухан газарт хөрч чи. Тарын газрын байдлыг ойлгон садал хийж хамгийн түрүүнд шинэ ухаан цар эм хэрэглэх төсөл тогтоож. Тражныргийн хавсрын хохирлыг нь багсгач чи. Өөр нэртгийг нь ариулдаг байна. Могофонгийн сэтгэлд тарим газарт хөрөх болгоно. Бирэ давтан болцох эргэн нандан завшин болно. Икла боттайлуулах төвчлөө хөрмдүүлэх мөрчтгэн бас трайт мөрхтэй гүнзгий сулсах уу. Тэднийг хэрэгцээ шаардлагыг хөөлөхгүй. Улан дуу шинэ ухаан цар өт урхаас сэргээлн таримыг хамгаалахыг биар мохлож улаач тна. Могофон гэлэгтэн. Бидэн трайт мөрхтэй дугаарлаад үнэхтэй дугтглах биш нэгтэй байж. Алнаг имаах уу тарим газарт чи сэтгэл тарим санаар хамааран хамгаалахлаа. Таро тарилгын идэрхэн ургуулчтнаа гэвэ. Ут ухсагаа тарилгын газарт яаралтай ажилсаар байж тэр өөр эргэнэ таашны өргөтэй төрөл садан мэт хайр сэтгэлтэй болж. Яна зүйлэн тараалан мэдлэг дэлгэрүүлэхтэй шим улмаас улам болсонго болсон байна. Хуурмын арснаунд арсан шана кök тухай үлтрэн малын талбаа нь траашин сжинг линкин мэнгэн мөө шишин газарт генти их талбаагаар гэмэ турхан клар хийсч ургуултын их сайн байсан Тармлын гаралтын багс чи цаалгатаа хураалдгаа айл төвшөртө тулгарсныг үзад. Тэр ухлан мен дураан Могофонд үсчээ. Могофон олон тав юм хэлсэнгүй. Сэгэр ухлаа тарим гасд амжин гөрчээ. Гамшигэн байдлыг будаа галт нь хэн байцааж. Шинэ ухаан цар эм хэрэглэх. Сэргаалн гсгаарлах төсөл тогтаасан байгаад. Бик апсту цэгт сууж. Сычангны дэ сэргаалн сасху айлг ухлаа жулаадснаас Кэмэ турхан хүнэлэг маш дүргнар хөргөлж ардан тим шаху төргөн. Адахын хохирлаас зайцуулж. Уртал утны утлуун галгасна. Гагсхын хулаасан тусахна. Ард Лиан Лун хэлэгтэн. Хоржил нэм мана тусахна Кэвингийн тарим газар Кэнти Мендерт таригдчи. Цэг мус Кэвингийн нилгч гин. Мен дуран цогтн хугруу. Могофон энэ гшин байг сонсноо дараа хамгийн төрөнд тухан царанд амжин гөрчи. Гэр эргэна тусахна ардык цуглуулна. Эврэ наврах уу алий хамжилсан өрнүүлж.
гамшигын дараа тарвнын газартаг хэмээрх хамаалху тэслэг тогтоож юм. Нэг нэг алхмаар жулаач нөхрөлн тарж арчлан хамаалху гарлыг сэргээснээс улна хэвэн гарт хэстэн тогтурж байгав. Хөрмөн 25 нууна хаврын тарилын зангилан ухсаанд Могофон Бэлэн хармодын сумд гүнз гарам мэрэгчлэр хавсрын цэслхүү айл өрнөлж тараалан нэлдэр нь хэлвэ. Сангилган цагт эргэн долон тарилын өргөтэй хандуулна тармилын газрын кесалын танхимыг нээж хэвэн газрыг хамааран хамаалху тармилын гэм өтөрхөн хүнээлээс сэргалан гасгарлах зэрэг мэрэгжлэн боловсралдаг хэсмэнэ. Жекэн досгна хэвэнгийн тарилын өргө лүүлийг хэлэгтэн. Тэр күлсэнгүй нарин хэнган байж тохон царганд бидэндээ мадагт асуулдаг хариулт өгч шийдвэрлж өгснээр барахгүй бас. Тармилын газарт явглан сууж буттагаар ажилуулах уу арга самыг нэг нэгээр зааж өгвэ. Юнас өн хөнгө тархуу шин кларик дэлгэрлэх үед туснаардаг шин мэрэгчлэг ойлгохгүйс болж эргэлсэн татгалсгүй төршгөө зөрөггүй байжээ. Ингээд Могофон илхэр зүйлх тармилын газар байгуулж бикапсту мөрдөн тэмдэглэх гэж тарилын өрхийг хэсэх хуван зухан байгуулж тармилын буттагаас нь уучлан тарих хэмээр нь хамгаалах серба твж храху бикапсиг тэрний зүйлж Эцсэн улна эргэл цаг арилгасан байгаад эмэргийг хөвөн тарьж бөөжлөх шин хэлбэрийг бас тухайн газарт кепжагаар дэлгэрүүлэн хэрэглэсэн байна. 20 гэдэн жилийн хугацаанд Могофон алерт портал хот айлгар болж үйлчтэй ачи эхнэр авчи хөвгтө болж бас насагсан авэжан хажуудан тусч авчирн хамт амьдэрч нэг гэрэн мохла хамт баяр баландаа амьдрал өнгөрүүлж байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүлсхоран Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэлэр ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Шинжаган радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эхмэн сонсдоо. Залгаа бид нь худаан шанаа. Инвад сумна. Паршид тосгонд гэрч. Тоснард мама давтлаа өшөр. Элсэн цөлийн хөвөнд байгуулсан. Цэцгэн ураги төрнөс юм. Одоо цэсгөөснэг хэрэглэ. Эргүүлжлэн дээгшилж улан тэмдэ амьдрал чимнэгснээр барахгүй. Нэгж кодод усан унсалт ажилист шин хөвжлөлтөн замыг нээвэ. Такан макан элсэн цөлийн эм захта байх худаан шанаа. Инвад сумна. Паршид тосгонд 56 настай мамад давтлаа. Цэсгөөснэг болсон. Ургал мхалам сэтгэлгэн. 56 хүн кранд улан дэл чирмэн алж өнгөл болсон цэцэг тарих баялан замыг нээсэн байна. Мэмэ тавлан цэцэг өвсө 56 хүн сүрэн газраар хурахту нэг нэг сүр кэлэмж тэр тагшиж ихсэж. Кэлэмж нь ангилам сайхан цэцэг нь энэр анхална. 150 өнгөрөн сүлийн цэцэг өвсө их сахлаг өргөж сархац цэцэг өнгөлгөрм келсам дэлгэж. Жугрын цэцгаас ангилам сайхан энэр хонголж. Башх Анжирын нэлх мод зэрэг ала төрлийн цэцэг мод амжилт гүцаар билэхнэ. Мама табла цэцгэн дундаагад нааран цараа явж, салаа намааг нарын нимбэ арчлан, хайчлан ясш. Ургамлын ургуултын байдлыг байсан үзнэ. Тэр хэлэгтэн. Цэцэг ухла миний хархан багаасан мохла дуртай зүйл болох байгаад хажид хэмс болсон бэр сураг цэцэгт дуртай юм. Энэ мен чи би амхуда экста мохла цэцэг тарж ургаахыг бутсан шилтан болно гэвэ. Залууда мохла газаран гарч адлах хэчи өнгөрсөн тэр нутхинаан хөрсөрааг мохла хизаад санагласаар ирсэн болохоор шидэн жилаас наар цэцгэвснээ зах тэлгэрийн хэрэгтэй шаарлаг тасралгаа нэмэгдүүлж ирэгч уудам сарл байхыг олж үзээд нутгтаа мусч ирэвч тайч дуу сонглоо ажил хэлс болгон хөрүүлэхээр ирэс шүрхаагаар зөрөгч ууцсан байна. Тусгай мэрэгдэн сүйрэг болохоор тэр ном хулдан авч материал хайж тарж ургаах хэдвүрт нар саалгаж баг баг орхлом илүү хөрмдүүлж Цэцгэвстан илгчгийг бэжүүлэх өдөр дутмын артлан хамгаалах гэмэ туурхан кнарийн сэргалын засаг сэрэг шинэ ухаанч харга замыг эзэмшчи. Күлсэнгүү ба буттагаар адлуулах уураар тарж ургаах хүчтэй асуудлуудыг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Чирмэл гэзнэн гундавха гэдэгчлэн олон жил сэтгэл талын эзэнхэр дамжин твинэ тарилтын хэвч анх ихсдэн нэг баг номолжин хөлмж байснаас нь удаа дулан баримжаа гэсэн хөлмж олон хөвсч юм дохлаад өрн хөлмжтэй ала төрлийн цэцэг өвсө бөөжүүлж гурван хөлмжд нь нийлх мод бөөжүүлхдэг хэрэгэлж хэвчаа болоо чинэр шинсхийг хавсраас нь тарилтын байрлыг бөрлөөс мэнэ удаа мэмэ тавдлан биен даажи тарих хэлэрэг хэрэгэж бөөжсөн цэцэг өвснэ төрөл зүйлэн баялаг чинэр шинсхэн шилдэг сан болж Янки санилт төчлөн тэр тарсан цэцгэ үснэ. Ала базарт хөргөн хулдаж борлуулсан зам нь тогтдоо болсон байна. Янки өрнө хөгжи байгаа цэцгэ үснэ. Адилс төчлөн тэр чилбэр арын тэм төрг орчим нь урлагтай болж амьдралын явх тутам өөдтэй өнгөтэй болж байгаа байна. Мама тавдлаа байсан чи нутгын автын дараа марцсангүй. Тус туснаа нь хоор туснаардык дайшлан ажил болгож гэрэнгийн хажууд нутгын автын дараа тогтдоо урлагтай болсон байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуухын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио

Эрдэн гүнээс сонсон самайсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаан нарада тэнэс хураан, Монгол хэн нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхта манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кэдэд яах вэ? Кэдэд осон трайтан тохоо мэдээгээ сонсгоё. Хоорон 26 оноо Шинжанг нь улан улсан тараалан машин механик нь үсгэлэн судраан шидэр өрмөжтэй явагдчих. Үсгэлэн талбаа нь дулаан тэм тэгтэрлэг метрт хөрж биг талбаа нь дулаан дөнгөрөө ажаах хулын анхаарлыг татна үсгэлэн дүү уралцуулаа. Тус ухсааны үсгэлэн судраан уян чих кэдэд яах вэ? Уянлаг тараалан машин гээд кэдэд яах вэ? Кэдэд осно гэдэг ажилд гээд гол сэдэв боловчий. Машин механикар кэдэд яах вэ гэчэрхүүлэг гээд туулсан ажаах уу ба кэдэд яах вэ? Кэдэд осно тараачна үсэлсэл гэхээ хоёр гол шугамтай нэгтгэн барилдулжээ. Үсгэлэн дөрлөх тараалан машина ажаах уу нэгтэн нэгмэгэн өнгөрөөсөөр үзүүлгэн зүйлэг авчирч тарилт нь юулээс малаж авах уу? Өөс эмсэн юулээс төхөмс тараалан усна гаралтай тэлэн үйлдэх кэдэд авах нь үйлдэх нь болцох зэрэг крана пикапцын машин дэлгсэн тоног тохиромжийн системийг дэлгэн зүйл бай. Тус ухсааны үсгэлэн цогцолроонд үсгэлэн цогцолрооны гол нь эргэлсэн талгас тусгаар нь шинэ энерги нь зүйлэг нь уран гаргаж нэг хэсэг шинэ энерги нь кэлэгч хүч нь уйныг эзэмдэл дээд дэсэн тоноглол үйлдэн гэх крана шинэ үсгсэн үйлдэх нь төлөнгар дэлгэн зүйл бай. Сонсгонраа шидэр. Харуус ото ховор цөхөг мэгш ахсан усны амд байдсыг хөржилэн талах калдөр өрнөж кидна гол нь дураа дуусхалын ганжаа хөг нь саг нэг нь усан дэсэн байганы хамаалд нь урандоо. Удоо чан усан орондоо мэрэгшин алгаар хөржилэн байжсэн нэг тэм нисмэн зүнгарын яалу загсан жирмайхаг тавьсан байна. Зүнгарын яалу загсуухлаа хатуу яста загстаа төрөлдөө хралгад байгаад Шинжангдүү унс байдаг бэдсэн дэрсэн сэрэг байж. Өнгөрсөнд бүрдийн шан цанж хот портал хот зэрэг уран бүстэй өргөнө тархаж байжээ. Дээр зүүн үед хэтэртэл ангжи шүйсэн ба гаднаган бидсэн дэрсэн сэрэг уруулсан зэрэг шилтанаас болж зэрлэг зүнгарын ялуу зогсна дэрсэн сэрэг нь тоо төргнээр багс ши. 1998 онд

Дундусан мөх шахсан амтна улан гадартай бичгэн амархан мөх гэдсэн дэрстэй уруулсан. Хөрмөн арс нуунд манурна 1 дугаар дэсэн хамаалт нь усна. Сэрлэг амтнд жигсгсэн байна. Одоо сэрлэг зунгарын ялуу зогсон цэвэг нь эвэн нуур хитна гол нь эвэн нуурд урснорхо гол нам ба савгаддад тархшана. Хөрмөн 23 нуунд харуу сотын зунгарын ялуу зогсыг мэрэгжнэ алгаар үржилгүй сүрэн газрыг байгуулав. Харуу сотын кэдэж аху кэдэдосна топчан ажилтан. Мөнхөн тамцын хэлэгтэн. Удаа хүртэл харуусан хотод нэгтэй салаагаар 3 жил кэр гадна нийт 44400 сүр зунгарын ялуу зогсыг тавьбаг байв. Сонсгонараа шидэр хөрмөн 26 оноо Марлбашэнэ дээр кепчинэрт трактик хэмжлэх төрөв зүйл Унган газарт болцолд гэх айлг ухлаа шаар санды хөргөштэй хөрнүүлж Марлбашэнэ Эла сум балгаснаас ирсэн тайр жургаах ба тэлэн үлгэ 110 том өрг хуршаан давхлагч гээ дээр баримжаат 50 газрын хамаарлд хамгаалтан шидэрийг дээшлэх хуур анги ба олон хурлахгүй хөөгэ дээр юр ашигтаагаар тэлэн үлгэ шидэрийг дээлтгэ нэг ангийг хувааж олон гисэл урах ба бодта газарт Бодта боолсол гэхийг уйл уусна хилаараа дамжна. Шаяр шинэ. Кэдэ жаху кэдэ тусна. Ажилэсний үлэсэн. Көгжилтийн төрөнаа туршлаг ба. Бодта хэрлэгэна. Мэргэжлэн улсын хилаараар суралцваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэмнэ радио.
2: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн мэнэ сонсдаа. Энэ удаагийн хэдамлтгэн хэгдэн нэмтэрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнэ кулан сонсон баярлаа. Нэн ул наглог сонсэхлаа та нар бас сүлүүртийн кэрлэвчний үчрийг буулгун сонс болна. Энэ удаагийн нэмтэрлгийг баяртай гэл нэмтэрлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater-ийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулдваа. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархж байна. Баярлалаа.

Гэнэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 кас радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Боин, Сен Зай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Синьяг нарад тэлс хран. Монгол хэл нарад огин эрл мэндин хан нэвтрэлэг маань. Эргэн та нартаган мэндэлсэн толглаа. За би охлог хөтлөгч тэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Удаан унтул даруу. Сайн унцэн тоочгоно. Амар тухсанд элег дэлег. Хоол ицнаас хоороо. Нурган хэрэмдэ наал улн. Арминад зогсохтуу ягаад. Сэрэвсэн алхаас нэн худаадыг хамгаалдаг вэ. Чаатхнууда ерэн мэндин хан нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нь ойлгоё. Кланаб сонсдон баяр нь утшана. Манай нэвтгийг Шинжангд араадад хэлусхран сүлүүштин шин зүйлтэрин келэвшний үйлчүүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Сонсгонараа. Амралтын хугацаанд нөр нөхрөлд удаан унтул даруу сайн үнцэн тоочхно уу? Зайлхна уу да. Эрүүл мэндийн мэдлэг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь вино тухай ярьж өгье. Нэрэн байдлын бие цогц нэр мэндийн нөлөөлхийг бэрмээдэг. Гэвч бодтоо нөлөөн кедих байдгүй. Нэг сулгааны илэрсэн. Нэр барагтаа нэгэн далуур зүйл нь өвчин тоглоом хулвдлаа байж. Энэ тоглоом насаас нь бие муудах өвчин, үгшгүй. Элэх натур зэрэг дэшөөр өвчин нь үсгүй. Айл өвчин. Дагнар нэмэгдэчи. 90 зүйл нь өвчнээс сууна хураас тавгсан. Өвчин үсгүй айл өвчин. Нэр барагтаа хулвдлаа байна гэж. Энэ асуудал нэрэн талаар улан кимс ирэм боглаа. Кедэн цаг гүйс ундахыг анхаардаг. Гэвч сулгааны илэрсэн. Нэрэн кемлин нэр турах цаг зэрэг кемлин үлэг күн ноштой энэс мэнэ. Нэгэн далуур зүйл нь хулвлаа өвчнө дотор 83 зүйл нь өвчнө. Тухайлагла зууна 48-ийг 3 нэрэн кемлтэй хулвлаа байж нэрэн цаг нутта хулвтай өвчнээс хул давс мэнэ. Сэн үнцнэс хий ягч маглах вэ? Тусгай мэрэгчний энэ хэлэгтэн. Амьдрал дунд өөригөө сэн үнцнэс хэн маглах туу бот тарж болох уу? Бодтой баримжаатай хөдөлүүлэх хэрэгтэй. Даруу. Сөөгн байдал болоод өдрийн биеийн сэрэл болно. Сөөгн нэрлэл санаа эсхийг маглахтөө энэ дөрөв зүйлийг үзнэ. Нөөр тань урхах хурцыг үзнэ. Уран дээрэн кетч ундахаар бэлгэцхээс нөөр тань урх хүртэлх цаг нутын насны гэрэгсэн 30 минутаас бага. Кьюгтээ 20 минутаас бага байх хэрэгтэй. Энэ цагаас хэтэрлээ нөөр тань урх нь гүчтэй байхдаа тоочгоно. Нөөр нь өрлөсөн чинэрэг үзнэ. Сөөгөр нөөрээс нь сэрхий удаан нэг удаагаас хэтэрхгүй. Сэрсэн дараа 10-15 минутын дотор дахин нэр та нурах уу. Үндсэн цаг нутыг үзнэ. Идэм боглоо насны хэрэгсэл 6-8 цаг гүйс үндэш. Кьюктэ нэг уут цаг хэрэгснэ. Шаагла. Баг сургуулийн сөрөгчтөө 9-10 цаг унтахыг баталж. Нас цаашд 5-7 цаг унтахыг батална. Гүн нэр та нурсан хэмжээг үзнэ. Нэрийг кинин хэмжигч хідэмжиг уйлг гар усдаар лавлт болгож. Нэрний эрдэмж бод унсан цаг нь ут. Орондоо гэвцэн цаг нь утар. Хваж. Суна 85 хуваас дээш ухлаа. Кэр тэнц болно. Өдөр нь уян чилба би зогсон байдаг үзнэ. Дээр дутсан сөний гэрсэх тууг нь баримжаад хэрсэн боловч кэра өдрөр цогц үлдгүй нэр хөрвөл бас сайн өртөг тоожгдгүй юм. Чинэр сатаны өрийн дараа өдрөө цогц юха төгөлдөр. Сунар сэрэмжтэй. Анхаарал хэвэн байхыг батлах уу? Сумжи бигэнд хэрэг. Урам сэтлүү тогтургүй байдалгүй байж. Тамирдах. Бүлчин шаргалны өвтөх. Би махуд эвгэ болох байдлыг баталж итгэх юм даа. Илэрхэ ядархуу төрөлгүй байдаг. Тусгай мэрэгчлэн чихэлж яснараа. Гурван зүйл нэрл болсон. Үндлэх нь дадгална. Хамгийн тухайн байдаг байна. Нэгэн тохлын эргэлж сонжин суухлаа. Би махтыг сэргээгч хэдрийг муудахна. Күнэ би нэртэнд 24 цагийн тогтсон хэмнэлтэй байдаг. Шаахла элхэн гүн өр тань урсан байдал дур. Хориг ухлаа тайлан сэргээгч хэлтэй байдаг. Сонжин суух мохло харин твина алавдлагын цаг нэмн ажиллах уу? Дараа дөр нөр нөхрсөндө сэргээг хамгийн сайн хугацааг нь алдчих. Сүйхэн цаг нутаг нөхрөлх нөрийн ясныг сэргээжчихгүй болно. Нөр тань урх цагийн сөнийн хоёр цагаас урааг нь элхэн ширгэжгүй. Элхнэ хатуурл юусгүй. Айл өвчрэг хоёр цагийн 57 дагнаар нэмэгдүүлдэг. Термертэн сөнжин суух нь зухамл гэрэлтэг дураа. Ил байх цагийг нэмэгдүүлэхээр баруугаа бас илүү цай идэнийг шингэн авч мэднэ. Хоёр Кемдэл сануулсан улан дэвшний үсгүй айл өвчрэг дэгжлэнэ. Сулгааны илрэсэн нэрэн кемдлийн унслаг ухлаа. Нэр нас улын дунд хамгаас амархан самурл үсгүй гогцоо болно. Шаахла. Гэнт ураа унтах буюу ураа хуурцаг босох уу? Өдөрч нь орон дээрэн кептэд хөллэн кепко байх нь парагсан өвчнэг. Хуур хөлөрийн шигэр шижин өвчний үсгүй айл өвчрэг илэрхэ дэгжлэхэд холболтой юм. Юунд тохлоо өдөр шагын хөлгөн аа сэрэм бохло хамгийн бага кимсэн нас таачтэн би муудах уу өвчний үсгүй айл өвчрэг юм тус сурагаар хамгийн дээр кимсэн 3:36 дахин болно өдөр өрөө нөр тань урах ба нөөрээс нь сэрхэн нэгдэлтэй чинэрийг хамгийн багтаа кимнэ өвчгүй айл өвчрэг нь хоёр цаг 91 дахин нэмэгдэг 3 ундхын цагийг үсгэн гүйс боловч хэ нөөрийн яс чинэрийн муу байдлын зүрхэн болоод шидгсэн элемент давхар хохирол учруулдаг Дээр дутсан судалгаанд өвөрэн 9 цагаас хэдэрсэн удаан унтсан цаг гэж мэдүүлсэн хэмсэн дотор 121-97 хувийн хэмс буддаа нөөрийн цаг нь 6 цаг хөрхө байдаг. Эмэлхий үсгэх тохлоо удаан цаг унтсан баглаа. Цусан дутгах чинэртэй сөрхнөө өвчнээ үсгэ. Айл өвчрэг сууна 54 хуваар нэмэгдүүлж. гонсорг явчны үсгүй айл өгсөйг сууна далис хуяр нэмэгдвэл найм. Эдгээр үсгтэй удаан цаг үндсэн гэдэг мохла, сөөнжин суугаад дараа өдөр мохла, урандаан залхуурн кемтэх юм. Удаан цаг үндсэнаар үссэн явлуулна. Адил бус хүмүүсийн нөөрийг сайжруулахыг төсөлнө. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийл тань телетон хөрм нь сөөг нэг цагаан дараа өдөр нь 9 цаг болтол шивэлт нь урглан ухсаанд ордог. Айлчлахаар улаан нэг цагаас өмнө унтглаа. Нэг амархан унтдаг юм. Гэтэд амьгийн үсгээр хулгун цаг. Хулгун цаг гэдэг моглын ураагийн 23 цагаас сөөг нэг цаг нь хуурдаг. Унтхан бохлог юм наа. Биеийн хэм төргнөр эдгэрч. Кишиг ухлах хурамдлуун тамир тангаг сэргаажтна гэж. Үнээс хазаа өдөр бүрийн адлаган цагт унтч сэрхийг сануулъя. Икла би зөвхт айдан хамгийн сайн амархан байдалд урах уу. Нэг төргнөр тамир тангаг сэргааг. Чээлэг чидрээн батдахгүй. Их таркнаас сул санаа хагнуул өдсөй гадаагчлах уу. Гүн дээрийн шатанд урах болно. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэл тань альбус насны хүмүүсийн өөрийн байдлаа чиглүүлэн нөөрэн тэнхшээл хэрэгтэй. Нас таш дүргэлд тохиолдог нөөрийн асуудал болохлаа. Сүйд болно. Нөөр холчгүй явдал болно. Сүйд олмохлаа нас таш нь тархина шидэмж муудсаас болсон байдаг. Нөөр холчгүй болохлаа улангатан болохлаа биеийн дотоод нь телетон хурмнаа шивэрл багснаас болсон байдаг. Телетон хурм болохлаа биеийн дотоод нь нөөрийг тогтоох чихэл хүчин зүйл болно. Сануулах нь Сөгнөрийн яс синдрийн барагта нас таажд хамгийн сайн бахлыг өдөнд унтхуу дадгалыг явуулгач. Унах цаг нь нэг цагаас хэтрүүлж болохгүй. Эскла их таркна төв мэдрэлийн дамжилтын саадлыг хөртөж. Таркна тусна гүйлдэн хэмжээ харцунгаар багсч. Биеийн дотоод нь сулцааг удаашруулж. Сэртна дараа бихви тааламжгүй болох буюу. Цайлахлаа нэн ядарч нөөр хөрөх болно. Өдөрөөр тогтсон цагт наранд ээж болно. Шахлаа үдин өмнө. Газа гарчиг хурдан халах буюу 30 минут тухлаа. Нэргөө нүдр болсолж. Баахан хөс гаргуул уучихна. Идэр залуу хэмсэ. Уулган бохлоо сургуульд орох уу? Айлын дараас нь унтахаас нэмнэ тэгээд цатал идэж уух уу? Гар ус наадахс эргээ муу дадгалтай холболтой байдаг. Дараасаа нь альцдахар уухлаа хөнгөрлөхөөс хазаа. Альцдахар уухлаа унтахаас нэмнэ. Нэг цаг дотор электрон тоног тогтмож хэрэглэхгүй байж. Бас унтахын уурсын тойрноо баахан өөрчилж болно. Шахлаа. Шууганы багсгүй салхи нэвтрэн агаар цолох уу? Гэрлэг зогстой халхалх сэргээ анхаархын хамтаа. 10-15 см өндөр. Хажууч ээлэн бохлоо тохомжтой дэрэг бохлоо сунгаж болно. Би цогц асуудал гарха үед явахлаа. Нэрэг нэлээлдэг. Үгнээс үгээр ухлаа. Нэрийн харсаад юусгүй үед бас. Би цогц асуудал гарсан байд мэднэ. Хэрэ илэрхэн нэрийн асуудалдаа яахыг олж мэдхлээ. Тусгай мэрэгжлийн тусламж хайж. Эмчин жолаад гар. Эм үг буюу усад эмчлэг хэлэгч. Унтуулах эмгийг. Дураар бохлоо хэргэлхийг. Чанг цэрлэг хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Амар тухсанд элэг дэлэг хоол иснаас хууруу нургаан кэрэмдэ наал болно. Армидаа цогсгон ягаад сэлэвсэн алгаас нь нэг илүү хутаадык хамгаалдаг вэ? Чаатхнуудаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь өнөөдөр ярьж өгье. Энэдэр нолон таньсулах вэ? Баг үйлдэг ухлаа даруу. Баяр дуусгал нь өдр болох вэ? Хамт хоолснаас хууруу. Хоолын ширээнаас босч, хоосон кэрэмг болж, нургаан кэрэмдэ наал болно. Армидаа цогсна. Амар тухсанд амт тэдэ идэж, хамт хоолх нь сайлуш гэм. Эрэг тустай идэн идэж дахин ундна. Бас ярх уусна болсна дараа сафа дээр дур таваран суух нь хамгаас тааламжтай байдаг. Гэвч энэ ийм байдал нь худаад нь ухлаа маш муу нөлөөтэй байдаг. Биеэн бохилгын суух нь худаадыг дарж, идэана худаад нь хүчлийн улаан хоолд амархан гэдрэг урсан орж, шээж хурсах ба шингаалт муудах байдлыг ухлаа үүсгдэг. Энэ амт дур таваран суух нь ухлаа кевлин эсгэдэг нэг амархан өөхийг хурмдуулдаг. Кэрэм төсөө зогс уухлаа маш сайн сунгалт болно. Кек арган мохлоо нэгэн тэгшгэн хан кэрэм болж, хоор хөлөө мохлоо эмтэгэн адилхан өргөн байлгач. Хөлнөөс кагаан хэрмээс өндөр 15 см.

Нөркүркасын сэргээлчтэнэ. Хаант холсон дараах Арминьот хэрэм дэвч зогсгон мохлоо өсөхдө улаад өхөнхөн болвчих. Нэгний хөнх тааламжтай өнгөрүүлэх болно. Сэрэд хоол хаснанаа хэрэггүй. Ширүүн коллаг хиснач хэрэггүй. Хэрэм дэвч зогсглаа. Баяр тусгал амралтын өдөртэй. Ерэн мэндигт нь хамаалчтэнэ.

Амьдрын хүчин болсон нэгэн хөнгөлөг салаад анхаарлаа төвлөрүүлсэн баримтдаг хинэ байж. Чимэжин жолаад нь өдөр тийш Уханыг сургуулийн зүгнэн эмнэгэн хураан хөнгөлөг салаад сүйдэрсмэнэ. Кино дохло улан байлаа сүйдэрлэх утгацаагаар мэрдэн сүйдэрлэх аргыг хэрэглэн тэр нь айлгтай хөнгөжгш эмгтэй нь гэр бүлэн гисэн энэ бодтой өнгөрлөгийг тэмдэглэсэн байна. Амьдрын хүчин гэх эмжкана баримт кино нь дуубан тавцанд өнөгсөн хүн ис цаг нэг байж дундуусан киног нь алдан тахиа шанглын хамгийн шилдэг баримт киног нь шанглыг гэртэж мөрсөн байна. Амьдрын хүчин гэх эмжкана баримт киног нь гчин мухла биднийг ухла мендлке гэх энгийн хэрэг явдалд танилта болсон туршна. Одоогийн нийгэмд үржлийг нэг энгийн суулжралтай баг хэрэг явдал болгоно. Найжин багтаа мухла бэрх нийлх гүйхтэн хөөрхөн зургаар дүүрэн байдаг гэвч амжилын хүчин гэх эмжкана баримт кинонд хэрэг буруу ялгалтыг хилчилж үзэгчдээ ерлийн нардах эм эмнэг нь айл дэвшэр ба гэр бүлийн дараасыг дэлгэн зүйлс мэнэ. Удаа бүр нэгнийлгсэн энэ камблон байх нь ард эмч нь арын хэдэн цагийн мэс засал хийснэ дарааг кэлсэндэ дэвтгсэн ахар ханцтай хувсан байж мэднэ. Гэрэн хэмсэн гарны зүг сурахтаа нь чичирсэн гар байд мэднэ. Кэнгэж чимтэн өөрийнэн амьдан сөрүүлсэн тэрхи шийдвэр зэрэг байд мэднэ. Эмэгтэй үзэгч даваг ихлаа тус кино ухлаа нэгэн удаанаа гүн сэтгэлгэн тусгал ба эрл мэндийн сингарл болно. Нэгч улан нэржлийн мэдлгийг ойлгохгүй айлхын төлөө биш харин жирэмсэлхэн энгэн уян чар төлөвж үйлж жинхний эмний хураагаас сунгун хөнгөлтөн байцаадаг чихэлхэн төлөө юм. Эрэгтэй үзэгч даваг ихлаа эм буглаа нэгэн улдшгүй байр сулж бич нь ойлгохгүй хөнгөл байж ээж буюу эхнэр нь үрэглэг нэг гүнзгай ойлгочтнаа. Энэс хаза кинэн бас ядуу гүчлэлтэй ба эмэмгийн зардлын хасвалдуу хулуутах кимна айн насна тэрэг нь аврал болно. Адахын бодтой байдлын хооронд ягж тэнцвэртэй байлгахыг бодголж болно. Энэ киног тусгаална шинэ ухааны төг амжилтгэд тайлбарлалт хийгээ чихэлгүй. Твинэ үзэгдэл нэгвэр моглоц юм. Дуу чимээгүйгээр айн нас гэдэг маш эрхэм нандин юм. Өөрөн бие сугсан сайнаар хайрлан хамгаалж айн нас нэгвэрэн мэндэлсгий явсыг. Түнд хэрдэ гэсэн сургзангийг дамжуулж байдаг.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
2: Шинжангийн радио телевизхоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үшгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эрх мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эндкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг гол навлаг сонсхлаа. Та нар бас сүлүүрсэн кэрлэгшний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэрэл нэвтрэл ба. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаалаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах аль олон шин ойлгогдхон, шин үзэл санаа, шин байлдах бодлогыг дурдж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах жолоодох үзэл санаа, хөгжилтийн зам, ажлын байрлуулалт, голдлоготой үүргийг тодорхойлжээ. Хурангуйлаад хэлбэл голдуу доорх 10 тал байна. 1. Хууль ёсоор улсаан засах ажилд их намын удирдлагыг чангадахыг баримтална. Намын удирдлага бол нийгэм журмын хуулиар засахын хамгийн үндсэн баталгаа болно. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах нь намын удирдлагыг сулруулах явдал огт биш. Харин намын удирдлагыг чангадах нь сайжруулж намын хууль ёсоор улсаан засахыг удирдах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх явдал мөн. Эрхивч намын хууль тогтоолтыг удирдах, хууль хэрэгжүүлэлтийг батлах, хууль барилтыг дэмжих, төрүүлэн хуулийг сахихыг биелүүлэхийг баримталж, намын бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг удирдах дүрэм ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, хуульд тогтоосон журмаар дамжуулж, намын зорилтыг төрийн зорих санаа болгож, хууль цааз болгон бүрдүүлж, хууль цаазаар дамжуулан намын төрийн бодлогын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдгийг баталж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөв чиглэлийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2. Ард түмний бич цогцын байр суурийг баримтална. Хуулиар засах байгууллалт нь ард түмний төлөө байж, ард түмэнд төшиглэж, ард түмэнд буян үйлдэж, ард түмнийг хамгаалах хэрэгтэй. Эрхэмш нийгмийн төв голч шударга ёс гэсэн энхүү хуулиар засах өртгийн хөөцөлдлийг бат эзэмдэж, хууль цаазын дүрм нэг бүр, хууль хэрэгжүүлэлтийн тогтоол нэг бүр, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг нэг бүрээс ард олонд төв голч шударга ёсыг баримталсан төрөгдөл олгохоор чармайх хэрэгтэй. Ард түмний ашиг тусыг харуулах, ард түмний хүсэл эрмэлзлийг тусгах, ард түмний эрх ашийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг хууль ёсоор улсаан засах бүх явцад найдваржуулж, ард түмний намын удирдлага доорх эл зүйлийн арга зам болон хэлбэрээр дамжин төрийн хэрэг явдлыг хамаарах, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарах, нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарахыг батлах хэрэгтэй. 3. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулахад эрхэмш зөв замаар замнах хэрэгтэй. Дундад улсын байдал ба бодит байдлаас үүсэж, өөрийн биедээ тохирсон хуулиар засах замаар замнах хэрэгтэй. Бусад улсын хэв загвар ба арга барилыг тэр хэвээр нь нүүлгэн хэрэглэж яасан ч болохгүй. Өрн дэхний үндсэн хуульд засаг, гурван эрхийг тусгаарлуулах, хууль барилтыг тусгаарлуулах замаар замнаж яасан ч болохгүй. 4. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулахыг баримтална.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах систем бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллын хууль цаазын илрэх хэлбэр мөн. Эрхэвчид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулах энэхүү ерөнхий гардацыг атгаж, хууль цаазын бүрэн төхөр журамжлын систем, хуулиар засахыг хэрэгжүүлэх өндөр бүтэмжтэй систем, хуулиар засах нягт чанга хяналтын систем, хуулиар засах хүчтэй баталгааны системийг чармайн бүрдүүлж, намын дотоодын бүрэн төгөлдөр хууль тогтоолын системийг бүрдүүлж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Тавд, хууль ёсоор улсаан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтад нь ахиулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийг нэг цогцолжуулж бүтээн байгуулахыг баримтална. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах бол нэгэн системт инженер мөн. Эрхэвш нэгдэлтэй төлөвлөн нийтэд нь харгалзаж, голдлогын нийзэмдэн бүхэл цогцоос нь ухаалн төлөвлөж, системт чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг нэн чухалчлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулах бол нэгэн органик бүхэл цогц мөн. Зангилга нь намаас хууль ёсоор төр барихыг баримталж, эл шатны засгийн ордон хууль ёсоор засаг явуулахыг баримталхад байна. Хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгэм энэ гурав нь тус тусынхаа голдлоготой. Харилцан нөхөрлөж, харилцан нөхцөлдөж байдаг. Хуулиар засах улс бол хуулиар засах байгууллалтын харалт мөн. Хуулиар засах засгийн ордон бол хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулах бич цогц мөн. Хуулиар засах нийгэм бол хуулиар засах улсыг байгуулах суурь мөн. Байгууллал болон хууль цаазыг чадамгаа хэрэглэн улсыг засаж, намын шинжлэх ухаанчаар төр барих, ардчиллаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэр хэмжээгэн дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хөдөлгөөнд нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

6-д үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримталж, хууль ёсоор төр барихад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй. Намаас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтоож, ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхивш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээнд ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Ямар ба ард иргэн, нийгмийн зохион байгуулалт ба төрийн байгууллага цөм эрхивш үндсэн хууль ба хууль цаазаар үйл ажиллагааныхаа баримжаа болгож, үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор эрх ашиг юм уу эрхэн хэрэгжүүлж, үүрэг юм уу тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрхтэй байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрчсөн аливаа үйл ажиллагааг цөм эрхивш нэхэмжлэх хэрэгтэй. 7-д шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанг хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль барих, ард нийтээрэн хуулийг сахихыг бүх талаар ахиулахыг баримтална. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль сахих зэрэг хүрээндэх товом зөрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлэхэд эрхэвш хуулиар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг эрс гуйвшгүй ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын зангилгын гогцоог чангатгаж, хууль тогтоох байгууллыг төгөлдржүүлж, хууль тогтоох чанар чансааг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг ахиулж, хууль хэрэгжүүлэх байгууллыг шулуутгаж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх журмыг төгөлдржүүлж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй. Хууль барих байгууллагын эрх тушаалаан хууль ёсоор биеэн дааж хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, хууль барих эрхийн ажил хуваарлан хариуцах, харилцан хамжилцах, харилцан хязгаарлах байгууллагын тохируулалтыг мөрөншүүлэх хэрэгтэй. Бүх ардад хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх эрч мань чангаруулж, бүх нийгмийн хууль ёсоор ажиллах, учир явдал тохиолдбол хуулийг эрх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг арилгах дан хуулийг төшиглэх, хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. 8-д бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын хувьсангүй харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг баримтална. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахад эрхэвш улс төр ба хуулиар засах, өөрчлөлт хийх ба хуулиар засах, хууль ёсоор улсаан засах ба ёс суртахуунаар улсаан засах, хууль ёсоор улсаан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын хуулиар засах ажилд эрхэвш намын удирдлагыг баримталж, намын удирдлага нэрхэвш нийгэм журмын хуулиар засахад төшиглэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийх ба хуулиар засах нь шувууны хос жигүүр, тэргний хос хүрдтэй адилхан байдаг. Хуулиар засах байдал доор өөрчлөлтийг ахиулж, өөрчлөлтийн дунд хуулиар засахыг төгөлдржүүлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах ба ёс суртахуунаар улсаан засахыг уялдуулахыг баримталж, хуулиар засах ба ёс суртахуунаар засахыг харилцан нөхөрлүүлэн, харилцан нөхцөлдүүлж, харилцан хавсралцуулан, харилцан товойлгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харилцан нөхөрлөх үйлдлийг бадруулж,
намын үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор төрийг засаж засгийг эрхлэх мөртөн бас намын дотоодын хууль тогтоол ёсоор намыг хамарч намыг засах, намыг чанга засахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Юсэд мораль чадвар хослсон үндсэн хөв чанар бүхий хуулиар засах ажлын эгнээг байгуулахыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулахад эрхэвч намдаан үнэнч шударга, улс орондоон үнэнч шударга, ард түмэндээ үнэнч шударга, хууль цаазад үнэнч шударга нийгэм журмын хуулиар засах ажлын эгнээг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг чангадгаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлт ба нийгэм журмын хуулиар засах ойлголт хууны хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, хуулиар засах тусгай эгнээний жинхэнэ чиглэлт, тусгай ажилд, ажил мэргэжилтийг ахиулж, ажил мэргэжлийн хэв боловсрал ба тусгай мэргэжлийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ёс суртахууныг бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх, ёс суртахуун болон хуулийн боловсралыг зэргээр атгахыг баримталж, хуулиар засах чадвартныг хүмүүжүүлэх тогтцын талаар шинийг үүдэж, үлэмж олон өндөр хэв чанартай хуулиар засах чадвартан ба бэлтгэл хүчнийг чармайн хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. 10-д удирдах кадрчуд гэсэн энэхүү зангилгын цөөн тоотныг атгахыг баримтална. Удирдах кадрчуд намын түр барих эрх ба улсын хууль тогтоох эрх, засаг захиргааны эрх, хянам байцаах эрх, хууль барих эрхийг бодтой хэрэгжүүлж байдаг. Тэд бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын зангилаг мөн. Удирдах кадрчууд эрхэмш төрүүлэн хуулиар засахыг хүндэтгэж, хууль цаазыг дээдлэн хууль цаазаас зүрхшээж, хууль цаазыг ойлгож, хууль цаазыг эзэмшиж, хууль цаазыг журамлан сахиж, хуулиар засахыг хамгаалж, хуулиар засахыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ажиллан, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг арилгах, тогтун байдлыг хамгаалах чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх жишээч болж, бодот үйл ажиллагаараан нийгэм даяарыг дайчилан, хуулийг хүндэтгэж, хуулийг суралцаж, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэх хэрэгтэй. Эдгээр шин ойлгогдхуун шин үзэл санаа, шин байлдах бодлого бол Марксийн үзлийн хуулиар засах үзэл санааны дундад уусчилсан хамгийн шин үр бүтээл мөн. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын үндсэн журамлал мөн. Эрхэвч урт хугацаагаар баримталж, тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим.

мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө басч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Улсын хам байдалд нийцсэн хүний эрхийн хөгжилтийн замаар замны 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дэлхийн хүний эрхийн тунхаг нийтлэгдсэний 70 жилийн ойгд урсгах ярилцах хурлд илгээсэн баярын загтлын гол агуулга болно. Дэлхийн хүний эрхийн тунхаг бол хүн төрөл гэдний боловсны хөгжилтийн түүхэн дээрх чухал их аж холбогдолтой тулгуур бичиг мөн. Тэр нь дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлжээ. Дундад улсын ард түмэн Дуртая ил улсын ард түмэнтэй хамтар энх тайван хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх хүн төрөл гэдний хамтын өртгийг баримталж, хүний нэр хүнд ба эрх ашгийг хамгаалж, нэн төв голч, зүй зохистой, багтаамжтай бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтыг бий болгохыг ахиулж, хүн төрөл гэдний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулж, дэлхийн сайн сайхан ирээдүйг үүдэн нээн. Ард түмний зол жаргалт амьдрал бол хамгийн их хүний эрх мөн. Дундад улсын өв хамт нам Мендельсон өдрөөсөн эхлэн ард түмэнд зол жаргал олгох хүн төрөл гэдний хөгжилтийн замыг эрэлхийлгээр тэмцлийн харалтан болгосон юм. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаас нааших 70 шихам жил ялангуяа

0: Уя өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турш дунддын үндэстэн босч зогссон ба баяжснаасан хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг өгтөн авчирлаа. Дундад улсын хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг багцлаад хэлбэл төг түмэн дундад улсын ард түмний амьдрал өдөр ирэхүйе сайжирсан явдал болно. Цаг үеийг хөгжиж хүний эрх давшиж байна. Дундад улс хүний эрхийн төгөөмөл чанартай зарчмыг одоо үеийн бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж, улсын хам байдалд нийцсэн хүний эрхийн хөгжилтийн замаар замнаж, ард түмнөр гол болгох хүний эрхийн ойлгогдхууныг журмлаж, оршин тогтнох эрх хөгжих эрхийг тэргүүн чухал үндсэн хүний эрх болгож, бүх ард түмний аж ахуй, улс төр, нийгэм, соёл, орчин ахуйн эрхийг зохицуулан нэмэгдүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг чармайн хамгаалж, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулна. Манай улсын хүний эрхийн судалгааны ажилтад цаг үетэй зэргээр урагшилж, төв ёсыг сахин шинийг үүдэж, хүн төрөлхтний боловсны олон янзат чанарыг баялагжуулах, дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: За сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чао хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байт юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Япон чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсрэг үчих дайн эд үйдэн орсон.
2: Гинсин гуан уртон төхөрх гэж байна. Аянчид ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Гинсин гуан бомбтод анх найлалтаа байгуулсан.
3: Дараагийн өртөө Чифу зам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсрэг үүсгэх дайны дурсгалын ордонд очих Аянчид энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсрэг үүсгэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаам бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус